dañ ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtukaay ngir buma len boole ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggey lo ak ñu len di tek ci saxatam sax ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yorta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgë yowal xam bu ne teul ñu defé man kon loolu lay tekkale ne nit ki mëna liggey seen tuba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu doon ta mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do seen tuba moko denc kon loolu lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne leen talibé yi juru leen leen talibé yi jëndu leen leen talibé yi jappu leen leen ci tole xare talibé yi duñ seen jamm talibé yi ay sammu kep ngeen ci ab sammu bu xeye di sammi dess na ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibé reeru ruuruñ yawmal khiyam ci santante ngeen ni mujj waye ku ci dëri bar ngeen ni mujj ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa loolu bokk na ci sëriñ bi rek am na ñaari cheikh yu jotté won am ku fa sëriñ bi yoon ni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew sëriñ ne ko luñu jotté mu tambalé wax sëriñ ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bëjjeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mar rek folle ko ba ci dundun ba ku ci bëgg gañé té far ci gañ ku ci bëgg gañé té far ci gañ loolu sëriñ bi daana wax ci digënté sëriñ ak talibé daana ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar daana gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk sëriñ bu yalla taxu to jog néna buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo daana ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamone an tabbi ci bir muy kamba daana gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu to jog dem fekk sëriñ bu yalla taxal jog ñom ñaar yi buñ dajé buñ andé ba ak kamb galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ba ñew woor ko jall moy sëriñ daana ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxu jog dem fekk sëriñ bu yalla taxu to jog moy buñ andé ba ak kamb galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li sëriñ ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru jikko mo ci delus suñu dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral nako ta dara gis ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopi di yaakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko watti ko muy boole jotaay goor jigen seigne touba da naka watandiko lu wol mom ci dim bopam dox ko da wat ni te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jotta alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ko yaar yi tey la kon mom day mel lam warona jangal lepp jangal nako masna wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëri mi neen fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ni len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la len di xamal ak di len ko misal da ne bis len ci bobu ñu wax buñ caagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax na fi fi way nek te dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci man na xaram jang khasside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram
julli day santane bour ta santane bour def ko dana tax djubak bour te lepp lu tax djubak bour man na fal dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci mën ben ni motax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba djok ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo ko seigne madjaw baxa seigne wax nako lu mel non ne ko madjaw baxa yen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musse dina leen ko wax seigne madjaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jamo nango liggey te ñimit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi bayil ñatt waye ñatt dana ko fi jele ñatt dana ko wut dana leen fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tubab bi dana ko fi jele ihsan jigen ñi dana ko fi jele bo boba yatt dana ko wut ken dootul duratu dom ji la gel ken dootul gisati ndaw lu la gel ken dootul nekkati ci at mu gën daw tamuy deug ren du gën daw tamuy deug du tamti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoyep ñu mata baye xela dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey moy serigne bok na ci li serigne bi da deg na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sant bu sey motax dana wax ne l'islam ji ma nek su di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal it na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lolou bok na ci nga xamne serigne bi dana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtaan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtaan ba yag mu dal ni wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way doon jaay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way doon jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mag dem na lañ tali bag war na mbam lu way doon jaay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mag dem na lañ tali moy bu ruuga rote soppe ya ak bañe ño ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lamb moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jott ta fayga wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakanté suuf bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun day mbacké bu boba yakaruñu fa kumay señ mi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señ ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yakar ko nit ne ko yakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer man kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou absolu señ Touba nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye waruñu ko yamale kenn ci suñu xol waruñu ko yamale kenn ci suñu wax waruñu ko yamale kenn ci suñu jëf waruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy ndam sa taxalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ne ko tantum li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ko doxal jëli ju mu ñew dal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ni jëlaguma ko bi ñewé ba nopp señ ne ko rijal mu ne ko mbacke
muneko ni nga def ko jëm nit ñi dina top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga luko war nit bëgn na ko xam muneko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim nga ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo so tuti ci la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sama borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal li ñu teñ ko ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sun borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki moy sante ndax waxna ci alquran wa ko khalil min ibadi rasul ta saytane bako ñaari kaddu keppam kaddu sunu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek amit yoonu sunu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne sunu borom binna ay jamam dal ne malaika yep nañ sujootu laadam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sunu borom dakku ci yemene mu da taxaw dag sante sunu borom la aqhudanna lahum siratakal mustaqim ثم لا تجنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر مشاكل لولو سمبرو سجامي دنا لين غالن كور تي ويب دوسين ديغنتك صراط المستقيم بدون لا سنت سمبرو لان لا كو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان سما دغ دغ جامي موم دومن سي نيوم دار دغ دغ جامي نك دا ملني موي نين نخ سيرين بي بام سوبو تي ليغي بي غير بغا ييكتي واخي سمبرو جوجي bam tole jewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jewal iblis isnadi to biya wanena la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukki bu metti bo fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett li bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jërno la yëndoon suñu ma bañ ñay né ko bo démé né suñu bam fi joggé ba tay picc ci sabatu dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bé ko waral suñu ma bañ né lima yëm moy bima féké suñu bi kokki nim andalon dañu sonu baynalo way né mu taxaw ci digg bi di jullu ne bima ñëwé tok ab dir néna mu jali selmal né koku mané ko ma bañ mu né ana lo doon mané ko mam cerno lé néna bam fi joggé ba tay picc sabatu dom joyitu ci gënaaw ndayal fas yi sax bu ñeen wuddé duñ ko lek té lepp ñak xam ak fay mu jé tuba bu kepp ko war né sëñu ñoko kon cerno né ko on ma bañ yéne ngi fofu da né ko bo démé ñël cerno déw ma fenn damay léggé rek ñëw ngeen añ da né ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagniko ndax lama beggon fala ko amé da naka waye ñaar buñu wajé jëm ci lamb ja wajé seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëkk ji ñi ñëkk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji defam lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas ñu waron aawnu leex la tuddo waye day jitu fasu tuba bi mu muju tuba bi dañ koy wax nan ko doñu xaar muy len seen kilifa yon len ngendi ya xam talum bama len di raw biñu neme ba juk tuba bi fi nek am ko xam da xaw am yeen mané ci ñu ñew bu jégg ko dal nako bay bo nga wacc ndax jégué nañ non yi bu fekke am nga loy nga nayo seen ñoko sunu borom doyna sekk te ni nga anam biñu ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñu dalal suñu ko ñu na sax di ko la yaa seen ñu leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione yi met nak seen bi lam ci daj ci jadal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cione te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar seen lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey seen tuba ba ak cione dal ni dañu baye liggéey bo le ko di jambat mom nak cione yi dafa dan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signaloy ñepp xam na
duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jël waye na goor ñak jigen ñi dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen deme suuf sa fete won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ngeen gisati lool li la wax kéro massaam bo xamne kuñu wax señ abdullah diop kalsan señ mi dalena wo ci caisse dalen liggeelo caisse bam amé ab dir mu dal ubbi ba ñew mu neen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu dal di contane lool defé señ bi da jaan kenn ko ñaan diw sangam de man nga war diw sangam de man nga war señ bi neen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi al jaam dal di dugg ci bir kon moy tektal ne sa buñu mësa na wax ba génn lañu wara wax mu dal len tégal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yu tax señ touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku mësa na ñew ci mom loko man di wax da na tek ci yow yow kenn mësa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam ci tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga moy la am nga ko wa légui ñun ñi ko fekkul mala dem ba ca mom ñu koy défé lool ñu koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku jox señ Alsandir ci sa bu gudd la ci Alsandir da joggé Dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ko ragal yalla lañ ko jox señ ñu ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar nga dekkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam demé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci sëriñ ne ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé ma bama am sëriñ mi ne ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu ne ko du li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaay sëriñ ne ko yett yi nga bëgg de dara yumbu ci dara yumbu ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou kay man na ko suñu ne ko defal dank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabbe mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëk ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay ne ko jafélu ñëk ci sukuraat la lay ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ mi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax bi mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyi tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da nga ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma batu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal maskat lonku bi moy talal maskat lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngop sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat te moy gu muy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom suko boromam su fekkante na yalla nangul ak njulitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ci njabot mbam won ko ci jëm motax julit muy def ak toñ yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwayo da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj mañ ni len wafalul khaira nu ngeen koy fiire ñu ne ko wafalo na ngeen def al khair aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cyal mu ne li no falo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko massa wote ci ndjareem jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no ci se fekk na ba ñewé da leen def ñent xaj ñeneen ñi toge ci penku
ñen ñi togué ci soow bi ñen ñi togué ci salu ñen ñi togué ci ganar bañ ko défé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi dal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga djul pen dan yeen wa penku ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa djul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep maasi ne ko waaw mbak mu ne man ahmadu mbake mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa djul lek nim leen woore ne xif dara meun ko fa djul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara meun ko fa djul jam yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutere mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du kiman ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non waye nak sax

li nga xamanteni tout ce qui mënta ñak moy té lu am solo la moy sayyidina ibrahim alayhi salam mo ñaanon yalla yabalal wa kërëm ak njabotam ak nit ñi rek yonent bo xamni da len di jangal di len tazkiya bam koy ñaan nak tazkiya da mujjé wax né rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba walhikma wa yuzakkihim la mujjé way sun borom bim nango ñaan gi tazkiya mom la jital laqad manna allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim doko wax ni wa yu'allimuhum alkitaba walhikma te fim ko wax fep ci alquran non la huwa alladhi ba'atha fi ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba walhikma motax tazkiya selal bakkan defar bakkan rahas xol lolou munta ñak mom ci dooma adama luko moy ay jangoro dekké ko yo xamni man ko yobbu fune ëlëk yowal xiyam motax borom xam xam tasawuf ñom ñoo xam bakkan ak nan lañu jaar ak mom boko jémé jang ci ñeneen do dem nit tasawuf yi dañ lay rañé né la bakkan ay xéet la amna bakkan bu ñu tuddal amara bisu té lolu ñing ko bandlo ci alquran inna nafsa la amaratun bisu wax la né la lool bakkan bobu dafa am ay melo ak ñu ngi xamé fo fekk borom day nay day xër day bari ay mebet day top banex day reuy day iñan day sagal ci tuddu yalla day gawa mer yoy moy meloy al amara bisu nafsul amara bisu waye nit ki bu farlo ci lu bax ak ci tuddu yalla bu bari ak ci di xex ak jihad ak bakanam da na mujj dem ci an nafsul lawama itam lepp ci alquran lañ ko bandalo wala aqsimu bin nafsil lawam min ci alquran moy bakkan bo xam da lay yedd bo defé lu bon wala nga nar ca jëm dina yedd dina jëm ci xalaat meloy borom bakkan bobu day jëm ci xalaat ak lela itam mu naw jëfam lela itam mu bari lu muy diingat nit ñi lu way wax lu dul nonu mu gaaw la critiquer gaaw la diingat waye ngi salit al riyaul khafi da ko yomb ak hubbu shuhra beug siw lolit ñom wax nañ ni bo gor gor lo dang ko wess dem ci an nafsu al mulhama wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñu ne la kokit am nay melo ñu koy xamé moy day tabé day doylu day fonko xam xam te am xam xam itam diku woy diku mëna muñ day doon ku lewet ku mëna gaddu ay ciona ak day mëna gaddu ay ciona day mëna gaddu itam lor diñ koy lor day mëna jéggelé kum dëndal it dalay soob ci bëgg nga baax lu way am ngant yi da koy nongu lu way defit du la ko jappé way dalay nongu sa ngant day gisit na yalla mo tiyé ci nosu mbindef yépp lool lay gis lool lay tek bëtam shuhudu ان الله اخذ بناشيه كل دابه لو داكاي دوند موم ديكو بيس بو وير موتاخ داي بري لومي جوي اك شوق الى الله اك قلق اعراض عن الخلق دو بغا نيك سي نيت ني داي بغا ويت يالا كاسي موكاي نيور موم لاي گست موي دون ييتيم موي دون وقتانم ليلك مو تيت ليلك مو ياكار مو ام ياكار لوليت دون نيو دوت تلوين فوك اك يينن اك يينن يوخاني بروم خام خامي تاسوي واخ نانكو lolu nit ki dañ wax ni bu agge fofu faw mu wutib serigne bu ko amul du meuna continuer ñom lolu lañ wax bo amé serigne nak ba wëy nak da nga agge ci an-nafsul mutma'inna ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna moy borom bakkan bi nga xamné fofé lañ koy mbolé ci ahlul tariq mu doon ab sufi nak xanya askanu ci ñi ñi wax ahlul at-tasawuf dal sufi bu wër duggé ci mutasawwir nek soufi fofé lay duggé ci talwin bama waxon ñew ci tamkin nak borom mi bokk na ci melom day aju ci yalla ñaar yalla da koy ñor ñoyul wo xamni day yému day tar lot waye fofi ñom dañuy wax ne kudul salik bo xamni soobuna jaaré ko ci nit tasawuf yi mom mënta ag bofu deug deug kokin bu gor gor lo mana ag ci annasu radiya irji ila rabbiki radiyatan mardiya borom day ku geureum lay don lepp day geureum lepp lu yalla dogal rek da koy neex di dundu ak cyant ak yeneen yi melo yu bare bare yo xamni wax nañ ko ci doga dem ci an-nafsul mardiya

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديل سنو اغيين تي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقتو وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالب بابكر لو kaddu gi di bayko fi ci sene radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique bay fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñi ngi koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabar taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fina bi jahil qadim delu sunen ak yeen ci sunu yobbal suba biñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katanul yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam nong koy dagaan ci daraje mustafa sallallahu alayhi wa sallam niñu yewoni ak jamm yalla nañu yendo nonule yalla jamm sax dekk ak nun te jamm joju yalla yalla liñu xeer ci ñu diko jamo yalla tabarak wa taala ndax da tax jamm sax ci barab bu ma don ci aduna bi di len dokkel te ñaan sun kaddu fekk len ci jamm te wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am mbekté dajowal ak yeen ci suñu yobbal biñu baxo fatalenté ak yeen tombe biñu bëgg fatalenté ak yeen tay ji bokk yi mi ngi jëm na ci lo xamné bu jégué lepp jàg wayé su jàgadé lepp jàgadi ngir am gu mu am solo ana lol modi lan modi yar bu ñu waxé yar nak moy tagat nit ki ci ay orientation ak tawjihat fexé ba ci waxtu wi ko wara defalé nga defal ko fi ndax bu ko wesso am solo lolou nak moy mission bi nga xamné mom la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamlé won né moko fi taxa ñew ndax bobu fekk na ñak yar ak defini juuno dekk ap aduna bi ba mu ñewé rek lé la waxna inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yar amna fi naam waye tedd ngay jikko yi tax ñu wax yar amu fu won mune lol kep motax yalla yebal ma ginaaw bi ma yare mom borom bi tabaaraku ta'ala ba noppi rafatal nim ma yare nga xamne yalla mo noppi ci mom nim mu noppé ci lepp dara la xatu ko ginaaw bi sallallahu alayhi wa sallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yar mumu nak yunt bi sallallahu alayhi wa sallam xamne su baxé lepp bax motax bimu diké mu taxaw tem ci yaré te bokk yi ko bëgg yar dang koy gëna yaro motax sallallahu alayhi wa sallam bokon ci ay turam yu jëk bala mu am nubugi moy al amin ku manru ku wor ku bax ku lewet ku meun wax deug ku jamure ak yu bare bare bare mbole makarim al akhlaq dajé won na ci mom yar momu nak biñ fi jogé ñi mu yar ci képaram ñoñu di wéy di yaré ñu diko donanté ba ci borom xam xamé jamono yi ñu tollol ñoomet ñu diko wéyal loolu mooy tekki ne yonent yi alayhi musallatu wassalam kenn du leen donn ci ñooy seen doom waaye dañ leen donn ci lañ daan def ak wax bil amri wa nahi di digle njekk te tere asfaan moo tax képp ku leen donn di digle njekk tere asfaan wàccuwaay yonent nga am képp ku la tuumaal wala mu wax la wax ju ñaaw mi ngi mel ni wax na ko yonent yi alayhi musallatu wassalam te sallallahu alayhi wasallam neena képp ku ma tuumaal
1: nela woor ne am nga logement ci sawara bu yebo nga wari ko way fa ngay dekk sallallahu alaihi wasallam yar bobu nak kiko wara ñeekke bokk yi moy soxna yi jigen yi motax damay faral wax na jigen kenn wara ko upp xam xam jigen kenn wara ko gëna jup jigen kenn wara ko gëna xam aduna ak environnement bi mi dundu waye kenn wara ko gëna xam goné ndax mo koy jëkke té li ñëk ci mbir rek mo cey né ku la jëkke lum ji ci yow mo cey maggé motax goné bu amé adimi am ginnaw wajuram digënté juroom ñaari atim yépp wajuram bu jigen moko ñëkke ñëkke gogum mo koy ñëkke nak motax sallallahu alaihi wasallam don bëgg nit ki ngay dikoy yar avant koy wutal soxna té moy dem tan ko xamné wajuram dara kenn neku ci waxuta kenn di borom diine nam ko xawone tan leen jigen wala def na tan jigen ci ñenti anam ba ag ci borom diine ne boko defé tek nga solo fu mata tek mom sallallahu alaihi wasallam nak yoon wo mu woné won nga xamné nit ki dañ koy tambulé yar ci wajuram ba nim juddo ba ci juroom ñaaratam ba gis nga sax fukki at la né na nga ci digal nit wala juroom at la né ci digal sa doom julli diko ci won bu amé fuk nang ko ci cipp cippal yar cipp cippal mag ñi xam nañ ko bokk yi yar bobu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam teel na woné né xélé lañ koy def te moy jubantiko orientiko ci niko tarikh netlé ibn omar abdullah wala ibn abbas abdullah ibn abbas bi mu dikki rek def yefi ndaw sallallahu alayhi wasallam ko he ya ghulam sammi allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika waxal bismillah gis nga mang koy orienter lekel sa ndey jor yamal ci sa kanam xam nga ko ne yag na def buy lek lu xelam nek rek mu lek ko chamoñ wala ñaar loxo yep lum seen ci nabi jeli ko buy waxe du dox buy tamul du wax dara sallallahu alaihi wasallam jangale ne kon ci tel serigne bi radhiyallahu anhu momit kazalika nonu le jangale na lol ab yar woné nako kuma sa ñew fi mom boko ne jak yarwat comme ni yunus bi sallallahu alaihi wasallam taxewon bokk yar bokk na buñu neme ba jamono indi ñu ne jangale len waye bu len yar yaq yaq bu mak taxaw mu melni kon day mel lu aduna gëndi ciata di gëndi jeex di gëndi bon di gëndi yes lu ko waral jangu kay na xass bari lol teeli jang ep teela jang gëna yomb waye xam xam teela gëna te yar teela gëna te lu ko waral moy dina dañoo teggi li nga xamne moy turundo yar ci yar moy yaral te bul tagat bul dur na am dur ken amul yene dur waye dur da fay garé xam ngeen ne xalé ñepp bu ku ñu yam ñi da ngay wax rek ci tenente am la nga bëgg ña da ngay wax ci xup ak xebal am la nga bëgg ñe da ngay wax ci gëdd ñe da ngay cipp ci pal door am la nga bëgg bokku yi nangami gone ci daara nangami yatt nga leen di samé ku ne ak yor bopam motax serigne bi radiyallahu anhu bi mu dikké te yunus bi sallallahu alaihi wasallam gissate mom nako rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim badars faqat mu soppi manhaj te moy méthode bim don jangale yokku ci nak dila jangal dila won te lolou moy njang mu and formation motax serigne salim bakkar radiyallahu anhu bi ministre biñ denké lol ci ay jamono diké nako dañu bëggoon tagat goné dafa li ay formation et buñu génné mané liggéey serigne salih radiyallahu anhu dafa yému mune man day yému na lol ci seen wax ji ndax ko xamne wala ño xamne ñaari métier yefa gën ci aduna ci rewma ken mënu leen ci so diké nang koy tag dang ma jaaxal ta modi ne jang ak bay ken mënu ci dongu bayiko ci Serigne Saliou radhiyallahu anhu bokki yar kon di lu am solo lo xamanteni buñu ko sagane rek dañu mujj yam ak bayima yi ta bayima diñ togguñu len jëf laaj ñu len dara bu ëlëgé te ñun dañu toggu jëf diñu dundal lo ko suuf diñu ko samulo bu ëlëgé ñu duñ ci laacc kon lu way sonu ci ab yar ci doom deuyul lu mu ko laaj nako jar nak yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena wajur dafa lu gën doomam wala lu gën ci doomam yar ko yar bu baax tay nak wajuri bo legge ñom lañu laacc ndaw ñi te legge dafa melni dañu démissioné kenn ku ci nek dafa melni ki da ngay wax rek ne wala nga bëgg and ci aduna be ni mel indi be ko daj sus nako kenn mënu ci dara bu ëllëgé alquran neena taxaw loolé leen ñom wajuri ndax dañ leen laacc ñak yar ak saggan sa njabon mako waralon kon nañu taxawat baax ci xex ak def yi nga xamne mo taxaw sun kanam te moy karate kat bu mag bi dogale kat bu mag bi di shaytan ak kum man di jaar ci mom kuñu tuddé kilifa diiné nga kuñu tuddé borom xam xam nga kuñu tuddé kilifa aada nga kuñu tuddé luñ le man tuddé bu iblis jaaré ci mom nañ ko xamé te mu xaarab ak mom fexeba lam bëgg jëmbat su xat ko du am te ñun lañ bëgg su anjabon mu am bokk yi dund go xamne lu mu neex neex ginaaw bu futti san ci sawara rek la gogo dund du neex waye dund go xamne lu mu naqay naq lu metti metti ginaaw go tabbi aljana rek la aljana ay jeexna la ku fa tabbi sa naqar jeex sa ciono jeex bokk ñu diglu bokk ñu bokal yalla gatal na sun kemt lay katan waye te gudduna nongi ñaan yalla borom bi tabaarak wa ta'ala mu nongul ñu te nongul len nongi ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu sammu nu sammu len aar nu ta aaral len jagal nu ta jagal len te jagalal nu sa dox sun digg ak non bu mag bi dox sun digg ak yaq kat yi dox sun digg kep ku nonu alquranu karim yalla yalla yobbu ko ci am ko def ci ñoom la ko sopp te alquran wey di dundu ak ñu alquranu karim kilim don def waxtanu seen bokkum dara babakar lum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون

roofu ku taxewul bu ko sidina jibril gisoon xam ba noppi wextanu dee neenu bi nga xamee ne yonent yàlla isa alayhi salaatu wasalaam daf daan dekkal ñu dee am na jëmm ji ko mas ne ñu ngay dekkal de ba ñu deewee dafa yàggul waaye moo la bàmmeel bu ma xam boo xam ne doomu yonent yàlla nooxin la woon niñ ma ko tegtalee nga dekkal ko ba mu ko dekkalee ba mu dundee ba mu jógee waaja ba muy deexale la woon waaye bi mu dekkee bi mu jàlloo moom dafa béjaaw mu ne ko waaye la béjaawloo mu ne ko dama bu ma déggee sa woote bi dama tiit ndax defe ne saa taxaw mu ne ko yow de xanaa yàgg fi mu ne ko man de nangami junniyat am naa ko fi mu ne ko na deemel mu ne ko seedeel na ba ma fi tëddee ba tey ji dee waxtanu dee dañagul ci man waxtanu dee woowu raglug malaayika yooyu ñaawaayu jëfi doom aadama ci jëf yi nga xam ne jëfi may la wala jëf ji rafetul la mooy gën a ñaaw melaw malaayika woowu ñetti mbugal yooyu nga xam ne mooy gatandu doom aadama ci waxtu roc ci ruu te duggagul ci bàmmeel doy na di xalaat fu nit ki toll te fii ci àdduna kat la nit ki di topp tolli ko musal ci yooyu le ndax jëf yu rafet ya bu ko waaji dee gis mooy dàq àjjana day yàkkam ci sax ruu gi bañ a génn ndax mu bañ a tàggoog jëf yooyu muy jàkkaar lool ndax rafetaay bi ñu rafet ak xeet xet yu neex yi mu xet yu ñu xeeñ ak bànneex bi ak seddaay bi muy sedd te maram woowu dañ ngir xet gi nga xam ne rek xeeñ na ko ci xetu jëfam yu rafet yooyu mu jëfoon xam ne diggante boobu yenn secret ngi fi yoo xam ne kurub suñu borom xamu ko jaam bi ci jaar sax du ko mën a misaalati suñu borom bari na ay secret yu nëbb yoo xam ne def na ko ci biir jaam ñi te fu ñu toll ñu ngi rombante ñoom yi ci des nekk ci seen biir ndax xolu doom aadama téere ngi ci boo xam ne li mu jëf lépp bind nañ ko ca waaye xijaab maanaam kiiraay yi ko yiir tax na du ko mën a jàng bu keroogee bañ ne fa kachafna anka xitaaka fa basaruka al yawma xadidun bu keroogee bis boobee lay jàlloog téere bi ndax kiiraay yi nga xam ne moo ko yiir ba du ji secret yooyu mooy attache yi ko taqaleeg suuf yi ko taqaleeg adduna ndax adduna màdd la maanaam matière matériel nag ak esprit dañoo féewoo maanaam li ñuy wax antagoniste lañu ndax roo ci boppam ak jëmm ñaar ñu féewoo lañu fekk na waxtu bi daf ko dul mat waaye diggante li nga xam ne moo leen diggale mooy ar ruhu al xayawaani li ñuy wax jismun latifun yahya bihi al xayawaanu moo di suufal vital vapeur bu woyof boobu nga xam ne ci finesam mën naa am rapport ak dëgg-dëgg ruu nga xam ne mooy esprit te woyof-woyof boobu mu woyof itam teewul am na tuuti ci matériel ba tax na mën na koo jokkaleeg jëmm mi nga xam ne matière la nga xam ne tax na ruu ak jëmm mën a diggaale ci wasitam maanaam ci moyen ruu boobu nga xam ne mooy ruu dund nga xam ne lépp luy dund am na ko waaye ruu mën nga dëkk ci malakoot ci alamul malakoot la bokk malakoot mooy royaume spirituel de Dieu maanaam nguur ruu suñu borom nguur gi nga xam ne loo mën a làmb daj ko wala nga mën ko xool gis ko bëkkul ak loolu nga xam ne mooy secret yeeg njóot yi nga xam ne ma nga fa suñu borom ruu ca loolee la jóge ñu ngi ko bind ci ni ñu bindee malaaka nga xam ne bokk na ci meloom xam te du fàtte man te du tële teewandoo fu yaatu fu bari bokk na ci ay meloom yoo xam ne ña ko xam sañu ñu ko wax ndax yonente bi salaalai sallam ci boppam suñu borom mayu ko woon mu waxtaane ruu bi ko ko yahudi dee laaj ruu moomu nag dafa xamoon boroomam bëgg boroomam namm ci boroomam ba ko suñu borom bindee te tàbbalagu ko ci yaram mooy yow ma alastu bi rabbikum ba mu leen dajalee ñoom ruu yépp ne leen ndax duma seen boroom ñoom ñëpp gannaaw ruu dafa xam boroomam ñoom ñëpp ne ko kay bala yaay suñu borom ca gannaaw bi mohammed salaa alai sallam njëkkee wuyu jaam ñëpp wuyu topp ci bu gannaaw mi yéefar yi wuyu te sañu ñu ko bañ képp koo xam ne boo fi ñëwee da nga gëm wuyu ci sa coobare ak bànneex ba mu ne ñii day way fenn lañu ci li ñu wax ne bale ñii day way dëggal lañu waaye danaa leen nattu indi leen ci àdduna fabru dugal ko ci yaram mu mel ne ku ñu tàbbal ci kaso boo xam ne amul bunt amul frontière bu jant fenkee doo gis leer gi du mën a agsi bu sooyee doo ko xam ruu mel noonu nag di ko tumuranke ci biir yaram liy dundal yaram di bànneexu yaram mooy naqaram mooy tawatam nga xam ne ruu kon bi mu duggee ci biir yaram dafa tawat kon doom aadama yépp ci kaw suuf di ay malade àdduna di hôpital yonent yi ñëw di médecin yi nga xam ne ñu war a faj jaam ñi daldi indi cérémonial yi nga xam ne
mom la jamm ñi wara jëfëndiko muy seeni ordonnance faj leen bu ñu wër ro lan modi wërëm moy mu delu wat ci melo melawon ci ciosan bu ko défé bu sellé ba nga xamné amul ben tâche amul ben gakk mu mëna delu ci boromam mëna banéxu ci léri boromam moy aljana mëna duggu aljana bi féké né jamm bi nak moy na moy yu bari ci aduna waxtu moyé muy ben gakk ro gi mëna dem ba lëndëm kërwus waxtu waxamé nak nit ki mu ngi dimbali ruham au détriment de son corps manam dal mu ngi dimbali rogi ci li nga xamné day not day nakaral jëm ji moy nit ki ne neewal lekam ba jëmam wayef deratam wayef xolam mëna xalat xolam leer muy wor di farala wet bi xol lu ko yalla xol lo rek tur yalla sax ci gëmiñam ro day gëna dund ni garab buñuy soxat di gëna am katan di gëna reey bu ko défé day gëna jégé melawon melawon ba muy daal ñew ci aduna ro yi rek bi ñewé ci aduna biñu duggé ci yaram dañoo tawat yonent yi rek ñoo dess ci seen wër ga woon amna ci itam yenen ro yo xamné tawat nañu waye tawat ja démewul nonu ñoo ñoy awliya wi ak akabirul ulama yi ñi ci dess nga xamné ñom la seen ro gëna tawat ñoo gëna aajawo xex xex bu metti jangoro yoyu ngir mëna wër tax nit ki waxtu wo xamé né ruham delu na ci wër ga woon modi ak muccam bu fekké né mu ngi ci aduna té démagul sun borom dana ko muril ki ray nga xam moy les attaches terrestres niki tay jëf yi nga xam né dana ko jëfëndiko yépp ci aduna nga xam daf koy xëccat jëme ci aduna yi moy baat yi muy dégg yi bëgg bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox ñi muy digalel mebet yi muy am nofla yi muy noppalu nelaw yi lek gi nan gi banexu du banexu nga xam né yoy yépp day gëna dundal yaram bi te yaram bi day gëna tejj kasso roh gi nga xamne lu tasawuf sen principe moy ñaari an unsur yoy manam ñaari jambur yoy te moy yaram ak roh bu ñu dimbalé roh gi dana delu wat ba nga xamne dana jégué nam melon ba mu ñew aduna lolu motax awliya wi dañu tollu ci jamono bo xamne bu ñu ñété di tuddu yalla go xamne gi saxo nañ ko genn sen xel ci aduna deggatuñu dara dara dara lu leen mëna delo ci xëc ci aduna malako day ubbi ko ci sen kanam ñu jannok ruhi yonenti jannok malaika yi jannok aljana ak safara ak arasa kursiyu

yow waxtu wo daano fekk na yaa ngi tim safara ci safara rek ngay daanu kon buñ ne sirat moy jëfi jam ñi jëf bari na fu muy wallo doom aadama waxon na fi ñuy roceeroge nga xam ne léegi gisatul dara ci aduna amatul atab aduna batam yaa ngi bokkiku jànloog malaayika mi ak fi mu nekk ci barzakh te jëf yi di ko jëkkante su dekkee ba war a jéggi sirat ñu war a peese ay jëfam ku ñuy wax ibnu mardawis nee na abdullah ibnu mas'ud nee na yonente bi salallahu taala wa sallam nee na sun boroom dana dajale jaam ñim bindoon ñépp ñu njëkk ba ci ñu mujj ci benn bis boo xam ne dana leen taxawal si béréb ñoom ñëpp ñu taxaw jonn seen nagi bët yi mboqiku janloog asamaan rek ñuy xaar atem sun boroom booba dana wàcc aras jëm kursiyu ci biir ay niir yu yaatu yu lëndam ànd ak juróom ñaar fukki junni malaayika jëga aras ba kursiyu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul moom nee nañu abdulah ibnu omar nee na ci aaya jooju suñ borom di wax hal yanzuruna illa an yaatiyahum allahu fi dhulalin min alghamami wal malaaikatu wa qudiya al amru wa illa turjiu al umuru neguñu dul yàlla dikkal leen ci biir ay xiini niir ànd ak malaayika yi bu keroogee ñu àtte jaam ñi mu ne maanaam waxtu yi suñ borom di wàcc digganteem ak mbindi fi juróom ñaar fukki junni kii raay moo koy moo ciy dox am na kii raay leer ak kii raay lëndëm ak yu kii raay ndox nee ndox moomu dana sab boo xam ne xoli nit ñi day xolliku di wadd ndax tiisaay ak xumbaay geeg raglu gi ak métit bi gis boobu nga xam ne doom aadama bu seenee mbokkam daw ndax ne xëy na bokk giñ bokkoon nekk ci aduna amel na ko xàq yoo xam ne bu ko gisee dana ko fay ci moom te keroog ku nekk la nga amoon ci lu baax xeeb nga ko la nga amoon ci lu bon naw nga ko ba mu jaaxal la doo bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñuy fab bàkkaaru kenn di la jox boo alquran nee na boo seenee sa mbokk daw boo seenee sa ndey daw boo seenee sa bàyyi daw boo seenee sa soxna daw boo seenee sa doom daw nee na kenn ku nekk am nga lu la doy gis boobu le da ngay gis nit ñu mel nañu mandi ndax keroog mbugal ga rek te mandi wuñu de ne keroog gis boobu la yéefar ba naan ay nga la man ay aka neexoon ma jaaroon yoonu yonent bi aka neexoon diw ma bañun koo def xarit di ànd ak mu bam yóbbaale ma ci bon bon yi nee na keroog la tooñkat bi di mat baaraamam di wuccax ndax réccu rek te boo fekk na mu yow loo tax yonent bi salaa salama ne nit ñi dañuy neew de waaye wallaay bu ñu deewee daañu yow keroog bis bi suñ borom sampee balance yi di atte seen jëf yi keroog sëñ Touba nee na wa yaqa'u alqisaasu bayna jamma wa bayna qarnaa li adlin samma bu keroogee bàyyi ma bi amoon béjjën mbëkk bi amul woon béjjën suñ borom dana atte seen diggante dana xiyaas dana qisaas la nga xam ne loolu la ko defoon béjjën ya koy amewoon mu wekki ko saxal ki amul woon béjjën mbëkk ki amoon béjjën yi na mu ko mbëkkee woon ba noppi ñu soog leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw ndax amuñu bàkkaar ngir maanduk suñ borom rek nee na keroog bis boobu day daañu xisaab doom aadama ci lu demee ne qitmir wala naqir wala fatil ñoo ñu ngi demee ni ki boo xoolee tàndarma der wu woyof wu weex woowu nekk diggante ñam bi ak xoox bi ku ko fabal nit te bàyyilu la ko nga jëlal ko ci lu dul seddu xolam bu keroogee daañu ko xiyaas nga delloo ko benn ñu fab ci sa tuyaaba lu tolloog loolu jox ko wala ñu fab amuloo benn dese woo benn tuyaaba ñu fab ci bàkkaaram lu tolloog loolu teg la ko naqir mooy saal bi bu dëgër bi ci boppam fatil mooy boo tojee saal boobu la ca biir te weex te xale yi di ko bàyyi ba mu sax ba nooy ñi di ko toj di ko lekk doom aadama nga xam ne bu deewoon ci jihaar suñ borom dekkal ko mu delloo di jihaar ngir ngërëmal yàlla ak noonu yàlla yi ba dee ñu dell ko dekkal ba muy ñetti yoon bu yemal xiyaamee feeg amee na bor buñ ko baalul di dugg àjjana mukk ak loolu mu def lépp te fayul bor boobu le mu nekkoon àdduna moom kërgu romb rek la nan nan ko def kërgu romb moom dong yu tax a mucc nee na sa alal ji amuloo ci lu dul li nga lekk mu rees li nga sol mu ràpp ak li nga dëkk ak li nga dawal ci sa bàmmeel lépp lu ci dul loolu ñàkk nga ko keneen a koy moom kon nag dajaleel keneen dara jaru ko nee na perte foofu la mën a yem mu ne nag gis nga kon tiiti bis penc ba ni mu tiisee

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talibé ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talibé baayam ci serigne bi bam waxé ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dem jaamu ji yalla sun borom

serigne touba masna wax kuñ nan kale sey ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël roga ak jeuf.

0: taala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi lañ neena buñ newonté la seenu bu ñëk am ku fi jëgë du tukki ne ci yoon wo xamne neena xamut ba xam wéri fa ñew la fay ñëw ndax bu xeye day japp wala dét wa koku day wor bala wër faaw nga fanaano yene mom da ngay am lu leer ci ne wéri fa ñëw ñëk fajar di jot sa koor door wër du té nak sopp nañ koku bu xeye mu japp ngir wor mal wéri bu la naje mu am lu leer ci ne wéri fañ na mu wéy japp way du tay mu fay bis bi ndax wor bala wër rek faaw nga yeenu ji yene ji jitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne wéri fañ na ñek fajar koram do wër wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj ndax wér manis nako seenu ci ay telescope jumtu wa yoyu waaw manis nako di mëne ko de nekkul nak lu war nekkul lu war waye nak manis nako di mëne ko ndax mom du luy sos weer day melne dalay jegeel lu sori wala bok mu leral la lu ndum rek ni melne ko tak ay miyeb di xol dara kon mayes nako dimbali ko ngir xam ba xam wala fe ne wala deet ay nak nekul war nit ni wallahu ta'ala a'lam bako mi laaj ndax ku nek ci mazhabu malik man na roy ci mazhabu shafi ku nek ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wute ngir teewu ta man royante ci julli nit man na nek am maliki roy ci ginnaw ko shafi bu julli donte sax shafi ba day jité daf lo xone bu don ci mazhabu malik day yaq julli mo bu sa julli ga dana bax ndax fofu julli kliman nga lañuy xol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj wat ab sikki lan moy ab tem ci l'islam ci mazhabu malik biñu nek de wat ab sikki dafa haram dafa haram ci ab julit mo tab sikim bam jeex naka nonu ay nanom it wat ko bam jeex dafa haram fa halqu lihiyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam lolu al-hajj makki busa radiyallahu anhu mako wax don ci leral atay kawari ci mazhabu malik wax ni wat ab sikim ak ay nanu dafa haram warna sax ci iman ku koy def mu yar la ba bayiko
1: mbokk mi laaj neena jigen ju jeufandiko al yurdul mahfuz bu amé ngant ndax bu démé ba ngant lañ da koy fay wala dé ngantu lolu mo am du té mu mëna wéy di wird al yurdul mahfuz al yurdul mahfuz lab shartu kamal la ci ma lay tax mu gëna mat ni ko bu koy def lab dañ ko ci gëna tam waye tekki wut né su labut bu ko défé du bax kon mom bu mënta lab it mën na wird mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena tulu fetal ni do ko essay ci mala ba xam baxna wala baxu ndax dagan na ak buñ ko ci essay won mala je de mala ba de ndax dana dagan ñu lek ko ñu lek ko ci anam gogu daganu ndax luñu rendi wuñ ko ni l'islam santa na ñu rendi ko way jëm ni essay ko ci mala yit ci bokkum rek jar na xol ndax mbugal hayawan mom li ñu tuddé mala mbugal ko ci luddul aajo du baro ra dagganu ci l'islam té nak jappuma né lolu aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci ak wañ wala lenen waye luy dund am bakkan mom bu reuy su to foye bakkanam ci ngal non wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna liñ wax né malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkal ci melokan wu rag lu mu lek da xam julit yi ñep nax non lañu lool deet hadith bi wax ci lool de borom xam xam ni dañ ne hadith bi baaxif la mun dal wër do xam ni wute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon man na am nak ño xam ni malaaka yi dañ leen dikkal man na am way wax na ñep la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku ne fu melni espagne xam neena waxtu soppi ko waxtu ngam julli suba neena dafa soppi ko teegu ko mu daal di julli beut daal ginaaw bi la doora yek ni waxtu jot ndax day julli war wala tet waaw koku dafa julli te waxtu jotut sa bu nekk julle te waxtu jotut julli goku baxut kon sa yi waxtu yote faaw dana julli wat wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafari fek nit yobbu ko ci yoon ne nga dem ñu atel la jox la deug deug ndax lool dana dagan ci yow wa bu ñu joxe deug go xamne day ci deug deug non la demé nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dagan na ci yow waye bu de nak da nga appi taxé
0: ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atel it du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lol sax ci sal ci bopam ci zahir lay suko deug raté dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen dakalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la mo jox ko ko te mu wuro ko mom ndax ay taxay ma tax aw lain na xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu kan yi xulol bu baye dagan ci batte ci deug deug dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu sam lu atté ngaté bo dagan na ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mbokum mi laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mu lu def waaw ci masu mari da lañuy wax wax ne jigen bu amé borom kërëm bu kenen jotay ak mom borom kërëm wërta jotay ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokum mi laaj yurdu ma xos bu way jëfëndiko boy tambay lan ngay yéné ak ndax neena sartu yi sartu munafila fukki raka ak safa bi tar su mokku alquran lan lay jang wa kuy wedd reey dañu bëgg mu tambali yeena ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi ko ko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guy bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj wërdu yi ñaare ñi koy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisbu ci wot ko wot alquran nit ki bu wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa wa wi ta baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isib ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
1: bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lol tax dagan wala deet waaw dagan na mu takko ko ndax magam jodi mi wax ba amon soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ko na ko tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sax ko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram la deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ginaara elewaji neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wut polaye diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu wéréne lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafa yëss ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lol ay mom da gënal fu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam
0: boko mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam bu ndaw ko jur bayam bu ndaw bu bok ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tol muy laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke lonu mu wax dong la deme de nga xamne ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu delaw ko jox ko ndax ku jigen ki nga xamne baye mu ne ko jël ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñoo ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñu xane ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka warna ci wala dé bu féké ni mbolo mi kenn ku né li nga joxé day do tuddé sax yow dang koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sax bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo génné té la ngi génné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa addu ko daf lolou asko lu ci wallahu ta'ala a'lam
0: mbokku mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson waxane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolou day waral julli yam julli won ci dafa ragu ñeek ga bu ba mar ko la deb wa bu fekke lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñu wara raxas la xabas nak chart la ci wëru julli bu fekke fatlikou nga ko te man ko ku mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye soppu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñeek ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakke waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli gam jekko na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam
1: mbokku mi laaj neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu ngeen ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mom ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci ate l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen bay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ca nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal buñ xamé né l'islam da koy téré duñ ko wara nongu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit waru ko daf rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool wuru wallahu ta'ala a'lam.

0: serigne cheikhouna bousso mom serigne maram bousso mi ngi ni tewal fi ak ci mbakan ni gep serigne cheikhouna bousso mom serigne awar bousso tewal fi ñawar serigne awar bousso gep ak ñawar serigne aliou serigne ibrahim ndjay tewal fi ñawar serigne ibrahim ndjay gep serigne jeli bousso mom ci wodot and ak ay rakam serigne mamour ak serigne mustapha ak ñum ñep and nañ tewal fi tewal fi jabotou serigne cheikhou bousso gep kon serigne murtada lo mi ngi tewal fi jabotou serigne abdou rahman lo gep serigne murtada mbake mom serigne mohamed abdou khadir mi ngi tew and ak rakam serigne chalihou mbake serigne lamine diop ash-sha'ir mom tamit mi ngi tew jotaay bi fu jotaay bi amé rek waxtu yalla do ko fekk inshallah serigne fallou mbake mom serigne jili ganar serigne jili bu serigne abdou wadout ak mbollem mbok fi and yeb serigne bara bousso ak mbollem mbok yi nga xamné bi limuy leen ñep kon serigne bi dal nga xamné ñep amu yene ñew ñi di ko dikal na ñi def kon dal seen xol sedna seen xel dal na ndax li mo waral lu dikki fi fekk nañ fi tam di lan taxonu juk moy ay bok di ay talibé yu deugal ana seen njabot gep and dik tew kon li xol sedna ci guuy li dong lañ bëggoon nak ndax di dox ak bok la bok yi dajé nañ fi tay ji nemi konté la dem fa dajé nañ fi tay ji amna ño xamné mëna am gën ñu gëss sax wala gën ñu dajé wa dajé nañ fi tay ngir ci abdou khadir kon li bok na ci ñeer yi nga xamné bi bismillah ko dakoy jariñ kon serigne bi dal xolam tedna sant na baaxa baax ci taxaway bi sant na baaxa baax ci teru gi sant na baax ci teral gi sant na deg nu kaddu yi wax yep itam leppi deug dara lu ci do luñu fent len lo neew ci lo xamne li rek luñu kere la lepp deug la waxe la xamne yi kene ko na ci tek beut ñi tek ci lamme man tek ci tek ci baram kon lolu serigne bi neena xolam set deug yi ci bes bi kon ku baña guddal rek ñu gatt wax ji fofu ndax jamono ci xadna guddina te serigne bi dara jël kaddu kon ñi ngi leen nuyu baax leen balax leen balax lu ci gatt rek ci non la ci jubadi waye señ mom rafet la waxon lu jub la waxon lu gudd la waxon waye na suñu xel mu gatt ak suñu lam yu deug motax waye kon ñi ngi sante yalla di ngi jégg lu baax baax wa salaam
1: billahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi wa sallama taslima assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di fi tew mbokki talibé ñi ngi nénd nuyu di jaalé nuyu bobu ci serigne mor fall mi nga xamné moy kilifa ak barab bi sakku ci mom mu jot li ñu nuyu ci mbolem njabot gep ñi leen di nuyu ci turu serigne cheikh mbacke mi nga xamné moy kilifa ak serigne abdou khalif gep ñaan sun borom yagal ko fi te dolli wërëm di nuyu ci turu mbolem njabotu kassine abdou khadir gep ginaaw bu ñu jëtalé suñu nuyu ak suñu siyar ci ki nga xamne moy fi nekkal cheikhuna al khadim cheikh mohammed muntaha tay ñaan yalla yalla yagal ko fi te dolli wërëm bu baaxa baax serigne mor ñu ngi leen nuyu baax man ak mbolem njab mbokk yi maandal nga xamne ñoy yoré saytu magalu serigne abdou khadir gi ñi fi ñew ci turu serigne cheikh fi ne ci turu njabar serigne bahad gep den bekte bu baax ci jotaay bi ci ni ngeen ko fanke ak ni ngeen ci taxawé ak kaddu yu rafet yi nga xamne joge na fi am nañ ci mbekte bu baaxa baaxa baax len ci ron sakku yaakaaroon ko ci lepp am nañ ko ci sun xol sedna sunu xel dalna ni ko serigne alay bu sabax rek lolu mo ñu fi indi ñun dañu juddu ka serigne abdou khadir fekk leen ak serigne abdou khadir ngeen di liggéey ci kër ga difa jëf lo xamne ñun ñepp ko xam ka serigne abdou khadir ñaari kess la fa xamone yo xamne genn gi serigne mamadou ko solo ko doxone yene wi yene ko yene la ko doxone ka serigne abdou khadir bo ne kër wa mo xam ñu xam kess dem non bo nek ci wa ko so ñu xam kess dem non bobu ci yalla mayon na len ko waye ngeen doon jëf ci kër ga ca boba bu ko tak legi magal yoyé nag wa mo xam ko nek ci kër ga da xam nga ko baba yaakaar na nag yi fay ñew ci kër ga ñaar dopp ñet ci magal gi dara ñew ci kessé xol ca boba seenu nagu nak bokon na ca kon lolu yàgg ngeen a jëf ca kër ga ma ne ngeen yokkoo nag bam yokk waaye loolu moom ñun ñëpp danoo xam ne rek dégg ñu naan nagu waa mox mox kon loolu moo tax ñu wara dik de ngi delo len ñukal lolé ak sama borom da wax ci alquran wa fu bi'adillahi isahatum ku am kolere ngir yalla kolere goge donc wara matré yeen andon ngeen ci du xaw ngir yalla wa fu bilhadi in alhada kana mas'ula lawhat na ngeen matal kolere ndax bu elege sama borom day laaj kolere ci bisfenc lolo tax ñu ñew ngir kolere gi ngeen xamne ñun ñu koy japp bu baax neen ko jappé té duñ ko faté mukk ak kolere gu doxon ci seeni wajur la ak sunu wajur ñun ñep dañu mag rek xam seigne cheikh mbacke fall ak seigne baba fall ak moram seen rak seigne sawro ak seigne bara ñoko waxé deen xam ci kër ga di mag di len xam ñu am taxaway ci kër ga bu baaxa baax seenu njabot di nek ci daara seigne bukhari difa terbiyo seeni doomi jigen di nek ci wa ke seigne ci njabar seigne bukhari jigen difa terbiyo kon yeen da ngay na bok ci kër ga lolo tax ñu dik nak deen xamal ne ni ngeen bok ci kër ga faati wu ko ben yoon motax ñu tan bis bi di ko indi ci yeen liñ ci don tan nak gis na ne yeen tam yeeng ngeen ko lol ndax mboromi bari na bok yep ñew nañ ci leral ngeen fi lo xamni ñun xamuñu ko ndox rek yalla xam nañ señ mbacke ak rakam yoy yep mom xam nañ leen wax da no judd xam leen waye ne ngeen ñuko leralé bok gi nak ak seen taxaway ci diine ak seen taxaway ci bok gi lolu leral gi amna solo lo ci ñun amna ci njang mu bëtt kon nak sant nañ bu baaxa baax li taxaw ñu tamu ko fi dal li taxaw ñu tamu ba ñew fi fekk nañ ci lu kay suñ jort suñ xol sedna suñ xel dalna bu baaxa baax serigne cheikh minu fi yabolon tam xolam sedna ci ni ngeen jappé bis bi ak ni ngeen ko fonké xana di ñaanal rek señ mor bi nga xamné mo fi kilé kër gi ta taxawayam taxawayam rafet lol ci njabot gi ñi fi jaar ñepp ñi séré nu muy taxaw njabot gi ñaanal ko yalla yagal ko ci kanak njabot bu baaxa baax dolé ak wërëm dolé ak katanam waye mbollem njabot gi tam ñi ngi leen di ñaanal suma borom dolé seen katan dolé seen wër ndax ñun xam nañ ci ñepp nit ñu am jom lan ñu nango liggéey lan ñu am njambor lan ndax danañ di dox waye ñi ngi leen di fekk amerique ñi ngi leen fekk espagne di leen fekk italy di leen fekk france ñepp seen njabot waye fuñ te dem ku ñu ci dégg ci njabor gi da nga xëñ ci fañ nekk ba siara ngir xam lu ñu boole kon nak loolu señ mar ñu koy séré ci wone na njabor gi ñi nga gor gor lu baax ci cër bi nga xamne am nañ ko ci keur señ bu khadir ñom ñepp japp nañ ko te kuñ dégg ci njabor gi ci all bi tam ñi ci all bi daan la xëñtu ngir jokk bok gay waye ñu tam ñi ngoy japp bok ci ñeen ñepp ñeen sante bu baax kat du jër muy gudd ndax leen warona wax señ alay bismin wax nako da no mën ta ñaké yëkëti kaddu rek waye bu waxé rek melne ñu ñëpp wax na ndax mbolam ma melne mbolo rek la pour kenn waxe mo lay yubale waye dañu buntu ñak feñal suñu mbekté ci seen taxaway suñu mbekté ci cadre yu fi joggé yépp ak di fadali li nga xamné mom ñu bolé bu yag ba tay té ñaan yalla suñu borom jappal ñuko gën ko dëgeural ba ni nga li nim doon dund ci suñu wajur yi mu dund ko ci ñun ak suñu doom dëgë ngeen jëf sant nañ baaxa baaxa baaxa baax mbolam lu ngeen ci def rek yalla leen suñu borom fay lu koy seen dort ci jaraay bi yalla bu ci dara neen yalla bok ci jaraay yi nga xamne serigne touba da gërem lo cheikh abdou khair gërem lo suñu borom gërem lo ko dara ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ñu talal kon ñu talal nangu ñaan amin amin ak suñu touba آمين اللهم آمين اقسم تو آمين بخشي تو
3: رب العالمين لا يتامل من مرلمين جلي تي خير العالمين تاي تاغ نغن جيل مان دانا في جنجو اي ميرم لو نيو دو توت لو ما تي خام
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جولي دي تادي كيليفا يو باخ ييغا خامني نيغي سي جاتا بي اك مبولم بوك طالب ييغا خامني ييب نيو ناني تيوي جاتا بو ام سالو بيغا خامني دا فا بوك سي جاتا يي ني باخو واجالي بيسوب الشيخ عبد القادر bi nga xamne mom lañu djublu te njabotam gi nga xamne taxaw nañ tem ci xéñtu djégo yim jaaroon te xamone ne taxawayam lepp mo doon jaamu yalla te tekko ci sunna si yunus bi alayhi salatu wassalam waye lepp yit xam xam laltay ko kentu jeego yoyu tax nak ñuy taxawal bes bu am solo bi ngir laltaayele ko maggal gi ñu jublu mu doon jotaay bu am solo bo xamne danañ ci berndel ruuy bu baaxa baax ci li ruu muñ ta ñak te moy leer gu koy gindi te dara jiru ci xam xam tax nak ñu tan tomb bu am solo bo xamne depo nak lol jambar ji ñi waxtaan ak dundam ndax ku ne xamna ne dundam gep da ko tegon ci jaamu sunu borom tabaaraku ta'ala waye lepp lu mu laaj nak ci ay choono lepp lu mu laaj ci ay juhud yu mu war def mu jaralon ko ko ba tax mu am ci cer bi mu ci am tay ba buñu tuddé cheikh abdul qadir xel yépp dem ci sunna buñ ko tuddé xel yépp dem ci istiqama buñ ko tuddé xel yépp dem ci julli waye buñ ko tuddé man na jikko yu bax yépp xel yi dajé ci ñu xamné mi ngi won ci mom cheikh abdul qadir la ko may lola nak gennul tomb bi ñu tan diko waxtane te moy tazkiyatun nafs te moy yar bakkan selal bakkan defar ko ba nga xamne dana xam li borom bëgg ci mom mu taxaw ca tem bu ko defé kon lool rek moy li nga xamne mo ñu fi dajale tay ñu war ci and ak ko xamne nak defena duñ jekki diko xamle ndax xamnañ ko bu baakha baax ci yoon wi waye xamnañ ko bu baakha baax ci diina ji xamnañ ko bu baakha baax ci rew mi te liñ ko xamé lepp nak gennul tol bi ñuko wotay te moy xam xam jang ak jangale muy serigne ahmadou mbake mom darul mu'ti di gestu kat bo xamné ma sha allah ñepp dañ koy bayyi xel wax deug yalla ci mana gestom waye tam nak mana joxe lamu gestu ba ko deg man ko jariño lool nak dañuy wax ne bu melé nonu du jaaxal ku xam wajuram wi nga xamne taxawayam ci l'islam waye taxawayam ci yoon wi taxawayam ci xam xam ba bayil ñu fi turas bu am solo bob muy terem bobu nga xamne da ko jëmele won ci mouridiya bind ci bind mu yaatu mo xamne ba legi jamon da koy aajo Cheikh Mohamed Murtada momé nga xamné dundam gep ci xam xam lako jéxal moy wajuram mu tek tankam nak fako wajuram tégon ba yakarna tay ku xamone dara ci dundu wajuram gis fim tek tankam da nga xamné liñu ko luñ ko wara wola kon nak dañuy sakku mbolam ñi fi tew ñu and ak tewlu te xamné ku deglu dey dang fi déggé bind bo xamné dang ko mëna jariño inshallah taala ndax li muy bëgg waxtane moy yar bakkan man nañu wax ne bokk na ci li tax sun borom indi ñu fi ndax ru gi nga xamne mom la yalla jox doomu adama dafa melni dañ ko duggal ci biir yaram wo xamne waxtu nekk yaram wi da koy xecc diko jëmele ci lo xamne bokkata ko sel teru mom sel do nga lama def doom adam nak moy ki wara gor gor lu ba sel gi nekkon ci ru mu delo koko lako yaramam di wo bakkan diko ci wo mu tekkali ko ak lolé lolé moy effort bi nga xamné niko borom dalia leer lon ci terem ba moy doom adam ko mi ci digënté bu lendam digënté bu xat ndax bakkan nang koy wo jëmele ko ci likoy tidi malaka takal ruham diko wo jëmele ko ci likoy selal mom doom adam nak mo wara fexé ba tekkale digënté ñaar ñooñu té moy mu xëc ci bakkanam jëme ko ci ak sel ak ak set kon yaakaarna buñu diglo Seigne Ahmadou danañ wax bañ xam ko selal bakkanam lan jariñ la koy amal mom niko def waye lan jariñ lay amal société bi ñepp ndax da am bir yo xamné soko melé da nga jariñ sa bop way da nga jariñ société bi yépp té bokk na ci tazkiyatun nafs nit ki bakkanam selé day jariñ bopam waye day jariñ bolem société bi té damay wax né tom bi li tax mu am solo doyna sekk lim ñew ci alcorane ay yoon yoon waye doyna sekk nak li nga xamne da bokkon ci ñaanuk yoonte bi alayhi salatu wasalam dana wax boromam ne ko yow sunu borom yow ma jox bakkan bi yalla nang ko jox ak ragal yalla waye yalla nang ko selal ndax ya ko bind te ay ngeen ji kuy selal kuy yar kon lu mata ñaan la ndax yoonte bi alayhi salatu wasalam bokkon ci ay ñaanam daf daan ñaan yalla may ko bakkan bu sel yoonte bi alayhi salatu wasalam nak lu muy ñaan du nek day tektale ne lu mata fonk lu mata baye xel la waye du lu yombit nak kon ñi ngi ñaan sunu borom tabaraka taala may ñu ak deglu akuk degg akuk jariñu kon Seigne Ahmadou Mbacke lañuy jox waye nak bala boba dañuy jox Serigne Alhaji Mbacke di kenn ci Serigne Abdul Qadir mu ubbil ñu jotaay bi ci ayat qur'aniya kon bu fekke mi ngi mëna jégesi bu daanele rek ñu massé degglu Serigne Ahmadou ñi ngi dend ak Serigne Mbacke Abdul Rahman sunu Serigne mu melni bu waxtaan wi noppé du ñak ay taaliqat yo xam dañu amal ci waxtaanu Serigne Ahmadou wi te yaakarna momit ku ko xam xamne lu Serigne Ahmadou wax rek bu noppé man nañu ca jaaratal jaarin wo xamne kep ko meron ne man nga xamne amna la reccion dang ko meuna dabatal inshallah taala yalla nuñu yalla may xol yu tataan nopp yu deg waye itam nak ciir yo xamne buñu noppé rek dal dikoy meuna jëfé ba ku fi joggé do reccu lo fi do ñëwé loolu yom na yalla yalla ñu ko defal ci barké borom bis bi kon Seigne Ahmadou bu amé bu taw gaay ñu jox ko mu yëkëte ñu ayat qur'aniya ñu barké lo ko ubbé ko jotaay bi
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.

0: loléen du kenn ku dul Seigneur Abdou Khadir. Seigneur Abdou Khadir ku baax yi bokk la, ku xool ni leen Serigne Moustapha def, Cheikh Mamadou Lamine Bara def leen ko, Serigne Thialiou def leen ko, ku fi toog jox leen cerub l'islam, Seigneur Abdou Khadir ku baax yi bokk la. Baax yi bokk googu nag moom la ko dugaloon ba fukki fan ak juróom yu ne mu gane doomi Serigne Touba. Ragal nag yàlla lool Mandu tarib tab ordonnance yu nu mujj a fayloo fii maak Serigne Thierno Bousso. Waa ji dafa ñëw mu ne ma déet wax leen ko rek lu ne ci kayit wi. Serigne Thierno lu ko lu ci ne mu ne ko juróom ñetti junni. Serigne Thierno ni mu Ablaye kii day dara dalu ko. Waa mu daal di toog caal bi ni ma jox leen ko rek fu ñuy saafarawoo kenn dafa loroo jox leen ko rek ñu daal di koy wàññil waa ja teg njëm dem ma ngay dem. Cheikh Abdou Khadir du gànt soxla, du xaajoo yi soxla. Nit bu amee soxla ñëw ci yow fajoo ko nga xaajoo moom nga jox ko lenn mu soxla fukki junni nga jox ko ñeenti junni dugalaat nga ko ci beneen coono. Sëñ bi moom du xaajoo soxla, ku bari yërmande la. Ñëw na bustaan day rëy bari. Mu ni ma wóol góora mbay ma woo góora mbay mu ni ma ñiikat mu ni ma ku ne ma jox la loxo waaye mën naa leen a xool ba tubéer mën ne day rëy ni loolu la ñu bëgg mooy photo bi mu tàllale benn loxoom mu ni jëy loxo bi ñu tàll mu ni tëf na di wañeeku. L'islam jëmul Sëñ Abdou Khadir. Sénégal yëbu ko booy wut nag ku mën a defar akub sëriñam maa ngi doy naa géewal buy wari fasal di fees ñu di ko tëggal i tama nga taqale koog loolu taqale koog pees jël loxoom rek teg caabo bul bind bul liir loo dégg xam ko defar doy na maa ngi man lu ma am Sëñ Abdou Khadir li ma defal ku dul yàlla mënoo ko gënuma say bokk lépp mooma. Kon mbakke noo ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan te may la wér te yàlla bàyyi fi nag Serigne Moustapha na ko ñëpp ñaanal. Serigne Moustapha mii kat sagub jullit yépp la réew mi ku fi tiit maa nga rët fooy jëm Touba rek ci moom ginnaaw nag moo ñu xetti li ci ku rët maa nga tiit maa nga jaaxle na fi yàgg su ko defee nun ñëpp ñu ànd déglu sëriñ bi.
1: Qudratu qadirin qadirin muqtadir tajudu li bi minanin qad tabtadir da loolu xajul ci àddina.
2: Cheikh Abdou Khadir sang bi laa bëgg a way man donga bi ndax xaaju kaw bu jëkk bee laa am lu tuur lu dikuloon commas ne jàkk nag ci moom sag jaaxle jeex Cheikh Djili moom commas di tàllalay loxoom dootoo jógaat di sàkku ñaan ku toog fi moom sa xel mi dal ngir ñëpp daal lay bàyyi xel day daa di féexal yow sa xol laaj la ba laaj la say cosaan kooku diwa moo ana diw nga daal di jaaxle naa ko diw mu daal di lay gàggant yow leeral la nag loo xamuloon.
3: Cheikh Abdou Khadir xaali sëriñ bi ñu soppi ko di yëmb la.
4: Lu jafee xam la te naqare wax ndax Cheikh Abdou Khadir moom mooy Serigne Touba.
3: Ku ko xam lenn rek nga ko xamee mooy jaamu yàlla ak jariñ jaamu yàlla yi.
5: Man de dama daan faral di wax ne ku bëgg a gis nitu aljana buy dox ci suuf xoolal Cheikh Abdou Khadir Mbacke radiallahu anhu.
6: Namaal moom la di seen isa sukki law jox loobu ba aay ji jeex damay gëm ne bu doon am bubbu dañ ko an Sëñ Abdou Khadir.
7: Sëñ Abdou Khadir moom mooy sunna lenn rek la yónnante bi def ci àdduna bàyyi ko fi te Sëñ Abdou Khadir mosu koo def te waajaloon na ma wax na ma ko man ma dégg.
8: Ki nga xam ne moom lañ yebal rek mu di ko tuddi ñu wax ne ku ko gis Sëñ Touba wax ne ku ko gis toolak asena kay di tuddi kon ko ñuy tudd am na karaama ju rëy.
2: Xam nga li tax mu doon imaam dafa bëgg woon xeyral anaam sëñ bi ko fal xeyral imaam danaa la wax nag kañ la woon bis bam ganee àdduna moom fële ñu naa darul xalim moom la walaf yi wayandaam Cheikh Abdourahmane ma nga fa woon muy ñetti fan ci utam xarit sëriñ bu mag bi ni bërit ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy ki man nañu ma wol cierno mu ñew ma wax ko lol musula xew
9: barab bi di darul alim al qabir ñu gën ko xam ci ndam muy fi nga xamne li ëpp ci njabotuk sëriñ bi ak wa kërëm ñepp ci loxom lañ jaar muy sëriñ ndam abdurrahman lo mu jangal leen alquran ba ñu mokal ko mokal gu wër bind ko yit bind mu rafet fi ci ndam bok ci barab yi nga xamne lu bari ci njabotuk sëriñ bu mag bi fi lañu gëné aduna kon muy barab bo xamne barab bu am jeexet la ci yoonu murid barab bu am jeexet la ci cheikhou khadim
3: telu fan ci muharram ni bis bi nga xamne ci lañu yalla bax jëm ju tedd jojé di cheikh abdul qadir ibn cheikh al qadim
10: cheikh abdul qadir nak mom mi ngi gane aduna ci darul alim al khabir ci ñetti fan ci muharram 1333 hijriya lolou mi ngi depp ak ñaar fukki fan ci novembre 1914 xamnañ ne bi serigne bu mag bi joge ci yeen jëm ñaarem jaarona dal alim al khabir amna it lenn ci njabotam ño xamne fi la leen dalon amna digeenti bo xamne nak soxna aminatu busa mi way juram fi la nekkon ba fi la serigne abdou khadim ba fi gane aduna
8: mi nga xayane bi nek nañ ñaarim be serigne abdou khadir gane ji be serigne abdou khadir gane aduna lam la wo mam tiarno ne ko dama bëgg nga dem ndam mo demé nga top togan gogu tuddu wax ko nam koy tuddé lepp bam ko ko waxé tani ko nak ko gan gogé kat muy fonk la ndax fi nga joggé tay di ko tuddi ba nga yegg képp ko la fi gis rek yaramu alam sor non la ko waxé
10: deg nañ xabar bu mu waxon ne ko fi ba ngay dem ba ngay delu ci ko fi dajel ñu déggal ko amna ñu wax né booba ma nga jaarém way amna ñu wax né it booba mi ngi Touba di sañciat kër Touba gi kam day melni kon sëñu la yoné ci mom né ko na dem joxé ko tour melné wax nañ ni mam ciarnu ndax yermane jaak yewen nga taxna ba mi dox fu rombu dañuy wo nit ñi ñu genn gis ko mu door jall
8: mam ciarnu mi ngi and ak juroom ñaari nit ño xamni ay gawar lañuy war yi fas ndax booba auto amul dañuy war fas rek yow no bi mam tiarnu joge ba nga xane mi ngi ñew jëm ci ndam diko tudd ci buñ rombé ay neeg rek buñ seeni ay neeg rek señ bi day dal li wërbeuti fa suñu jëm ci neeg bi bu démé kum ñu man di doon mu ne leen na ngeen wax ne ñu genn ñu nuyu ma ndax dama leen di siyaare dama fay jaaroon rek doon leen nuyu di leen siyaar ngir bëgg jaxe googu ñoo ñu am ci noona la def jóge Ndiarém ba yegg si ndam
10: tudd ko ci ndigalul Serigne bu mag bi tudd ko Abdul Khadir ci noonu ma ko waxee tur wi ay wax am na ci Serigne bu Khadir Mbacké kuñ ko tuddee ñetti wax danañ ko ci wax benn bi mooy Mam Abdul Khadir moo tudd sànq nga xam ne maamama ndax mook Aïssa Balla mi jur soxna Kanni mi jur soxna Aminta Bou suñu bokk ndey ak baay di taw Mam Maharam doon borom xam-xam bu ràññiku am na ñu jàpp ne moom lañ ko tuddee am na ñu jàpp ne Cheikh Abdul Khadir Jilane lañ ko tuddee ndax ci wàllu ruux sequl nag Serigne Touba ba wax nañ ne sax daan na feeñu Serigne bi di sàkku ci moom turandoo ak it ñu jàpp ne yonentu bi alayhi salaatu wasalaam lañ ko tuddee ndax Serigne bu mag bi bari na ci ay turam ñoo xam ne abdu nangam la ñuy wax waaye yonentu bi alayhi salaam la si jublu ndax yonentu mooy abdullahi mooy abdul ahad mooy abdurahman mooy yëpp abdul xaadir kon ci turam alayhi salaam bokk yooyu yëpp yu ñuy wax la yoo xam ne xëy na bu ci nekk ñi koy wax am na luñ mën a wéeru waaye daal jàpp naa ne bu mu mujj wax mooy jàpp ne ci turu yonentu bi alayhi salaam la moom lay gën a lëngal ndax ñi maaseel ñoo ñëpp yonentu bi alayhi salaam la ñeen tuddee ñi mu jiitu tuuti ak ñi ko jiitu tuuti kon loolu mooy Abdul Qadir gi
3: martaba boobu koo xam ne bi ngay ñëw ci jamono moom nga ñëwaale nga xam ne da nga ne cëpp rek sa daraja àgg ci ka lay joxi tur kum taseet ñu jéggal ko ba kër muy del si kooka bu fi nekkee te yaa fu sut farlu di liggéey guddi di liggéey bëccëg ba am juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn limu abdu la dund kon japp na ne bamuy dem lamu yobale xel du ko meuna xalat
11: seigne touba wax ci seigne abdou khadir te ci muju ñi la wax ko ci ñu jekk ñi xamunu nak ci seigne abdou khadir la xamnu ci tiarlo la waye mi ngi ci seen digënté rek waye seigne bi dal wax nako mom te wax ko ci ñi ci dess ñep
10: soxna aminatou boussa di way juramu jigen muy ko xamne it lu bare bare la bokk seigne bi seigne touba muy way juram waye nijaayama di mamam mu bari lol lu mu askano ci askano mam maharam ndax mam balla aïssa mam ahmadou soxna bousso mam ibrahima awagne ak ñoo ko sekk ci maharam
7: ci anam yoyu amna ko ci mbacke war fekk nak amana gën anam ci ahmadou farimata ma nga xamne ni moy taw maharam nak fofu ndax asu mbacke ma nga xamne mo mo demon bayen am kan aïssa aïssa ak soxna aïssa ñom ñoñe ñet ñoy ñoo bokk nday ak baye ko nga xamne amna yeenti anam yo xamne seigne abou khadir amna ko ci biir mbacke yeenti anam yu wër ak anam gi am ci keur mamouran sele mou khadim moussa nonu moy walu
10: soxna aminatou boussa momu xamnañ serigne boussa be may way juram xamnañ serigne boussa be ak soxna jaratullah ño bokk way jur goor ak jigen kon fofu mbokum serigne bi la muko djegge waye soxna aminatou boussa momu soxna aminte kanni lañ ko wax soxna kanni mi ko jur domi serigne mor dié la serigne mor dié mam ibrahima awagnang mam maharam waye soxna kanni mom it aïssa balla ko jur aïssa balla ak fati balla ak abdul qadir ño bokk nday ak baye mam balla aïssa moy sen wayjur
7: war fekk nak amana gën anam ci ahmadou farimata ma nga xamne ni moy taw maharam nak fofu ndax asu mbacke ma nga xamne mo mo demon bayen am kan aïssa aïssa ak soxna aïssa ñom ñoñe ñet ñoy ño bokk nday ak baye ko nga xamne amna yeenti anam yo xamne seigne abou khadir amna ko ci biir mbacke yeenti anam yu wër ak anam gi am ci keur mamouran sele mou khadim moussa
10: wax nañ ni mam abou khadir mom mo donon taw mam balla aïssa biñ ko faté fi ci bawol la fi mam balla tuxo don dem salum lolo tax mu dess ci ngay kon soxna fati balla mi nga xamne mok aïssa balla ñu bokk nday ak baye ak abdul khadir soxna fati balla mom moy way juru serigne mbacke bousso bi mu nekké ak serigne bousso ba sunu borom dogal lamu dogal ci lañ fa andi soxna kanne mi nga xamne domi aïssa mi mbokkal nday ak baye lolo waral serigne mbacke bousso ak soxna aminte bousso ñu bokk ben way jur waye serigne mbacke bousso ndejaay ba ndax mok yaayam seen ñaar nday bokk nday ak baye
7: mbokum jepp won dal waaw ko xamne ni ndax fi ne buñ ne lu mbokk seigne gawan nga dal di wax ne ah seigne gawan ne mom ba nga xamé ne bokku gutu seigne bi dara moy ni jay soxna aminte bousso ndax soxna kanni moy modi moy soxna kanni mo nga xamne mo jur soxna aminte bousso de mo doon doomi ni jay koku kon lolu la doon ci mom ci koku anam buñ ne lu mu doon ci seigne gawan lolu ngay dal di ñi wax buñ ne seigne modou mamitam nga da ibra kanni mo nga ak mor jay ñom bokk ben bayte kay juru ki ñom sax ay doomi lay lañu non la dem ci mbacke ku fi mbokk rek mbokama
10: noni la demé ci askanu mbacke ak mbusso bi
12: danan ko xey ak subatel di ko joxagn sunu ibitel mudinu mu ngir ciofel koy dak njaqare la won gana
9: fajar serigne abdul khadir askano ci mbacke ak ci mbusso be di mbokum ñu bax ñep gané aduna ci rew mi jangé fi ci lenn ci mag ñi topon serigne touba ku melne serigne dam abdourahman lo ak serigne mbacke bousso beggeju ci fanni xam xam yu bari te wote
12: kune mu wax ko la mu nar kune mu xam
10: ci rew nak bu ndey ba am juroom ñaari at ci wéru gamu 1340 depo novembre 1921 ci lañ ko andi dalal ko serigne bindal ko ci alluwam ñaanal ko bolé ko mam aw bousso mu delu ci ko ndam li ci serigne dam bi jang di jang ba xeyna man nañu japp ne am alxam jangam alxam xawna yeex ndax kon manon na agal ci kanam serigne bi amna juroom ñaari at ndax 21 ba 27 ginaaw bi serigne bi ñew ci bisé touba nak ci lañ ko jël ci Serigne Mbacke Moussa Diallo ko yobbu ko gëné bolé ko ni gayam ñu wax Serigne Ibrahim Ndiaye wax Serigne Ibrahim Ndiaye mom itam soxna Asta Aïssa moy hoy juro Asta Aïssa ak Kanni Aïssa ñoo bokk nday ak bay té Kanni mo jur soxna Minté Moussa kon na wax né Serigne Ibrahim Ndiaye doomi nday soxna Minté la kon ni gay Serigne Mbacke Serigne Ndiaye Serigne Abdou Khadir la mom la ko Serigne Mbacke bolel ci ronam la agalé alcorane ba bind kamil ginaaw alcorane ju rafet alcorane ju rafet bimu bindé ka do nopi nak ci la delu ci Serigne Mbacke tambuli diko jangal xam xam am dir ginaaw bené la ko bolé ak domam Serigne Hassan Boussa da xam man ñu wax li ëpp ci am jangam Serigne Hassan nako jangal muy tambulé ci téré yi ney ba ci mutawala di magi fofé la jangé téré yépp yi nga xamné baaxo nañ ko jang ci wal xam xam mu ñoran ko lolit amna ab dirit bo xene joge na fi dem jaarem ci serigne mohammed dem wa yaggu fa mu del ci war gele waxe dal agale ba don foore ju ñu xam ci xam xame sharia yi ñu daana faral di bind ay téré sax amna hirzul muslimin bo xamne mas nañ ko fay mol serigne abdou khadim mak mako bind def ci ay ñaan ak lima yo xamni am solo ci julit la
13: teewul serigne khadir li nga xamne non la serigne touba yare won ñim andalon moy defar len ñuy defare wat Serigne Khadir budé walu xam xam am xam xam diko xamlé lolu amon na ci ligéne ci ligéy bu reuy gis nañ ay mbindam gis nañ am jangaleem ku ne xamné né jotayub Serigne Khadir am jangalé la won manam fum tok ñi bari na ño xamné ci mom lañ xamé siratu Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ci siratu sahaba lolu mom siiw na ci jotayub Serigne Khadir xam xam la doon dundal
10: bari na lol ay lettre yo xamné ko bind ci arab luxo arabiyé luxo bu kawé bu jégg dayo bo xamné man mi di wax yeen amna ci ben lettre bo xamne moko bind sama mam la ko bindone don ko jale soxnam su gennul aduna ak yi bari yo xamne yenen yo xamne ci jeufleunte digeunte bokk yi yo xamne boko yeri rek dange meuna xame aslef ci mustafa bi nga xamne amon nako ci walu xam xam bo kok moy serigne abdou khadir ci walu fim jaar ci jang
12: ci mom gisee su ko fanen ma waxala tout ci mandu gi baghdad ma son na fa joge am ab boutique bu mu jige wacc di jënd lu mbeggoon borom boutique ba nuyu ko daldi ni addi yal nako moni ko njeggitee ko kersala japp du lanen addiya
9: bo ba lepp lu mdan def dan ci baye xel sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam mu donon kuy jëmmal li di al istiqamatu beggoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lol ba nuru won ko sax ci jikko won al qur'an jikkom yoyu taxna ba julit ñepp ko nangulon mom cheikh abdul qadir ak tarixa yépp taxawayam ci yoonu murid di taxawayu ab defarkat di dimbalé jamni ba képp ku massa jëflantel mom cheikh abdul qadir gërem nga ko gërem lo xamné gërem lu kawé la
12: di tukki jëm dakar fekk mu nekk ci saxar
14: ñuy daw da denk dem ak barki dem mom la leen di denk ba tay
15: modi sax jamu yalla
14: modi ni sax ci jamu yalla ci sunna sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam
5: man de dama dan faral di wax ne ku bëgg gis nitu aljanna buy dox ci suuf xolal cheikh abdul qadir mbacke radiyallahu anhu
6: murid tarikh la murid de ko seigne touba teugue rek depp solo moy bëgg ak gëm ak liggey joxe tawtal jeexal leppam ku bëgg Seigne Touba la bëgg gëpp nak da ligël Seigne Touba ci bëgg Seigne Touba bëggu ñent bi sallallahu alayhi wasallam daf melne da ko ci mortel e jégg yam doon dox ak ku ne xamne ni dundam gëpp mom ci sunna rek la ko jéxal man do baat yépp da ko mang xuma lak nañ xuma lak nak ay sunna fat non do baat yépp ci toog yi dam ci buy dox ci buy wax ci buy dugg ci auto bi lepp rek la ci sharia la ci sunna santane lolay samantel ak lum sew da ko bayyi
13: ne mom dafa jëmmalon li di al istiqamatu ci ñepp xamone ko ci doxinam ak waxinam
16: neena mi ngi nuyu digal na sax ci jaamu yalla
15: ci sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam
16: ci sunna yonante bi sallallahu alaihi wasallam
15: ci digal serigne touba
16: te wé ci digal serigne touba
13: bu ñëli istiqamatu nak day melokan wo xamne dafa eumbu melokan yu bax yépp ci diiné ndax moy li diiné bëgg ci doomu adama bi mu mel nonu ci wax ak ci jëf baña ëpp baña yees
11: ne ko nit ñepp di waxe rek bo bëgge gi Seyd Abdul Khadir te bëgg ko xam rek nel alcorane yu dox la bo bëgge xam Seyd Abdul Khadir te bëgg ko nital rek nel sunna suy dox la
7: na Seyd Abdul Khadir mom moy sunna kéro dama am sama ben mbokk kéro bis bu ñu xamé nopi nañu Seyd Abdul Khadir bu def fi la dik ne ko serigne mu ne mané ko sunna fatuna tay sunna fatuna bu doon jimu mané fatuna tay ndax ni ma la ko mëna teunkal dal ci gattal lo ma sa deg ñu seen yoonent bi def nako rek seen bu ko def nako lenn rek la yoonent bi def ci aduna bay ko te seen bu ko musu ko def te wajalon na ma wax na ko man ma deg moy li hite gaaw
10: Serigne Touba la won bo xolé fim jaar daru alim khabir daré Serigne Touba juma gi fa la gëné aduna ñiko sekk ñepp niti diiné lañ niti xam xam niti njub Serigne Dame mi ñëk nek ci loxam du jang ko xamne wax nañu ni ñu ko xamé ñëpp dan nafil alquran karim ci ñaar rakka
17: jikko Seyd Abdou Khadir deug na moy alquran jikko Seyd Abdou Khadir moy alquran Seyd Abdou Khadir lu bax lu nek ma nga sé lu bax amu ci defal amu ci dax moy bëgg lu bax lu tabañ ko bo lek dar bëgg ñu bax lool té atan ci lu nekk lu bax dara ko lu nekk
18: moy nit ku deggu la nit ku am diiné la nit ku fonk sharia la murid sadiq la ku bëgg Serigne Touba la ku ko gëm la ku yërem bindé fi la li ci gëna doy war nak Serigne Abdou Khadir jussul lu kenam waaw mbolem amami aduna yi lu nit bari la jusuko
19: waye gis na ci mum jikko yo xamne la waye waxon kep ko xamne jaxaso nga ak mom te deg yonent bi day melni moko yar lolo moy deug ci mom moy jikko diko yalla bindi je gëna farata ci jikko moy du soppi ku mukkudi ak beccëk yenn mel rek la
13: Cheikh Abdou Khadir bu ñu wax gëm yalla da ko jëmmalon ci lepp moy wétal suñu borom nga xamné wétal suñu borom wax ko mo gëna yomb waye mom daf ko doon dundu ci leppam ci tasarrufatam yépp bayé won bopam yalla wakirlu ci mom waye li gëna kawé ci gëm yalla moy gëm gërem dogalu suñu borom manam lu suñu borom def mu neex la lolu Seyd Abdou Khadir ku ci fessone la ken musta xam aw naqaram ci luddul fuñu xotté war may diiné
10: ci rim am ci diiné ku xam da nga xam né du lu jaxlé wa tay wi ko yalla wajal ak jagalé gim ko jagalél moko may ci réew mi ko xam né nak diiné rek la ndund
13: yamu yalla am nak mom foko gis da ci way way go xamné ken danaka néwuma wayal den lu mel non ndax waxto muy wara jang alquran da koy jang waxto muy wara julli dara mënu ko takalé julli waxto muy wara bëru di def ay wirdam bu yexé rek lool la dana ko def diru ak dundam da loolu yomut amata lek ko jafé na lool
20: bëgg yonati bëgg go xamné ni sallallahu alaihi wasallam lay wax du jaar ci tud jëmmi tour wi ndax bëgg liggéeyal Serigne Touba it nak ci sharia l'islam ba ñepp xamné liggéey nako ci liggéey bu ñepp tek bëtt
11: xuma de mouride yi waye ñi dul mouride sax tay ay julit ta nangul yalla def ñoko nangul ne moy imamul a'imma
21: Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
10: niko cheikh abdou ahad mbake jele daf ko mu nek imam djuma touba ginaabu alhadj modou fadil wacce ligey lo xamne man nga japp ne 1968 bi alhadj fallu wacce ligey ba 1990 seydou abdou khadir mo ilimani djuma touba
13: lepp lu suñu borom mo sa dagal dogal rek da cey sante suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu dooma adamay nakarlo cem joge suñu borom Cheikh Abdul Qadir mom da ci dan gis dogalou suñu borom dan ko ci gëreum loolu kon ci gëm yalla loolu ak wakilu ci suñu borom loolu suñu Qadir ñepp xamone nañ ko ci mom ak wakilu mu agon na ci baye bopam yalla ba li nga xamne aada la mu dagan sax yenn yi muy lu melni lepp Cheikh Abdul Qadir da ko def li ngi def wut ay sukkandiku kay di ay yenn fagandiku yi sax Cheikh Abdou Khadir amna ci yo xamne daw ko def ngir baye bopam suñu borom subhanahu wa ta'ala
7: li tikaf rek la defoon ci lu yonenti ma sa def teewu ko wajalon nako nak dafa waxone nak di li tikaf ci jaka jakay keur gi wala fo xamne aljuma fekko fa te munta julli jaji mo mo taxone munuko won bimu done khalifa nak mu dal obligé nak ne nañ dal gaaw defar ci julli juma ji ay neeg yo xamna may sa fi dal limi waxne ma dama bëgg bu ñu ko yel wara won ñent ak juroom bu buñ ci égué dama ko bëgg def bu ko defé yeen itam ku ko ci soxal man ko fa def kon la dalon yoonent bi dal la ko yoonent bi ci dafa waxone amna ci tasawu wala asra dafa waxone fek bu deene bu ko fekke dana ko def yalla dool ba jibe ñent sa rek mu bayiko bu ko wax mo dal la lo rek la wa lepp lo xamne nitu suma dana ko def luna rek seigne abou khadir def nako ba jeexal ka te nam ko dan def nako yoni dan def rek nako def mursiye baye len
10: bo xamne bokku na ci la gëna yeme digënté bobu lim fi manki ay aljuma manis nako wañ amna ci digënté bo xamne moy digënté bimu démé makka nga xamne le 8 novembre 1976 ba le 14 décembre digënté bobu aljuma yi fi nek jiti wuko ak aljuma ji nga xamne mo jitu bimu wacc ligéy yirul yoy rek ki ñaar fi at ak nangam yoy serigne abdou khadir musta wuti aljuma ci jumaa tuwa lol nak japp na ne du deug la ak dogo nga ci pass pass nga ci waye jagle ak sun borom ak nak ndax wéré di yang fi soxlay aduna yang fi yépp musta galan ko serigne abdou khadir
18: mam tok na mak mom ci koso mu ne ma len rek lay ñey nit de nit kuma gëna ragal yalla wala nit kuma gëna mëna jaamu yalla koku rek la ñey de waye ñewuma keneen mon ka dama defé na yoy yar de kenn ak suwu ci dédé wéci yow mon ma lolou de la bëgg mom la ñaan sa borom it fuma tollu
20: dafa am jikko yo xamni ni man na ni ñako ci fekk bay wut yu mandu doylu tabé goro ak dëggo ndax loola day jikko jam solo fo gisé ciow ci aduna rek jikko yi dafa dajé wut dama la né ci ndial ben nga jamono dañu soxal ko ben sey bukhari ngi référence bu jëm ñep tënku won ci ni doon daxé do dégg ko lo dégg ko xex
13: bu khadir jaamum yalla yépp da ko tënku won ci ni ko sunnatu ali sallallahu alayhi wasallam dan defé harfan bi harfin bo xolé ci nim dan sammo waxtu nim dan sammo ay waxtom ci jaamu yalla nga xamné bu fat muk waxtu ak len lu nek waxtu wam ko dan def waxtu mu ko def ci la koy def ñi ko xamone agon nañ ci nim teñko won ba da nañ wax ni waxtu sangam am nañu xamne won nañ la wax bo demone ci Cheikh Abdou Khadir tay lang koy fekk mu nekk ci muy ku amone farlu ci jaamu yalla yi ci waxtu wañ koy def ak nañ koy defé
18: way bu nga xam Cheikh Abdou Khadir deug neen mouride sarih buy dox la yit waaw man mi nga xamne tok na ba tay ak mom chambar ko natou ko ci pas pasam ci serigne bi gisuma ko jot ci talibé gisuma ko comme yamal ci talibé gisuma ko
20: lu jamono khat khat dir man limu fek lepp aji bu ma sa jot dana jop dem siyara ci barab serigne touba bi jox ko war ma ju mat sekit nak ndax musta dug mukk ci bir barab bi saay agge ci pegg ba lay tok ñu dal ko fa sijaadam mu siaré ñaan ñaanal julli ñepp de pat bu dé bisu magatu ba xamna xatna sax waxtu yu jotté ci biir neegum lay def siaré bi day woté nañ lañ def siaré Seyd Touba bi kon musko jënal ben jamono moy aljuma fu mën non
18: nga xamné sharia la fab tek ci tankam tek ci sharia tara mënu ko taxal jëm fenen aduna mënu ko alal mënu ko dara mënu ko ken mënu ko yobale ci lenn lu andu tak li nga xamne mom la sama borom diglé dara mënu ko yobale ci dara li nga xamne li mom la sama borom taré waaw lolou dara jëral wu ko ngor amit mu sam ko ndax borom daru mi dañ waxna suñ ma dandalé ngor ak diiné ngor lay jël ndax ku amul ngor do am diiné mu sam nak ngoram
10: hello ma taxawayam ci yoon yi nak taxawayu defar kat la won mom liñ gëna mëna jang ci mom moy da doon jëmmal ne li yalla bëgg nit mën na né mel lool nak ñew bu kawé la bari nañu bari dañuy japp né ndigal yalla yi dal mom da ngay gor gor li waye matal dal mënta nek mu dal gor gor lu xeyna ba ki waye Seyd Bukhari da doon wone né li yalla bëgg jamm na né mel jëmmal nako ci pass pass ci jëfëlante ci jaamu digëm rafetal digëm borom ak digënté ak jamm mbolem ku mësa sekk mom rek ba nga gënné gërëm ko ko xamné nim fi nek lepp li yalla sante lepp ngitam ko waye digg mak njabotam digg mak talibe yi digg mak mbok julit yi digg mak jamour ni amuti ken xarmu yalla
0: li wax ab julit haqqan ku koy wut ba ak Seyd Bukhari mom fofu nga meuna yalla kep kuy degg yannte bi sallallahu alaihi wasallam te gisok bo gisse Seyd Bukhari ak takam gan astar ak ba nga xol ko ci yannte bi dula reene ci mom rek bo xolé gis ko ci mom lo den dik ci yantibi sallallahu alaihi wasallam ta xamako bo xolé señ bi tan dang ko ci gis ci wax ak ci jëf gem gem bu gëmal borom ak doylo gem ko doylo won ak wakil gi nga xam wakil lo nak ñom ak baye gem ko baye won ay mbiram ak wol gem ko wolu won neexu ci afek
13: istiqama ci yoy lay feñe du rek ay wax waye day feñ ci gem yalla nit ki di feñ ci ak jaamum yalla waye di feñ ci nimuy rafetalal ak jaamum yalla moy nimuy selale la muy def nimuy deggo ci la muy def ci xolam ko xamni la muy def suñu borom rek la ci djublu niko yontiba ali sallatu wassalam teunké won ni an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak Cheikh Abdou Khadir ihsan bobu da ci ku ci degeeron ab taxaway la ci haqiqatu moy tasawuf
10: trousi wo nga xamne alhaji mawdou sel rahimahullah moko tude won imamul a'imma waxne la yalla dogal mom iliman ni fi ci dekk bi mo don seen ji xit nak moy seen kilifa way ma ci yok ni yalla defal ko tawfi xit nak moy abul a'im jabotam gep ay imam lañ nak lu am solo lo xamne day wane deugal jeffi sun borom jeftu nango
20: ndax mom lu yonam nekut yonam newu ci du jew du wax lu mo wax doylu dafa am solo ci julit bu mu joge ba tay lu massa am doyna ko lu massa am du ko wuti ndax ko xamne mustalab te du leble boko no xol jamono bari wut ndax neena ñak moy soxla deug la naam waye leb dama xamne sa yo lebe nit sa yo ko seene sa xel ci barba ci la ñeuk dem bo taxaw le julit sax boko seene julit du am du tu bax kon du leb nit lu mu am doylo du lebal nit nit ndax bo lebalé nit bu mënta fay ci dang ko ñak salaw kon du ko def
1: ko xamne ki dama len da wax dal ko xamne ki dal ba nga don ab xaritam mom bu wax tu noddu jote mom moy jitu ci jakka ja jite nit ñi ko bëgg don ab xaritam nak fexel ba bu geso na la seen ci sappe sa lolu dal mom lu ko ñoron la mom
13: kon dafa boole won teunku ci siratul mustaqim teunku ci sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam waye li nga xamne moy ñetti wal xaji diine yep moy liman islam de ihsan Seyd Bukhari da ca jëm won motax ay melokanam yu bari la yo xamne waxtu nek war nañ koy jang war koy roy waye meun nañ ca teunk rek liñ wax salamatu sadr ko xamne du jappal kenn dara ci xolam moy Cheikh Abdou Khadir manam du fanano dara jappal ni dara do Cheikh Abdou Khadir la melo
12: tani mu da joxe ganam noné la da joxe dekkam dafa melone finun ni ñam ñepp ko takamti ku won manul ganam te lay dekkam nim def ci gan lay def dekkam day bil yaatal kanamam di fajj ite subam bangon day muñ dire du wax ca kaw ken du fa juk mu di ko jaw
9: serigne abdul qadir di ko xamne ko daan jokk mbokk la fonkon njabotuk serigne touba gi lol daan len topato sa suné di len gané ji ci barab yi wuté daan len taxawu ci xew xew yu bari beggon ay magam lol ay magamit beggon ko lol te doylo won ko ci lepp
12: kagn laaj di muñ mom lañu jili mi na lon te do fa ñew mudi la jox nga genn dem mudi la ñax dalay defal te du la nax day bekk ci waju ñew di ñaan
20: mu tablik seigne modou mustapha seigne modou mustapha kenn ko rek joxon na ciirup seigne touba dox ci yow ak bok jox la war ba jëm la wara jox jëpp daan jugi géré alterne jot ñu yandu seigne modou mustapha mu ñu waxtaan dañu wara waxtaan bu na saxal na seigne fallu itam aljuma ju jot mu ñew yandu ko julli yandu ko seigne fallu ba ngon mu delu gade ba nim ñu ngi sey ci dekk bi
2: mbokk yi de mom ñepp la yemone wa ñi ko ñi mu bokkaron keur seigne bi ñim ci magon ñepp da leen war ma yeremon yerem leen di dimbulé ñi ko ci magon ñepp mu war ma leen tek leen ci kaw ku ñew ci mom mu téral la ku ñew ci mom itam mu dem ci yow
3: muy nit ko xamné ni mu def julit ñi ni mu jappé talibé yi ni mu japp njabotou seigne touba gi ñepp war nañ ci jëfro yoy man di sama fatali ko bima ñëkke gis seigne abdul qadir mu ñew ke seigne chan bu fas lay war sareto voiture fas lañ ko takkal bobu auto yombagut gëna bi lay doora am 403 ba ak 404 ba waye bobu la tambali won di ñew ke seigne abdul qadir seigne chan bu di dak al khamis difa yandu ci yani bobu la gëna jégué
17: fum julle aljuma ba ci di gaaw xeyna ñu mbake gaaw di wer alterne 30 alarm al khamis mu xeyewat mbake del touba ni la mu sin ci mbake nek lolu soxla ci abou ngir bëgg mbake ka taxaw na mënu ko def bëgg mbake mo bëgg seigne touba ka taxaw mënu ko def ak wa ka seigne touba bu xé
3: netti le ma ne ma xam nga seigne chan bu li tax duma fa di geje ma defa dem lu bari mané ko dedet mané ma nit defa meunta ñak ku waxtaan waxtaan xol te buma gisul duko def kon mom gëna bokk yi leen yalla bolé day xaritu xolam di wëtteul xolam bobé la tambali gis mu di fi ñew di fi yendo alxamis te buy ñew ngir won la né seigne chan barakam la waye kenn ku ne ci doomi seigne bi seigne bi lay xol ci yow ba bu lay siyaré day am pass passu seigne bi lay siyaré ba faaw mu wut lu mu andalé jox la ko ngir seigne bi
20: sama seigne touba yépp lolu sékk won ak ñom ko dawa seigne fall non sékk won ci mahamoudou bachir ma sama né bi seigne bassirou ma sako fekk kaw lox daf ko fa ñaar ngaru ñaari fan ba ñi takali ko kéro dako la yoni ku jox modou mata jox mu mu woko la ko né sama dom sangam di bu agi bi sangam pété la na la ko dang ko joxe mu dem kërëm da tambali ci mom ba ci souf nak ku ci demul ko ku baay la nal ko ci xon nañ neena moy tam ci lamiñam seigne bistir moko jëk ni xana jumaaji ba gees yool ko seigne fallu jox nga diko jité moko diko wax ku min waxtane da nga min na ko nawon seigne bistir la ci xel ci xalaat ak num taxaw seigne mustafa ci tax ci njaal benu yoon ginaaw seigne bi
18: ndax man nga ne seigne fallu sax dafa am luñu joté ci wetu bokk waaw ndax seigne fallu mom rek la doylo won moko doyon ci dinem moko doyon ci njabotam waaw ku juddou ku ne seigne abdou khadir moy dem tuddou ko waaw dinemit mo xey jital ko waaw kon nit amul lolou lolou ak njabot ak dine lam te seigne fallu seigne abdou khadir rek la doylo won ci njabotam doylo ko ci dinem
3: bu ko defé limi ñëk def moy yonne ci ñi jégué fi ñëp yëgal leen ñëw na nañ ma leen nuyu man mi yonne na bataay amna jamono yo xamne soxna fati amar mi bokkon ci wa keur gu maggi dana ma fa yoni yeglul mako dama demal seigne abibu nuyul mako cheikh sey imam daru khodos seigne cheikh sey ma nuyul mako ci at yu mujj yi nga xamne seigne aliou ñibisi ne it dana ma yoni seigne ahmad dama dem nuyuma seigne ahmadou ak seigne aliou ndax yeg na ni dugg ci daru khodos fi yep ci daru khodos la kon ñi ko jégué ñep war nañu yeg ne mi ngi fi la yaddu ñom ñep ñu and ñew siyaré su ko safonté ak mom yënd ak mom
20: Seyd Lahab daf daan waxane Seyd Abdou Khadir yalla doona boole liggéey mën no takaliko Seyd Lahab déllo ko lepp lu jëm ci l'islam ak doxé mu mat ko sëkk mom itam daawuñu umpété ci lenn agna ci limay wax rek ci ko nangu kiliftef la daawu dem kërëm gi ci Baghdad limi jégé jégé té demu taggu Seyd Lahab ne ko falaay bëgg falaay dem tukki daawu tukki ben tukki té néw ko fa ma ngi dem tukki joxon ko ciir bu ma tekk arma bu ma sekk ñi mu fekkal moy Cheikh Sadio won sen Shaibou Cheikh Mutada non la doon dox ak ñom ba ci jigen ñepp
4: fi nga xamne moy daaru mo tele at mo ni dana fi yëng bu fi ñëwé gane ci fi kat Seigne Abdou Koudous la da dal daana fi yag lool tay da ko saxal at mu ni do manki men at bu yegge ci waxtu rek dana ñëw
3: nonu lañ melon ta nonu mu mel ak Seigne Shaibou nak ni la mel ak Seigne Abdou Hak ni la mel ak Seigne Sarif ni la mel ak Seigne Moulla ni la mel ak ñepp and na mak Seigne Moustapha ñu dem fa yalla baxinu ñu ne ci sal ba ci penku ñun ñent kep man Seigne Cheikh May ak ñom ñaar ñoo jëm yi tedd yoy ñu tegal leen limi naan ñu naan ñom ñaar ñepp ñu naan am diir bu yagg kenn naanatut Seigne Abdou Khadir ci bopam defé na Seigne Moustapha dafa noppi mu joxagn ma Abdou Sawar jom ka Seigne ñoo barké lu ci Seigne Moustapha ci bopam moko jëk wax jox ma ka Seigne bi ma barké lu ci may gëti ka Seigne Moustapha jox ko mu dal ci goox tek Seigne Moustapha laaj ma bu Seigne bi ma dal koy jox bu Seigne Abdou Khadir moy mu gox ma doora boole ñaari dess jox Seigne Cheikh May mu gox ma fa la jess naan nga xamne won la ne ñom ku ci gis sa morom Seigne Touba la cey xol waaw du gisati bopam Seigne Touba rek la cey gis day melni nit kuy setu bu xolé setu bi du gis keneen nit bopam lay gis motax ku ci ne fa nga tek sa bop rek nga tek sa morom te muy deug ci ñom
8: ma ngi fatuliko Seigne Blad sama dom ji kéro bam buñ ko rotu fi ci dindi dama fekk Cheikh Blad Touba Belal lol 1974 la ma ñu fekk Cheikh Blad Touba Belal nako kat da am ko amu tuddi da am ko gënni sama soxna yi gannaaw suba Cheikh Abdul Cheikh da bëgg nak mu tuddu ko Cheikh Abdul Hadd mo ne mako tuddu ci ba yalla bañ ne suba la gënteli mu ñew fekkun fe ci ke señ fallu bi yindindi daal di wax Seydou Khadir la bëgg mu tuddu ci ko nak mo lu tudon dama bëgg mu tuddu gi nak ngeen bokk fi nek Seydou Khadir daal ñew ci bisba daal di ko tuddu Seydou Lad mi ngi ñu ko tuddu 1974 Seydou Khadir 1975 muy señ jili ñaan ki ñu wax na jili bi fata
22: Cheikh Abdou Khadir ñu yari won mbul ngir sama jëm waxal ñu ci moko mayal bopam yalla def yalla mu matu lal la da bi jeex na bo yalla def ma ngi def ma ngi am tol darka sa bu nat bali le le di na bi ñepp le bo na mo tol darka mo ne fo yalla dogal ñereel yi ñew ñereel mom waay ñay koy wax ñereel yi day ñew ak seen tam mo la xey ma won japp ci ben jox mo la japp len jox ko mo ñaan ñaan tan tor ni dem no lañ joggé rek dem lol mom fa fan la ko def lol fan bo xew xew bo kara bo fan la ko def moko mayalon bopam ngam ngal la ko xane moko mayal bopam lan moko mayal bopam
23: Cheikh Al-Hajj Abdul Aziz radiyallahu anhu dem and ak delegation bu mak jitu ko jité ko dubal Touba man bopam ma nga bitim rew waye and na ñu bari nak ba mu démé jubal ci Maulana Cheikh Abdul Qadir Mbacké jaal ko kilifa magam ni mu nekk magu ki wey té moy Seigne Abdul Hadd mom Cheikh Al-Hayy Abdul Aziz di magam mu joxe ay ndialam tabarakallah seigne abdul qadir bek contane ndax ñom ay mbokk lañu ci walu yépp mbokk lañu ci walu mbacké mbokk lañu ci walu busobé ma sha allah ak afé bari nañu mbokk li bari mbokk gi yatuna yalla dogal mu mënon jall rek dem waye mu tok fa ba julli juma jot mu and ak serigne bi cheikh abdul qadir dem ci juma serigne touba radiyallahu anhu joxe fa julli jumam taxaw ci premier sappe ak mbolé mbokk jullit yam fa taxawandol ak la fess jak jak biti jak jak fu nit kéro ken amul fo tek sé tank ci nima ko gissé ci télévision ba bama nekkone ci bitim rew khutba serigne abdul qadir mbacké radiyallahu anhu serigne abdul qadir mbacké kabaram bu reey ba jité jumaaja
21: akbarullahu akbar la ilaha illa allah
23: mu bir ni nit ñi ne Mawlana Cheikhul Hajj Malik mi ngi khutbal Cheikhuna Cheikhul Khadim radiyallahu anhu lu ko gëna rafet lu ko gëna neex ci xol ci ñe seen xol leer ak ñe bëgg mbax te ñe ko bëgg nak bari nañu lool ñe seen xol leer itam bari nañu lool ñu dugg ci julli ke ba bañu selmal bañu selmalé kaddu yam wax
21: lima sappo ndigal ci kilifa gi
5: الحاج عبد العزيز نانا غناو بمساكو ندغال سي كليفه جي
21: موي الشيخ عبد القادر المكي
5: موي الشيخ عبد القادر المكي
21: ايده الله ونصره وعمره
5: سيمبني يالا نكو يالا دغرل ديمبليكو
21: وجمع فيه ما تفرق في سلفه الصالح من العلم والعمل والولايه والارشاد
5: seen bine mbolem yiw yi nga xamne yalla da ko seddel ci dooma adama yi mu deb xam xam ak jefe ak mandu ak njub yep yalla ko yalla dajali ci jëmam ji mom sayyid abdul qadir
21: wa manafi' al muslimin ajma'in fi mashariq al ard wa magharibiha
5: seen bine mbolem yiw yi nga xamne njeriñi julit yi la yalla ko yalla dajali ci jëm ji mo xam ñi deke penko la wala sow wala bej gannaar
6: señ fallu ma tok fi mom ñuy wax mune abdou khadir du ci gone yi kat kenn waxuma mom ma tok mune du ci gone yi de ci mag ñi la waji ci mag ñi la du ci gone yi li ma tok mu wax ko waye lima la jikko wax ne man na am mom lu mu ci séral ci mom sax amna leen luñ koy fétéré waye nak le cheikh mustapha séralon ci mom han lola kenn du ci meuna fétéré dara ndax lu mu xam ci mom la ak lu mu def ak lu mu gis ci mom te señ abdou khadir amul ñaari melokan li muy wax ak yow ci bir ne bi bu genn ci mbedd man nga ko wax ak mom ndax deug rek lay wax ak yow sharia rek lay wax ak yow li l'islam beug rek lay wax ak yow li sans borom tere rek lay wax ak yow lool nak ko ne man nako wax fu ne ci lool rek la nek
14: ki kenn du ko seen jarna ko ne jaay sa ciosan bate ko bet sa ko ci ñaan li tax ko juddu seeti ko ku faatu it ñu woyi ko bamba ko wax nu top ko ngir kum julle nga dem ci naan kon nak bu nekké fi fi nun di nu defal li gën ci
15: Serigne Abdul Qadir Mbacké do non ab yarakat di ab jangale kat sanci ay dekk yu bari ci bir rew mi ngir tarbiya len bañ defaru tarxiya len it bañ ag ci yalla fonkon liggey lol te daan dundé aw ñaxam ngir bayyi gum bayyi won xel li Serigne Touba waxon ne wa talabul halal fardun yantami li kulli muslimin bighayri wahmi mu donon ko xamne ko amone yermande la ci jamni dan len dimbali ci seni soxlay aduna tabe won lol ba xamel won sax ko koy jox ak ko koy laaj ak jaama yalla am ak fonk sunnam di lo xamne neew na nga gis ko melni mom muy lo xamne Serigne Touba moko fagul waye di lo xamne yit way juram wu jigen di soxna aminte bu sa fagul nako ko muy ko xamne mom cheikh abdul khadir dundam gep daf ko def ci jaamu yalla ak jaamu yalla ci jaamu yalla yi moy khidma
14: sunna si kadami gum ngir moko da fajju kenen muhamalatun nas nak limu ci def mom lepp jak masul di sakal kenn dig masul di yena nit safan kër yep yep am fi mom da melni diine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen mom amul ak kër genn dig ku ñew mu may la dula dig diine ji tay
7: ñak seen doxaj nak fi xawna fi yag ndax 69 la fi santon 69 bi mu fi nekké fi la daara yi nekkon ci jamono bi seen gannaaw seen fallu digam be ci khalifa seen blat mu fi nekké bobu seen mud mo doon jewri ñu kër gi jamono joy
1: be seen Touba da def rek di len digal lu bax di len téré lu ban di len digal julli surtout nak julli waaw julli mom da da wax bu ne ci daara ji di mo retu julle koor ya da wax ko xamne ki man nga ko boole ak liggey bi nga boole ko ko mën ta boole nga baye liggey bi ta wor bu de julli da ngay bu waxtu yu jotté na nga dem japp julli soga delu wat ci liggey bi
7: mën fi nek bu ma san di liggey lu ci daara yi lim ñu daan jëk wax moy kep ko xamne da nga sukku jebul dalay wax dana na nga jaamu yalla te liggey te watandiku togn ndax jaamu yalla moy taxa dem aljana liggey moy taxa am lo liggey lo jaamu yalla watandiku togn moy taxa muccu wol ko ma sa wax ba nopi ñi nga xamne ay jeewrin lañ da len di wo wax ne len yeen ñi nga xamne dañ len denk gone yi bu won liggey te ba julli jot na ngeen dem japp kenn jitu samp sab gop ngeen julli ba nopi dor del ci liggey bi
11: fi ñi ko ne nga xamne ñoma fi fekk ci Baghdad gi yebulo fi ak ñi fi seeni bokk joxe ñu fekk ba fi mo lo lañu xam ci xay boko tege jere bi lañ ko deg dañ na fekke na lolo waye fi ñi fi terbiyo bam wacce len ma xam len ñu xam ni seigne touba da jëfëlenté ak tali bi def na ko ñom bam sekk dara di dara dara dara di
7: donga yi nak jamono Baghdad gi bo wa ay juroom ñaari daara ñu fi nekkon juroom ben daara mo doon daaram ak daara seigne Modou juroom ñaar daara jamono woowu nak moom sëñ bi mo daa dikkal boppam ci daara yi dañu fekk ci tool yi mu saan dikk fi ñu baye lay taxaw ku ci manque mu laaj ko mu xamoon na ñëpp moom kenn ko na say wajur la daan laaj doomi diw doomi diw jamono boobu itam naka jekk nag daan moom lu muy wax lu ne dala koy misaalal ci lo xamne dang ko meuna japp moy mbay mi bo ma san di bay dalay wax ne la tol des ko sukkandiko yalla ñu sukkandiko ndax bo baye ne manam li ñu wax yalla yalla bay sa tol dara wax ne yalla des ko bolé ak dara da ngay gëm yalla ba nopi bay sa tol ndax man nga bay ne dama bëgg dundu bay ba nopi lu mu tuddu dundu am ca mana amu ci lu mo tab dundu te du tay nga dundu ba diwen kono yalla mo yorub dundu
17: tan wi andik fi momi nak ko absi bo di ke ta am xel man nga fay jelen lo xamne dang ko jeriyo fofu man lay digal moy yalla neen yoonte bi neen serigne bi neen amna mag mu dik mo xex sama kanam la ak nuy ko noko duman tay damay mag te bëggul moy dimbali ko ci ay ñaan bu ngewto ci moy ko sunu nga japp ci alquran ak sayyid lepp ci alquran ak sayyid lepp ci sunu mom loolu la japp mom loolu digley de
16: tolu won na ci ay digeunte yo xamni amon na ay tolof torof iko señ bi de amna ay jaxle man de amna luñu tek ci samay mbag te jëfumako muni ma de yalla mo indi dogal mais dañu def ci def ñaan te amna yaakar ni man mi di wax yow yalla du delo sama ñaan lolu mu ma wax melna balu fetal bon mu nu mako fay
0: doon ko xamne nak ku yeureumon binde fi la rahmatu bil khalq te lolu mom nit ku yalla ku jégué suñu borom lolu ci say mandarga lay bok moy ko xamne dem nga ba yalla bëgg la ndax ci hadith yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam bimu waxone ne

0: mom di yaali
1: señ bi tam niñ bind won moy kep ko xamni ki mu ñakaral sayr wala batin faaw saxal daj ko bo xamne ndax ko fu ma san ñew ku ne yalla safara
2: ko ñu wax na mag du xamni xamni jotta bi ah kay seul waxa dina xamni dang koy nax mu tabbi da nga xam dang koy neub dara it mu tarfat bañ ko yel sax bu jele won na gisumako
3: tabit neewuma mo gënd ci aduna way neewana ko ci fekk ko xamne li ko gëna neex ci aduna moy am ba joxe japp na ne mom mo di dundam say amé lu ko nak rek ni diñ ko tek soxla la mu ci jiba ji neew yalla dafa am jikko jo xamne ni mom la wutek doom adam yi moy yalla lo gëna laaj mu gëna bëkk ci yow gën la jox doom adam ak lo gëna laaj mu gën la fagn gën la sori say bukhat nak jikko jo ni ndoro ko yalla sunu mom
4: koku dal moy cheikh abdou khadir ci njub ci bëgg lu bax ak yewen ak amal njar nit ñi amna hadith bu wax ne ki gënal yalla moy ki gën ci njabot ki ndax njabot gi nit ñi njabotu yalla lañ ku gën ci ñom rek ya gënal yalla cheikh abdou khadir nak kenn du wérante ne ñi ko xamone lim taxaw ci nit nax nañ ko ci nu ne nit yor na ordonnance wax ne wenn keel lay doon sa bu amé soxla ñu ne dama ordonnance mu ne ko ñaata mu gënne nga ne ko nangam mu gënne jox la fonku nen ni nit doom adama wax soxla su ko way wax du ko xeb keur yim duggu ngir tud ay doom ak lim taxaw ci armée ngir julle ay new ken xamul ñu toll te amna ci ñaan sax nit ñi ni fogg ne fiku yalla tek dal waron na wessu ag ci ñu waye mom doom adama la fonku ba amul ku tuti fi mom day japp ne jaamu yalla lay jëflantel kon yalla amul lu tuti taxaway bu la amon ci nit ñi ba tax yalla dogali ñep nangul ko moy ko xamne ay talibem ay soppem man nañu wax sax ay soppé ëppul ci talib far ñepp ku bok ci yoon wi ba ci ñi bokku ci yoon wi ñepp ko nangul fo tuddu cheikh abdou khadir ñu la xayartu koku julit tigi la nituk sunna la sunna gi mom foko takawé sunako ci dim ko fanké won ci ba ci yu sew sewane nga xamné nit ñi dañ ko bayyi xel cheikh abdou khadir da ci doon tuddu sunna ci ciol mi ci doxine bi ci waxine bi bu dugg ci dara wala muy genn amul lu muy jëndal jotaay bu ma sa toge jotaay waré jotaay fekkam la ma ngay netli sira ma ngay firi alcorane di jangal ni di jox ay durus ma ngay fatali ni serigne touba mi ngi waxtane ak bokk lol mo don ak dund waaw
5: ma ngay len digal len sax ci jaamu yalla
6: ne mi ngi nuyu digal no sax ci jaamu yalla
5: ci sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
6: ci sunna yonante bi sallallahu alaihi wasallam
5: ci digal serigne touba
6: te wé ci digal serigne touba
5: ay tere
6: de tere ay terem
7: c'est vrai du kuñu mala waxtane jikko duñ ko waxtane ci jikko
8: kon su ndëgë nak Cheikh Abdou Khadir mom bu ci wax ba dewe du jeex
3: ndax man na ne ci lim gëna bëgg ci la ko fi yalla jëlé man na ne ci ak julli la waccé bligé ndax batay selmalut julli ga onu ci dara waye bobu noko don tay ma gil tere muy ci taay ju ndiek ji ci taw jogatut la mujjé wax ci aduna it dim nga ni rek la am la ko mujjé waxal joxal ma diw teggu ci fukki minute joggé fi kon lam don ñaan yalla naan dafa bëgg fété di jaamu yalla ba bi jaamu yalla ci jaamu yalla yalla dim dina ko ci ñu def ci jaamu yalla li mujjé def nak ak ci mujjé def mo jaamu yalla ci jaamu yalla yi
9: li moy julliyu say khuna cheikh abdou khadir waccina farat lay jullek sunna li moko war mi ngi ci yoon
5: ni len da denk moy denk batay
10: ni mo len da denk dem ak barki dem mom la len di denk batay
5: modi ni sax jaamu yalla
10: modi ni sax ci jaamu yalla
5: ci
10: sunna sunna si yonent bi sallallahu alaihi wasallam
5: rotay mo ko
10: day watandiko ak togn
5: te
10: sax ci ak djub
5: ñi nga xamni ñoom la yalla denk ñi ñi ñi waaje bi ñi nga xamni ñoom la denk ak ndewaje bi
10: ñi nga xam.

0: ñom la yalla denk mbir aduna ji ñi seen kilifa itam
1: ñu dum la te ñom
0: ñen defal ñom mudara ba ci gën bu gëna rafet
1: lepp lo xamni ñu soxal lañu taxal soxal lañ ko sun diini te yu ko ñu ngi and jang
0: leena digal na le itam lepp lo xamni soxla nañu ko ta nga xamni sun diini tere wu ko ngeen and ci ak ñom
2: ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
3: ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
2: xoolal suñu baay Serigne Abdoul Kadir
3: Mbacke xoolal suñu baay Serigne Abdoul Kadir Mbacke
2: yem si kal malak
3: nee na bu daan dox dafay mel ne malaaka muy dox
2: yem si mustahdiran adamatillahi fi kulli marahil fi kulli awqatihi
3: nee na waxtu wu nekk bu daan dox mi ngi teewlu màggug yàlla

0: mu doon jëm jo xamne ju yalla tanal bopam la bok ci tanne fi
1: Serigne Abdou Khadim deg tour wi waye xam ko lu doy war soxol aduna ji am ci dara lu soxla lu mu bir yaram gum jeffe ndigal yalla cap moko ñoo am seen ci lox
2: ba ci ciol mi ñu don kalawo ñu don doxé ñu don ubbe bu ndiko dug yépp ak ñu don jéké da ngay bo délo ci sunna gis lu koy jëmmal

0: melakaana mak jukom juddom bañu koy tektal askan wu bax te sel wu don diine ak ngor ak xam xam
1: waana nit buñ bëgge xam tedd ngay feñu adnam faaw dañu xol ab juddom nu mu deme
0: baaya may yaayam lepp di maram balla ma ca ngay aissak sadio soxna kanne aissa mu balla mo meñ ndayam aminta may rakki mbacke busso ci neegub teggej la bok moy mbokki wa bofel ak wa gede ndjay
2: Cheikh Abdul Khadir Mbeck ci walu askanam rek wonena ne li sunu borom waxon ne wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi li sunu borom waxon deuguna ci mom mom ci askanam niti diine ak xam xam ak yare ñoko sekk Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu ñepp xam moy wayjuram mom fofu da na yam
1: ndax li ñu tuddé juddu bu reey wala yah bu reey niko wala di waxé ci Seyd Abdul Khadir la yam
2: kanni Aisha soxna Aisha momu ñu koy dakantalé moy wayjuram wu jigen di doymam bal Aisha amni kon serigne mor djey dafa dem keur bayam bu ndaw mam balla mi bokk bayam wem aw ñang bay djel fa sohna aïssa balla sohna aïssa balla am ja sohna as sohna aïssa asta aïssa kanni aïssa kanni mom nak mom lañ denkat serigne bu soobi
1: ginnut maram fenn maram la ci fann yépp waye aïssa balla moy mamam
2: asta aïssa mo demone ndjayen way juru serigne ibrahim ndjay serigne cheikh ndjay serigne babakar ñu bokal soxna kan nak bi soxna fati balla wacce liggey dañ lañ jël soxna kan mi nga xane aïssa mi ko jur ak fati balla ñu bok ndey ak bay ñu andi ko ci neba mu am fa nak serigne massamba kan ni serigne mbacke kan ni soxna amina ak ñaw serigne mukhtar
1: Seyd Abdul Khadir gennut maram fenn day melni man nim demé ci maram neew na ko ci demé nonu manan neew na ci lol ko ci fek ndax amna juroom yoon ci maram juroom yoon ci maram la nak bo don set ñiko ci am neew na
2: kon ci wal askanam man nañu wax ne askan wu teddu ci la bok askanu xam xam la askanu diine la askanu ngor la
3: walaf yi waye ndam Cheikh Abdurrahman man ko won muy ñatti fan ci utam xarit serign bu mag bi ni bareet ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy ki man nañ ma wol ciernu mu ñew ma wax ko lol musula xew kenn fudul fi ciernu ñew li la ko yoni daal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajeel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gis safan ko gane adina ramu waxtu magge di ramu nu xamni gaynde da yemu bamuy dik la sedd won mom bu newon ta endo sin
0: aw turam modi melom mo donit jeufam ca kaw suuf Abdul Khadir moy jam bi jamu al khadir bu wer daru alimul khabir la gane aduna juddom ga mo ramu wa aduna
2: wa mom xam nga serigne khadir dañu wax ne mi ngi gane aduna fi ci daru alimul khabir xam nañ ne serigne bu mag bi radiyallahu anhu fi la baye won lenn ci njabot gi bi mu joge ci yeen jëm jaare wacc na fi serigne Abdou Rahman baye fi ñene ci wot gi Cheikh Abdou Khadir yalla dogal na kenn la ci ñi fi feñe wax ni ñetti fan ni muharram ci bisu aljuma ci la won
1: ya ciatu 1914 ci novembre mo novembre 1914 ci la gëna aduna ci ndam way bi mu gëni aduna la indalé ab ciiram
4: ba bi sëriñ bi yoni maam cheer mu di ko jox aw tur la ko ne la nga lotal saw yoon bi ngay dem ba bi ngay delu ci ku la fi jox loxo dañ ko jéggal
2: fan la joggé nak lérut amna ñu jaaré ñu wax Touba amna ñu né bobal la nekkat fi di sëñ jaat kër gi ñu wax lolou mané né señ bi da yone ci mom ngir mu jox ko tour am nañu wax lolou mam ciorno mo wax ju am solo joju ñu xamit né señ bi da ko waxon né ko ba ngay dem fi ngay joggé ba ngay déssat ko fi dajal ñu jéggal ko tax né mam cierno ci yermane ja yaat barap fu mu jaar woon ni ñu genn gis ko mu doora jall wax netal nañ ko bimu diké tuddé ko jox ko tour Abdul Qadir
4: kon ma bëgg ngeen xamni ko te dalé loolu ci am te liggéeyé gudd yalla dara yu say bo bes doyna ko ci dara ja
5: تيق عبد القادر في باطن وظاهر بجاي باي طاهر بن فبجير قرنبي تيان ابراهيم مم دف قريت سي سن بروم با تشتي موتي توران
2: عبد القادر جي نك كان لا كو تدي ليروت امنا ني جاب ني شيخ عبد القادر جي لاني خسي ني نك لي ني داف دون ديكل سن بي ملني دي جامبات ني امول في توروندو am ñu japp ne mamam cheikh abdou khadir mom wax nga ne moy tawb mam balla ndax mok soxna aïssa balla ñu bokk nday ak bay soxna aïssa balla mo jox soxna kanni jox soxna wintu bus kon sekk nañ li ñu wax man ko tudde waye it liñ xamoon ci serigne bi nak moy neewu na ci ay njabotam ñu mëna wax ne diw lañ ko tudde turim non delo ci yalla diko tudde yonent bi la ndax abdou nane yu yep tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ndax cheikh abdou khadir jilani la ndax cheikh abdou khadir mam balla la wala abdou khadir la tout ci tour yonent bi lu ci nek man na nek wax ne ben la ci day laaj dalil bu la bu fess xala lañu mëna wax dal moy cheikh abdou khadir tour la ci tour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh abdou khadir jilani non la tudon mam abdou khadir mam la ci mom tudon lolu lañu mëna wax ci
0: bay ba ko dalal alquran fa ndiarem bolé ko ak wayjuram mu yott ko serigne ndam
2: mom bimu fi nekké fi la nek ndam ba bi toll amé jurom ñaari at wara dal ci la serigne bi yabal ni jëliko tewlo tuma kiko yobbu won waye bimi wagn ko di ñew mom wax na ni mama bu sama ko andi mama bu sama liko serigne bi bindele ci allah wu dal ko wax nañ ni da ko bolek mama bu sama ko delo ci wan dam wax ne serigne dam noy diko jangal kon serigne be ko wo ñaarem wax nañ ne bindal ko dalal ko sona ma aw delo ci ko tu ndam mu ne ci serigne dam abdourahman fi la nek di jang ba ni serigne biñu bisé touba
6: serigne bukhadir tam mo wonat ci lamuy bopam nema cheikhul khadim de guddi kam la ko guddi is ban reere ba noppi wax na sa xeer borom doom lamu jëbbal sëñ mbacke fa sëñ mbacke nag yor ko ab diir ñu ndigal sëñ bi sëñ Ibrahim yaa jàngal na ko alxuraan la ci ëpp lépp nag da koo joxaat sëñ asan sëñ asan moo ko motal lépp
2: ginnaaw bi la fi door a jege sëriñ mbacke jël ko yóbbu gede bolé ko serigne ibrahim ndjay mo la waxone la serigne ibrahim ndjay nga xamné mom soxna asta aïssa mi ko juru ak kanni aïcha mi juru soxna minta ñe bok lepp fofu la motalé alcorane ba bind fa kamil ñu nappé ci lolu nak ci la tambuli jang xam xam ci serigne mbacké bousso ak serigne mbacké bolé won ko ak serigne hasan bari ñangam ci serigne hasan la ko jangé ay serigne mbacké nak moko tambulil bolal ko serigne assalam ko jangal mom jangé ba sori wax nañ ni jogé na fi dem ndiarém don jang ci serigne ahmad dem amna fa diir yagut mu del ci wat géré way kon mon lañu wax ni ci ñangum xam xam ëpp bu waxut lepp géré la ko dafa yoon wala jangi téré yu ndoy ba ci téré yu magi ñu muxtasari doora nak dugg geneen hayat gi ay tolo ci jang bokk na ci li mag ngi nettali ci moom ràññi ko gum ràññi ko woon ci fonk jàkk waxa ne serigne mbacke nee ne mos geesu ci jàkk ji wenn waxtu gisu ko

0: yalla na yalla wutu ko jang jabotam sampu ko balim ji won ñu gobi ko arlen ci dog yi ak yenen yalla na yalla wutu ko jang jabotam sampu ko balim ji won ñu gobi ko arlen ci dog yi ak yenen tarakam sayyul qadim lu wutu bayam ak magam yalla na sut aw fan magam yalla na matal lañ yene won tarakam sayyul qadim mi wutu bayam ak magam yalla na sut aw fan magam yalla na matal lañ yene won teni mu jappe xaritam cheikh mustafa muy jeuriñam fa mbiri tek ko ci loxom yalla na yalla samulen señ cheikh deni nga def nila cheikh mustafa yewit nila ke gop ke aler bala ku yaw nak jappale len ken manulena jaxase ngir bur bi mo len jaxase sen bumi xol la laxase yen non yi daw len tarsu ngeen xarit bu sen cheikh massa am cheikh mustafa
1: suñu borom binduñu luddul ngir ñu jaamu ko jaamu yalla julli bok ci ponku yi ci gëna reey mo tax ñu tuddu ay julit cheikh abdul qadir julit haqqan julli kat
2: ay talibem serani ni moy imamul a'ima koko day tiaxan meewuko ab juddu rek meewuko juddu bi day andak jikko ak melo war lola manam cheikh abdul khair fuñ ko dudde ñepp seen xel limi jikko dem moy julli
0: nemu melon ci sunna si bu doon dugub moy suuna si doonu ci tiñba abbasi da melni gop bi la yoron
3: fonko gim fonko l'islam ak julli jurom man fofu lay waxe inshallah ci fiñ fi jaar mak mom
4: na ngeen digal ñen sax ci yam yalla
5: na mi ngi nuy digal na sax ci jaamu yalla
4: bismillahir rahmanir rahim
5: ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam
4: ci ligal sun tuba
3: bi nga xamne dañu newon ci daara ji di liggey buñu masan aksi ci ko xamne dañ ko wara def jawriñ dalay wax na la bu ngeen demé di liggey bu waxtu julli jot na ngeen dem japp fop seen gop sepp wut kenn mu jité ngeen julli door liggeyat lool la santane mu
6: señ bi amul nor amul nawet amul ngelaw amul naaj amul lendeum soxol wu sax daan ka andalo fum dege kaddu yekati ko ci jakka ja solnaw dalam joku ci jakka ci
7: da saj wala da moy wala fam waxtu jot bu julli jote bu tawet ya ngay sir muy ni lampam yoro par salam ñu julli ci fum ma sa demit ci dak yi lay julle
8: dem na ba sapem ci kum ci min nga xane bu geso gis la rek luñ ko meuna wax ci yow da na dedit mom de ko fonk jakk di la te fuñu geso gis ko
7: waxtu yep na musu am nay mom cheikh bahadur musta am nay ci jakk ji jakkay kërëm amul nay waxtu yep moy jité lolit gën karama la

0: Danañ faral di nettali sax jamono yi nga xamee ne soxna Maymunatu Alkubra di magam ñu bokk lépp wàcc na liggéey mbooloo mee kilifa yeeg yëpp ñëpp ñëw di ko ko jaal ci waxtu yor yor woowu. Waaye bii waxtu wam daan jooxee subha boobu maanaa fay naa ngi googu ñu wax ñu yor yor bu mu jotee dafa daal di bàyyi ñëpp daal di dem defee ko na mu ko daan defee bañ ko waxee mu ne waaw moom mii ñuy ñaanal kat dafa liggéeyal boroomam ba wàcc. Man nag maa ngi ci àddina di liggéey wàcc ku ma.
1: Julli si boo gisee mu waay rek wuti na jàkk ji. Waaye dem ci mbooloo bi taxu ko waay de déedéet.
2: Ak yam yàlla moom loolu moom dara rek ñëwul ko ci kër ga dund lu may jàkk ji. Jàkk ji rek. moom daal bu ñu noddee lu mu doon def lu ne bàyyi na ko moom lu may dem ci jàkk ji ba dellu si képp ko xay kii bu sëlmalee geesu gis la it yow yaay xaritam.
3: Kër Sëñ Abdou Khadir ajjuma nit ñëpp xam nañ bu muy di xas a jot koo gis naan la may waaj. Ndax lan moom amul programme ci bis boobu lu waaye julli gi.
4: Daam bis si Mbacke ma leen yewul teel tàngal café ba leen ñoo noddu fekk man tàngal na café ba noppi. Am bis boo xam ne dama xaw a biddanti bi ma yeewu ba bàyyi saaf ba toll ci dëbb dagante dañeteeg ñu noddu noddu salatu. Bi ñuy nodd ma ne naa gaaw bala ñoo nodd gee daanu ma dëbb ba noppi def ko ci sari bala ñu julli ju ne fekk ndox mi baax ma ne. Bi ma laatee dëbb ba noppi sëñ bi ne tëll jëm ci jàkk ja ne ma xanaa dangaa dégg nodd gi ma ne ko ah kay mu ne su ëllëgee soo déggee teeg nodd lépp looy def na nga ko bàyyi ba julli ba noppi donte da ngay jàng alxuraan.
5: Bu noddu daanoo it jógal jàkk ja daal di cay jawal. Kubur bi wooni la ñëwal nga naa ma àggale du yoon nee juli daa am ñetti xeet te ñetti xeetam yëpp a xuut cat digg am na am na baat kenn mënta topp ñetti yoon njël benn waxtu dafa am te digg waxtu dafa am ba ba jatal waxtu itam am na ci ñooñ mooy seen defiin Cheikh Djili nee na bopp bii moo
0: ko gën a réew donga bii bii nga xamante ne di moytu waaj mi ngi bëgg a noppi ñuy seet ñan ñoo war a doon imaam yi te loolu moom la xam-xam nangu moom la am xel nangu ndax lu toll ne Jumaa Touba buñ ko tabaxee ba noppi door a tàmbalee seet kan moo ciy jiite ab gag mën naa am ndax mën nañu tànn ku nekk. Waaye ci biir tur yi ñu ko doon jox bañu ko tuddee Sëñ Abdou Khadir daa ne ah waaw waaw waaw joo xam ne ëpp na ستي حركات
6: تحي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
7: من كي سين الله كي لسوقكو قدن فايان دو بيزو مالقنس استغفر الله ألتني waaye ma ne ma suñu daal ne ma ne daal jotali ci daal ci jilgi lay ànd jotali ci kaw jilgi lay ànd mais ci ba ci takkusaan may jàppi romb ko mu toog ci mu toog ci mbaar mi mu ne nguur si daa war a ñëw muy bukk njaare ma di ma ndoota ma di ko fay. Am ci ku ne su fekkee yor na ak waayam waaye may dégg waaye waxu dama waaye maa ngi dégg ma jàpp loolu seen xol. Am bis muy nekk seen xaalis ne ko dama bëggoon mbokk muy noddu ci ajjuma ji seen sax teg fii bu ñu diggante bu ñu ataaya mu nettali ko ne seen bladi yónni si na fi bëgg ku noddal ku yónnante ajjuma te dafa ne dafa ne da ko ci na mbokk yi la ko bëgg nag ma xam ne kon seen bladi la ma waxoon ci man maa tax ma daan ko man de mën naa ko mu ne ah mën waaw mën ne sëñ Modou kay ànd ak jiwte ngeen ne ma ko ne ko am li mën na ko di ma yax ko lu ci tegu ci lool bu soo ndax noxoy tàmbali ajjuma jëna tàmbali kër ba ñu ci gënoo sëñ Modou dama xool bu may daane rek.
8: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين فتلك أجر قاسية وجوه يومئذ خاشعة حامية ناشرة تصلى نارا حامية تسقي من عين نارية ليس لهم طعام إلا من ضريع واسن غير حميم وجوه يومئذ ناشرة لسان عاطية في جنة حامية لا تدخل فيها لاقية يا يوم جاية
9: نت لمنام برك لي تقمتكو ku askano ci mamaram setub abdou khadir ak balla aïssa mbokum wati wawon ak mbossobe lan mo wara doono melom
10: mom jëmi suule won ci yoonu serigne touba bi serigne touba liko yalla defal moy lum hamut ham lu ne hamnako lu ne rek lu ñe mën tam rek mom amnako serigne touba mo lu yalla defal nako mom momi nak ci takku ci fi nga xamé ne ken muñ leena xam ci la ko yalla bolé buñ ko topé waji ray bari té kéne war ci wax wayé dama bëgg ñu xamné serigne abdou khadir dégg tour wi wayé xam ko lu doy war soxol aduna ji am ci dara dara dara dara dara lu soxla lu ñu biir yaram gum jëfé ndigal yalla tép moko ñoo am seen ci lox
11: day melné la dalon way kat rubb kat bañu wax khidash bam nan تكاثرت الزباء على خداش فما يدري خداش ما يصيد مملك رب بو генون دون ربي واي ربي بري جي موم با خماتوت فار لو مي رب موي داي ملني بو بوجي واخ سي شيخ عبد القادر سي اي جيكو دو خم جيكو جوي تامبلي اك جيكو جوي مودجي
12: جاي جيكو موم مانام گيج لوي دوزو منسكو ماتال ناخ فو لامب رك فكو مو فاس فوفا دل
8: صلى الله عليه وسلم على اي شيء شاهد مثلا زين متواصلين جانبنا عرضي ولقاه ما بعد في أيها الناس وشكم بتقوى الله وشكم بتقوى الله وشكم بتقوى الله فرصات من تقاه ما شوك من المعاشي فرصات من أسامه له فلا شمو طاعته في طاعته يرضاه أنا أكون اتباع الهواء خط الله من اتباع هواه أعملكم بتجميته وتحبلاني الأخرى جنون من تهاه
11: jikkoy l'islam yu tedd yep lako suñu borom melale won bu ci nek mu ragniku won ca waye kon do man lumay tan ci yenn rek ndax waxtu wet go xol ci cheikh abdul khadir mu don ci rayu kay ci selal muy ikhlas waye ci taqwa muy ragal yalla
12: bëgg gi mu bëgg serigne touba ak talib gu rafet ni ak shari'atul mutahhara bi
13: ba wax cheikh abdou khadir defna lepp tege nak
1: bi bokku ni ci jikom bu am bu fekenteene adiyé yewna dana beug lol ci kaw lutax mi beug amna lu meuna jox nit ñi bu fekenteene demna ba keur ga xawsant ndawj dana xam ci mom ne mom mi tay amul bekti ndax amna lu bëgg jox te mu ko joxe waye du problème yi denci de mus tukki mukk di ñana ci bo ñoy jindoto wala mu ne bo ñoy tabax kër wala ma defar ci buntu dedet bu ñewé ba tok ñu mara yoni ñep dañ la yoni ku ñewuti dana di wax na war nañ ko bayil xel
12: ñi ko yi tan dal mom lañ bëggu de ñu def ko ci mom def nañ ko ci mom fekk nañ ko ci motul nañ ko len gen doyo di ken mang wala gen sofel ken dako gis ci mom sa boko xole rek la nga xol ci ak mata ngay gis do gisul mata di mukk ci lepp rek sapem si kum ci min nga xane bu geso gis la rek niñ ko meuna wax ci dana dedit mom de ko fonk jakk la ta fuñu gesso gis ko kon shari'atul mutahhara non la ko dundé
4: moy jema roy ci mom ci ay jikom fonk gim fonk l'islam ak julli jurom
10: amul nor amul nawet amul ngelaw amul naaj amul lendeum soxlu sax daan ka andalo fum dege kaddu bu yekati ko ci jakka ja solnaw dalam joku ci jakka ci
12: jakka ji lum taw taw lum liw liw lum tang tang ñet ñi sa bari ci bi jakka ji fekk len fa seigne mbake ni iman ni ibrahim gemi nodo ak cheikh abdou khadir
11: moy jikko ji nga xamne moy salamatu sadr muy ko xamne du jappal kenn dara muy jikko jo xamne dafa don jikko ju am solo ci ab julit bu yunus bi alayhi salatu wassalam da na wax sax ne beuguma kuma wax ci sama sahaba yi dara ndax beuguma ci jappal kenn dara
14: ko rafitun ay jikko la ko da roy yunus bi sallam ci ay jikko yeb siyan indahu al-kharib wal-ba'id yahtarimu al-kulla li rabbina al-majid
10: len lu koy dolil ci jikom lu koy taral amut mom aw melom rek bok netale lepp rafet
2: bu joge bay dox dal lepp haqiqatul munawwara la di lepp shari'atul mutahhara
14: fa yamale koko jage koko sori kum xam ak kum xamut ñepp la jox warma ngir jëmi sun borom mi nga xamne mom la jox kon day mel lima don tuddu ci jikko lepp day mel ala jabdu firndel nako ci beyitam yoyu
0: jëmi ci abdou khari ci bopam nit ben tom rek la ci japp bo xamne jamono soxla nako muy as-sabatu ala al-mabda muy way way deng way nak suñ ko day wax lu bax momam bat bi moy manami waxuñu ko xamne ak wayam mi ngi jëm ci bis bu set dana jël lamay kimmi ko waxto joté wala dana jël boutel bamuy sañi ko waxuñu lool tudut lool bokut ak way waye way soko dege diw ak way lu baxa tax ñi wax mom la wala fi nan diw ak djublang manam dal li mu nek mënatu ko bayyi djublang mom la seydou khadir dañ jëfëndiko sa batum istiqama
9: ku ragne ta xamonuk mbokk bay jili danako jokk
15: ak jikom ju rafet ci di ci jëk rek nit so re wax ak baxam dang koy jëk ci digëntem ak bokkam ba ci jitu digëntem ak njabotu seydou touba gi gep nak la wax
9: matalon lol ko leure amone ay digënte yu rafet ak ñimu bokkal seydou touba da len nemeku ak ziyare
2: ban len waxtu yo xay da bu yote kenn ku rek waxto bu yote mu dem set ci la xam nga amna ci ñu xay ku melni seydou soye mu xam nga baxu wutul mom di jog waye teewul waxtu yu ko da seti bu jota rek mu def ko
12: mbokal seydou touba yep kenn ku ne sakalon na la sa bisu bop waxan wi danako yand ci ci yow
4: wakar seydou touba itam kenn ku ne dalay fekk fi mom di sakku ci mom barke fi waxna wax yo xamne du waxi radio sam waaw ci seigne saydou yo xamne dal fofu lañ ci mëna yam ndax amna fi ñent fan di gané waye bamu débé lama wax ci mom doon luñ mëna waxat ci radio yo seigne blad mom da ko defoon seigne touba mom seigne blad mom da lan dik ba dik na fi fekk muy liggéey mo aksi mo bëgg wut ci mo wut ab basak ba ko tegal mo na bayere bam nopi da tok souf ci ron pou loox yi fi tok bo seug bi fi li liggey fi xayma bi mo liggey mo nopi da dindi ko roto touba kay ma la ndaw seug bi gënew mo anam mo na ma la ko mu wa du dem bay mo na ko mu ni seug bi dan beuri da tassé mo da di safonte ñaan dugg ci biir
0: bi wa qadimi wa zalama tasliman ya man jalasi serigne salou mbake ibnu shekhou biñal bolé lolou mu len bolé seigne fallou dafa defone ku nawlo seigne abdou khadir ndax waxnañu yit ne soxna aminatou bousso dañuy set ba xam mok seigne fallou ku ci fété ak mak waye nak li nga xamne mom la ñepp japp ta diko top ci ku mëna doon muy seigne touba lol la Serigne Fallou don xol ci Serigne Abdou Khader Serigne Fallou Serigne Abdou Khader diko xol ci Serigne Fallou
14: do tambale ci liko gëna jégué té moy ay bokkam liñu wax jokk ak bokk ku na xam na ak bokk amna lu ci war té moy jokk ko ci wax ak jëf ak dox yoy ñoy li nga xamne mo rafetal ak bokk te yoy yep Cheikh Abdou Khader da ko baye won xel ba taxna bo tambule ci ñim bokkal Serigne Touba gis nga fim leen tegon nim leen bëgge won mo xam tambule ci Cheikh Mahamoudou Mustapha Al Karim ak ba ci Cheikh Mahamoudou Murtada ñom ñep kenn ku ci nek beut bu mu daan xol Serigne Touba nga daan xol
5: da melni diine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen
15: nun tewe nan ñew yim daan ñew ci kër Serigne Abdoulaye su ni mala woné ni niñ ko tégué palasu Serigne Touba mu tedd mi nga xamni néna la jëmum ji ak mom ben lañu su ma sa ñew kër Serigne Abdoulaye Serigne bi pass pass bi mi am ci mom ak ciofel gi day jéggi dayo su ko ma sa defal teranga mu yandu bay wara taggo mbollem neeg bi Serigne Abdou Khader yenn lu fa nek dañ ko yoron ci auto top ko yobat ci Serigne Abdou Khader
4: ku fi nek Serigne Touba rek mom Serigne Touba la def yakarna Serigne Touba amna ci bis bo xamne li melni armnat bi fi indi won ñu def ci ñaari natal natali jëmum ak natalu Serigne Blatt bay ko wéndé Serigne mi natal mom kiw am kum jox ki na pour ñu far natal koko xana da ñu ci Baye Touba bako xelmut fekk Baye Touba mo gëna yew bam ko joyé ni xamal nako Serigne mi néna Baye Touba ñimawuko légui bu Serigne bi génné bam lé laaj nek li di tax fariñ ko bam jëlé bindu kay ki ba jëmmi bopam jala fayr bayyi fi jëm Serigne Abdoulaye
14: digam ak Cheikh Abdoulaye koku man nga ci wax lula soof ndax yalla dafa dogal ñoom ñu déggo won lool bëggante lool Cheikh Abdoulaye diiru lim ne ci khilafa gi 1968 ba 1989 wax na ko légui dafa jëlone lepp luy diiné ñu jëm ci diiné ji rek tek ko ci loxal Cheikh Abdoul Khader waxone ko yaama ci doy lolé gis nañ taxaway bi Cheikh Abdoul Khader dan taxaw ba julik aljuma yoyu ma wax ak li jëm ci walu taxawu ñi fi bayiko tuddi doom yi rawati na jabotuk sëriñ bi ak talibé magi nemmi ku njabot gi lepp ba ci recevoir sax gan ñi nga xamne sax ñoy bayiko bitim rew di ay julit di ay kilifa yi diiné ko fi ma sa ñew rek day wax na la dem ak Cheikh Abdoul Khader ko ko massa laaju jëm ci diiné mom Cheikh Abdoul Khader wax demal ci Cheikh Abdoul Khader deggo gi ñu jëggoon mom ala day wax na ñom ñaar day melni khilafa gi dañ ko sekkon dañ ko bokkon kenn ku ne am fo japp doxil wa rafet lol doyolonte rafet lol beugante rafet lol Cheikh Blatt dan jugal bopam diko gane ji nga xamne gane ji nako baxdat Cheikh Abdoul Khader dem na belal gane nga diko gane ji ay ngan yo xamne ñun ñi li ñu doon gone amna jox na fekk dañ ko kon sen digënté bu yéme la
13: di bi ngi den wétal ko sunu xel dal rëdër dal ci ñoom lepp yi tam baaw Cheikh Abdou Khader dafa na lepp tégal nak kon la rek la
16: talibé gogu dem na ba ci ñi mbokal Serigne Touba yépp kenn ku ne sakkaloon na la sa bisu bopp waxan wi danako yand ci ci yow ba yaatal ko yaatal ba képp ko am ab cër ci Serigne Touba ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom kenn ku ne xaasaloon na la ci boppam bis boo xam ne bii daanako ñëw ci yow lépp ngir raas Serigne bi rek ak bëgg ko ak di ko wut loolu taxoon mu di ko def wàllu shariatul mutahara bi moom it dem na ci dayo
14: noonu nga koy toppe digam ak Cheikh Shuaiba loolu it gis nga ak njabootam mën nga wax ne Serigne Shuaiba ko ci doyoon daanaka lu bari ci seenum njàng alquran xam-xam Cheikh Shuaiba moo ko def ci ñoom daan jóg dem di ko seeti moom mu daan jóg di ko seet si ñu daan nemmi konte
17: digëm ak cheikh salihu nonu digëm ak cheikh amadou murtada gis nga lepp lo wax ci kenn ku ne ci ñom rek day dal doon lo xamne luñ mëna appliquer la ci kacce dess wala ci ñacce dess nga xamne motax bo démé ci seen biir kër ñom ñu ci bari fekk fa ay jili momi tam bo ñëwé ci kërëm fekk fa lenn ci wa kër serigne touba yi té suko manon muy goor muy jigen ñepp lay jox tour
9: benno won lol ak wa l'islam ji ba doonon fe tepp kër yi diiné yi
18: naw bi ma sakko ndigal ci kilifa gi
19: al hadji abdullah sissi neena gannaaw bi mu sakko ndigal ci kilifa gi
18: muy cheikh abdul qadir al makki
19: muy cheikh abdul qadir al makki
18: ayyadahu allah wa nasarahu wa ammara
19: sayyidina yalla nako yalla degeural dimbule ko
18: wa jamaa fihi ma tafarraqa fi salafi salih min al-'ilm wal-'amal wal-wilayati wal-irshad
19: sayyidina mbolem yiw yi nga xamne yalla dako seddel ci dooma adama yi mudib xam xam ak jefe ak mandu ak njub yeb yalla ko yalla dajali ci jëmam ji mom sayyid abdul qadir
18: wa manafi' al-muslimin ajma'in fi mashariq al-ard wa magharibiha
19: sayyidina mbolem yiw yi nga xamne njeriñu julit yi la yalla nako yalla dajale ci jëm ji mo xam ñi dekké penku la wala sow wala bej gannar wala
20: xamna xeyna bis ci touba waxwatere bu ne len biig de dem na aljana xam nga lolou ri la lu melni jaram moko yobbu and ak mom nako fi bereb sangam fi bereb sangam fi bereb sangam new dama gint kok mom fi fim jëm yegna fi

0: Touba était sous le choc ce matin. Serigne Abdoul Khadr Mbacké a été inhumé la nuit dernière ici, à côté de la grande mosquée de Serigne Touba, cette mosquée dont il a dirigé les prières jusqu'à sa mort. Les fidèles par milliers se sont rendus sur le lieu de ce qui sera le futur mausolée.
1: Metti do am ke lu musu ko mukk ci ala mo ko metti nta metti sax tax da tolo fi man no xamne wax deug kenn tolu ko ci man nit ki nak ni dong la dama teral tra nga yo xamne ni mën mo ko lim doyen ci rek firnde biñu waré ñu ban tuti
2: ci xayma fi lañ ko samp ma di ko top to xayma ba ci la nek di jeul ligue ba yalla dool lim doon seenu yalla fek ko ca moy mu xey yoni ak du mbacke da wol mo seigne modou mo seigne modou mu ñew mo naka demal fofu ci xayma ba ñot di fa la nga bëgg jagn fa la nga ragal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak and mom fek na fa
3: bay to bay to wa
4: wa mom lay no rekana na ngi dolu mar la way gindi nan du mar
5: ki donon ci ñun nday ak bay demna fu nuy giseeti borom xar kanam bu rafet te sel miñu da jeer ci kaw lunet yi da ñu xol beuti yermande da gatandu suñuy aajo diko faj da safara sunuy tawat don tab bi da doti ngeneel funi deggeti kaddom gu dalga ak alquranam ju neex ga kan ci digeunte aljuma ji ak juma ji mo geuna wet ci demu kilen da note lu upp ñaar fukki at fukki wer ak ben la def ci khilafa gi nip melax muni mes bayyi fi ay julit ak talibe yu yemu batay ci njubam ga dogom ga Stefan bag ngamam ga jurom ñaar fukki at ak jurom la def ci kaw suuf kem li fi Serigne Touba am nip jant bay jili so borom bustan ak Baghdad wacc liggey matal seuk liko boromam digalon matal seuk liko bayam santone matal seuk li talibe yi don xaar ci mom
6: li am solo ci jam moy yegg moy li am solo te yegg na ndax yegg gi moy dem na bu doon Serigne Touba ndax yaakar Serigne Bulat ci digge tam xam am ci koori tegge jite Serigne bi jite na tabaski jite na tamxal gi jite na magal gi jite na gamu jite koor yef yi mat mato ko
7: Serigne bi daf ñu daan wax ñun ñi ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
8: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
7: xolal suñu baay Serigne Abdoul Qadir
8: Mbacké xolal suñu baay Serigne Abdoul Qadir Mbacké
7: yam fi kal malak
8: neena bu daan dox da fay melni malaka muy dox
7: yam fi mustahdira ma'dhamatillah fi kulli marahil fi kulli awqati
8: neena waxtu wu nek bu daan dox mi ngi teewlu maguk yalla
7: wa jalalihi
8: ak magayam ga batay
7: kana qad razaqahu Allah at-tuma'nina wa as-sakinata
8: yalla moko mayon ak dal ak tranquillité
9: sayyidul anbiya sallallahu alayhi wa sallam sa'ad wa sa'an zain mujawasirin ilayna adhiyu liqa ma ba'd fi ayyi an-nas ushikum bi taqwallah ushikum bi taqwallah ushikum bi taqwallah qad min taqa ma ushikum min al-ma'asi qad qad sa'an ولكن طاعته في طاعته يرضاه فلا أكون سماء الهواء فقد ضل من سماء هواه أعملكم بالتجميل سيئتم بتحبل أن يبقى رجل منتهى ألمون يا أحباد الله أن من سكى الله سكله ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عسير سلامكم هذا إنه سلام قل خيره وكسر بلاه وسخى لكم منا بطلب الدنيا فخفى القاسم عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وفاعدنا عظيما كما كان مبتداه فاسفا فاخذنا فهيمتا ومن تسر في قضائه وصفنا لنا في الجهاد فلكن والله
10: الله رب العالمين lay tambale mon mon lamin julli ci khairil alamin tay tag ngeen jeli man dana fi junju ay mbirum lu neew lu toot lu ma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmum ni doom ju daam ak ni meloon ci alquran dana la wax ci ay tukem dana la wax ci ak ajam dana la wax it ko leereem dana la wax subam ba ngon cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi ndax xaju xaw bu jëk be da am lu to ni dugul won cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi ndax xaju kaw bu jëk be da am lu to ni dugul won umas ni jakk rek ci mom sak jaax la jeex cheikh jili mom
11: mbokk jili gi mbokk talibé gannaaw bañu santé borom bi subhanahu wa ta'ala jël ci yonentem bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di nuyo bi islam nuyo julit ak mbokam te muy nuyo bi gëna tedd ci nuyo yi mu di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh noo ngi leen di dalal ak jamm ci bërepp bi di jital ci nuyo bi al sheikh mohammed al muntaha hafidhahullah wa ra'a diko ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala sam ko ta degeeral ko ak mbollem njabot ak cheikhul khadim radiyallahu anhu waye di nuyu al cheikh sidi mukhtar ibn cheikh abdul qadir mi nga xamne mo tew ci jotaay bi ñong koy nuyu nuyo bi gëna tedd ci nuyo yi diko jox sunu nuyo mu jotali ko mbollem njabot ak cheikh abdul qadir gi yep waye di nuyu ñi nga xamne ñom lañu fekk ci tibéret bi tabi njabotuk serigne bakke kanni di ci jital cheikh mohammedul mamoun mi nga xamne mo tok togaay serigne bakke kanni ak cheikh mohammedul basir ak mbollem njabot gi yep kon mbokk julit yi mbokk dekkondo yi no nga leen di dalal ak jamm ci jotaay bu barkel bi ci jotaay bu tedd bi jotaay bi nga xamne liko wunnu moy wajale ko bisub cheikh abdul qadir moy jotaay diine jotaay pass pass waye jotaay bokko ngir liko wajale magal cheikh abdul qadir gi lolou mo waral ñu darajaale ko serigne bakki kanni indi ko ci bere bi ci njabotu serigne bakki kanni kon ñi ngi dalal bokk yépp ñi ngi dalal dekkando yépp waye ñi ngi dalal mbollem ku tew ci bass bi te dila ñaanal borom subhanahu wa ta'ala defal la tawfiq waye nak muy jotaay bo xamne dañ fi jëlé ay bint bind yo xamne ndaw ñi danañ ci mëna nito jotaay jokk mbokk la waye jotaay pass pass la waye jotaay la bo xamne dañ ci jëlé ay bind yo xamne ndaw ñi danañ ci mëna nito ngir mëna xam fi nga xamne fofu lañuy tek suñu tank loolu nak mo waral bokk yi njabot ak serigne bakke tan tombu bu am solo lool tombu bo xamne war nañ sa suñu ñu diko waxtane ndax dafa melne dafa top jamono ji ñu nek tombu bobu ñu wara waxtane nak ki ñukoy defal moy serigne cheikhna bousso mi nek suñu wet min nañ ko lol ci bërepp yu melni min nañ ko lol ci wasare xam xam yaakarna du jar ñu diko xamle na xam nañ ko bu baax kon serigne cheikhna momu mo ñu fasiyene defal tombu bi ta moy al asimatu al akhlaqiyya fi sa'ati al muridiyya wa dawru al ulama fiha moy kris bi nga xamne mo am ci walu jikko ci bir murid gi ak taxaway bi nga xamne mom la ci borom xam xam yi am

0: ndum tay ñu jitu ju ni moy suñu wayjur cheikh mohammed al fadil ak cheikh mohammed al mustafa buso ñu ngi ñaan ci mbokk yépp ñu fateliku len dafal len ay dok ñaanal len borom bi subhanahu wa ta'ala yokku sen tawfiq fofé ñu nek waye wanale len ak cheikhul qadim radiyallahu anhu lolé ñing koy sakku ci mbokk yépp ak mbolém njabot gi yépp rek dañ cey jital ñaar yoon kon dañi tambalé waxtaan wi rek ngir ndekante ak waxtu wi jox serigne cheikhuna mu fasiyene ñew ci tombe bobu nga xamné mom lañu wax légui ngir waxtane ko bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin ginaaw biñu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ab yonentam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu bokk yi fi tew yépp ci nuyoob l'islam biñu sunu borom tanal di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyo bi kilifa ak jotaay bi ta teewal fi kilifa ak barab bi di serigne sidi mbacke mom serigne abdul khadir ñi ngi koy ziar ak mbollem jabotu serigne abdul khadir gep waye kilifa gi nga xamne mo yilif njabotu serigne mbacke kanni ak njabotu serigne masamba kanni di serigne mohammedul mamoun busso ñi ngi koy nuyu diko ziar mok ay rakam ak doomam ak setam di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu gën ko fe yagal te doli ko ak wër katanal ko yit ba mu motali ay mebetam di ziaré képp ko xamné yaangi ci att bi ñu nek niko sunu mbokk mi waxé jotaay bi ben jotaay la ci jotaay yi nga xamné dañ koy amal ngir diko wajalé magalu serigne abdul khadir ñu sédde ko njabotu serigne bakke kanni njabot gi tan tombe bu am solo nak ne mom lañ bëgg waxtane ci jotaay bi muy azma akhlaqiya di tombe bu mengo nak ak jamono muy crise des valeurs ñu teunk ko ci bir yoonu mourid ak taxaway bi nga xamne borom xam xam yi war nañ ko ci am tombe la bo xamne ñew na yi ci jamono ndax ku ne xam na ni umma islamiyya ta moy julit ñi ñi ngi ci faiblesse bu doy war ba su fekke ñakkuñ seeni valeur it bari na lu leen ci recc ci domaine yépp nak ci secteur yépp fo ci duggu dang fa fekk tombe bi nga xamne mom lañuy waxtane muy asma akhlaqiya da nga gis ne yaatu na fa lol muy yaqku yaqku jikko mu aajo won ak defarat suñu xolé secteur yi nga xamne dafa am solo lol ci l'islam nga xamne danaka mo koy doxal fo ci duggu dang fa fekk ay yaqku yaqku yo xamne da fay aju ci walu jikko digënté atté kat yi ak ñi ñuy atté bo démé dang fa fekk azma akhlaqiya digënté njiit ak ñamu jité.

0: so demé dang ko fa fekk ba ci directeur généraux yi ak ña nga xamné ñom lañu yilif ci walu liggéey dang ko fay fekk jangale kat yi ak ña nga xamné ñom lañuy saytu di len jangal di len yar dang ko fay fekk commerçant yi ak ñi ñu sékkal jënd ak jaay dang ko fa fekk ba ci digënté nit ak ak njabotam digënté nit ak soxnam digënté nit ak doomam digënté nit ak ki jégeñalem ak ki dëkëndom fo ci dugg rek da nga fa fekk crise ci walu valeur yo xamné day tektalé né kon tombu bi mom lu ñëw ci waxtom la té lu yitté la yitt ci ñu diko waxtané buñu sétantalé jamono yoonent bi alayhi salatu wassalam lu bari ci nit ñi ci jamono bobu teŋku ñu won ci diiné diiné jo xamna moy organiser seenu dundu li ëpp ci nit ñi jamono bobu teŋku wuñ ci waye nak amon nañ ay valeur yo xamné mom mo doon organiser seenu dundu valeur yoyu bokkon na ci li ñuy tuddé asset muy deggu ci jamono yoonent bi alayhi salatu wassalam ku ne xamna ni sun borom da ko yoni ci jamono shirk ak wasadiya waye téewul nak amon nañ ay valeur yo xamne mo doon no seenu dundu deggu ci la bokkon matal ko leeré ci la bokkon den doon nit ku woor ci lepp luñ la denk ci la bokkon doon nit ku tabé ci la bokkon mu nekkon nak ay valeur yo xamne dañ ko daan don nante ci seen biir mu doon seen culture nga xamne génération bu fi jaar bayil ko fi ñey dikkat ba ni mu accé ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ag ci ko xamne jikko wowul jikko yoyu ñom duñ ko limalé ko xamne yit tabaxul wala organiser wul ak dundam ci jikko yoyu da naka kuñu rétan lay do ci seen biir kon jikko ju rafet lu ama am solo la ndax buñ démé ba ki nekkul ci diiné jo xamne moy organiser ak dundam ay jikko man ko organiser ak dundam ay jikko yu rafet lolou amon na ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ta len la ci sabab yi nga xamne motax sunu borom yoni yoonte bi alayhi salatu wassalam muy jikko yu rafet yoyu motli jikko yi lekkele ko ak diine ndax innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq borom xam xam yi dañuy wax ne itmam bi moy istikmal manam motli lu amone la waye matut buñ ne islah nak moy lo xamne aslan amone na waye nak amna lu ca tabbi lo xamne wañi nako wala soppi nako am ku ñewaat ngir delo wat ko ci ciosan la kon lenn la won ci mission yi nga xamne yoonte bi alayhi salatu wassalam amé won nako muy motali jikko yu rafet yoyu organiser ko yeketti ko ba mu ag ci daraaje ye gëna kawé mu bok ci mandarga yi nga xamné mandarga jaamu yalla la yo xamné nit ki dana ko jégeñ lo boromam ki nga xamné yit lambona jikko yoyu yoonte bi alayhi sallam dikko ab yool bo xamné ci sunu borom la bayiko waye ki nga xamné wéd na ci jikko yoyu yit yoonte bi alayhi sallam diko tekku go xamne ci sunu borom la bayiko kon jikko yoyu buñu deme ba jamono soppi ci lu bari waxtane wat ko ngir mana xamat ciosan li lolu tombu bu yitel la ta nonu yoonte bi alayhi sallam waxe ni sunu borom daf ko yabal ngir mu motali jikko yoyu limna ci yu bare bari indi na ci yu bare bari lolou sababon na yoonentiba ali sallallahu alaihi wasallam dan waxante ak aw nitam ci anam go xamne dana tax lim bëgg mu ag ci ñoom mëna ag ci ñoom mi ngi ko do jaaré ci jikko yu rafet yi daana leen arit ci wo gim leen daan wo jëme leen ci seen borom ci anam go xamne jikko yu rafet yoyu ci la leen di protéger te boba fekk na tabé guñ ci diiné ji mu wutal leen ben environnement bo xamne danañ fa mëna dundu digënté ab julit ak kudul ab julit dund go xamne kenn ku nek dana am sécurité ci bakanam ci ab deram ci alalam ci gëm gëmam lolu ay ay valeur yu am solo mo sababon lolu am ci madinatul munawwara ku ne xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu dikke madina ay diine yu wuta la fa fek ak ñu gëmul dara waye ci jikko yu rafet yi nak ci la leen nosé ba kenn ku nek mana nek ci la nga wara nek andak nga am sécurité ci sa jëm ci sa alal ci sa diiné ci sa gëm gëm lool nak buñ ko comparé ak jamono ji ñu nek rawati na ci société bi ñuy dund ñun julit ñi dañuy gis né ñu bari ci ñun ñaar yoyu ñak nañ ko muy valeur yu am solo yoyu nga xamné bo amul diiné yit mana fexé takko ak jikko yu rafet yoyu ndax amna ñuko daan dundu ñeek yoonent bi biko sun borom yonne mu bok ci mission bi mu motali jikko yoyu wala diine ji nga xamne mom la yoonent bi indi rabale ko ak jikko yi nga xamne kon ñak diine ak ñak jikko yu rafet lolu mom ñaari mbir la yo xamne buñu xolé ci jamono ji ñu dundu comparer ko ak ci jamono yi sahaba yi ridwanullahi alayhim ajma'in day melni li ñu ci re ci bari na lolu jikko ju rafet nak buñu ko waxé lenn ci borom xam xam yi dañuy wax ne ñing ci jublu jikko yi nga xamne dañ koy wormal mu nekk lo xamne dafa sax ci bindu doomu adama bi sun borom bindé ko ko téralé ko ko bi sharia dikki nak wala sharai'a yi nga xamne muy diiné yi bayiko ci asaman yépp biñu dikké saxal loolu nga xamne nit ki bu fexé ba jikko yoy nek ci mom da fay melne takka yona mbollem luy ngeenel lolou lañ djublu ci jikko ju rafet manañ ko sédélé nak ñaari xaj amna ci manam jikko ci bopam lolou lañ tuddé jikko buñ ko sédélé ñaari xaj nak amna ci luñ mëna tuddé jikko ju rafet ta lolou da fay ëmbu mbollem xéti melo yi nga xamne melo yi ngeenel la mbollem xéti jëf yi nga xamne jëf yu bax la nit ki fexeba melawo len ta taxaw ci jëf yoyu amna yi lu ñuy tuddé jikko ju ñaaw ta moy safanu lolu melo yi nga xamné melo yi ñaaw la ak jëf yi nga xamné jëf yi ñaaw la buñ doon joxé misal ci jikko yu rafet yi dañ cey lim yi nga xamné yoonentiba ali sallallahu alayhi wasallam lim nako ta bokku na ca mandu al adl mandu jikko ju am solo la alquran jangale nako ci barab yu bari bokku na ca deggu bokku na ca yit nek nit ko tabe waye bokku na ca nek nit ko fegu ci lepp lo xamne amo ci sendigalul borom waye bokku na ci nek nitu kersa bokku na ca di toroxlu yit fo tollu di wacce sa bop waye bokku na ca yit nek jambar baña don ab yafus waye bokku na ci liñu tuddé izar lepp luy lu bax nga nangou ko bayé sa mbokum julit waye bokku na ci liñu tuddé lewet di jéggelé di jëlalé waye bokku na ci liñu tuddé matal ko léré muy ay jikko yo xamné benn bu ci nek bo démé ci alcorane da ngay gis niko sun borom di diglé ak nan cey soñé ak ki amé jikko bobu daraja jim ko jox ci digeentem ak boromam safanu jikko yoyu nak moy ku ne xamna ni mandu ab safanam moy togn kon bu mandu doone jikko ju rafet togn mom jikko ju ñaaw la deggu ab safanam moy wax luddul degg bu deggu bokke ci jikko yu rafet yi wax luddul degg jikko ju ñaaw la naka nonu tabé su bokké ci jikko yu rafet yi nay ci jikko yu ñaaw yi la bokk naka nonu fegu su bokke ci jikko yu rafet yi ñaka fegu ci jikko yu ñaaw yi la bok naka nonu toroxlu su bokke ci jikko yu rafet yi reuy mi ab safanam ci jikko yu ñaaw yi la bok naka nonu izar ta moy nongo baye sa mbokum julit lepp luy lu bax su bokke ci jikko yu rafet yi mi ñuy tuddé anania muy gëm sa bop japp na lu ne ya ko jago lolu su boba ci jikko yu ñaaw yi lay bok matal ko leere su bokke ci jikko yu rafet yi wor ak firi ko leere ci jikko yu ñaaw yi la bok kon lolu ay ben la ci jikko yi nga xamne yenenbi alayhi salatu wassalam wonene ni moy makarimul akhlaq mu dess nak li ñuy tuddé azma akhlaqiya crise des valeurs borom xam xam yi dañuy wax né suñ démé ba gis né jikko yu rafet yoy mi ngi tambulé wañiko ba ag ci di ñu indil ay résultats yo xamné man na alak doomu adama jikko yi nga xamné mom lañu jikko wo tambulé mabbu valeur yu kawé yi nga xamné umma islamiyé bi lako soxla won su boba lolu lañu tuddé crise des valeurs ci xamlek len ci borom xam xam l'islam yi amna nak ay mazahir ay mandarga yo xamne daf koy tektale day wonene kat crise des valeurs amna mandarga yoy dañu ci tuddu yenn ngir ñu xam fi jamono bi tollu ak jikko yu rafet yoyu ak fi jamono bi tollu ak manki jikko yu rafet yoyu tuddu nak mandarga yi tektale ne crise des valeurs amna taxul ñu jublo wax ne amul ci nit ñi kenn ko amé jikko yu rafet ndax lolu mom du dañ di am ila khiyam sa'a sunu borom du dañ di fi bayyi ay nit ño xamne makarimul akhlaq da fay nekk ci ñom baba sadi taxawal du fi jub waye nak liñuy tuddé al ghalabatul ghaliba li gëna bari te gëna not ci xéet wi ta sun borom diko melal jamono bu nek ci aksaru nas li gëna bari ci nit ñi buñ délo fofu mom dañuy gis né crise des valeurs danaka dafa xawa matalé ci umma islamiyé bi bokku na ci mandarga yoyu bi ci ñëk phénomène wax lu dul deug ak ni nga xamne non la deggu tambule di faddu ci waxi nit ñi ndare ñu neew nak tol nañ ci jamono bo xamne li ëpp ci nit ñi dañuy jël lu dul deug diko rafetal diko taral diko décorer ci anam gu nek ngir wor ki nga xamne mom lañuy jëflantel ta sun borom subhanahu wa ta'ala bo demé ci alquran lamu diglé moy ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuha alladhina amanu yeen ñi nga xamné gëm ngeen yalla ragal leen yalla ta bokku ci ñi degg légui nak nit ñi ci wax lu dul degg ci lañu lijeenté seen aduna ci wax lu dul degg li ëpp ci nit ñi ci lañu lijeenté seen aduna ta yunus tibali sallallahu alayhi wasallam waxon na ni lolou mom sa bu feñe ci nit nañ japp ne amna men mandarga mu nek ci mom ci mandarga yu tektale ne kat ki am nafiq la ayatul munafiqi salas idha hadatha kadhaba su waxe lamuy wax dara du ci nek deug lolou men mandarga la mo xamne feñna nit ñi fiñu tollu jamono bu nek nga deg kaddu yo xamne deg waxtu wax yo xamne buñ ko sayto chambar ko mu wutek deg la am te lolu yaqatul dara ci sen kersa yaqatul dara ci sen diine yaqatul dara ci sen doxine lolu nak day wonane kon crise des valeurs amna bokku na ci mandarga yoyu nga xamne day tektale ne ñi ngi ci azma akhlaqiya ni matal ko leere tambule faddu ak ni neew ko leere ak firi ko leere tambule tisaro ci bir askan wi ta sun borom don na tagge sax ay yonent don na len tagge ku na xamne ni yonent nubuwa daraja la jo xamne khususiya la du lu nit ki di fagul bopam waye sun borom moko koy fagul muy lu jafé waye limuy don daraja teewul bu ca dolle nak don ku matal kulleré sun borom danako tagge ay yonent wazkur fil kitab isma'ila innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya yonent yalla isma'il bokku na ci liko sun borom don tagge don ku mana matal kulleré legi nak bokku na ci yi nga xamné da fay wone ni jikko yu rafet yi ñi ngi faddu moy matal kulleré tambulina manki ci umma islamiyya bi ta sun borom diglé won nako ne de len matal kulleré bim ko diglé ba nopi néwon na kulleré gogi kat bu ëllëgé dina len ko laaj ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud wa khati benen barab ni wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon matal kulleré day lu sun borom diglé digé yi né dana ko laaj ëllëk té yonent yi nga xamné doon nañ ci gor gorul seen kem katanit sunu borom doon len ko taggé muy daraja ju kawé kon su tambulé faddu dañuy gis né kon jikko yu bax yi mi ngi tambulé faddu té jikko yu bax yi nak tambulé wañiku ak tambulé naxay lolu moy liñu tuddé asma akhlaqiya moy deug na crise des valeurs bokku na ci mandarga yoyu nga xamné day tektalé né jikko yi ñi ngi yaqku wor gi nga xamne nit ñi dañ koy wor seen mbokum julit ci alalam ak ci beram li ëpp ci nit ñi ko ci wolu mu wor la ko ci denk sa alal mu sank ko ko ci lebal du la fay ko ci denk sa secret mu xotti sa wor ma xotti sa der lool nak xiyana la lolu dem na ba yu bax yi nga xamne l'islam dañu ko digalon mu daan dox sun digeunte mu jeuflante bo xamne dañ ci daan fagu aw yiwu yu ci bare bare nit ñi mënutu ja fagu tuyaba da ngay xol leble li ci sunu borom di bindal nit ki ci tuyaba ni mu kawé suñu leme ba jikko yu yaq yi taxna ba nit dana am yene leble te duko manati ndax xamna ni kum lebal duko fay khiyana fil amwal so demé ba se jëm woloto ci ko yalla bind ndax la borom xam xam ba waxon ne dañu tollu ci jamono bo xamne nit ñi suñu xamé ci yow lu rafet neub ko suñu xamé ci yow lu ñaaw siwel ko buñ la xamalu dara sosal la buñ tollé ci jamono bu mel non nak kenn dootu wolu kenn ci se jëm lolu yit dafa bok ci mazahir yi nga xamne da fay tektale ne ñi ngi ci azma akhlaqiya ta sun borom neewon na nañuy gor gorlu ci amana bobu mo xam alal la mo xam secret la mo xam abder la inna laha ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha yalla mi ngi len di digal ngeen di jox ñi yeyo amana ngeen jox len ko nit ñi nak amana bobu dafa tambulé faddu ci ñom lolu nak azma la waye bokku na ci mandarga yoyu li ñuy tuddé al-khishu fil bay'i was-sira manam wor ci am njaay ak wor ci jënd ak jaay masalan légui nit ñi dañu tollu fo xamné ni ñuy faggo alal samonté wuñu critère yi nga xamne mom la l'islam terelon ci ne nañuy fagoni alal motax sufyan as-sawri don wax ne yati ala an-nas samanun la yubalim ri'un ma kasaba am min al-halal am min al-haram jamono day egna ci nit ñi fo xamne da nga gis kuy fago alal du xol ba xam ni muy fago alal anam gu lew la wala anam gu haram la so xole ni ñuy ihtikare yenn mbir yi ngir lor ñenn ñi manam denc lu julit ñi soxla ngir buñu démé ba loru buñu démé ba loru nga da ko génné wala ni ñu yëkëté yenn prix yi ci anam go xamné xamnañ ni nit ñi soxla nañ ko te mënuñu ko ñak wala ni ñuy fexé bay jariñu ci alali julit ñi ci anam go xamné du deppok ni ko l'islam bëggé lolu mandragala mo xamné buñ faté wul né innamal mu'minuna ikhwa buñ faté wuton lolu yu bare bare ci fann gogou man na baña am naka nonu yit ñi ngi nitu ci dunduk yonentibi ali sallatu wasalam ci siram ñi ngi koy tassare ñi ngi koy jangale xamnañ yonentibi yeen jikko mo nekkon ci mom ba jikko yoy suñu borom tagge ko ko wa innaka la ala khuluqin azim yonentibi jangale ko lolu borom xam xam ñi ci gorgolu seen kem katan ndax xamnañ ni l'islam mom dafa dik ngir waxante ak doomu adama waye diko soñ nak ci mu jema yekeuti ay jikko mbagale ko ci niveau ba gëna kawé tam doon jikko yo xamne da fay yell ci mom ndax doomu adama suñu borom da ko bind ci ahsanu taqwim waye nak man na dello bopam bag ci asfalu safilin niko alquran jangale jikko yoyu nak ak nonu suñu borom wajale nit ki daf ko doon wajal ngir mu man ko wootu ci kaw suuf suñu borom toftale namazi manam model yi nga xamne day tektale humanité manam jikko ju rafet lepp ñu diko xiyass ci top yalla akub yonentam nga xamne nit ki mom suñu ngo top yalla top yonenti bi alayhi salatu wassalam ñoñu la suñu borom wax ne jikko ju rafet yep dajena ci ñom wa man yuti'i allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa setlu nañ ni nak méthode bi nga xamné mom la borom xam xam yi ci bir yoonu mourid di jëfëndiko ngir mëna aggalé nit ñi ci jikko yu rafet yoyu man leena aggalé ci dëgg dëgg ak nité man leena aggalé ci ñu mëna mengo ni nga xamné non la yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam jàngalé né non la ëb jullit wara mëna mel loolu bari na ay méthode yu bare bari la la jitu borom xam xam yi ñuy wax amna ñu fi jaaroon suyu ci ay rôle yu ama am solo moy ñi nga xamne dañu ubbi won ay jangu kay ngir yeen nit ñi ndax nit ki buñ ko jangalé ye ko yar ko dana xam nam wara mel ak nam wurta mel lolu nak suñu mag ñi ubbi nañ ci ay jangu kay yu yaato yaato bu dé ci jamono bi ñu tollu nak ñun ci biir yoonu mourid dañu am ay cadeau yu wuté yo xamne do xam gën cadeau moy gi nga xamne mo wara sensibiliser nit ñi ci jikko yu rafet yoyu ndax dafa am ñuñu catégorie ci tuddi leen ay borom xam xam muy ay ñu ay jang kat yo xamne dañ leena jangal yar leen amit ay kureel yo xamne wax deug yalla ñi ngi ci terrain bi di waxtaan ak nit ñi ci waxtaan yo xamne waxtaanu diine lañ ko mëna tuddé ba sax mëna ñoo wax ne waxtaan yo xamne dañu wax dañu xamlé señ bi do xam ba xam ñoñu ño wara sensibiliser nit ñi ci walu jikko yu yaq yi wala deet amit ay kinifa yo xamne man nañu baña bok ci kenn ci ñaari kureel yoyu waye nak suñu borom dana leen jox cadeau yo xamne ku ñëkëte seen cadeau ñu diglu leen kon responsabilité la bo xamne dafa xawa yaatu man nak ci benn kureel bi rek lay wax muy borom xam xam yi nga xamne mom nangu nañ ni ay borom xam xam lañ yo xamne war nañu am ay rôle yu suyé ci jikko yaqku yi loolu buñ xolé fi jamono ji tollu ak ni yoon wi di doxé gis nañ ni wax deug yalla desuñ ci ginaaw mo xam mu jeexital mo xam mu ñak jeexital ndax bo xolé kureel yi fi nek te yëngu ci xam xam bo dé tuddu nga jital ci kureel biñu wax rawdu rayahin gis nañ ni taxaw na taxaway bo xamné liggéey na lu bari ci yé ndaw ñi ci xam xam ak ci sëriñ bi ta lolu dimbali na leen ci yenn jikko yu ñaaw yi ci tisare am jangalem ak feñal ko di organiser ay jotaay yo xamne danañ fa dajale mbolo wax ak ñom ñi nga xamne duñay jang kat sax man fa jëlé lo xamne jikko yu ñaaw yi nekkon ci ñom dana daj lolu ñom intaj nañ ay isdar nañ ay téré yu bare bare yo xamne ci anam gogu lañ ko défé def ay conférence yu bare bare amal ay plateau yu bare bare ci télévision yi ak ci radio yi nga xamne umpul kenn ci yoonu mourid ci bir rew ak bitim rew amna kureel bu ñu wax mukaddimatul khidma ku ne xamna ni fukki at ak ben ngi wala lu ko upp ni ngi liggey liggey bu am solo ci anam go xamne jappuna ni defar na lu bare bare ci jikko yi dafa gëna fess nak ci wéru koor ñu wut ay jotaay yo xamne wut ay borom xam xam yu dajé yo xamne même buñu tan mawdu'i sax tém yi dañu sét yi jamono gëna laaj nga xamne mo gëna mengo ak jamono ngir mëna dello ci waat nit ñi fanwéré fan yi wala ñaar fana juroom ñent yépp bis bu sét ñu jël ben tém jox ko temps bu jot seuk jox ko borom xam xam bo xamne da cey gëstu diir bu yagg mu def ci waxtaan wu am solo mu jall fepp ci aduna bi lolu wax deug yalla momit rôle bu am solo la bo xamne kon ñoom taxaway bañ ci wara taxaw taxawé nañ ko nonu ko mukhadimatul khidma di defé nonu lako al wafa bu darul mu'tadi defé dama tuddu ñetti kurel yoyu waye ñoñu ñu neewu lañ ci ñu bare bare nak dem na ba ag ci dafa mujj doon aada ci yoonu murid fepp fu jakka nek gem nañ ni an chita yoy dañ ko fa war di taxawal di gor gorlu ci yeen ni ci walu xam xam di gor gorlu ci sensibiliser nit ñi ci anam go xamne dana soññat nit ñi ba bo xolé nahda ilmiya bi am jamono ji ñu tollu nit gone yépp dawé wuti sakku jim xam xam mi ngi juddo ci effort yoy nga xamne kurel yoyu ñi ngi koy amal deug la ñi ngi doon jang waye nak ginaaw biñu démé nak ba gis na nak jamono tollu na fo xamne mom xam xam képp moko mëna kondir ak lu mëna xew tayit xam xam mom du luñuy lijeenti ndax ko mëna doon ci kaw suuf ak daraaje jo mëna am sa bo waxe rek ñi jang mom dañu xam lan moy seen niveau yow kon li am solo mom moy bo bëgge bok ci ñi nga xamne seen jamono xam xam akoy kondir di ci atté wu moy nga fexé soobu ci filuk ñi sako xam xam lolu nak borom xam xam yi suuy nañ ci rôle yu ama am solo ñom nak lolu ñuy def lu fess la luñu tek bëj lo xamne ñepp gis nañ ko jeexital na wala jeexitalut koku mom yalla la soop ndax wama ala rasul illa al balagh ñom dal li leen waron moy sakku ji xam xam ñu jotilé ko def nañ falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahsabun bañ waré jang nañ bañ xamé yit sol nañ mbubum jangalé ak li jangalé di metti ak limi néwu néwu ndariñul aduna wayé soobu nañ ko seen aduna ñu diko ci lijeenti di tisaré xam xam di yété seen kem katam kon ñom rôle biñ ci warono suyé ci anam gogu suyé nañ ko mu dess nak yenen kurel yi nga xamné xeyna am nañ yadul ula wala am nañ sawtu ci mana sensibiliser nit ñi ci walu jikko yu rafet yi wet gogu mom xamna sama xam xam mëna ci baña bari waye ñi dal nga xamne moy dawrul ulama fil azmatil akhlaqiyya fi sahatil muridiyya koku mom jappuna ni kep ku moy li gëna fess ci lo xamne ñaar duñ ci wérante ñaar duñ ci siksaka ku xol gis ko ku lamb yi daj ko xamne ñom ñi ngi ci suyu rol yu am solo bokku na ci bi ci gëna am solo nak te mujju ci muy jang ka yu cheikh mohammedul muntaqa bi nga xamne tay jëmmal nako fi ci touba muy complexe bo xamne la fa nek ci mbolo ci ñi jang alquran ñi jang xam xam ci fann gune mbolo la mo xamne lolu japp na ne bu defé ay at yu neew li ñi tuddé asma akhlaqiyya mom sunu borom man nañu dimbali ba niveau biñ ci tollone dana fi jugé wat ndax lo xam xam gëna tisaro rek nit ñi di gëna xam tay ñu bayyi xel ne gone yi nga xam ne ñi ngi leen di soñi ak di leen sensibiliser ci walu xam xam bobu manam duñ dégrader kenn seen xam xam bobu duñ ci yaq nguuru kenn duñ ci yaqal kenn tayit gëm gëm bi nga xam ne ñu bari dañ ko amone dembu japp ne xam dara day taxaw weddi serigne bi loolu mom moy njonté li gëna mag li nga xam ne filé raxasuñ ko ci sunu ëtt bi di yoonu murid manam ci catastrophe lañu nek dañu wara japp ne rek ki gëna xam mom moy ki gëna mëna xam serigne bi moy ki gëna mëna leggeel serigne ndax ginaaw serigne bi leppam ci xam xam lako tabax leppam ci xam xam lako tabax ki gor gor lu ba xam dara koku japp na ne dana am xalfi ci serigne bi bo xamne ki xamul dara mom mënu ko ci xam gëm nak mbirum xol la waye nak dañuy wax ne nit ki lum la gëna xam man na lako gëna gëm wala mu gën lako gëna weddi te serigne bi nak li ngay gëm ci mom te xamoko soko xame dang koy gëna bëgg dang koy gëna sopp kon nañ japp ne gone yi mom luñu leen gëna mëna jappalé luñu leen gëna mëna taxaw luñu leen gëna mëna appuyer ci walu xam xam soñu leen ci ba dafa ñu leen décroissé bañ leen yoxat lo bañ leen tayé lo lolu moy deug deug yi rôle bi nga xamné mom la ci difé yi wara jouer ci ni ñu tuddé asma allah ndax dafa am lo xamné lén rek dafa mëna jël muy fexé ba la sun borom la yëne tibali sun sun borom waxon yëne tibali sallallahu alayhi wasallam kitabu anzalnahu ilayka tukhrij an-nas min adh-dhulumati ila an-nur bu fekke dañu nek ci lënd bu ñu genn ci lënd bi dañu fexé ba lér am rek ni fek lér am mom mëna ñu genn ci lënd kon bu nekké ci christ ne voleur ta la ci ëpp ñu ngi bayyi ko ci ñak xam dañu fexé ba xam xam ci saaro matal bi su boba bu ci bari ba dañu soppé xamna mel na jotaay bi mom xawna yag tay ñu amon ci wax japp na ni agna ci chamba di santa rek suñu kilifa yi nga xamne ñoo lay sétal jotaay bi di ci jidal serigne serigne mbacke mo serigne abdou khadir
1: ak mbollem jabot gi naka non serigne mohammedul mamoun mi nga xamne mo nek ci bop keur serigne mbacke kane ak serigne massamba kane ak mbollem jabot gi di rafetlu bu baax cieur bi nga xamne yeketti nañ ko indil len ko ta muy cieur bo xamne da fay deugere rek ak bok ndax ñom ño bok li ño bok yef yi ndax ku ne xamna serigne abdou khadir ni mu demek serigne mbacke ak serigne massamba kon bu ñëkëté ab cieur ci kërëm jox leen ko lola moy ni ñëkëté bis rek jox ko serigne abdou wahab li nga mom ñu ne la li ke dañ la ko bëgg joxan ngir won na li nga mom delo wat nañ la ko lool rek lay tektalé kon serigne sidi ñi ngi ñaan suñu borom mu gën la dolé deugëral gën la woyofalal yeen bi nga yanu gën la dolé taxaw té yagal la fi lool ak mbolém jabotou cheikhul khadim gep nak ci barké cheikhul khadim di ñaan jotaay bi yalna nek jotaay bu suñu borom gëreem lu xawa jup ci kaddu yi ndimbalul yalla la lu dëngi ci kaddu yi wala mu juunu wala mu don kaddu gortu na genn matadik doomu adama la ñi ngi koy tuup te diko jéggulu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: serigne cheikhuna waxtaan wi amna solo lool tënku na it lool waaye leer na lool ci képp koo xam ne yaa ngi koy bàyyi xel ndax tomb bi mu doon waxtaane tomb la bu yaatu lool waaye serigne cheikhuna jox na ci ñu ci ay bind yoo xam ne kenn ku nekk mën na cee delluwaat doy na sëkk rek bi muy wax màndarga yi nga xam ne moom la ñuy yëge ne christ de jikko am na bi mu ci njëkk a tudd muy wàllu wax lu amul loolu ñun ñëpp ñu ngi koy dund bokk na ca beneen jikko bi mu waxaat ci màndarga yi feeñ ne christ de valeur dafa am mooy li ñuy wax al asad muy kiñaan yooyu ay màndarga la yoo xam ne ñun ñuy jëflante yëg nañ ne yooyu mi ngi feeñ sunu biir te ay jàngoro la kon serigne cheikh naa jërëjëf mbokk yi ñi ngi lay sant bu baax dina ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala defal la tawfiq ba sunu borom dëgëral la te yokk xam-xam bi wax ji leer na lool waaye képp ku koy bàyyi xel da nga yëg ne tawat la joo xam ne dafa mel ne tasaaroo na lool waaye nag mel na ne néew na lool ku koy faj ndax màndarga yu bëri yi nga wax ku ne mën na cee gis sa bopp ci màndarga yi nga xam ne lim nga ko mu feeñ ci kon ñu ngi lay sant di la ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala mu dëgëral la
3: ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
4: ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
3: xoolal suñu baay ci Serigne Abdoul Kadir
4: Mbacke xoolal suñu baay Serigne Abdoul Kadir Mbacke
3: yem si kal malak
4: nee na bu daan dox dafay mel ne malaaka muy dox
3: yem si mustahdira ma'damatillah fi kulli marahil fi kulli awqati
4: nee na waxtu wu nekk bu daan dox mi ngi teewlu màggug yàlla

0: sédé ko bu ko lu tarixa wa war na ja doy kër bam wacce ligi imam maudou sila lu mu xon ki dem tay moy elimanu elimani ta lolou day lu sun borom def
1: yi nga xamne sax duñu ay talibem sérani ni moy imamul a'ima
2: ma sa bokal fulugu jamono ngeen bokk waxtu bi ak ko meuna don moy eliman faw ban nga jul musulman
3: amna ci nitu yalla ñi ñoo xamni lañu deelante won ak suñu borom matal nañu ko sekk seen dundu seeni jéggu ak seen jaar jaar lepp leer lepp sel jëm ju xam te téla rañé mission ci kaw suuf te mosu ci wañi dara ba muy ndaw la tambalé yanu texem xéet wi ba mu gané aduna la tambalé ramu ñoñam li muy défaré nit ñi ci jëmmam la nekkon ku ko mësa gis waru ku jotaayo ak mom yaru
4: azul imaman khudwatan lil huda yahdi lim wax ne da dan jubale ci ak nit yi li señ bu mag bi wax rek ci xokal bu kaw wax ne nit ñi nga xamne dañ dan yare amna ci yo xamanteni ci ben bi halin wahdahu abadan wahdaha abadan amna ño xamne ben melo rek lañ yare waye amna ci ño xamanteni ci neena seen jëm ak lepp day yar

0: melakaana mak jukkom juddom bañu koy tektal askan wu bax te sel wu don diine ak ngor ak xam xam
1: wayna nit buñ bëgge xam tedd ngay feñu adnam faaw dañu xol ab juddom nu mu démé
0: bayam ay yaayam lepp di maram balla ma ca ngay aïssa ak sadio soxna kanne aïssa mu balla mo meñ ndayam aminta may rakki mbacke busso ci neegub teggej la bok moy mbokki wa bofel ak wa gedan jaay
2: Cheikh Abdul Khadir Mbacke ci walu askanam rek wonena ne li sunu borom waxon ne wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi sunu borom waxon deuguna ci mom mom ci askanam niti diine ak xam xam ak yare ñoko sekk Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu anhu ñepp xam moy wayjuram mom fofu do na yam
1: ndax liñu tuddé juddu bu reey wala yah bu reey niko wala fa di waxé ci Seyd Abdul Khadir la yam
2: kanni Aïcha soxna Aïcha mo mu ñukoy dakantalé moy wayjuram mu jigen di doom am bal Aïcha amna kon serigne mor djey dafa dem keur bayam bu ndaw mam balla mi bokk bayam wema awñang bay djel fa sohna aïssa balla sohna aïssa balla am ja sohna sohna aïssa asta aïssa kanni momu nak mom lañ denkat serigne bousso bi
1: am gennut maram fenn maram li ci fann yépp waye aïssa balla moy mamam
2: asta aïssa mo demone ndiayen way juru serigne ibrahim ndiay serigne cheikh ndiay serigne babakar ñu bokkal soxna kan nak bi soxna fati balla wacce bi liggey dañ lañ jël soxna kan mi nga xane aïssa mi ko jur ak fati balla ñu bokk nek bay ñu andi ko ci neba mu am fa nak serigne massamba kan ni serigne mbacke kan ni soxna amina ak taw serigne mokhtar
1: Seyd Abdul Khadir gennut maram fenn day melni man nim demé ci maram neew na ko ci demé nonu manan neew na ci lol ko ci fek ndax amna juroom yoon ci maram juroom yoon ci maram la nak bo don set ñiko ci am neew na
2: kon ci wal askanam man nañu wax ne askan wu teddu ci la bokku askan xam xam la askan diini la askan ngor la
3: walax yi waye ndam Cheikh Abdurrahman mang fa won moy ñatti fam ci utam xarit serigne bu mag bi ni bareet ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy ki man nañ ma wol ciernu mu ñew ma wax ko lol masul la xew kenn fudul fi ciernu ñew li la ko yoni daal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajeel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gis safan ko gane adina iramu waxtu magge di ramu nu xamni gaynde da yemu bamuy dik la sedd won mom bu newon ta endosine
0: aw turam modi melom mo do nit jeufam ca kaw suuf Abdul Khadir moy jam bi jamu al khadir bu wer daru alimul khabir la gane aduna juddom ga mo ram wa aduna
2: wa mom xam nga serigne khadir dañu wax ne mi ngi gane aduna fi ci daru alimul khabir xam nañ ne serigne bu mag bi radiyallahu anhu fi la baye won lenn ci njabot gi bu mu joge ci yeen jëm jaarem wacc na fi serigne dam abdourahman baye fi ñene ci wot gi cheikh abdou khadir yalla dogal na kenn la ci ñi fi feñe xamni ni ñett fani muharram ci bisu aljuma ci la won
1: ci atum 1914 ci novembre mu novembre 1914 ci la gëna aduna ci ndam way bimu gëni aduna la indalé ab ci rëm
4: ba bi sëriñ bi yoni maam cheru mu di ko jox aw tur la ko ne nga lotal saw yoon bi ngay dem ba bi ngay delu ci ku la fi jox loxo dañ ko jéggal
2: fan la joggé nak lérut amna ñu ñaré ñu wax Touba amna ñu né boba la nekkat fi di sëñ jaat kër gi am nañu wax loolu mané né señ bi da yone ci mom ngir mu jox ko tour am nañu wax loolu mam jarno mo wax ju am solo joju ñu xamit né señ bi da ko waxon né ko ba ngay dem fi ngay joggé ba ngay déssuat ko fi dajal ñu jéggal ko tax né mam ciarno ci yermane ja yaat fu bar fu mu jaar won ni ñu genn gis ko mu doora jall wax netal nañ ko bimu diké tuddé ko jox ko tour Abdul Qadir
4: kon ma bëgg ngeen xamni ka tedalé loolu ci am té liggéeyé gul yalla dara yu say bo bes doyna ko ci dara ja
5: تيق عبد القادر في باطن وظاهري بجاي باي طاهر بن فبجين قرنبي تيانا ابراهيم دف قريت سي سن بروم با تشتي موتي توراند
2: عبد القادر جي نا كان لا كو تودي ليروت امنا ني جاب ني شيخ عبد القادر جي لا ني خسي ني نات لي ني داف دون ديكل سن بي ملني دي جامبات ني امو فيو توراندو am ñu japp ne mamam cheikh abdou khadir mom mo wax nga ne moy tawb mam balla ndax mok soxna aïssa balla ñu bok nday ak bay soxna aïssa balla mo jox soxna kanni jox soxna wentu busa kon sekk nañ lu ñu wax man ko tudde waye li nga xamone ci serigne bi nak moy neewu na ci ay njabotam ñu mëna wax ni diw nañ ko tudde turim non delo ci yalla diko tudde yonent bi la ndax abdou nane wu yep tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ndax cheikh abdou khadir jilani la ndax cheikh abdou khadir mam balla la wala abdul qadir la tu ci tour yonent bi lu ci nek man na nek wax wax ne ben la ci day laaj dalil bu lay bu fess fay la lañ meuna wax dal moy cheikh abdul qadir tour la ci tour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh abdul khadir jilani non la tudon mam abdul khadir mam la ci mom tudon lolu lañ meuna wax ci tour
0: bay ba ko dalal alquran fa ndariyam bolé ko ak wayjuram mu yott ko serigne ndam
2: mom bimu fi nekké fi la nek ndam ba bi toll amé jurom ñaari at wara dal ci la serigne bi yabal liñu jëliko tewlo tuma kiko yobbu won waye bimu wañ ko di ñew mom wax na ni ma wo busu moko andi man wo busu liko serigne bi bindele ci allah wo dalal ko wax nañ ni da ko bolek ma bu su moko delo ci wan dam wax ne seigne dam noy diko jangal kon seigne be ko wo ñarem wax nañ ne bindal ko dalal ko soxna ma aw delo ci ko tu ndam mu ne ci seigne dam ibrahim fi la nek di jang ba ni seigne biñu bisé tu ba
6: seigne bu khadir tam mo mo net ci lamay bop ne ma cheikhul khadim de guddi gam la ko guddi gis ban reere ba noppi wax na sa xeer borom doon lamu jëbbal sëñ mbakki bu fa sëñ mbakki nag yor ko ab diir ñu digalu sëñ bi sëñ Ibrahim bi jàngal na ko alxuraan la ci ëpp lépp nag da koo joxaat sëñ Assane sëñ Assane moo ko ma tal lépp
2: ginnaaw bi la fi door a jógee sëñ mbakki jël ko yóbbu gede wala ko sey ibrahim jay mala waxon ne la sey ibrahim jay nga xamne mom soxna asta aisha mi ko jur ak kanni aisha mi jur soxna minta ñu bok lepp fofu la motale alquran ba bind fa kamel ñu nappé ci lolu nak ci la tambuli jang xam xam ci serigne mbacke buso ak serigne mbacke bo leen ko serigne hasan bari ci ñangam ci serigne hasan la ko jangé ay serigne mbacke nak moko tambulil bolon ko serigne assalam ko jangal mom jangé ba sori yit wax nañ ni jogé na fi dem ndiarém don jang ci serigne ahmad dem amna fa dir yagout mu del ci wat géré way kon mon nañ wax ni ci ñangum xam xam ëpp bu waxut lepp géré la ko dafay won wala jangi téré yu ndoy ba ci téré yu magi ñu muxtasar yi doora nak dugg dugg genen hayat gi ay tolo ci jang bokku na ci li mag ngi netti ci mom ragni ko gum ragni ko won ci fonku jakk xane ni serigne mbacke neena musse geesu ci jakk ji wenn waxtu gisuko

0: yalla na yalla wutu ko jang jabotam sampo ko balim ji won ñu gobi ko arlen ci dog yi ak yenen yalla na yalla wutu ko jang jabotam sampo ko balim ji won ñu gobi ko arlen ci dog yi ak yenen tarakam sayyul khadim lu wutu bayam ak magam yalla na sut aw fan magam yalla na matal lañ yene won tarakam sayyul khadim mi wutu bayam ak magam yalla na sut aw fan magam yalla na matal lañ yene won teni mu jappe xaritam cheikh mustafa muy jeuriñam fa mbiri tek ko ci loxom yalla na yalla samulen señ cheikh deni nga def nila cheikh mustafa yewit nila key gop ke aler bala ku yaw nak jappale len ken manulena jaxase ngir bur bi mo len jaxase sen bumi xol la la xese yen non yi daw len tarsu ngeen xarit bu señ cheikh massa am cheikh mustafa
1: suñu borom binduñu ludul ngir ñu jaamu ko jaamu yalla julli bok ci ponku yi ci gëna reey mo tax ñu tuddu ay julit cheikh abdul qadir julit haqqan julli kat
2: ay talibem serani ni moy imamul a'ima koko day tiaxan weewuko ab juddu rek neewuko juddu bi day andak jikko ak melo war lola manam cheikh abdul khair fuñ ko dudde ñepp seen xel limi jikko dem moy julli
0: nemu melon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñba abbasi da melni gop bi la yoron
3: fonko gim fonko l'islam ak julli jurom man fofu lay waxe inshallah ci fiñ fi jaar mak mom
4: ma ngi len digal len sax ci yam yalla
5: na mi ngi nuy digal no sax ci jaamu yalla
4: bismillahir rahmanir rahim
5: ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam
4: ci ni nga sun tuba
3: bi nga xamne dañu newon ci daara ji di liggey buñu masan aksi ci ko xamne dañ ko wara def jawriñ dalay wax na la bu ngeen demé di liggey bu waxtu julli jot na ngeen dem japp fop seen gop sepp wut kenn mu jité ngeen julli door liggeyat lool la santane mu
6: señ bi amul nor amul nawet amul ngelaw amul naaj amul lendem soxol wu sax daan ka andalo fum dege kaddu yekati ko ci jakka ja solnaw dalam joku ci jakka ja
7: da saj wala da mboyol fam rek waxtu jot bu jullu jote bu tawet ya ngay sir muy ni lampam yoro par salam ñu jullu ci fum ma sa demit ci jakka yi lay julle
8: dem na ba sapem si kum ci min nga xane bu geso gis la rek luñ ko meuna wax ci yow dana dedet mom de ko fonk jakki la te fuñu geso gis ko

0: danañ faral di nettali sax jamono yi nga xamee ne soxna Maymunatu Al-Kubra di magam ñu bokk lépp wàcc na liggéey mbooloo meeg kilifa yeeg yëpp ñëpp ñëw di ko jaal ci waxtu yor yor woowu. Waaye bii waxtu wam daan joxe subha boobu maanaam fay naa ngi googu ñuy wax ñu yor yor bu mu jotee dafa daal di bàyyi ñëpp daal di dem defee ko na mu ko daan defee bañ ko waxee mu ne waaw moom mii ñuy ñaanal kat dafa liggéeyal boroomam ba wàcc man nag maa ngi ci àddina di liggéey wàcc ku ma.
1: Julli si boo gisee mu waay rek wuti na jàkk ji waaye dem ci mbooloo bi taxu ko waaj de déedéet.
2: Ak yam yàlla moom loolu moom dara ñuru ko ci kër ga dul may jàkk ji jàkk ji rek. moom daal bu ñu noddee lu mu doon def du ne bàyyi na ko moom lu may dem ci jàkk ji bi dellu si képp ko xay kii bu sëlmalee geesu gis la it yow yaay xaritam.
3: Que sëñ Abdou Khadir ajjuma ñun ñëpp xam nañ bu mii di xas a jot koo gis ni maanaam ma ngi waaj. Ndax lan moom amul programme ci bis boobu lu waajal julli gi.
4: Daam bis si Mbacke ma daan yewutel tàngal café ba la ñoo noddu fekk man tàngal na café ba noppi am bis boo xam ne dama xaw a biddanti bi may yeew ba bay saaf ba toll ci dëbb dagante dañeteeg ñu noddu noddu salatu bi ñu nodd ma ne naay gaaw bala ñoo nodd gee daanu ma dëbb ba noppi def ko ci sari bala ñu julli ne fekk ndox mi baax ma ne bi ma laatee dëbb ba noppi sëñ bi ne tëll jëm jëm ci jàkk ja ne ma xanaa dangay dégg nodd gi mën a mën a ko axakay mu ne su ëllëgee soo déggiteeg nodd lépp looy def na nga ko bàyyi ba julli ba noppi donte dangay jàng alxuraan.
5: Bu noddu daanoo it jógal jàkk ja daal di cay jawal kubur bi wooni la ñëwal nga naa ma àggaleb yoon ne julli daa am ñetti xeet te ñetti xeetam yépp a xóot. Cet digg am na am na baat kenn mënta topp ñetti yoon njël benn waxtu dafa am ca digg waxtu dafa am baba jatal waxtu itam am na ca ñooñ mooy seen defiin Cheikh Djili nee na bopp bii moo ko
6: gën a yow donga bii. Bii nga xamante ne di waytu waaj mi ngi bëgg a noppi ñuy seet ñan ñoo war a doon imaam yi te loolu moom la xam-xam nangu moom la am xel nangu. Ndax lu toll ne juumay Touba buñ ko tabaxee ba noppi door a tàmbalee seet kan moo ci jiite ab gag mën naa am ndax mën nañu tànn ku nekk. Waaye ci biir tur yi ñu ko doon jox bañu ko tuddee Seigne Abdou Khadir daa ne ah waawaaw waawaaw joo xam ne ëpp na sitti xarakaat.
7: Mu ci seen laaj ci li soqi ko ko dañ fay yendu bisu alxames astaghfirullah altine ma ne ma seen laaj ni ma daal jottali ci ndax ci jilli gaay ànd jottali ci kaw jilli gaay ànd ba ci takkusaan may jàppi romb ko mu toog mu toog ci mbaar mi mu ne nguur si daa war a ñëw muy bukk njaare ma di ma doota ma di ko fay am ci ku ne su fekkee yor na ak waayam waaye may dégg waaye waxu waaye maa ngi dégg ñu jàpp loolu ci seen xol am bis muy nekk ci seen xaalis ne ko dama bëggoon mbokk muy noddu ci ajjuma ji seen sax teg fii bu ñu diggante bu ñu waataayo mu nettali ko ne seen bi yónni si nekk bëgg ku ko nodd ku yónni daa ajjuma te dafa ne da ko ci mbokk yi la ko bëgg nag. Ma xam ne kon seen laaj la ma waxoon ci man maa tax ma daan ak man de mën naa ko mu ne ah ma ne waaw mu ne

0: kay and ak jul jëngal ne mako ne ko am ni mën nako and dima yax ko lu ci tege ci lu di wax no xey tambali ma aji bu jëna tambali kër ma ci gëna ci am dem ta dama xol bu may dal rek
1: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين فتلك أجر قاسية وجوه يومئذ قاسية حامية ياسية تصلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ظالمه وأثم غير حميم الجرس وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة حانية لا تدخل فيها لاقية يا يوم جهية
2: نيت لامو نامب ريك لي تاخمتيكو كو اسكانو تي مام مارام ستوب عبد القادر اك بالا عيسى مبوكم واتي واون اك مبوسوبي لان مو ورا دونو ميلوم
3: موم جيمي سولون سي يونو سيرن توابي سيرن توابي لي كو يال ديفال موي لوم حمود حم لوني حم نكو لوني ريك لو نيمنتام ريك موم ام نكو سيرن توابي مو لو لي يال ديفال نكو موم مومي ريك ci takku tief yi nga xamé né kèn mu leena xam ci la ko yalla bolé waaw buñ ko topé waji ré bari té kèn war ci wax wayé dama bëgg ñu xamné Serigne Abdou Khadim dégg tour wi wayé xam ko lu doy war soxol aduna ji amu ci dara dara dara dara dara lu mu soxla lu mu biir yaram gum jëfé ndigal yalla kep moko ñu amu seen ci lox
4: day melne la dalon way kat rubb kat bañi wax khidash bam nan takathratu ziba ala khidashin fama yadri khidashun ma yasidu mu melne ku rubb bu gennon don rubbi waye rab yi bari ci mom ba xamatut far lu mi rubb moy day melne bo beugé wax ci cheikh abdul qadir ci ay jikko do xam jikko joy tambalé ak jikko joy mujjé
5: ci ay jikko mom manam geej la buy douzu mané su ko matal ndax fo lamb rek fekk mu fess fofa del
6: فضل من سبابة عملكم بتاجين سيئين تبت حبلان الأخراج المنتهى
4: جيكو الإسلام يو تد يب لكو سنو بروم ملالي وان بوچي نك مران يكو وان چا وايكون دومان لماي تان نچيان رك ندخ وقت ويت غو خول جيس سيشن عبد الخادر مدون چرا يوكاي چي سلل muy ikhlas waye ci taqwa muy ragal yalla
5: bëgg giim bëgg Serigne Touba ak talib gu rafet ni ak shari'atu al-mutahhara bi
7: ba wax Cheikh Abdou Khadir def na lepp legal nak
8: bi bokku ci jikom am bu fekente ne adiyé yow na da na bëgg lool ci kaw lutax mi beug amna lu meuna jox nit ñi bu fekke internet dem na ba keur ga xaw sant ndawit da nga xam ci mom ne mom mi tay amul bekti ndax amna lu mu bëgga jox te mu ko joxe waye du pour lu muy denc de mus tukki mukk di ñana ji bo ñoy jindoto wala mu ne bo ñoy tabax keur wala ma defar ci buntu dedet bu ñewé ba tok ñi mara yoni ñep dañ la yoni ku ñewuti dana di wax na war nañ ko bayil
5: jikko yi yiñ tan dal mom lañ bëggu ñu def ko ci mom def nañ ko ci mom fekk nañ ko ci mottali nañ ko lenn genn doyo di kenn mang wala genn sofel kenn du ko gis ci mom sa boko xolé rek la nga xol ci ak mata ngay gis do gisul mata di mukk ci lepp rek
9: sapem ci kum ci min nga xane bu gesso gis la rek buñ ko meuna wax ci dana dedit mom de ko fonk jakki di la te fuñu gesso gis ko kon shariatul mutahhara non la ko dundé
10: moy jema roy ci mom ci ay jikom fonk gim fonk l'islam ak julli jurom
3: amul nor amul nawet amul ngelaw amul naaj amul lendem soxlu sax daan ka andalo fum dege kaddu bu yekati ko ci jakkaji solnaw dalam joku ci jakkaji
9: jakkaji lum taw taw lum liw liw lum tang tang ñet ñi sa bari ci bi jakkaji fekk len fa señ mbacke mi iman yi ibrahima gemi nodd ak cheikh abdul khadir
4: moy jikko ji nga xamne moy salamatu sadr moy ko xamne du jappal kenn dara moy jikko jo xamne dafa don jikko ju am solo ci ab julit bu yantabi ali sallallahu alaihi wasallam dana wax sax ne beuguma kuma wax ci sama sahaba yi dara ndax beuguma ci jappal kenn dara
11: ko rafetun ay jikko la ko da roy yantabi sallam ci ay jikko yeb siyan indahu al kharib wal ba'id yahtarim al kull li rabbina al majid
3: len lu koy dolil ci jikom lu koy tar amut mom aw melom rek bokk netele lepp rafet
9: bu joge bay dox dal lepp haqiqatul munawwara la di lepp shari'atul mutahhara
11: fa yamale koko jage koko sori kum xam ak kum xamut ñepp la jox warma ngir jëmi sun borom mi nga xam na mom la jox kon day mel lima don tuddu ci jikko lepp day mel ala jabbu firndel nako ci beyitam yoyu
12: jëmi ci abdou khadi ci bopamit ben tom rek la ci japp bo xamne jamono soxla nako muy as-sabatu ala al-mabda muy way deng way nak suñ ko day wax lu bax mom bat bi moy manami waxuñu ko xamne ak wayam mi ngi jëm ci bisbu set dana jël lamay kimmi ko waxto joté wala dana jël boutel bamuy sañi ko waxuñu lol tudut lol bokut ak way soko dege diw ak way lu baxa tax ñi wax mom la wolof yi nan diw ak djublang manam dal li mu nek mënatu ko bayyi djublang mom la seydou khadim dañ jëfëndiko sa batum istiqama
13: ku ragne ta xamonuk mbokk bay jili danako jokk
14: ak jikom ju rafet di ci jëk rek nit so re wax ak baxam dang koy jëk ci digëntéem ak bokkam ba ca jitu digëntéem ak njabotu seigne touba gi gep nak la wax
13: matalon lol ko leeré amone ay digënté yu rafet ak ñimu bokkal seigne touba da len nemmeku ak ziyaré
15: ban lay waxtu yo xay da bu yété kenn ku rek waxtu bu yété mu dem sét ci la xam nga amna ci ñu xay ku melni seigne soye bu xam nga baxu wutul mom di jog waye téewul waxtu mu ko da séti bu jota rek mu def
9: ko mbokal seigne touba yeb kenn ku ne sakalon na la sa bisu bop waxan wi danako yand ci ci yow
10: wa kar seigne touba itam kenn ku ne dalay fek fi mom di sakku ci mom barke fi waxna wax yo xamne du waxi radio sam wa ci seigne saylu yo xamne dal fofu lañ ci mëna yam ndax amna fi ñent fan di gané waye bamu débé lam wax ci mom doon luñu mëna waxat ci radio yo seigne blad mom da ko defon seigne touba mom seigne blad mom da lan dik ba dik na fi fekk muy liggéey mo aksi mo bëgg wut ci mo wut ab basang ba ko tegal mo na bayere bo nopi da tok suuf ci ron pour lox yi fi tok o seigne fi liggéey fi xayma bi liggéey bo nopi da dindi ko rato touba kay ma na ko seigne bi gënne mo anam mo na ma ko mi ba do dem bay mo ko mi ni seigne dal bari da tassé mo do di safont ñaan dugg ci bir
16: wa la alihi wa sahbihi wa qadimi wa zallama dazni man ya man jala fi
17: seri salou mbacke ibnu cheikhou
12: dañal bolé lolou mo len bolé yit Seigne Fallou dafa defone ku nawlo Seigne Abdou Khadir ndax deug la maganté wu ñom ñaar ndax amna ci njabotu suñu fal ñoo xamne ñoo fété ak mak Seigneur Abdou Khadir wax nañu yit ne soxna Aminatou Bousso dañuy sét ba xam mok suñu fallu ku ci fété ak mak waye nak li nga xamne mom la ñepp japp ta diko top ci ku mëna doon muy Seigneur Touba loolu la Seigneur Fallu doon xol ci Seigneur Abdou Khadir Seigneur Fallu Seigneur Abdou Khadir diko xol ci Seigneur Fallu
11: ñoo tambalé ci liko gëna jégé té moy ay bokkam li ñi wax jokk ak bokk ku ne xam na né ak bokk amna lu ci war té moy jokk ko ci wax ak jëf ak dox yoy ñoy li nga xamne mo rafetal ak bokk té yoy yëpp Cheikh Abdou Khadir dako bayiwon xel ba taxna bo tambalé ci ñi mbokal Seigne Touba gis nga fim leen tégon nim leen bëggé won mo xam tambalé ci Cheikh Mohamed Mustafa Al Karim ak ba ci Cheikh Mohamed Murtada ñom ñep kenn ku ci nek beut bu mu daan xol Seigne Touba nga daan xol
18: da melni diine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen
14: nun tewe nan ñew yim daan ñew ci keur Seigne Abdou Lahad su ni mala woné ni niñ ko tégué parasu Seigne Touba mu tedd mi nga xamni néna la jëmum ji ak mom ben lañu su ma sa ñew keur Seigne Abdou Lahad Seigne bi pass pass bi mi am ci mom ak ciofel gi day jéggi dayo su ko massa defal teranga mu yandu bay wara taggo mbollem neeg bi Seigne Abdou Khadir yenn lu fa nek dañ ko ron ci auto top ko yobat ci Seigne Abdou Khadir
19: ku fi nekk Seigne Touba rek mom Seigne Touba la def yakar na Seigne Touba amna ci bis bo xamne li melni arnat bi fi indi won ñu def ci ñaari natal natali jëmum ak natalu Seigne Blatt bay ko wéndé señ bi natal mom kiw am kum jox ki na pour ñu far natal koko xana da ñu ci Baye Touba ba ko xelmut fekk Baye Touba mo gëna yew bam ko joyé ni nga xamal nako señ bi néna Baye Touba ñimawuko légui bi señ bi gënné bam lé laj nek li di tax farin ko bam jëlé bindu kay ki ba jëmmi bopam jala fayr bayyi fi jëm suñu blad
11: digam ak Cheikh Abdou Lahad koku man nga ci wax dula soof ndax yalla dafa dogal ñoom ñu déggo won lool bëggante lool Cheikh Abdou Lahad diirub lim ne ci khilafa gi 1968 ba 1989 waxna ko legi dafa jëlone lepp luy diine lu jëm ci diine ji rek tek ko ci loxol Cheikh Abdou Khadir waxana ko yaama ci doy lolé gis nañ taxaway bi Cheikh Abdou Khadir dan taxaw ba julik aljuma yoyu ma wax ak li jëm ci walu taxawu ñi fi bayiko tuddi doom yi rawati na jabotuk serigne bi ak talibi magi nemmi ku njabot gi lepp ba ci recevoir sax gan ñi nga xamne sax ñoy bayiko bitum rew di ay julit di ay kilife diine ku fi massa ñew rek day wax na la dem ak Cheikh Abdou Khadir ko ko massa laaju jëm ci diine mom Cheikh Abdou Lahad day wax demal ci Cheikh Abdou Khadir deggo gi ñeggo won mom ala day wax na ñom ñaar day melni khilafa gi dañ ko sekkon dañ ko bokkon kenn ku ne am fo japp doxine wa rafet lol doyolonte gi rafet lol beugante gi rafet lol Cheikh Lahad daan jugal bopam diko gane ji nga xamne gane ji ne ko bax daat Cheikh Abdou Khadir dem na belal gane ngi diko gane ji ay ngane yo xamne ñun ñi dañu doon gone am na ci xamne fekk dañ ko kon sen digënté bu yéme la
7: di den wétal ko sunu xel dal retir dal ci ñoom lepp yi tam baaw Cheikh Abdou Khadir defal na lepp tégal nak kon la rek la
9: talibé gogu dem na ba ci ñi mbokal Seigne Touba yépp kan ko ne sakalon na la sa bisu bop waxan wi danako yand ci yow ba yaatal ko yaatal ba kep ko am ab ci Seigne Touba ci mag ni nga xane ñoo nekkon ak mom kan ko ne khasalon na la ci bopam bis bo xane wi danako ñew ci yow lepp ngir ras Seigne bi rek ak bëgg ko ak diko wut lolo taxon mu diko def walu shari'atul mutahharibi momit dem na ci dayo
11: non nga koy topé digam ak
20: Cheikh Shuaib lolou yit gis nga ak njabotam man nga xamne Serigne Shuaib bokku ci doyon yanaka lu bari ci senum jang alquran xam xam Cheikh Shuaib moko def ci ñom daan jog dem diko setti mo mu daan jog diko setti ñu daan nemi konté digeem ak Cheikh Salih nonu digeem ak Cheikh Ahmadul Murtada gis nga lepp lo wax ci kenn ku ne ci ñom rek day dal don lo xamne luñu mëna appliquer la ci kete dess wala ci ñeca dess nga xamne motax bo démé ci seen biiri kër ñom ñu bari fekk fa ay jili momitam bo ñëwé ci kërëm fekk fa lenn ci wa kër Serigne Touba yi té suko manon muy gor muy jigen ñepp lay jox tour
21: benno won lol ak wa l'islam ji ba do non fe tepp kër diiné yi
22: naw bi ma sakko ndigal ci kilifa gi
23: al hadj abdul assis si neena gannaaw bi mu sakko ndigal ci kilifa gi
22: muy cheikh abdul qadir al makki
23: muy cheikh abdul qadir al makki
22: ayyadahu allah wa nasarahu wa ammara
23: sembine yalla nako yalla degeural dimbele ko
22: wa jamaa fihi ma tafarraqa fi salafihi salih min al-'ilm wal-'amal wal-wilayati wal-irshad
23: seyn bine mbollem yiw yi nga xamne yalla da ko seddel ci dooma adama yi mudib xam xam ak jefe ak mandu ak njub yep yalla ko yalla dajali ci jëmam ji mom sayyid abdul qadir
22: wa manafi' al-muslimin ajma'in fi mashariq al-ard wa magharibiha
23: seyn bine mbollem yiw yi nga xamne njeriñu julit yi la yalla ko yalla dajale ci jëm ji mo xam ni deke penko la wala sow wala bej gannar wala
19: xamna xeyna bis ci Touba waxwatere bi ne len bi de dem na aljana xam nga lolou ruy la lu melni jara moko yobbu and ak mom nako fi bereb sangam fi bereb sangam fi bereb sangam new dama gint kok mom fi fim jëm yegna fi

0: Touba était sous le choc ce matin. Serigne Abdul Hadj Mbacké a été inhumé la nuit dernière ici, à côté de la grande mosquée de Serigne Touba, cette mosquée dont il a dirigé les prières jusqu'à sa mort. Les fidèles, par milliers, se sont rendus sur le lieu de ce qui sera le futur mausolée.
1: Mettez du monde qui le musulman beaucoup qui a le mot comme dit. Nous t'avons dit ça. Donc là tout le monde nous a nous a dit qu'un tout le coup. Et je m'en. Dites qui n'a dit donc là. Tu ne m'as pas traité avec un ami. Nous nous collons. Nous collons. Nous avons écrit une des. Nous nous voyons. Une bonne route.
2: Les gens ont feeling que ça. On m'a dit que top top. Kayma ba jala nek di jeul ligue ba yalla dool lim doon seenu yalla fek ko ca moy mu xey yoni abdou mbacke na wol mo seigne modou mo seigne modou ñew mo naka demal fofu ci xayma ba ñad fa la nga bëgg jagn fa la nga ragal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak and nom fek na fa
3: bay to bay to
4: wa wa mom le no rekal nan ki dolu mar la way gëndi nan du mar
5: ki donon ci ñun nday ak bay demna fu nuy gisseeti borom xar kanam bu rafet te sel mi ñu da jeer ci kaw lunet yi da ñu xol beuti yermande da gatandu suñuy aajo diko faj da safara sunuy tawat don tab bi da doti ngeneel funi deggeti kaddom gu dalga ak alquranam ju neex ga kan ci digeunte aljuma ji ak juma ji mo geuna wet ci demu kilen da note lu upp ñaar fukki at fukki wer ak ben la def ci khilafa gi nip melax muni mes bayyi fi ay julit ak talibe yu yemu batay ci njubam ga dogom ga pastefam bag ngamam ga jurom ñaar fukki at ak jurom la def ci kaw suuf kem li fi serigne touba am nip jant bay jili so borom bustan ak baghdad wacc liggey matal seuk liko boromam digalon matal seuk liko bayam santone matal seuk li talibe yi don xaar ci mom
6: li am solo ci jam moy yegg moy li am solo te yegg la na ndax yegg gi moy dem na bu don seigne touba ndax yakane seigne boulat ci digge tam xam am ci koori tegg yi jite seigne bi jite na tabaski jite na tamxar gi jite na magal jite na gamu jite koor yef yi mat matu ko def
7: seigne bi daf ñu daan wax ñun ñi ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
8: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
7: xolal suñu baay ci Serigne Abdul Qadir Mbacké
8: xolal suñu baay Serigne Abdul Qadir Mbacké
7: yem ci kal malak
8: neena bu daan dox da fay melne malaka muy dox
7: yem ci mustahdiran azamatillahi fi kulli marahil fi kulli awqati
8: neena waxtu wu nek bu daan dox mi ngi teewlu maguk yalla
7: wa jalalihi
8: ak magayam ga batay
7: كان قد رزقه الله الطمانينه والسكينه
8: يلا موكو مايون اك دال اك ترانكيليتي
9: سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم على نبينا سعد وسام الزين مجاشر من جانب العظيم لقاء ما بعد في ايها الناس وشكم بتقوى الله وشكم بتقوى الله وشكم بتقوى الله فرصات من التقاء ما شئت من المعاصي قطع ما سامه له ولكن مطاعته في طاعته يرضاه فلا أكون سبع الهوى فضل من سبع هوى أعملكم بالتأكيد سيئتم وتحبل أن يبقى رجل منتهى ألموني يا أحباد الله أن نصك الله سكرة ما تقدموا لأنفسكم خير تجدوا من الله أسير سماكم هذا إنه سلام قل خيره وكسر براه وسخركم من الله بطلب الدنيا فخف لقاكم على الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله أفعدنا عريبا كما كان متباه وآسفا فأخذنا تهيدك وإن تصروا في قضائه وصفنا لنا في الجهاز فهاتوا الله
10: Merci pour cette occasion. Je suis Thierry Patrick à Kolosa. ministre du Commerce et de l'Industrie de la République centrafricaine. Je suis en mission de travail en terre sénégalaise, à Dakar, dans le cadre d'une relation de partenariat économique avec le groupe Sénégal Invest. Et à cette occasion, j'ai été invité à venir à Touba, la ville sainte. C'est un honneur pour moi de venir découvrir cette richesse africaine parce que nos traditions et nos valeurs doivent conduire à la paix et à la sécurité dans nos États. C'est pour cela que je suis venu saluer le grand calife pour solliciter sa bénédiction sur la République centrafricaine, sur le président de la République centrafricaine, sur le peuple centrafricain et bénir ce partenariat que nous voulons tisser avec un partenariat économique avec le Sénégal. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons de richesses et nous devons éduquer cela à notre jeunesse, que nous devons garder notre tradition, notre culture. C'est ça qui fera notre force, notre union, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une barrière religieuse entre chrétiens, entre musulmans, entre bouddhistes, tout ça, nous éprouvons le même Dieu. Et c'est un acquis, c'est un atout que nous devons préserver.
11: Allahu Rabbul Alamin, la itambule man madlamin, julli ci khayril alamin, tay tag ngeen ci iliman. Allahu Rabbul Alamin, la itambule man madlamin, julli ci khayril alamin, tay tag ngeen ci iliman. Dana fi junji ay mbiram, lu neewnu tut lima ci xam, xoma asaka asakam, yalla xamone rek lu mu doon, dana la wax fonku sunnam. Li tax mu doon ngeen ji imam ak ni jamam ni roog judam ak ni melon ci alquran dana la wax ci ay tukem dana la wax ci akajam dana la wax nit ko leerem dana la wax subam bangon cheikh abdou khadir sang bi la bëgg way man donga bi ndax xaju kaw bu jekke be la am lu tuur lu dikulom ko mas ne jak nak ci mom sak jaxle jeex cheikh jili mom kuma di talal ay loxom doto jogat di sakku ñaan ku toofi moom sa xel mi dal ngir ñëpp daal lay bàyyi xel day daa di féexal yow sa xol laaj la ba laaj la say cosaan kooku diwa moo ana diw nga daa di jaaxle naa ko diw mu daal di lay gàggant yow leeral la nag loo xamuloon xam nga li tax mu doon imaam dafa bëggoon xayral anaam sañ bi ko fal xayral imaam dana la wax nag kañ la woon bis bam gane àdduna moom fala ñu naa darul halim moom la walax yi waye ndaam cheikh abdourahmaan ma nga fa woon muy ñetti fan ci utam xarit sëriñ bu mag bi ni bërit ni nañ ma wool sama xarit am naa fi gan gu doy kiimaan nañu ma wool ceerno mu ñëw ma wax ko lool masula xew kenn fudul fii ceerno ñëw lii la ko yónni daa di ñaan dana la yónni nga tudd gan gi sa yoon wi na gudd ngir loo dajeel duñ ko tudd yowmal xiyaam du gis safaan ku gane addinay ramu waxtu wu màggee di ramu nu xam ni gaynde daa yemu ba muy dikk la sedd woon moom bu newoon te endosiin foo xam ni fii kenn du ko seen jar na ku ne jaay sa cosaan ba te ko bët sàkku ci ñaan lii tax ku judd seeti ko ku faatu it ñu wooyi ko bambaa ko wax nu topp ko ngir ku mu jullee nga dem ji naan kon nag bu nekkee fii fi nun di nu defal li gën ci nun nu war di sant yàlla nun manoon na koo wàcce feneen wax nañ ni suusu ceer naaw bam koy tuddi nit ku faaw danañ la jéggal kon ku ñëw ci màggalam gi dem ji naan yow lu la raw ci ak dundam sàkku ko tey ci ak de doom ngir jëmm jee dem waayeruum mi ngi ci leer yi tey di naan dem fekke woo cheikh jil yow jaara ci yoon wilem waaw mooy jaamu yàlla ak jëfu yiw kon fuñ ko seen daañ la fa seen yonen ba dem na ataat cheikh bamba feeñ ni ko tawit di tagg rek noor ak nawet baraw bu sayre ak hasaan cheikh abdou khadir dem na tey cey nag bu doon dund ba tey moom bu demee jëf yaang fi tey royal ci jëf yi mu jëfoon xaaral ma wax la ay jikkoom ndax lee nga topp ay jikkoom sunna si kët daa amigoom ngir moo ko daa faj du keneen muhamalatu nas nak limu ci def mom leppa jak masul di sakal kenn deg masul di yena nit safan kër yep yep am fi mom da melni diine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen mom amul ak kër gennu dig ku ñew mu may la dula dig diine ji tay ñak na ñek l'islam ji ñak na mbalan ni mu melon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñba abbasi da melni gop bi la yoron sunna da bay ay xéet xéet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu tuut cheikh jili yep la defoon dana la jox men misal tabaski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna si koor mo jitu won cheikh jili yawma tarwiya danako wor wor arafa yi yep na nga bako fa tana damay roy man yonen yonen ba nak lum saxalon cheikh jili def ci lam manon dana ci lim lu tuti man sunni yu deug nak la won li nit ñi ñepp sagane bayiwuma mag ak gone cheikh jili mom fi la mané kep ku ronu asaman moy fon ko abdal baña war mom lum la wax fa e ko bar mom lum la dig lol la nar li rek tax mu neewi non waxtu mbolo may dajé muy julli hit mbañu dajé moy jëkëtew ajuma ji kën do nañ xaar iliman tabaski mba ak kwarete cala ko gën dina wati kën du ne mom lay negeti xotom bi mom ngay jëkë seen sa bu déssé fukki minit mu ni gëdé na jëgé kët ngir wëñ ji man na sik kët wala mu paan yeexu doxin randiw do rando ci mom sey tay ku koy sakal morom ci ni mu da jamo borom yaay da xawr aw war waran ngir ñaari mbir yi ñoo fi am wama umiru mo fi am wama khalaqtu ñaarelam cheikh jili fi la mané won ku ñi la mom suni yu la farata dañ ko jëlale ngir kën du man ci nafi la farata jenn mananeen toogin wala ku sunna la wartaan wala ku sunna la xamna ni jenn jëm la ju ken xamul won lu mu doon julli ci mbolo lim ci am suma deg ku ko am juroom fuk yu tek juroom li lañu nekkal mom waxoon ñaar fuk yaak ak ñatit la jité masla wuté kat ludul ba muy aj makka kat muy wéru aj wo wolé won ak ñatti fan yasun borom waaje la jëmum jojja mom la jité wul julli juroom tawul mu faat ko ben yoon masula faat waxtu juroom bani mu wiyé sun borom julli na ba ma sekk mom ba yalla wo ko helin di beer ji nu ko mu jajis taxul jullem ga genn dess man ta taxaw ngir yorutis taxul farata jenn neen yere di day yok gu yeram fum toon ma ngay sakku yi ngeeram jaamu ga dang ko da yeram du tay mbamu jambaton tani mu mel ci ak magam baat yene we ñako xam nenañu li mo ma sa am sunna am si mo len ci manon fepp bu masnadu masajib du nangu abba di fajib nena julit bu ne ci jub sa kontra nga signé won bu no du daano it jogal jaka ja dal di cey jawal kubur bi woni la ñewal nga na ma agale du yon ne julit da am ñatt xet te ñatt xetam yepp xoot ca dig amna amna baat ken mën ta top ñatt yon njel ben waxtu da fa am te dig waxtu da fa am baba jatal waxtu itam amna ci ñoon moy seen defin cheikh jili neena bop bi moko gënal yow donga bi jemala roy sa sang bi fuñ no de julli dem sa yoon gana sa way moy iliman bu ne ca bobadu ki iman mamu na top iliman wagadu wute ak bop yoon ku ne na roy ci serignam cheikh jili mom li di mbiram forab woné tel mu jam te masla moy nak ben yoon kër gune da am luñ famin kër jil julli lañ famin ak sunna khairil alamin mo tax ñu def ko iliman nim fonke julli xam nga ko boko xamu ma wax la ko ubil sa nopp diglu ko ma wax la nim ko yité won amon nabis muy tawdi tawdi tawdi tawdi tawdi taw ba fepp ta ban xelaw fo joggi melni ak sayan nit ñang ko na julil ci bir ngir fepp fepp da fanir ta taw bi da bari te for te da ronat mi ngi ngelen mu jël bara apilem firi di xoos te wal may ter teri kanam galer di ler leri tisbar la won baghdad la won ba mu julle ba ñew mu ni yere yu toy du mo tane yere yu ñi xoyam mani nan jam rabbal alamin 78 muy gelaw ba ken du gis fo manaw ajuma jojje cey la xew touba la won di tekusan cheikh ji li tol ci apatom na jangaleen yeen ya salam bañ ne ala mu melni dam gelaw du ngantal iliman cheikh ji li bam julle ba ñew ne selu na celu gelaw muy wis wisal nga selu taw mbal kam yonen ba do ca nan najul tewul te gelawul tesun borom da leblewul koñ na daté nanu jubal ca julli ka ya ben yon waxtan mom gannaaw du jeex ndigal li mom buñu ci yeex julli gi do tok rek ba feex martar mi xam nañ la mu doon cheikh julli julli sunna ga ca ngay gene yem parlu ga ku faatu ka ku juddu ka lutax mu soppi lam naroon magam ju baaja soxna may kérok bamuy wàccub liggéey ba fekki xaadim ngeen ji bàyyi taxul mu soppi aw doxiin doomi sëriñ bi ñépp ñëw di jaale seeg di yem li xew donga yi yépp ñing ko aw ma wax la nag nan la defoon ba julli yoor yooram di jot mbooloo ma toog dani bërét dugg ca biir julli ko kër wér dafa jànga alquran julli sunaam sax du ko faat du ne fi mbooloo tax mu faat yow mii ko topp bëgg faat farata nekkuloo ci yoon waxtu wu ne lam war a def dana ko def nangan ji def te du ko wàññi du ko sof programme la yore woon julli gu neeg lam war a def ci xeeti jaamu yam ko sëf te mësu caa sa gane sef ma wax la yow mii xamuloon cheikh julli nii la daaxee setam ga ak ni mu xaye njàpp mu sax la daawee roy na sëriñ bi ak yonen daanan ko xëy ak subateel di ko joxañ sunuy biteel mu di nu muuñ ngiruk copeel kuy dàq njàqare la woon gannaaw fajar day jóg taxaw jublu ci nun di laaj lu xew suñ ko waxee mu xam la xew mu jëf ca nag la ko waroon moom daana seet ku wopp ka te daana jokk bokk ga daana jullee ku faatu ka kilifa lii lañ ca bëggoon.
12: A'udhu billahi min ash-shaytan rajim bismillahi rahman rahim barkeb serigne mbacke medina mbolo mi tok len ma wax len touti touti ba ngeen xam jëm ji kan la muñ len tout manetali len mbolo mi tok len ma wax len touti touti ba ngeen xam jëm ji kan la muñ len tout manetali len señ sax mu señ abdou khadir mbacke suñ eleman ndaw yomba xam la ko roy bayam ciaw doxalin señ cheikh mousseñ abdou khadir mbacke sun eliman ndaw yomba xam la ko roy bayam ciaw doxalin señ cheikh de askan wi gën nga xol yawit ne ca gën moy bamba kerno imam yenn maam gënulen budé ci cierno gi señ cheikh yoni yon la ca doon ngir soxna bu somi jur mam asta cierno la doon mam asta soxna bu so mam cierno ni la jégé walam ci afegit xaaral ma wax na mu doon mam asta soxna bu so mam cierno ni la jégé walam ci afegit xaaral ma wax na mu doon soxna buso soxna fan nang doomi soxna xari buso di taw nak ci señ buso be fore jewon budé ci bamba ji cheikh ji li bamba mu doy da di be fesal ci germi rew mi ñe fi gënon budé ci bamba ji cheikh ji li bamba mu doy da di be fesal ci germi rew mi ñe fi gënon budé ci ko ki waxal mam astalo ni serign matar ne pende bu ye mor kujje andi ñeneen budé ci ko ki waxal mam asulo ni serigne matar ne pende bu ye mor kujje andi ñeneen masamba mom anta ce bo job te tekke madun pende bu ye dal ne matar ndumbe mi kunemin mam asa soxna buso mam cierno fati isa njaga modun fa khuje matar ndumbeti fenem sak kallalak maram juromi yon nga ci don budé ci matar ndumbet juromi yon nga ci don sak kallalak maram juromi yon la ci don budé ci matar ndumbet juromi yon nga ci don mbokku matar ndumbe ak maram ci walu gone du nexe jew raw nga len sa pend ken du ko sen xana kulay jew da fay dem nak ba ken du ko sen day genn afrique europe ak amerique de kessine le tanga jubi yaw jubo say bokku say rakangi ning len rako musuma gis kenn def ko fenen li tax nga jub yaw jubok say bokku say rakangi ning len rako musuma gis kenn def ko fenen say rakuluñ beug lum don lola sur nga ko yaw loy def dedi so nga ci ak ñom kar saw doxalin say rakuluñ beug lum don lola sur nga ko yaw loy def de di so nga ci ak ñom kar saw doxalin tudde nga len yit ci say dom jël sa dom ju jigen dancal sa dom mi rakit wax deug fonku nga len ma wax sa fonkal ci señ Touba lu ñepp di gis lo gis mu tabbi ci yoon wi lañu xamul lu mu doon nga dem ci señ Muntaha garal ko nang ko gise leral ko lay deug mbir momi ci yar ci tegen xam leen ni señ Cheikh de ap señ Dara rek la batay ma ngay terele li domam dem fa bettu ko ngon ku jub jubo nak señ Cheikh nit ku deungu jubul du jublu señ Cheikh ndada aw rek ne deng ci yoon motax ku deng du ngeen deggo ku jebalu nan ci ki da ngay jub jubal do jadd yoon ben yoon motax ku deng du ngeen deggo ku jebalu nan ci ki da ngay jub jubal do jadd yoon ben yoon non do nga yi kon nanuy xam nak ni ken gënunu serigne la war nay fexé gën ñepp kon ta

waxna kañ la doon bis bam nga ne addina moom fele ñu na daarul alim moom la wala fii wowe taam Cheikh Abdourahman ma nga fa woon muy ñetti fan ci tam xarit sëriñ bu mag bi ne bërët ne nañ ma wowal sama xarit am naa fi gan gu doy kiimaan nañu ma wool cerlu mu ñëw ma wax ko lool musula xew fenn fudul fii cernu ñëw lii la ko yónni daal di ñaan danaa la yónni nga tudd gan bi sa yoon bii na gudd ngir loo ko jël duñ ko tudd yamal xiyaam du gi saxaan ku gane addunay ramu waxtu màggee di ramu ñu xam ne ngay di daa yëmu ba muy dikkit la séddu woon moom bu newoon ay indosin foo xam ne bii kenn du ko seen jar na ku ne jaay sa cosaan ba teg ko bët sàkko ci ñaan lii tax ku juddu seeti ko ku faatu it nu woowi ko bàmbaa ko wax nu topp ko ngir kum jullee nga dem ji naan kon nag bu nekkee fiifi nun dinu defal li gën ci nun nu war di sant yàlla nun mënoon na koo wàcce feneen wax na ña suuf sa cerno aw ba mu koy tuddi nit ku faaw danan la jéggal kon ku ñëw ci màggaleen bi dem ji naan yow lu raw ci ak dundam sàkku ko tey ci ak dëddoom ngir jëmm jee dem waaye ruum mi ngi ci leer it tey di naan ndem fekke woo seex jiili yow jaaral ci yoon mi leen waaw mooy jaamu yàlla ak jëfu yiw koj fuñ ko seen dañ na fa seen yeneen nga dem neyaatiyaat seex mam ba feeñ ni ko tawit di tagg rek noor ak nawet ba jot musayru ak asaan Cheikh Abdou Khadir dem na tey tey nag bu doon dund ba tey moom bu demee jëf yaan fi tey royal ci jëf yi mu jëfoon xaaral wax la ay jikkoom ndax lee nga topp ay jikkoom sunna sikkat daa ami góom ngir moo ko daa faj du keneen mahamalatu naasi nag li mu ci def moom lépp a jag musula sàkkal kennu dég mësul diyéeni nit safaan kër yëpp yëpp yam fi moom daa mel ni diine moo ko moom daa mel ni daa yor pusaam daa mel ni moo wutu yoneen moom amul a kër gennu dég ku ñëw mu may la du na dég diine ji tey ñàkk na ñëg l'islaam ji ñàkk na mbalaan ni mu meloomewaan ci sunna si bu doon dugub mooy suuna si doonu ci tiñ ba ëbb si daa mel ni gob bi la yoraan sunna dafay ay xeeti xeet am ci yu tondu am yu xóot am ci yu rëy am ci yu tuut Cheikh Djili yëpp la defoon danaa la jox menn misaal tabaski gii laa lay misaal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor moo jiitu woon Cheikh Djili yow ma tër wiya naa du ko woor woor arafa yi yëpp nag ngaba gaba danaa damay roy man yoneen yoneen ma nag lum saxaloon Cheikh Djili daf ca lam ma noon danaa cirim lu tuuti man sunni yu dëgg nag la waan li nit ñi ñëpp sàggane bàyyiwuma mag ak gone Cheikh Djili moom fii la ma ne képp koronu asamaan mooy fokkoor dëël bañ a war moom lum la dig faya ko bor moom lum la dig loola la nar lii rek a tax mu néewi noon mooy fonk ëb dëël bañ a war moom lum la wax faya ko bor moom lum la dig loola la nar lii rek a tax mu néewi noon mooy fonk ëb dëël bañ a war moom lum la wax faya ko bor moom lum la dig loola la nar lii rek a tax mu néewi noon waxtu mbooloo may daje muy julli it mbaa ñu daje mooy jëkka teew ak juma ji kenn du nañu xaari limaan tëbaski mbaa korite calaa ko gën dina wati kenn du ne moom laay liggati otom ba moom ngay njëkk seen saa bu desee fukki minute mu ne gede nañ jege kat ngir weñ gi mën naa sikk kat wala bu paan yeexu ndoxin ranni wu du rondoo ci moom ci tey ku koy sàkkal moroom ci ni mu naa jaamo boroom yaay dàq wër a war waraan
رب العالمين لا يتعبل من ملمين جلتي خير العالمين تاي تاغن ديال مان دانا في دنجو اي ميرم لو نيو دو توت لو ما تي خام خوما ازكاي ازكام يالا خمون رك لو مو دون دانا لا واخ فنك سنام لي تخ مو دون دنجي امام اك ني جيمم ني روم جودام اك ني ملون تي القران دانا لا واخ تي اي توتيم دانا لا واخ تي اك اجام دانا لا واخ يت كولريم دانا لا واخ سوبام باغون شيخ عبد القادر سانغ بي لا بغا واي مان دونغ بي ندا خاجو خاو بو جيك با دا ام لو تو ني دوكول وون شيخ عبد القادر سانغ بي لا بغا واي مان دونغ بي ندا خاجو كاو بو جيك با دا ام لو تو ني دوكول وون اوماس ني جاك راك تي موم ساك جاك لا جيه سير جي لي موم كوماس دي تالال اي لوخوم dootu dugal de sakku ñaan ku tok fi mo am sa xel ma dal ngir ñepp dal lay baye xel day daadi fi xel yow sa xol laaj la balaaj la sey tosaan koku diwa mo na diw nga daadi jaax le na ko diw mu dal di lay dagant yow leral na lo xamul woon xam nga li tax mu ron imam dafa bëggoon khairul anam señ bi ko fal khairul imam dana la wax na kagn la doon bis bam nga ne adina mom fele ñu na darul alim mom la wala fi wawe ndam cheikh abdurrahman mang fa waan muy ñett fan ci tam xarit serign bu mag bi ne bereet ne nañ ma wal sama xarit amna fi gan gu doy kiman nañ ma wal ciarlu mu ñew ma wax ko lol musula xew fenn fudul fi ciarlu ñew li la ko yoni dal ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi so yoon wi na guddu ngir lo dajel du ko tuddu yamal qiyam du gi sangaan ku gane aduna ay rabbu waxtu magge di rabbu ñu xamne gay de dayam bami dikki la sen duon mom bu newon tay endo sin fo xamne bi kenn ko sen jarna ko ne jaay sa tosaan batte ko beut sakko ci ñaan leta ku juddu seetu ko ku faatu it nooy ko bamba ko wax lu top ko ngir ku julle nga dem gi naan kon nak bu nekke fi fi nun dinu defal li gën ci nun no war di sant yalla nun maron nako wacce feneen wax na suuf sa ciarno aw bam koy tuy nit ku faaw da na la jéggel kon ku ñew ci magalam bi dem ji naan yow lo raw ci agundum sakku ko tay ci agdum ngir jëm ji dem wayarum mi ngi ci leer yi tay di naan dem fekke wo cheikh jili yow jaaral ci yoon mi ngeen waw moy jaamu yalla defu yiw ko fuñ ko seen dañ na fasseen yeneen nga dem na yaat yaat cheikh mam ba feñ ni ko tewit di tag rek no rak nawet bajot musiru ak asan cheikh abdou khadir dem na tay tay nak bu don dundu ba tay mom bu deme jeuf yam fi tay royal ci jeuf yi mu jeufon xaaral wax la ay jikom nak le nga top ay jikom sunna sikat da ami gom ngir mo ko da faj du kenen ma malatu nas nak lemu ci def mom leppa jak musula sakal kenn dig masul diye ni ni safan krip yep yam fi mom da mel ni dina moko mom da mel ni da yor kusam da mel ni mo wutu yonen mom amul keur gelu dik ku ñew may la duna dik dina ji tay ñak na ñek l'islam ji ñak na balan ni mo melo man ci sunna si bu do dugu moy sunna si doonu ci tiji ba abasi da melni gobbi la yoran sunna dafa ay xet

0: kéré bi ku tedd gi feñé serigne touba da digolon mamam mam tierna wax niko ko dajal suñu borom djegal ko muy mam tierna ibra fati serigne mi néna mi ngi ñaan tamit nam ko ñaalé won kum dajé ku mam tierna dajal suñu borom djegal ko ku ñaan gogé yalna law ba tay djé ku tew ci bis bi rek suñu borom djegal la ca momi ku jakkal ak mom tamit suñu borom djegal la yalna ko suñu borom def ndax mom ko ci ñaari wal yépp la ndax mam tierna moy wajuru serigne abdou khoudous muy wajur soxna bintu mi nga xamanteni moy wajuram mi domi serigne abdou khadir kon lol suñu borom man nako yalla nako suñu borom def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu wa istikhama ak wa wal fajiri ak wa rfm ñom musa yeen ñep ñi ngi leni ziar di len ñaanal jam jeregen jef jeregef mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu sante yalla julli ci nante bi alayhi salatu wa salam sante serigne touba khadim rasul suñu yaakar tek eulek di ñaanal cheikh mahamoudul muntaha mu yagg fi lol ta and ko weer ñi ngi fi ci magalu serigne abdou khadir edition 2024 ci keur serigne fallou mbake mo serigne abdou khadir di nit ku bax bokk yepp fekk ko fi waye nak ñu taxaw ak aki bokkam ay talibem ñi monsieur le maire abdou hadka ak serigne moutouda lo mum serigne lamine lo mum serigne abdourahman lo ak soxna muslim yi nga xamanteni mok cheikh mahamoudou moutouda ño bokk lepp mum serigne touba khadim rasoul xam ngeen nak monsieur le maire almu jot day ñew fi and ak serigne bi bis bi man almu jot mu fekk ma fi waye bimu ñewé tamit siar si waye na fasiyene yëkkat ay cadre rek xamna muy cadre nuyo ak cadre siar kon monsieur le maire bismillah
1: yele def assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh gana buñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi sante suñu serigne touba khadim rasoul di ñaanal khalifa senal de mourid mu yagg fi téwér di ñaanal serigne sidi abdou ahad sama serigne mu yagg fi téwér ak njabot serigne touba gep dañu ñëwoon nak tay ci bis bi nga xamne moy bisu serigne abdou khadir di siar ci suñu serigne suñu xarit suñu kilifa ci serigne fallou mi nga xamne kuko gisse rek sa xel dana dem ci serigne abdou khadir waye kuko gisse rek sa xel dana daj ci melaw yoonu mourid kuko ne jakk rek sa xel dana dem ci khadim rasoul di ko ndokel ci di ko siaré and ko ak mbollem talibé yi fi nek ma and ak serigne moutala lo mi comme ni nga ko waxé at mu jot ñoy and ñew fi siaré ci serigne bi di ñaanal rek serigne fallou mu yagg fi téwér di ñaan mbollem talibé yi ñu ñaanal ko mu yagg fi téwér ndax dafa bok ci yaakaari mouride yi té yaakaari talibé nak ci melaw serigne lañ koy tek té jikko yi ci mom ak doxéen wi mi dox ak melaw wi melo motax moy yaakaari talibé yi ci serigne touba lool nak motax ñepp bayiko xel ndax ñew na fi fekk na fi bokk yépp ak talibé yépp ñepp ko bayi xel bokk yépp nga ñew tay ji kumu gis ak kumu gisul sa xel mi ngi ci mom tay ku mëna ñew ak ku mënul ñew ku mëna ñew dana ñew ku mënul ñew dana am yéene ñew sétsé ko lool nak liko tax moy jikko yiko yalla jikko ak melaw ko yalla melal lool nak yalla na yalla guddul falam te wéral téram ba yéene ji mu am ci yoon yépp sun borom may ko katana gam xel bu mu ko défé ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ñala sunni yula farata nañ ko jëlélé ngir gando man ci nafilam farata jenn mana neen ku ñala mom sunni yula farata nañ ko jëlélé ngir gando man ci nafilam farata jenn mana neen togin wal lepp sunna la waxtan wal lepp sunna la xamna ni jenn jëm la du ken xamul won lu mu tar julli ci mbolo len ci am musuma deg ku ko am jurom fukk yu tek jurom li la ñu nek ak mom waxoon ñaar fukk ak ñatt la jité muslaw tagat ludul bamuy ak makakat muy wéru ak gogalé waan ak ñatt fan ya sun borom waajale jëmam dooja mom la jité wul julli jurom taxul mu faat ko ben yoon musula faat waxtu jurom badi mu wuy jé sun borom julli na bam mat sekk mom ba yalla wo koy liin dibé jëñu ko mujjé jiss taxul julé nga gannu dess mun la taxaw ngir yoru tis taxul
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki jakarlo ñun ci setan sen television istiqama tv ñogi ñaanal serigne muntaha mu yag fi lol ci andak wer ñaar ko serigne cheikh am serigne touba cheikh abdou khadir mbake mbokk nak tay la bis bu am solo bi nga xamni mom lañuy fatali ko serigne touba cheikh abdou khadir mbake ak gané adunaam ñu nekk fi nak ci kër serigne abdou samad mom serigne abdou khadir mbake bi ñew tam fekk fi mbokk talibé yi fekk fi tam njabot gi ñom ñep motax mu yëkëti kaddom nak jox ko serigne cheikhouna mbake mom serigne jili gannar ngir mu yëkëti kaddu ci turam
4: bismillah alhamdullilah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ala khayri khadimi abdillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñi téwlu seen télévision bisri tv ñi ngi leen di nuyu di leen ziaru bu baax di am bekté yitam ba yalla dogalé ñu fekk bis bi nga xamné mo ci lañuy fatalé ko cheikh abdou khadir di ci ndokkel mbokk yépp ginaam mi leen ndokkel yitam nako doon ci at mu bes mi nga xamné ci lañuy doga dugg atum hijri ñu nekk tay ci atum 1446 ñi ci ndokkel mbokk yépp di ñaan yalla yitam mo def ko atum jamm atum barké nga xamné at mi ci bi mi tambali ba am ñett fan da ci la jambar joju feñon jamono moy cheikh abdou khadir ni ngi ko waxe itam mo nek jëm jo xamne ko ma di fatali ko la ndax mom dafa jëmmal serigne touba dafa jëmmal itam nako non am jangalem ta lol likoy wande itam moy bi mi doga ñew rek bis ba nga xamé ni serigne touba leral na ni bisum jéggal la ndax maam jorna mi nga xamné mom la yebalon ni ko mo ñew jox ci ko autour bob mi ngi ci darul alim al khabir fa la feñu won jamono mo ne ko digënté mi ngay dem ba bi ngay ñew ko fi dajal rek sun borom jéggal nako kon lol day wane ni manam bisum jéggal la waye tam la tax mo doon bisu ñeegal ki nga xamne mo feñ ci jamono ji ki nga xamne mo feñ jamono bobu manam moy tektale loola bi nga xamene ñew na yitam ba jang def li mo wara def lepp yitam nako non li ñu wax ne dafa jëmmal dunduk serigne touba ak jangalem serigne touba bo xolé leppam rek dafa am aya bo xamne mokoy teunk ay bisu borom di wax ci alquran suratu fatir mana innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu ma rasaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور مو خولي داغا نا اي با دانك رك داف كو ناتال موي نيغا خام دانيي جانغ تيرب يالا بي دي القران الكريم دي تخاول جولي نكا نون يتام ليغا خام ني يالا جوخنا لن كو تي وسك ييب نيكاي بوك اك نيت ني مانام دي ديباسين علال تي يون يالا موي نيغا خام دانيو مين دانيو فاس اب كوميرس اك سين بوروم من يالا نا كيب كو خام ني يان كوميرس اك موم دا فا مين نيكي la ngay def lepp nekul luy lamb nekul itam lo xam da fay nen way sun borom da ci fay tayalla itam nami fay moy lepp lo xam def nga ko muy ben da la koy defal bu fuk wala bok mo defal lako muy temer lo nak bo xole len li ci nek re dang ci meuna taxaw manam leral ci moy cheikh abdou khadir nim fonke won alquranul karim nga xam day melni jemme alquran ju don dox la amna dog bo xane musuko bayyi ben yon amna dog bo xane mom da ko fete won da ko jangal serigne tou da ko jangal serigne bu mag bi nga xamne waxtu jor yor wo nek daana jang ñet isib yo xam da ko da def te bokut ak dog bi nga xam da ko da soso mom diko jang bis bu set naka no itam bu de taxawal julli mom buñu masana nodd rek lu masane def da koy bayyi yag na togg ak nit ñi ñi jotaay di def waxtaan waye bu julli masana jot mom buñ xasse ba nodd rek mom dana tek nga xam dootu wax de jog itam waaji nga xamne mom waxtu julli wo fum jotee rek da koy dal di def ci saasa ta lolé itam da bok ci mandarga yi nga xamni ci lañuy xame deug deug ab jullit da biñ waxe yoyante bi ali sallam niko mbir yi lan moy ci gën dafa wax ni as-salatu fi ala waqtiha moy julli nga koy joxe ci waxtom moy mustatar de waxtu julli ba ci bi nga xamé ndada jita aljuma ji sax nga xamni diru seigne abdul ahad lim fi nek lepp mom mo nek imam touba nga xamni mo da jita aljuma mom de lek daana gën di dem ci dekk yi dekk village yi di def ay gan ak yu mel non waye ngon gogo fam ko massa ne fek ba aljuma jot mom guddig alhamis ga de fanan ci touba ak luma xat xadana finance touba bo xeye bu julli aljuma ba pare leleg nona lay tegge dal di delu wat ci dekk ba nga xamne fa la newon dal di agale ak nganam ko lol li nga xamne mom lay won rek batay manam moy fonk randiw xam masuli bi nga xam nañ ko gal ci kaw mo fonk ko lol diko taxawé nga xamne mom luma xat la nga xamne moy responsabilité bu jotté da koy def nako non yitam lepp lu masana yor yitam xam nañ ni mom ajoy jam bu masana xam do fanan rawat na bu fekke mi ak mom ñi netali yag na nit ko xam day ñew manam won ko ordonnance bo xamni kenn xamul ordonnance lan la nit day ñew re dal niko dama tollu ab digeent won ko ordonnance bu ko defé lu fa nekkon da ko koy jox lélé nit ñew yitam di wut ci aaji waye bu fekke fekkul mu nekk ak mom yitam da na ko téé ba lu ñëk ñëwaat lo xamni man nako ci ayewé mu yewé ko bayiko mu doga dem nga xamni ko kom da fajj manam aaji nit ñi mom ci loolu la nekk won ndax dañu wax nit ki yitam li nga xamni mom la moy mission ci kaw suuf moy dafa ñaar duñ ko séx moy digenté mak boromam ak digenté mak jamni bo dé sa digenté ak yalla li nga xamni mom nga séx moy ibadat yi nga koy matalé tolon na gennu di jang alquran la nga xamni mom nga séx ak sa borom di julli di joxe azaka la nga xamni mo la war sa digenté ak sa borom yépp nga ci gor gorul ta mom lolu mosu ci neena len ndax mom la defon muy liggey mom la defon muy mission ba jeres nak moy sa digeenté ak nit ñi tam moy diko rafetal ku ko xamant xamni ko fonk mbokk la ku xam ak mbokk la ku ñew ak ku mëna doon dana ko digeenté ba xam fan la bok ko da jokk ak mbokk la itam lelek da na xey rek fasiyene ñi nga xamni ñom ño nekkone serigne bi ci ay talim mu dem séti len ku melni serigne am sotu jaxata da na fa dem lu bari bari ndax ko bëggoon itam ñukoy netali manam jaar jaar serigne touba la te serigne am sotu da ja xamone lu bari ndako no itam serigne bakay bassom ak mom ño nekkone ndax serigne bakay bassom di jaayam la lu ci bari itam mom moko taxaw naka non itam dam da na fa dem nga xam day jek jek rek manam kay wër ñi nga xamni ñoy talibé serigne bi dekk allo yi nga xam da na ci dem itam lu ci bari da ca da dem ngir di jokk ak mbokk way ñi nga xamni serigne bi amon ak ñom ko leeram itam bu ko defé manam mom wi sam ko leer gogou da diko sam ci ginnawam da arbe dañuy faral di waxna inna min abaril barri an yabur al waladu ahla wuddi abeehi manam bokk na ci ñeekuk nit ki ak li nga xam mom lañ ko mëna nawé itam moy ñi nga xamni amon nañ ko leeré ak wajuram muy jokk manam di jokk ko leer gogou mom na lol da ko da def nga xamne dekk yu nek dafa da dem ngir jokk ko lere gogou de sax ñu ni moy imam yi ta ka sey de won lo sax nga xamne dañu wax ni moy jëk tudd imamul ayyima koku bokul ci yoon wi waye nak lum gisoon ci mom rek la sédé nekkon ko xamne dafa jëmmal sunna dafa jëmmal li ñu tuddé istiqama kon xair lolou ma dess nako teunko gum ji laaj bo
3: okay jërëjëf lolou amna solo xana fi ñi daan rek señ abdou samad taxaway bi nga xamni amna ko ci busu tay bi
4: waaw kay niñ ko xamé nga xamné bisu fatlikou la way bisu ñaan la itam mbolém njabot Seigne Abdou Khadir gi diko taxawé Seigne Abdou Samad itam nako non la koy taxawé fi ndax fatlikou jëm ju bax ju mel non itam li ci ëpp solo moy diko fatlikou ci ay ñaan bo bin xey jang nañ alcorane ñi jang alcorane ak qasida sax batay ñi ngi fofu ci mbaal mi nga xamné mom ngay jëkë jot bo duggé ci buntu bi ak défar ay bernde itam soxna ci soxna yi ñi ngi ci wañu manam di topato li nga xamné itam dañu wax ni manam mo bisu ñaar la bolé moy berndel yaram yi ak berndel ruhu yi nako no itam talibe yi nga xamni ñoy talib mbokki talibe yek wolere yek kilifa yu bari bari bobu tay ñi ngi ñew di siar ndax bis bi itam yu mel non da ci am solo moy dañ ci profito de fatli manam bisu siarante la ak jokk mbokk ndax barna mbokk yo xamni manam bis yu mel ni la ñam occasion ngir mëna ñew manam jokk seenu mbokk ñew ko leer gi nga xamni mo dox seen digënde ak serigne bi ñu yéssal ko waye talibé yi nga xamné itam dañu bayiko fa nek ndax talibé yi amna ñu nek Thiès am ñu nek Kaolack am ñu nek Dakar ñom itam bis bi day melni occasion la ñu mëna ñëw ngir sétsi wa seenu sëriñ waye jokk mbokk gogou bu ko défé ni nga xam nan lañ ko baxo magal muy bisub jokk mbokk la waye bisub ñaan la waye bisub fatlé la itam li nga xamné moy jikko Seigne Abdou Khadir yoy yépp wax dëgg yalla ñi ngi ci Seigne Abdou Samad non la koy magalé mom itam
2: farata jann neen wiri di day yokku wërëm fum tok ma ngay sakku ndërëm jaagu ga dang ko da yërëm du tayiba mu jamm
5: dafa neena jeewriñi serigne touba ji cheikh mohamoudou muntaha yow cheikh mohamoudou bassirou mbacke cheikh mustapha ne ñing lay nuyu ci turu jeewriñ da nga xamni ne la gëna for la doon ci yow muy ab soppé Serigne Fally le Fall jeewriñi Serigne Modou Amine Tafadi né mi ngi ñaan su boromu yagal ak dundam te wéral ko néna ban juggé néna dañuy baña loru baña loré motax jëkku won fi yow waye buñ doon def yoon rek néna ku ñew ci bës bi ba tek la beut yow Cheikh Bassirou neena bu fekke lamuy def sun borom tax matale na bis bi ndax da ngay jeewri ji jeewri ni serigne touba ji kon yaay jeewru ni ñep neena ban demé fa serigne cheikh mbacke dañ ko fekk mu fatu ñu dem ci kam def muy jeewri ja muy serigne sidi mbacke ñu fekk mu fatu Cheikh Mustapha ñu leen nañ dem ci ka nga xamni nak kay jeewru ñi ñep mom la def jeewru ñam muy Cheikh Mamadou Bassir mi tok né non lañ def de Seigne Abou Gueye
6: loolu nak kon deug nak moy la ci bayyi
5: né deug nak moy luñ ci bayyi rek né na bo demon ci église ba né na duté ñu wéd alquran waye duté alquran di deug né diskutu lu bayyi rek né yow tam ku ci bayyi waxam ji né deug la Cheikh Mustapha wax néna ko ñew ci bis bi ngir jëmi serigne touba cheikh abdou khadir mbacke neena ñew tek la beut neena yobale na ñep neena de mbacke motax ñu ñew neena motax ñu ñew fi yow neena bor nak worof neena yag du ko dindi
6: am ko le bu yagge am dañ
5: am ko le bu yagge de ci mamoud lo
6: boko fayul
5: neena boko fayul neena fi ne ñep ñu amé so basir mbacke bor neena ku la nuyu ku nek lam la wara ñëk wax moy jere jeuf mbacke neena bor bi nga ñu amel ne ma ci duggal li ne lim ci duggal nak lum ci duggal baxna ma ngi lay sant baxna ma ngi lay gërem baxna jere jeuf baxna li nga bëgg yalla nga ko am ku nekk amel na la bor ci yoonu mourid waye lu man nako ci def rek bor mom ginaa borom xeybul baxana lu am jox ko rek kon nak cheikh basir mbacke neena ci turu cheikh falil fall sa soppe ba sa kharit ba sa talib ba nak neena mi ngi lay jotale kaddu yu bayiko ci ñongi yalwaan yalla suñu borom yalla yagal sa dundu gi yalla nga wër mbacke yalla nga muccu mbacke yalla nga gëna ma mbacke señ ñub gi yalla sax nak wa assalamu alaykum wa rahmatullah neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne cheikh mamoudou mustapha serigne bassirou ne mi ngi lay delo am nuyo bu baakha baax ndax yeen day baaxou len wax ñu ne di tontu ndax jëf rek ngeen di def waye bo lu wulen ci ay wax waye nak day bisum tiant fall ak bisum ngeureum ngir seen taxaway kon serigne bassirou neena mi ngi lay yobante am nuyo ci cheikh mamoudou fadal ne diko ñaanal bu baax nak sun borom doli ko ak wer ak carton bamou yag gëna liggéeyal mamam ci tolum serigne touba bi te yeen nit ngeen yag top ci ginaawam ndax xamnañ possible serigne falil fall neena ci bir kër ga xamna itam ni ab kenu ngeen ci bir kër cheikh fall bo xamni sa suru xeye day gëna deugar way lu gëna wañéku kon neena ñing lay sant fall bu baaxa baax dila yobante ci momit ak kent dila yobante ak kent ci cheikh amdi fall mi nga xamni tay sa wajur la sa nijaay la neena momit day ñing koy sant bu baax ndax keur maam cheikh ibrahim mom pastef du kemanti yeen waye gis nañ ak dogom ak fimu tollu ci ay at ci passef ci liggey ak tawfiq yi ko ci sun borom defal kon neen ñi lay yobante ak kenn ci jëwri ñi cheikh ibrahim fadji señ amdi ak mbolam sarak yeb neena bu ci tuddo señ abou fall mi nga andal ak señ ngunda fall mi ak sa dom yi nga andal tuddu ci señ da am so dom yi ñu fi fek neena xuma lo meuna doon ci mom wa wala lum doon ci yow waye ne mom itam ak taxawayam rafet na waaw waaw neena seigne dam jambaane lol neena nak cheikh mustapha cheikh basir ne mi ngi lay bëna sa ciantuk bop ndax sa nangu gi la yalla jaglel ndax neena lolou yombul de le serigne abdullah han mbacke waxon cheikh abdou khadir dal na la ci digeunte ak sa kilifa da waxon ni bañu serigne touba di bolé da nak seytane ba nopi dog leena bolé né lol nak séne lako cheikh mustapha fall sa digënde sa kilifa né té waxé woko way dang ko jëf nak né lolou nak né na misal la moy liko gënon na ñor ci wax ji né na misal nga ci yoon wëp na xamné né day magënta gi demul nona way sa waju nak nga koy xolé té yoon mi nak fuma aksi lolo ka fa agalé muy ak talibé ak passef ak nangu té xamna ñi itam la leen seen waju re seigne modou amita fall yéré won té ngeen nek ba nga ni né lu ngeen am rek joxar ko seigne touba soxlu wu leen ay auto soxlu wu leen kër soxlu wu leen dara seen lepp delo ngir ko seigne touba ba amulen len lu seigne touba amulen dara ci seeni waxtu amulen dara ci seen bop waye nak ki ngeen di jëfël yalla yag rek ndax worna ko ni ay jambar deug ngeen neena tabaski yi jall rek neena mi ngi ko yek ndax wax nañ ko seen jëf ji ak seen taxawa ci cheikh rafal lolou yoon wepp ngeen ko defal yeen barke seigne modami tey ndax kep ko bëgg seigne touba luy soxal yoon wi diko dundal di doxé na yoon wara doxé néna kula gëssu itam xamna ni yaang ci yoon wa néna lolou ñepp ngeen koy defal kon néna mom seigne basirou lim leen di ñaanal yeen yeen mo leen jëbëtu cheikh rafal gi moy carton ak wër ak baat bi ngeen di ñaanlu moy jek ndigulu seigne touba li ndax musu ñoo tok kenn ku bok ci seigne touba diko ñaanlo ci aduna wala ngeen diko ñaanlo ci alakhira lolu lakh ngeen ko bu nopi seen yitte jep moy jek ndigulu seigne touba li ne kon li dey cadeau yo xamni da neewon ci xolum cheikh basirou mbake bis bi xatna de waye neena lum xat xat tan day cadeau yo xamni neena suko waxul ne du meuna am jamm
2: te ni mu mel ci ak ngam baaji ni wit ni ko xam neena ñu li mo masam sunam si mo leen ci manon fep fu noddu ma sa jib du nang wa baat di fa jib neena julit bu ne ci jup sa comprend nga signé wa bu noddu da doy dogal jakka ja da di cey jawal ku bor bi wo de la ñewal nga na magala du yaan ne gili da am ñetti xeer te ñetti xeer tam yep xoot ca digg amna amna baat te mën la top ñetti yaan njal biñu waxtu dafa am te digg waxtu dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñoon moy seen jëfeen cheikh jili neena bop bi moko gënal yow dongo bi jima la roy sa sang bi fu noddi julli ñam sa yoon cheikh jili neena bop bi moko gënal yow dongo bi

0: mamun nortop iliman wagodute ak bop yoon ganna saway moy iliman bune ca bop badu kiman mamun nortop iliman wagodute ak bop yoon kuna naroy ci serignam cheikh ni li mom ledi miram frapone tel mu jam te musla moy nak ben yoon keur gune daam les famine keur jeeli julli lañ famine ak sunna khairul alamin motax ñu def ñu iliman keur gune daam les famine keur jeeli julli lañ famine ak sunna khairul alamin motax ñu def ko iliman nim fam ti julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp deglu ko ma wax la nim koy teewon nim fonte julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp deglu ko ma wax la nim koy teewon nim fonte julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko ubil sa nopp deglu ko ma wax la nim koy teewon amon na bis muy taw di taw di taw di taw di taw di taw ba fepp taaba di xelew fa jog gi mel ñaak siyaar nit ñaan ko na julil ci biir ngir fepp fepp defanir te taw mi daa bari dafar te daaru naat mi ngi ngëleen mu jël parasolam firi di xuus ca wal may terteri kanam nga leer di leer leri ismaar la woon baghdad la woon ba mu jullee ba ñëw mu ne yëre yu tooy du maata ne yëre yi ñuy xoyof ma ne nan jaamu rabbul aalamin 78 muy ngelaw ma kenn gisul fu mu manaaw ajjuma jooje ci la xew
1: di fetali wala rewi sa digeentek mom at mu jot musta jeenal magal gi motax bima ñewé fekk la ci mbolo mi ñu di la siaré man la ministre Omar Sarr ñew na nga mëna dugg ci biir fama ko da fekk la koy fekk ndax mom da am yitté ci kër gi kon nak na dugg ci biir ma fekk ko ci biir motax señ bi ñew fekk ci la xana mu sanni lay kaddu rek
2: at mu nekk comme nang ko waxe rek at mu nekk damay ñew fi ñew ziaré ci ko ziaré ci kër gi talal sunu loxo mu ñaanal nu mu ñaanal rew mi mu ñaanal mbokk julli yob senegal yob ñu am ci yaakar ñu am ci yaakar bu baaxa baax at mu nekk daan nu gis nu muy doxé damay wax aussi bolé ci sunu wa parti mais bolé ci aussi sunu wa walu yob ñu am yaakaar si yow si ñaan bi moo tax ma ni lu ma mënti lu mu xat tey moom mënuma ko raté dinaa ñëw tàll sama loxo di la sant nag bu baax a baax kontaan bu baax a baax si na nga taxawee Sénégal na nga taxawee fii si Touba ak fu nekk jërëjëf Mbacké
1: sëriñ bi ne sant na la bu baax ne mi ngi lay nuyu di nuyu mbooloo mii nga àndal ne tambale ko seen doom ji sa ngir drahman ne diego yi nga jox jëm ci fi ci mom ne neex na ko lol ne wala rew ko jappé teel nan la ko bu baaxa baax ne ñi nga xamni dañ ni di njabotam tay bokki bop nek ak yow ne yalla def njabotam gogi di and ak yow ci yëngutu ba nga yëngutu té njabot ak bopam gogi wax ko ni nga len jappelé bu baaxa baax né lolo mbokk muy taxaw ay bokkam la waye bu fekké mbokk mu fété ci kër gi nak la luko way defal né bu sant joté wa kër gi ko wara sant kon dal ñi mi ngi lay ñaanal bu baax ci barké borom bis bi borom yiw la mom la fi ñepp di wuti te ñepp yene nako ñepp kon ñi lay sant bu baaxa baax jere jëf ñaan yalla mu fayal lako bismillah
0: cheikh jeli tok ci apato na jang len yeen ya salam bañ ne allah mel na dam ngelaw du nga du kali liman cheikh jili bam julle ba ñew ne selu na selu ngelaw muy sal nga selu taw malkam yeret ma do janan cheikh jili bam julle ba ñew ne selu na selu ngelaw muy sal nga selu taw malkam yeret ma do janan naaju tawul tangelawul kasum borom ba leblewul fu notate ñu jubal te julli ka ya ben yoon waxtaan mom gannaaw du jeex digal li mom buñu ci yeex julli gi do tok rek ba feex muxtar bi xam nañ no mu doon cheikh jili julli sunna ga te ngay gëni yim farlu ga ko faatu ka ku juddu ka
3: kon serigne mustapha ak serigne cheikh barami ak ñi and ñep ñu ne ci gannaaw ñen muy ñen ci njabot gi ñoo ñew fi tay di la siaré ci di def lo xam li tay wartef la ci mom ngir sa jëm waye wartef la ci mom ngir jëmmi cheikh abdul khadir waye wartef la ci mom itam ngir jëmmi cheikh sidi muhtar ni mu demé won ak jëmmé Seigne Abdou Khadir ak ni mu demé won ak yow mi ndax dafa na li Seigne Moustapha def Seigne Sidou Mokhtar don na Seigne Touba ba paré def ko ni mu ko defé don na Seigne Barré itam def ko ni mu ko defé don na Cheikh Sidou Mokhtar it def ko ni mu ko defé kon nak tay ji bu joggé def ko dafa dello bor bi rek te digënté Seigne Abdou Khadir ak njabotou Seigne Barré umpul kenn ndax japp na ni new na fi nek serigne njabot serigne bar keur go fi duggu nga wo serigne abdul khadir te wuyuula wala seen njabot ñom nga dem ci seen keur muy ñom muy serigne mustapha mi ak rakam nga duggu ci seen keur yi beugene giso serigne abdul khadir dafa na lolu bari wul te amna ñenn ci njabot serigne bar sax ño xamne serigne abdul khadir lañ defoon sax muy seen fete serigne abdul khadir sama wajur kérok bam fi bayiko ma fekk Seigne Abdou Khadir Boustane wax ko ko def na ma koku makoy jitel makoy taxawul sama bop duma ca yabal ken dik taxawul ko bop ak yenen Seigne Sidou Mokhtar sa digeunte waaw dana wax ni suma nam Seigne Abdou Khadir suma nam Seigne Bara Seigne Abdou Khadir lay wo and nañ yandu sa fi du ben du ñaar yoy yep nak Seigne Moustapha mi dañ ko dajalé mu nek ci kawam tay ji ñu itam ñu nek ci gannaawum di deglu ndigalam ta fasiyene duñ seen ci ay terem
1: deug la
3: mo waral fu mu joge itam wax ni jog leen fuma jëm ñu jëm fa la mag ni daan dox itam ñu and diko dox moy yoonam wi tay kon mu di la siyar ci bis bu tedd bi yow ak njabootu Seigne Abdou Khadir gep nga xamne ya leen jité goor ak jigen mag ak ndaw sa taxaway bi nga xamne am nga ko ci njabotu Seigne Bara non la ko Seigne Abdou Khadir amewon ta nga yeg ni itam sarak yi top ci yow taxaway bi nga am Seigne Abdou Khadir amone ko bobu lañ am ci keur Seigne Bara itam ndax kenn ci ñom ko xamne dara dina yëngu ci guñbind nga xol gisoo njabotu Seigne Abdou Khadir gep du am donte kenn lañu defit bala mo jeex da nga gis ñep loolu nak moy taxawayu Seigne Moustapha fi tay kon Seigne ba nga lay siaré di la sante te di la gëreum té itam xamna bu baax itam wajurum bu teddu sa rak ji Serigne Bassirou nan la ko defoon ak fum ko teggoon ak num ko defoon itam té xam nga ko sant nga ko ci du ben du ñaar kon nak ñoo ngi Serigne baangi lay siaré mi ngi lay nuyu mi ngi lay siaré mi ngi lay gëreum mi ngi lay sant mi ngi fédli ciofel ci seen digënté mi ngi fédli ak bokku ci seen digënté waye lepp itamit nak dara gënu ko waral lul sa jikko ndax lepp manan nako def ci defu munesuko baña def ngir ak bokkako laaj ngir Seigne Abdou Khadir ko laaj waye nak lepp lu ñu di defal Seigne Abdou Khadir fekk le fi nga tok mu defal lako loolu kenn ku nek xamne yello nga ko ndax baxawuñ di tagate de waye xamnañ ni ku teye sa tank nga ku teye sa lamagne nga ku nango liggey nga ku yek say bok nga assalamu alaykum wa rahmatullah
4: jige yow bobu ma nga dal salam wala jige ñew dem barki kajo akana yondu su fekk na suwon xati fat ñew ko kon ay si fonk dañuy fonk ay lolou da kay demal ma guuy bind ndox en demal kay demal mu signé bi yeen da ngayena bokk baye bu nak bokk ndey lolé nak xam xamna bu baax itam relation bi ak yeenu sekk ci bokk lol mom ñepp ku bokk soona min sun maam joji di barana ba baye sun kaddin bokk serigne touba ndiarim lañ ko yano ci bokk ba ci guuy da lol la ci tik kon ñun amunu ku ñuy wara am ku ñam ak yeen yobul leen mako ci aminata lo moy don serem euleuk lolu seigne bi wax seigne ma sambal ko seigne ma tamba ko netti lo sonu job ma ne ko yori sa bay bi mu joge man mi li ko ni ma wutal ma ñu mako yobbu bop te den len bu joge ndiarim bu mu laal so ko mi yag laal kon xam nañu bu baax li ñu bo li kon buñ ci gis dal buñ ko waxe buñ ko waxul xam bi xam bat bobu lañu xol am nañu yalla nu bolé lu yag seigne bi mom bi may ñibisé ci jang bi mom seigne lad mi bi la wax na deug way fi tuddé man mi bisum ñang man mi ko seigne yebal amon na domam ji tuddon seigne cheikh fatma wa ko ke man mi seigne cheikh fatma yebal mom mom bobu lañu amna at miñ tuddé seigne bahara ñaar rakkay seigne fatma lay lu doon def lo waxtan seigne sañu ta maam yaan digënde bobu la ci dina ci mam ñoo ñu bari ñoy ñu baax ñoo xane amunu ci yeka jek sen amunu ci kuñ ana nak amu len jot amunu jot waye nak buñ ko xamé rek ko ne japp ci sa sa xol la nga ci wala japp waaw waye mom ma te yow seigne bu xaan luñ sedd doomi seigne touba luñ sedd dañ ko liñ ko sedd mënuñ ko sedd kenn lu ko buñ gison seigne baram mi seigne wajul bolé liñ ci seigne bi mënuñ ko jox lepp lool kon wacc na su ko defé yeen itam lepp ñu ñoo defoon
0: Cheikh Djili Djulik sunna ga ca ngay gëni farlu ga ku faatu ka ku juddu ka lutax mu soppi lam naroon magam ju baax de soxna may kero gam yi waccum liggey ma fekki khadim ngeen di baay taxul mu soppi aw daxeen doomi serigne bi ñepp ñew di jaale seen bi yem li xew dongo yepp ñang ko wax la nak nang la defaan ba julli yor yoram bi jot mbolama tok ni beret duggu ci bir julli ko kat wir dafa jangal qur'an julli sunna sax du ko faat du len ci mbolo tak mu faat yow mi ko top beug faat farat ne kulo ci yoon waxtu woné lam wara def ngana ko def nak ngeen di def te du ko wañi du ko sof program la yore waan julli gune ak lam wara def ci xéeti jaamu yem ko seuf te musu ca sagane seuf ma wax la yow mi xamul won cheikh jil ni la naqé satam ba ni mu xaye ñap mu sax la dawé roy na serigne bi ak yenen daal ko xey ak subatal diko joxoñ suñu mutel mo dinu mo ngiru kafer buy dakk ndakkare la waan gannaaw fajar di jug taxaw jublu ci nun di laaj lu xew suñ ko waxe mu xam la xew mu jëf ci nak la ko waroon mom daana seet ku wop ko
5: waye bu ko suñ bi ligéelawut du ci xam man sax bok ne ku ci bok ci ligéey bi sante yalla te gërem yalla reel nak wax na ne témeri bol ak ñeen fukk wax nañu seen cheikh bara indi lako non lool nak yokute deug la seen bara mbacke momi tam tek na ci juroom fukk bol kon ñoko and ndax rakama momi compassif la ku bëgg seññ bi wa juroom tam kenn la won ci seññ bi kon no ngi rafetal and bobu lool di ñaan yalla mu gëna dëgër mbolo mi gëna and and liggéey cheikh abdou khadir jëna gën jëf suñ xol dal sédna ñu ngi gërëm di sant di ñaan nak nu téwar ko neugëndé won kenn baña mank ne deun lu ci way defon dal yal na nga man fukam bi jaar khadim serigne bi neena lu ci way defon ren yal na nga man lu ko fuk ci bi deene ku ñew fi nak aaju jofi indale won yal nako suñu borom fajj ci barke borom bu tedd bi werdu gu fi way indi yal nako suñu borom safar ci barke borom barab bu tedd bi jere gene jef wa sallatu wassalamu ala rasulillah fo tollu ne ñante wax
1: mis l'intérieur ci magal gu magi rek lañ ko doon indi waye bu ko yebale tay nak mu ñew boole ko ministre bi nga xani sa dooma wax nga ko legi ni lañ nga ko yaayam bi day wone ni président de la république Bassirou Diomaye Fay fonk ne ko cheikh abdou khadir motax tay mu yebal la le ministre l'intérieuram mi ngi ni and gouverneur cheikh ibrahima fall moy gouverneur bi ci CRD bi señ ci di demone ci mom teunko nak mom ki moy préfet mi ngi and ak seigne cheikh tiore mbacke sa dom di domi dekk bi nga xam bayam limi demone seigne fallou cheikh abdou khadir mi ngi and ak maire touba cheikh abdullah hatka di kenn ci yow mi ngi and ak préfet mbacke sous préfet de ndam le directeur de cabinet du ministre abdourahmane ndiaye mi ngi and ak directeur territorial muy William Manel mi ngi and ak CT communication ak CT religieux yi muy mom mi Samba Diaw mum Serigne Ma Samba Mbacke di kenn ci guuy masalikal dinan and ak commissaire de police ño and ak ministre bi tay ñew nak ci magaluk Cheikh Abdou Khadir gi mbacke fekk ci la li nak lu beut ni tegg ñepp xol ko ñepp war nañ ko gëm ni président de la république Bassirou Diomaye Fay fonk na bis bi te magal nako motax mu yebal la délégation bi mu yebal nun ñepp ñu and deglu ministre bi assalamu alaykum serigne bi monsieur l'intérieur né mi ngi lay nuyu né mom kat mbektem la tay mo and ak nata gom xadi gay jeen taxawul fi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Fay né taxawal fi njitu gouvernement bi premier ministre Ousmane Sonko né taxawal fi nak mbolem gouvernement bi né ci bis bu tedd bi tay né kaddom bi jëkke né dalay ñaan nga jotul ko nuyom ak siaram khalif general de mouride cheikh mohamedou muntakha ne seigne muntakha yal na fi yag tewir ne nga nuyul ko ko bu baakha bax ne tek ci yow nak seigne cheikh dila nuyu dila siaré ne yow mi nga xamni tay yaay khalifa cheikh abdoul khadir ne seigne cheikh mbacke bolé ci nuyo bi nagit seigne njabot sey talibé né bis bu tedd bi né bis bu reuy la né kiñ ko jaglél né Samba Diaw wax nako légui ci bi muy ubbi né moy imam yi né bo gisé nak ñuy wax Serigne Abdou Khadir imam yi né dafa néw nit ku mag nitu yalla bu jublu ci jaamu yalla né muy façon nit yalla yoy nga xamni moy suñu royu kay tay bok ci xar kanam mu rew mi melna busal bo xam busal bo xani bi bu nit ñi jaxlé buñ ko xolé comme royu kay né seen xel day dal seen xelu day delu ci né bis bu mel nonu nak né président bi fokk mu and ak yeen fokk mu taxaw yone fi ndaw feddeli wal la rewi jappale len ci bis bi ne lolou mo fi tankam tay ne lolou kat day feddeli encore ne day firndel taxaway bi nga xamni president da ko fassiyene taxawu diine bi mu toge ne dafa samp ben bankas bu yor mbiri diine directement bu koy jégué ci bir président ne lolou motax nguur gi taxaw tay sen wet bul delo ñukal sargal señ bi ne président mo leen di nuyu bu baaxa baax mi ngi leen di sante di sakku ñaan ci yeen nak sussina bi ñu jëm yalna nek nawet bu barkel nawet bu ñu indil natangé ngeen yokku ñu ñaan nak mbacké réew mi dal ne réew mi kat yalla daf no baaxé alal bu fi amagul won muy pétrole be gas bi lolou nak boko yoré fokk rew mi dal pour mu am njariñ mu nek njariñal askan wi motax serigne bi néna mis l'intérêt mi ngi lay ñaan ngeen ñaanal sénégal ñaanal président bi ñaanal gouvernement ñaanal askan wi yépp di ñaan aussi grand magal bi ñu jëm ñu dem ci jamm mu nek magal bu mucc ayib bu ñuy fatali ko ba faw mi ngi leen di gërem di leen sant di leen gërem di leen santat wa salam
6: ma ngi nuyu kilifa gi nga xamne mo jité délégation bi bayiko ci njitul réew mi té moy ministre bi nga xamne mo yéré mbir réew mi and ak sama doñ bop sona xaddi ni wajuram ma nga sama kër ci tollu ni wa yaakar na né bama sancé kër ga ba légui ko ñu am Mamadou Sarr di yor rakam Malvin kogu mom and bani and seigne bangi
7: amna son amna son mo baxone ni amna son
6: kon nak no ngi koy nuyu di nuyu mbolam ñi mu andal wolof nak day wax ne mbaj sewo tank bu andek sama dom fokk ma beral ko loxo
7: deug la
6: ñaar ci turum wax li ñu bolé yag na sun digge ak mom ëpp na fan wérét day jégué ñen fu ya ndax ay wajur mom xeyna li gisse bari wut way nday mom sama kër gi li ñi magal yag na bobu señu blaxté ni fi kon nak ak ki nga xamné moy nekkal kilifa gi ci région bi muy gouverneur bi ak préfet bi ak sous-préfet bi ak mbollem ñi nga xamné ñoo nek and ak mom ci délégation bi ak sun mbokum talib mi señu Samba Diaw di nuyu ñep ak sun doom bop señu Cheikh Thioro ak Cheikh Mukhtar Diouf mi nga xamné xamna bu baaxa baax digam ak kilifa gi rew mi ak digam ak premier ministre li nak da fay melne xana mu nek lu officiel moy soko am ni waye magal gi wess magalu bu mag gi mu tud gu daw jeeg ki nga xane moy jitt gouvernement bi dikon na fi ci bisu magal gi setti won na ma waxtan nañ fi ci lu bari yalla def na itam nak jotu ñoo gisse wat ci digeenté bi waye ko le di nga xamne fassone suñu digënté japp nako mané japp nako kon nak li lu am solo la ndax ñun xamnañu ne réew mi digeen di doga tok liggé bi doga tabbi ci seeni loxo ba taxna bu ñuy yeglé xew xew bi itam bëgguñ leen ci wona tek yenn ciono ndax xamnañ ne ciono yi bari na liggé bi bari na ta ya moko waxal bopam na ku ñi wa ku sante tin mom buñ né nawet bi bëtt sé bi xam nañ leen ak loolu ak fay ñaar yépp waye ñun itam yalla da def loolu moy suñu liggéey ci li ñi yëngutu yoonu mouride mom ku leen xam loolu lañu tambalé won te ba ndëgëni ci duggu nañ ci yeneen yi waye musuñu gënaawal mbay bi kon yaakar na loolu mom danañ ci mëna waxtaan bu wax ma ngi rafetlu nak djegu yi ñu dox jëm ci ko fi ci keur Seigne Abdou Khadir nga xamné bisam bi bis bu ñor la waye bis bu ñoron Serigne Touba la ba mu waxal ci bopam wax ju reuy yalla def na kam ci kam ko don doxlo koku moy sama mami bop mam cheerno Ibrahim koku itam kon lolu bis la bo xamni man buñ ci accé kuma ci won dara ci giyek duma la massa fay fatti mukk fatti wuñ dara nak ci li wessu waye li itam ki ñi ñu xamni sama digg ñum tambali wu tay ndax nit mom bu doxé premier ministre Ousmane Sonko ñu sét cinéma ñaar yoon lu ci ne magul Touba la waaw bu daw jéggi ñewon na fi ak amana balen bu ko jitu kon nak loolu lepp suñu njabot mi ngi ci ginnawam nek ci ginnaw président bi ñu xamné nak nit ki bo amé yitté képp ku ñëw bokk ak mom yitté ji donte sax ma nga tok ci kërëm gisuko dégguko waye rek xamné né ma nga ci yitté mu yékk ko ci xolam and ak mom mbékté ma rek lool doyna sëkk waye nak wolof néna tank du dem mukk fa ko neexut ci ciobarem waaw kay waye nak man nga xol neexun ba nga dégguko waye dox jëm ci loolu nakari nak ci sa ciobare lool nit du ko def kon biñu diké fi li kon day melni moy ñettel bi yon tay nak da tollok muy bis bu reey ci mun waye bu reey ci mouride yep reey ci julit ñep ndax bisub ciosan bo gisé ñun fonku ko sama mam joju Serigne Touba ma nga won ndiarem Serigne Abdou Khadir mi gi gané aduna ndam mo am ciar no ne ko demal nga jox ko tour waye boy delu sa kër bu saw yon djub ndax bi ngay dem ba ngay ag sa kër ko fi dajal ñu jéggal ko loolu mam cheer loolu ko Serigne Touba wax ba mu diké yalla def na dekk bum ag day tok ci penc mi woté ndax loolu ko Serigne Touba wax momit amone yermande bëgg na loolu ñepp jarignu ci kon nak loolu bis la bo xani bu reey ci ñun la képp ko xani yegg nga ko nonit nu yegg li boole ci tam nak réew mi yalla dañu dimbalé li dal sunu bokki jégué ñaali yu bari bari sunu dëkkando yalla musal leen di nañu ci te yalla nañ ci mucc ba faaw waaw kay te loolu modi nit ñi ñoy dajalo waxtaan bané ci leen bëgg mu jité yalla def na defal nañu ko ñu def ko ci jamm no ngi ñaan nak jamm joju ñu ci yalla defal mu jariño ko ñepp su ko defé ñi wara jitu di dox ñi ci wara top ci di dox kenn bañe taxaw rek ndax rew du kenn mo koy defal du président du ministre du yit ñi nga xamne ñoy neew ji doole ñepp wara and rek kenn ku ne fay sak wet nga nek ci diligi li mu wax jotaay be ko dul maye waye xamni ni senegal yalla may nak lu bari lu mayul ñepp waye lim nu may nak te ñun ñepp ñu war ci masse sant ko ci bu baax te yit sam ko bu baax ndax nak yalla bu la joxe nak xagn say morom jox la lam la jox war nga ko sam bu baax te ñepp ko soxla moy jammu ji moy liñ am te ñepp du sank sun bo ay nar lañ ñom am nañ ko bu yag waye yaakar na ne ndox mu ñi jëfëndiko mu baax mu nit mëna jëfëndiko ci naan ko wala jëfëndiko ci lepp rek lu mu ko soxla li ci senegal amit bokk na ci ñi nga xamne bari wuñu ko am kon nak da melni li ci dess rek moy ñu andado ñom ñu xamne amna nit ñi sass nañ leen moy ñu bare bari wud nañ ñu gantu leen jox leen su boba nak limam baxo di wax man ak kenn ku ne nak boy wax sa jikko fa ngay waxe la ko dalé ci président Abdoulaye Wade ba ci jaar ci président Macky Sall ba tay mi ngi ci président Bassirou Diomaye Faye mo ak limam mas di wax rek ñepp Sénégal mom jamm lañ xam yermandi lañ xam lo la mas di sakul képp ku fi mësa tok yakarna nga ni si daw bini wax jaaruma ci wutur waye amna luma wax lol ci fi nekkon xamna deg na wax ji ndax dafa am lum jëf ñi ko gisé ni ñégi ñin dañ ca top di wax way ku ne nak boy la la sa xel may ngay def man limay gappu dang koy nangu bo bëggé nak nako yokal ma ci nang biñ ko wax way lama néwon lepp luy tax jamm gëna am ci réew mi lola ko am dig dang ko xam ta la tax ma sañ ko waxit la amanu lu ko jitu bam fi dikké waxtaan na ci ak mom amna ñu ko gisé wuton sax nama ko waxé waye mom amon na ci dig bu baax ta jëfëluko lola tax kon mom itam lool rek lañ koy mëna wax ndax ñun nak jotaay yi ñu toggé da no wutu ño xamné mënu ñu melni mom waye dañuy fexé ba liñ lu denk baña yaqku ci suñu loxo Serigne Abdul Khadir mësu ñu won kudul Serigne Touba Serigne Touba nak lu mu daj lu ne bëgg xett li mbinde fi dafa doon yermandé yalla ci mbinde fam yépp loolu mom lu way gattu na xam nga ko dana yeen sax jox rek benn bayit mu wax bi mi tag suñu borom diko magal ya man jalla an qawadin irham jami'a al wara ya hadiyan rara ya kana lolu serigne bi lolu moy yow mi nga xamni ya mom ngor kagn na sun borom sek yalla mom day tag bof way nak bëgg ni mbinde wi diko man nga yow mi borom ngor ta weso nga di fayanto yeeramal mbinde yeb wara nak batu wara bobu mu jëfëndiko ma nga xamal ni aw sank liñ sax ci la kudul yalla rek dug nga ci batu wara fofu lolu serigne touba non lay ma dem mel da ko yaatal ba tax ni itam nak may nako daana joxe misal ne nun de sun serigne touba mi momatuñu ci sun bop ndax kenn bayetuñu ci ma daan joxe exemple mi ngi fi tok tay paul mendi mi ay at nga ni muy def dara ci ambulo jox ko xaritam ne ko joxal ma ko bok ci famille serigne touba ma participer ko ci magal gi ay at lol lañuy dox ba ren ji mu set ci ma maniko buñu agati ci magal gi bëgg na ngaksu kon lolu luma daan wax la tay mom ñepp tegg nañ seen bëtt kon nak no ngi koy fiñ daan jaar ak rek ñi nga xamni ñoo doon ay nattu ngam demb ba tay president no ngi koy sakku ci mu yaakaar na dana yomb ndax li am solo ragniko nañ ko ci mom moy ab yar senegal yar liñ bëgg

0: nañ ci jàpp bu baax rek. xam li ma li nga xam ne daal mënuma koo ñàkk wax ci loolu mooy maa ngi yóbbante ci président bi ne ko ISRA na bu ma amee lu muy njëkk a ñaanal baykat yi mooy na fexe ba ISRA dellu ci na meloon. borom xam-xam yaa nga fa dégg institut bu am solo dañuy def recherche fa ci fii ba Canada ci àdduna bépp dañ koy jëli ko jëfandikoo waaye na meloon nag ku ne xam ne ni melatuñu ko ndax moyen yañ amoon it yoratuñu ko. loolu moom jàppoon naa ne saa bu ma njëkkee gis ak président ba ku ci bokk lii ma mënuma koy ñàkk wax ndax man secteur boobu laa yëngatu te ndigal la ndigal ma ci dugal lu mbay di wan nit rek wan na ma ko waaye ñemewuma ko bàyyi ndax ndigal la waaw kay waaye nag kon loolu jàpp naa ne ngir ñu baaxalaat mbay mi moom na ISRA dellu mel ni meloon def recherche di génn semence yu baax semence yi ñuy wax yépp xam naa ne lu ci bare bari moom la ñuy digle boo ko jëfee gis la ñuy wax loolu moom 85 ba léegi ñoom ñoo ma daan gunge ci lu bari waaye léegi sax nga dem fa la fekk la nga soxla fekk ko fa yombul moyen wàññi ko loolu xëy na mënuñu ko wax la seen bopp waaye ma wax buñ ko defee réew mépp li ko def loolu moom nañ tàmbalee ko loolu daal mooy sama musaaxama maa ngi sant ñëpp di leen gërëm.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk julli yu tedd yi fi teew kilifa yu baax yi nekk ci jataay bi ak bokk taalibe yi nga xam ne dañoo teew ngir jariñu ci njariñ yu am solo yi nga xam ne insha allahu taala dana bàyyikoo fii ci jataay bi ñu ngi leen di dalal jàmm yéen ñëpp ci turu daaira bi nga xam ne moo lëkkale sëti al imam alcheikh abdul qadir ci wàccaay yi nga xam ne dañ koy waajale bisam bii ñu koy fàttaliku muy bisub yërmande di bisum njëggal bisum gëneel di bisum màgg boo xam ne li nu ci séntu ci njariñ ñun ñëpp yàlla nañ daje ak moom waaye ku ne xam na ne bis la bu mat a waajal bu mat a fonk ndax la ca xewoon ca diggante sëriñ bi ak maam Cheikh Ibrahima Fati ñëpp dégg nañ ko njëggal googee nag ñu bàyyi ko xel bu baax te xam ne bisam bii buñ ko toppee te waajal ko te fonk incha allah danañ ci daje njëggal googee. ñu nuyu bu baax nag sunu kilifa alcheikh Mouhamadou Nil Moultaqa di ko ñaanal suñu borom dool di ko yàggal te wéral ko mottali ay naalam te àndoog ak mboolem julit yépp di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Abdul Qadir di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam lool dolli ak wéram kàttanal ko ba yéene yi mu am yépp mu àggale ko te ànd ko njaboot Serigne Abdul Qadir ak taale bi ak mboolem jullit ñi. kon ñu fasiyene dugg ci waxtaan wi nga xam ne mooy wi war a am fii te sëti Serigne Abdul Qadir ni nga ko waxee léegi ñu gis seen taxawaay seen pëstéef seen yitte ngir seen bisub maam bii nga xam ne xam nañ ne luñ ci sonn rek incha allahu taala njariñ lay doon ñeen mboolem jullit ñi. ñu amal fi nag ñu war fee amal waxtaan woo xam ne ki ñu ko war defal mi ngi ni teew di docteur Khadim Silla di ko xam ne yaakaar naa jërut xam le ndax ñëpp xam nañ ko fii ci xam-xamam bu yaatu lool yàlla na yàlla dolli barke ci pasteefam ci ak taalibeem waaye itam ci may gu ko yàlla may mu mën a génne kàddu yoo xam ne ko déglu danga ci mën a jariñu bu baax ndax dana leer waaye itam dana doon luñ tënk ba mën koo jariñoo. moo tax nag daaira bi tànn ko tey jii ngir xam-xamam boobu nga xam ne mi ngi koy jariñ ñëpp ci àdduna bi mu indi ko fi tassare ko ci mbokk yi fi tew ngir kenn ku nek mu don ab yobbal ci waccay wi ñu wajal fatte ko Seigne Abdul Qadir da xamnañ ne bokk na ci li ëpp njariñ ci ab julit moy kaddu yo xamne da koy dello wat ci boromam da koy dello wat ci jëf du koy amal njariñ tay ëlëk té li tax ñu tan ko tay ji lool rek la mu mel nak Serigne Salihu Mbake mi nga xamne mo doon taxaw liggey bi ci anam gi teunk na bu baakha baax kaddu yi fi wara jaar ngir xamna ne coonay bari na yitte itam bari na ba taxna jotaay bi lepp dañ ko bëgg teunk ci ben waxtu bu tegal fukki minute inshallah taala niñ ko wajale nak moy Serigne Ahmadou Bamba Dior me tew di jankatu khasaay bo xamne mom itam ñepp xam nañ ko ci njangam mu rafet te neex lool wax deug yalla ñu sakkon ubil ñu jotaay bi ci ay bayti khasaay yo xamne mom lañuy ubbe jotaay bi ko defé buñ noppé dal di jox Serigne Khadim mi nga xamne mo ñi waxtaanal tomb bi waxtaané yitt dafa jëm ci al khidma nak defena ku nekk ci yoon wi di yoon Cheikhul Khadim war nga ko xam bu baakha bax ndax aw turam sax ci baat bobu la bayiko moy khadim te moy ko xamne da jël leppam jox ko yalla ak yunus sallallahu alayhi wasallam waye di liggeyal julit ni ci lepp lo xam leen di jarign tay ak ëlëk la ba jëlé ci tur wo di khadimur rasul khidma bobu nak bok ci lim fondé yonam wi te yakarna ku deglu waxtan wi da nga ci doli ko bu baakha bax ni khidma amé jarign ak ni ko ab julit wara fonké yoy yep Serigne Khadim dana ci ñew bu ko defé bu noppé Serigne Ismaïla Mbacké dana jël kaddu ci turu daïra Serigne Abdul Khadir yi bu noppé commission culturelle bi Serigne Salihu Mbacké di kenn ci njaboor gi setu Serigne Abdul Khadir moy jël kaddu ci turu commission bi nga xamné ñoy taxawé li ci biir daïra bi té moy commission culturelle bu noppé Serigne Mohamed Mbacké ibn Cheikh Sidi Mokhtar dana lim délégation yi fi tew bu ko defé kaddu gi ci mujj moy kaddu Serigne Sidi mi nga xamné moy jeuwriñi Serigne Cheikh di jeuwriñ njaboor Cheikh Abdul Khadir gep di taxaw magal gi taxawa yu am solo ñuy ñaan suñu borom gën ko kattal te dimbali ko ba ay yeneem ag bu ko defé lool dal moy kaddu yi fi wara jip bu ko defé kenn ku nekk rek buñ la joxé kaddu nga teunk tam samonté ak minute yi ngir jotaay bi baña yag lool ndax kilifa yi mëna dalu ndax yitté yi nekkat seen kanam inshallah kon Serigne Ahmadou Bamba Dior dañ lay jox kaddu gi rek ci juroom mi inshallah nga bégal mbokk talibé ci khassida yi bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima fatuhu

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حديث البخاري
1: جرجف سرين بامبا جور تي نياغام ام سالامي يالنا يالا باركال ني فاتلي ني سرين تامبوسو ان شاء الله تعالى دا فا نيك تي او يون waye ñing koy bayyi xel ngir taliqat yi wara am ci waxtaanu ginnaw señ docteur Khadim mom lañ bëgg mu defal ñuko su ko defé kon señ Khadim dañ lay jébal kaddu gi niñ ko waxé ñu and ak téwlu ci tomb bi nga xamné indi nako fasque yeen waxtaané té buñ ko téwlo danañ ci jëlé ay ndariñ yu bare bare yo xamné ab yobalé doon ci ñun kon señ Khadim kaddu gaangi ni bismillah suñu borom defal la tawfiq.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع سنتهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ييكتي كادو نيو اك سيارا ديكو تك سي لوخو سيرين سيدي ليغا خامني موي جاوريني كيرغي دي جاوريني ليغي بي ngir mu jall ci serigne cheikh mi nga xamne mo yere tiabi buntu keur cheikh abdul khadir nuy ñaan sunu borom subhanahu yagal ko lol ci kanam jabot gi di jaare ci lori di siare cheikh muhammadul muntaka ak jabotu cheikhul khadim gi yep di am bekti nak mu reey ci bis bu mag bi ñuy fatlikko jambaari l'islam jow ji di jambaari yoon wi di cheikh abdul khadir ci xeral gi nga xamne bokku yi xerale nu ko jotaay bi nu war ci jotali kaddu yi nga xamne mom lañu taamu ñu jotali ko ci atum reñ mi. Lool nak di lu reey ci nun ñu ci sante bu baaxa baax serigne bi ak njabot gi nga xamne ñom la denk liggey bi mo melni nak ne ko serigne abdou khadir diop waxe e commission bi nga xamne mo yore lepp lu aju ci walu waxtane ak dundal jotaay yu mel ni ci walu xam xam tem bi nga xamne mom lañu tan modi al khidma. Khidma nak kuko wax rek xel yépp dana dem ci cheikhul qadim waye xel yépp tam dana dem ci yoonu murid ngir lekkalo go xamne lekkalo nako ak serigne bi ba mu tan ko sax muy turam bi nga xamne neena yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci digalal boromam moy ki ko tuddé mu sant ci boromam ay yoon ci tuddé wala tan giñ ko tan mu nek khadim rasul waxne boromam xamal nako ci waxtu yum sobo ci liggey bi ne ko nongul nañ la liggey bi lu jitu ngay dem waye tan nañ la sax designer nañ la sax nga nek ki nga xamne nak yaay liggey kat bi gëna mag ci kep ku ma sa liggeyel yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaay liggey kettu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci jamono ji nga xamne ci nga feñ alamani rahmanu as-safina bi annani khadimu dhil madina khidma nak nek lo xamne e jumtu kay la bo xamne mutasawifun yi muy gor yalla yi yeb da nañu ko jefandiko muy lo xamne buñ ko don tekki dañuy wax ne moy lepp lo xamne ab julit yekati nako ci njariñ jeme ko ci mbokum julitam mo xam lola ay wax la wala ay jëf la wala sax ay xalaat la te jëmmi yalla rek tax mu diko def nga xamne sentu ca lenn lo xamne lu kamuy defal lolou lum koy jox fi ci aduna waye da ko koy defal ngir yalla ngir sakku ci ngeureumal yalla rek lolou nak ci degginu serigne touba nak ak mom nimu jappe khidma moy li nga xamne mom la jaayante ak boromam ci leggeyal ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci diine ji ak ci bindeef lolu mo eub khidma fi manzuril muridi ak fi fikri shaykh ahmad bamba moy jaayante gi nga xamne mom la jaayante pour leggeyal yonentibe sallallahu alayhi wasallam ci diine ji ak ci bindeef ci lepp lo xamne moy yewenal seen diine ak moy yewenal seenu nekkin fi ci kaw suuf ndax xamnañ ne risala moy mission sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam du mission bo xamne walu diine rek la moy walu ëlëg rek moy liko taxa juk waye mission la bo xamne dafa bolé li nga xamne moy défaral nit ki ëlëgëm ak li nga xamne moy yewenal aw nekinam fi ci kaw suuf wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirati wala tansa nasibaka min ad-dunya rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar kon motax dini islam dafa eumbu ñaar yoyep motax nak sheikhul qadim mi nga xamne nak dafa ñew jaayante ak boromam ne bil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnata al-ghara wa inni a'malu waxati ne dinun siwa islami ila yu'madu 'inda al-ilahi wa bi in jadidu te dine ji nek jo xamne dafa nek kafatan linasi waye wa nek rahmatan lil alamin kon budé dine joju ci lay ñew pour yeesalat ko moy liggey bi kon ñu xamne kon liggey bi dafay ëmb lepp lo xamne luy défar suñu dine ak li défar suñu penc lolu motax mu wax ne daa midadi wa aqlami li khidmatihi ihya sunnatihi bil hukmi wal hikami ne khalimam yimuy jël di bind ak ni muy liggey lepp ci xam xam neena djublu way bi moy dundalat sunna yonnabi sallallahu alayhi wa sallam bil hukmi wal hikami dal waxati ne da'amidadi wa aqlami li khidmatihi qawdul wara lillazi qad kana li bihuda mune batay ci bir liggey bi tam lepp lo xamne lu bind la ci khalimam djublu way bi moy wamat nit ñi jëme len ci yalla xidma bi nak kon eumbu ñetti yef ñenti yef moy kenu yi nga xana moy kenu khidma inda shaykhil khadim te bu bandu loko ci alquranul karim te danañ ci ñew legi mudi khidma ci xam xam khitmal ko ci xam xam waxna ko legi khitmal ko ci am am muy alal khitmal ko ci dole waye khitmal ko ci ay khala muy al khidma bil fikri al khidma bil ilmi wa bil mal wa bil amal wa bil fikri ñent yi ñoy mabadiul khidma wal ñoy ususul khidma ci bopam ci slay ni nak xam ngeen Cheikh Al Khadim lepp lo xamne lu muy def rek da koy teunk ci alquran ak sunna banay tuta'ati bi tibai bi zikri wal hadith wal ijma' motax tasirul khidma buñ ko don xol dañuy delu ci ben aya bo xamne mo eumbu mbolem li nga xamne moy khidma inda Cheikh Al Khadim wal aid khidma ci bopam ci l'islam moy fi borom bi subhanahu di waxe ne ya ayyuhallazina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تاي برام بي سبحانه ننا وونن نون نيغا خامن دوي جوليت ييب نينو خانا نينا دغلو لين ما خامل لين سما مارشي بي دي ادونا commerce bi nga xamni mo fi upp tono gën ci yeen julit baba moy ban moy liggeyal ma ci bir marché bi liggeyal diine ji ci seen alal ak seeni anfus muy lo am solo liggeyal ko ci alal ñepp xam nañ ko motax mu ber liggeyal ko nak ci sunu nafsu moy nafsu bi mo amb bepp am am ak man man dul alal xam xam bi ci bir nafsu bi la dug mëno wax ne sin abdurrahman bakki abdurrahman nga ne xam xam ma nga ne xam xam bi mu ngi ci deugnam liggeyal ko nafsu bi liggeyal ko ci dole nafsu bi ci la dole ji nek dole ji ngay liggey ci say sudit la nek manone diwa nga ne dole ma nga ne waye liggeyal ko ci say khalat bil fikri serigne bi bind na ci muy khidma bil fikri manone nit ke ngi ni ay khalat ma nga ne li tax nak alal ji mu beddi ko ne bi am walikum man nga ne serigne abdou khadir djowam ngeen yi kër ma nga né boutique ma nga né auto ma nga nélé lotax mo né bi am walikum mo dafa génni nit ké ko mom mé dafa génni jëmi nit ki yenen yi nga xamné mo né ci bir nit ki nak motax mo dugg bil anfus kon yoyu nak muy ñent yoyu mo ëmb khitma boy liggéey ci sa alal ci sa xam xam ci sa doolé ak ci sa xalaat khitma bobu ci bu ci muy bil fikri boko sété solo simbu am jekina tayo ta boko de set day nuru sax na yenn yi ñoko upp ab dayo te lepp lu mëna doon lu ne walidul fikri la lepp luñ fi gis mu taxaw lu nek lu jitu ñoko taxawal ay nit ñoo tok xalaate ko waxtane ko ba genné xalaat yiko taxawal mota nak xitma bil fikri lu am solo la ba ci jotaay beek bis beek lepp lu mara dol lu ne luñu liggey xalaat ko ci lolu nak motax Cheikh Al Khadim bi mu ñewé comme ni yonenti bi defé won khitma ci jamonoom amna ño xamné seen khitma ci alal la pété won Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Usman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf ni ñoy ño xamne ño jitu won ci liggeyal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak diine islam ci seen alam ba yaron sidina Abubakar Siddiq bepp dara jabum am ak waccuay bu am ci l'islam am ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lepp khitma bil mal moko ko may serigne touba wax nako ëpp ton xam xam ci sahaba yi dakku len wona nafi la guddii gën leen wara mokal alquran waye lum leen mané won te yonenti bi wax ko ñepp wax ko moy dépenser alalam ci yoonu yalla moy alalam daw fekke lenn ci soxla wala yitté l'islam jo xamné accès lolu ci la amé daraaje jo xamné motax mu jitu sahaba yépp waye bu né ci walu ñek doon liggéey ci walu xam xamit yeen gis abdullah ibn abbas abdullah ibn mas'ud abdullah ibn umar ñoy ñoo fété won ci daara waye bu dé liggéeyal ko nak ci doolé ak ci taxaway nak buñ démé ba défendre l'islam wara taxaw koku ñeleen diité won moy sayyidna ali ibn abi talib kon nonu la sédélé won cheikh al khadim bi mu ñëwé non la def momit dundu ak roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu dafa tax momitam xitma bëpp ci fi lako jëmé won waye ñim doon liggéey lo ñëppit ci dafa teunk won ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamné mom la doon responsabiliser ak diko liggéey lo ñi nga xamné ño nekkan ay andonom melni nak ci lol kon buñ waxé né xitma bi ci jëk muy xam xam ak xitma ci walu yar muy tarbiya buñu délo dañ xamné programme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné mom la cheikh al khadim ñewon doon dundal dafa teunk ci ñett yi wala si ba'asikul umina rasulan min yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba yatlu alayhim ayatihi moy daray alquran ja wa yuzakkihim moy daray tarbiya ja wa yuallimuhum alkitaba alikba moy daray xam xam cheikh al khadim nak bo gisee yeesal gi bi muy ñew fek na fi yatlu alayhim ayatihi moy daray alquran yu yaatu yuy jangale ay kang ay foore yo xane fa tabarakallah ay kaang yu mokal alquran diko bind ak diko bindlu ak ay foore yo xamne fa tabarakallah jeexal nañ teere yeb mais lim fi fekkuton moy tarbiya te tarbiya solom yang koy gis ci ay bi xolal fi ko dugal ci digeunte wayo alimu alkitaba ak yatlu alim ayat lolou motax bimu wote ci mbacke kadior li nga xane mom la delu ci wat yeesal ko moy tarbiya kon mu melni liggey bi kon budé ñett yoyu ci la aju kon wajal ci ci am mëno liggéey lo nit ki ci xam xam ta wajalo kon lool moy solos ñi wara liggéeyal yoon wi loora liggéeyal diiné ci xam xam pokku ñu wajal leen ci samp ay daara bo leen ak ay jangale kat yo xamné xam xam biñu soxla wo ci lepp lo xamne luy defar diine ji ak luy defar penci mi day dajé ci ñom waye fokk ñu wajali ñi nga xamne ñoy wara liggéey itam ñoy wara saytul mbir bi ci walu liggéey fokk ñu wajal leen ci wutal leen ay barab bi liggéey kay mais tagat leen ci walu liggéey mais ñi nga xamne it ñokay taxaw ci walu fikri itam il faut ñu taxawal majlis shura muy conseil consultatif bo xamne lepp lo xamne luñu wara def la fokk ju tok waxtane ko luñ koy def kon ñett yoy nga xamne moy jumtu kay bi len lu nek luñuy wajal cheikh al khadim nak fa tabarakallah comme nim roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wajal na lepp buñ ko sété mom xitma yépp la bolé wal waye ñi nga xamne ñom la andalen liggey bi ñu taxaw taxway bi sahaba yi amant ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne amna ci ño xamne ño nekkan ci daara yi wuti ci ñepp serigne abdourahman mam cheikh ibrahima fati serigne mbacke bousse ak serigne mat mohammed labine diop firdaw ñenti ñi mbolem premier ci relation yoonu mouride ño leen formé Cheikh Ibrahima Fati Mam Tierno Ibrahim Cheikh Ibrahima Fati Serigne Bakki Boussa ak Serigne Mohamed Lamine Diop Mohamed Lamine Gaye Firdaws ñet ñi ñoy ñokété won jangam ak serigne ndam abdourahmane mo len ñentel yor daaré alcorane ñent ñi ñoo fété lo won kenn ci di jangalé alcorane ñet ñi di jangalé xam xamu diiné waye lek aji ci xidma bi nga xamné nak mo ëmb xidma bil mal wa bil amal tay gor yalla yi ci dessal yépp cheikh ibrahima fall seigne adama gey seigne massamba diop sam seigne isa jenn seigne mohammed doumbé khabbane ak gor yalla yoyep ñom ñoo fété won fofu ak ñun ñepp té way tiwul nak mu amat ak ñeneen ño xamné itam lepp lo xamné ci lu jëm ci walu nekkine wi ci kaw fi suuf ak mbiri aduna yi bu muy yoyé ak sé ñom la cey gisol wala ñom lay jox ndigal ñu giso ci ba xalaat bu ci joxé buñ ci teunk rek ñu wëyel ko loolu bari na lool lool majlis shura bo xamné bu aman jarim bo xamné amna lu bare bari ci ay mbir yo xamné ba mu accé ta aji ci sunu nekkine ak ci aduna ñoñe la ko jox muy lo xamné nak yoon wi daf ko soxla lool mo waral nak ci bir terminologie serigne bi lu ma ta bayyi xel la xitma daf ci am solo lool ndax serigne bi dañuy wax ne ci tekkale gi muy tekkale xitma ak yeneen yi ci dess lu am solo la xam ko ndax bude jaamu yalla gi nga xam ne sunu borom subhanahu rek ko mom kenn suñu ca associé kenn ba len koku serigne bi ci terme lolu serigne bi mom lay tuddé al amal wala al amalu salih té lolu moy jaamu yalla gi yalla faratal ci ñun demini julli juroom wor wéré koor génné asaka yoy yépp di jaamu yalla yo xamné kenn suñu ca associé kenn inna la ala yaghfir an yushraka bi wa yaghfir ma duna salika liman yasha lolu koku la mais bu féké né da fay jëf jo xamné nak kikoy def yalla rek tax bu diko tax muy jaamu yalla ci diine ji ci taxaw ci lepp lo xamne lu diine soxla lu munte ñak ta nga am ko man ko def ko ci ta yalla ta ak jaamu yalla ci binde fi yalla yi di fete len fa nga xamne munu ñu fa fete seen bop ta nga man ko am ko xam xam la am am la man la ta yalla rek tax sentu wo ci lumay ngeureumal yalla ëlëk way sentu wo ci lo len di jox tay lolu moy kit amma nak bu fekkene liggey la bo xamne rek sa bop ba tax nga diko def dem ci tol ya wala ci boutique ba wala ci fu meuna don pour am weursek wo yore sa bop yak sa njabot lola ñetti baat lay defandiko talabul halal iltimasul halal ak kasbul halal sakku lu lew faggu lu lew fexé ba am lu lew waye budé nak lo xamne tay e moy li ñuy wara waxtane tay moy xitma lay jëfëndiko xitma nak nek lo xamne tay kon programme serigne bi lepp lim liggeyal yalla liggeyal ko rasulullah liggeyal ko askan wi lepp ci bir batu xitma la mo nek lo xamne lu fondamental nak ci yoon wi ndax tay monu may tay sac binu am tay yoonu mourid tay fu mu ag xitma mako fa agale ndax tay ji rek am nañ jotaay bu am solo te lolu daf koy ñaanal wax deug yalla am nañ jotaay bu am solo bo xamne ci université ñuy set ndaw yu yoon wi ci lu tollu ci ñeen fukki at yi wessu li nga xamne liggeyal nañ ko yoon wi ci walu xam xam ñoñu gis ne téméri téré ak ñeen tuk ñom loolu lañ gis waye ñun liñu dajalé ñun ci masalikul jinan mat na ñetti téméri téré yo xamne ci yoon wi lañ ko tarif njabotu yoon wi ñoko tarif ci ay fann yu bare bare wuti kon ci liggey ci walu xam xam waye nga gisit nak ne yoon wi naka jek fumu ag rek manaqit mo moko fa agale tay juma ju mag ji tay buñu sété bako borom di santané ak condition yañ ko ci tégalan yiñ ko tégalan señ balla cioro ak waxam juré jëm ko wax né ko balla ñi lañ ma defal lima bëgg li ñuy wax buñ ci aggé lu yomb yalla la andi nak nit ak juroom wowe ñu dajel lu mat 5 millions ci yoy jamono nga xalé lool ay milliards la bu fekkante duel du malversation bañ ca defan rek kon waxe setuko waye lañ ca def xam nañu ci teul rek tu ab ya def waye teewut la ci am solo tañ diko faral di wax ci jotaay yu bare bare tamuy lu am solo moy yobbal ba moy denkané bobé nga xamné mo nek ab yobbal ci lu moy ndax xam ngeen ne sart bi balla cioro andi jele ko ci kiñ nan moy borom ndar amna lo xamna suma ko ko nongulan waxuma sax dima sante liggey bi dima laaj dara dima ci tegal ben sart waye dana tabax juma ji ci alali bopam dana ma tabaxal juma ji ci alali bop waye ñeeg ma koy jënd momako jëru dan ni mo bëgg nak denk len denk bo xamne nako ñepp yobal moy lepp lu accès ci lu mel ni lu ngeen am na ngeen ko ci def lu ngeen amul ngeen sel seru dal lu wuti ko te fu seen katan yam ngeen xaar sey Allah wa ta'ala yusra te rik way na ngeen moy te jël noyte jël dimbalul ko xamne bu faje seen soxla yi la ngeen koy jënd du ko jall ndax ben muy seen ngor wala seen diine wala seru talibé dan ni len amna yett yef yo xamne dana len xamal ni len do ngokoy momi muy mana dem ak mom sa bop ba kudul yalla dula yiri ba dila jarlo ku ko neex muy liñu tuddé la liberté dem ak sa bop ba do sukkandiku ci say am am ak say bëgg bëgg ak say sembu kudul yalla lolu moy indépendance way nek sa bop ba kula wurté yab dula yab muy la dignité mune yett yi nak manal sa bop rek mokay war ndax yeen walax kat yeen wax kula manal sañal la waye bu kérégué yalla nay kala wara sañal mune na xam mos kula wara sañal tax kula manal sax ta war la sañal tax ay kula manal sañal la ta war la sañal tax ma resto ko deg waye kula wurté sañal nak dila sañal ngir manal kum la manal lol la ku nek wara daw lolé nak depuis bobo ba légui mom la yoon wi sukkandiko ba procès bu ñew bu nek duñ ci xaar kenn duñ ci xaar lenn fuñ ko yëkëté bala bis bañ ko yëkëté delusi luy financer procès bobé dajé lolou nak moy kitma deug deug deug bi nga xamné mom la no señ bi fagul ci al mo waral projet yépp ci walu ala juma jek yi ñëwaat yépp ba ci lu mujj li cheikh mohamed montaka yëkëti muy université bi gis ngeen ko tay état sax université projet ay nangami at lay doon waye université bo xamné biñ ko yëkëti ak bi mu aggé bañ commencé ci jàngay danaka gis ngeen ko dir bu neew la ngen gis li nga xamne mom la sumbat bim ko yekete engagement bi ci talibé jël muy defara ligéyat djuma ji lum fi mu djim fi ma sa yekati lepp lol la lol nak moy yoon yi moy dole yoon bi muy lo xamne nak ndona la lo xamne ku ko yalla denk woro ko jaxane woro ko mu melni nak li ci am solo moy ñu xamne kenn ku ci nek ñu xamne borom xam xam yi xamne fi len yoon wi soxla moy ñu liggeeyal ko ci walu xam xam ci jang ak jangale ak talif ay teer ak tasare jangalem serigne bi ci bop lool lañ doon waxtane tay conceptualiser ko way contextualiser ndax ba legi jangum serigne bi mana asakay li ci nek ci xam xam gene bi fa tabarakallahu nak ak yi ñi ngi koy commencer conceptualiser digënté daaw ak reen ay téré genn na yo xamné li ci gëdd ci xéti xam xam yu ci señ bi dexeñ té ñu ci bari dégguñu ko won bayu ñu ci won kan kenn xamul num doon waye nak borom alal yi tam gëna taxaway xamna ñom itam ño wara liggéeyal sëriñ bi ci seen alal borom doole yi ci seen doole borom xalaaj yi ci seen xalaaj ndax nuyi la ko sëriñ bi organisé won sëriñ bi ni la ko organisé won ma ngi koy wax ci xitma bi xam ngeen ne bimu sampé daara yi tay dem ci biir geej dafa sante daara yi mo wax lay seigne abdou rahman seigne madamine gay keur daw seigne bakki bousse mam tiadou ibrahima dafa wax mam cheikh ibrahima ak seigne massambo diop sam ñom ak kilifa yoyu ne len ni kat nga xamne ñoma wooti ci liggey bi wooti len ci len luy tax ñu tej daara yi dem wuti luñ yoré seenum jabor bu mu am lepp lo xamne lu joge ci daara yi ngeen di bay muy daara yi terbi lañ aajo won lepp ci ab dundu ak luñ yoré seenum jabor ak batilé ko seenum jabor da ngeen len ko war nako non bimu ñowé ndiaré bi non la doon def bimu sempé daara ya fa nek muy daara yi seññ ma dem mu yor xam xam ba seññ ndiasse cissé way juri seññ morbay cissé yor daara yi alcorane jox bok seññ ma jëm silla ak seññ ak ñinga xamni ñepp seññ modou awal ndjay naka non ak seññ moussa alima gey ñom ak ñinga xamni ak seññ mor alima magam ñu ñepp tay bam leen joxé daara yi ba nopi dafa sante seññ mednou be xabaat ak seññ balla fali jeng ak seññ mohamadou djigal ne leen ñi nga xamne kat ñono yaral daara yi lepp lo xamne luñu mënta ñak ci lo xamne buñ ko amul tej daara yi genn daara yi wuti ko na ngeen leen ca woor seññ moustapha dem neena ma ay way juram yu jigen netti nañ ko ne ko jëlale nañ sax lañ fa daan andi ci dugub ak xéti xiyol waye fi ci ndimaye sax da daan ëpp ba jigen yi dañ ciy may seeni xarit xéti leen fofu lool nak mo non la señ bi organiser won kenn ku ci nek parce que dëkk bi tay par exemple tay muy sun dëkk bi di Touba tay amna luma soxla lu bari lo xamné alal moko def ñi ngi wax ci problème assainissement bi ñi wax ci tali ñi wax ci lu ci nek ta xam nañ ne ay milliards moko def te yoon ñu nek am dara lo xamne mas la ci nek di ci xaar état lu mëna doon lu nek rek bo ci doon jitu lool lepp nak kon da fay joxe wat solo xitma ci baax bi nga xam taw moy xitma kenn ku ci nek côté ba nga wara mëna xitma nga xitma ja naka noori keur gën ku nek itam ci cadre xitma ba tay ni keur gi ñu nek keur gu ngeen fi gis gu nek lu mu jito ay moromi keureum talib yak bu ne ci walu luñuy meuna tej beut ci walu aduna la bëgg wax muy keur genn gu nek tay lepp lo xamne da ko man la ko meuna taxawal man ko réaliser mo xam ci ay daara wala ci ay projet yo xamne yu mu def ci taxawayu njabotu keur ga rek kon nak ñu wara gorgorlu bu baaxa baaxa baaxa baax ci walu gogou tay kenn ku ci nek keur genn bu ci nek organisé wu ci ne ko señ bi defé won ci sédélé xitma ci walu gogou ñi nga xamné ñoy borom xam xam yi taxawu ci keur genn lepp lo xamné lu xam xam la ci biir keur ga ñu fexé ba kenn du ko genn diko gaday diko wuti fané waye lepp lo xamné lu yewenal keur ga ci walu am amit wa keur ga dajale seen am am def ko ba nga xamné keur ga du genn di wuti lanen fané waye lepp lanen lo xamné ci walu xalaat tay itam keur genn ku nek am commission bo xamné mana conseil de réflexion bo xamné ñoy joxé orientation yi projet yi kër gi ak li nga xamné mo wara nek sembi kër gi ak ñu jaar bam ak lool nak dañ ko sagané lool té dafa nek lu fondamental ci yoonu muy alkitab bi fi muy taxawal ay conseil consultatif kër gu nek len lu nek ñu diko waxtané muy projet yi ak xalaaji ak diko teur sét nak nako señ bi doon def sét ño xamné ñu am xel té duñ waxé bakkan té rafet am xel dalay lepp luñuy wax lu nek ñari ñun ñet lolu dafa nek lo xamne tay kër gu nek dafa wara am ndax dafa nek lo xamne lu fondamental ci yoon wi te pourtant leg leg dañ koy sagane buñ wax xitma rek ñu rek ni xitma ci am am la wala ci alal waye xitma bil fikri dafa nek lu fondamental kon nak mu melni nak ci walu gomu ci xeti liggeyal ci mana majal yi nga xamne yep señ bi tut na ci walu xitma bokku na ca bo genné xitma am bi señ bi soñé na lol ci xitmal tawaydu alquran waxna ko wa khada rabbuka alla ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana cheikh al khadim waxne wo bur walidayk warfuq bi iman wa kun mubadiran ila amrihima cheikh al khadim neena sey ñaari wayjur na nga len ñewentel te di len liggeyel te lepp lo xamne luy seen beug beug nga taxawu bude khidmat sa shaykhul murabbi tam te lol moy lu fondamental dal ci yoonu murid amna ben khasida bo xamne mo gëna guddu sifatu sadiq moy fi nga xane mom la tambale li yentibe kul muridin sadiqin ramal wusul lil ilahi al maliki dal ni waxna ala umurin fi'luha gururun wa tarkuha min al hawa gurur dan waye sab'atun bila ziyada wa man yurasima yahus siyada neena yeen talibi ma ngi leni digal ne amna ay mbir yo xamne kep ku di ab talibi ko xamne samonté ak mom xamane yaangi ci yoon bi waye kep ko xamne ku ko sagane yaangi ci ñal wi mune nak juroom ñaari yef la yo xamne amu dara lo xamne lu ci doli waye kep ko xamne mbatalé nga ko nak lepp lo xamne luy teranga yu yalla joxe ci islam dana la ko jox mune ba ci jekk awalu al qitbat li shaykh nasih di waj ibaqin fat atamit of fasih mune ligeyal sa shaykhul murabbi kon fofu serigne bi soñane fi kon ci ligeyal sa shaykhul murabbi naka noné sa cheikh bi nga xamné sa cheikhul muallim bi nga xamné mo la jangalit deng nga momit serigne bi lim ci wax way in takun lil ilmi sa ta'allumi fabtaghi lillahi ridal muallim muy ligé sa cheikhul muallim lolu alquran soñé da ci momit lu bari bari waye bu fekke ne nak liggeyal julit yi yep la nak muy taxaw ci seeni soxla yi serigne bi soñe na ci wax di mo torel ni waj illahi faqat bila manin wala tanay mu nek lo xamne kon e serigne bi bayiwul genn fann ci fann gi nga xamne mom lañ wara liggeyal la ci sunu borom subhanahu wa digle itam ci aya bi nga xamne ci lañ tambale won wax deug yalla doyna sekk ci lu wané njariñ li nga xamne e mo nek ci xitma ci bokk te bim waxe ne salikum khairun lakum lum ci tek yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyiba fi jannati 'adnin dan salika fawzul 'azim lim len di may moy aljana yegena kawé ci aljana ya ak njegeluk sunu borom subhanahu wa ta'ala motax cheikh al khadimit waxne ci lolu khidmatun waxit ci lolu dani barakatun bi nayli khayri ni'ma tunsil muridina ala al-qitma nena barakatun bi khayri li nayli khayri ni'ma tunsil muridina ala al-qitma neena choono bu ngeen di liggey day lu metti metti ne bis bañ leen di fay bu accé ak lañ leen di fayé lu ngeen dajan rek ci liggey ba ci xitma ja da ngeen ko faté mune ban sarra o fawzul masaya kulliha fal yajte fi khidmatin lil jayyi neena kep ko xamné mbolam xéti ngeenel ak tiragé ak da ak alakhirah dang ko bëgg am nang ko wuti xitma dad ndax waxne kat waqila in hadara yawmul bari wa duriba siratu fawkha nari wa kabadal wara jawa waral jawa wal ghumma nada munadi aina ahlul khidma lil muslimina fa ajabu ajmain fa yu'maruna lil jinani muslim neena bu bisu ben ci joté ben jël sirat tek ko ci ñaari pakki sawara muy bour di bëmb ñepp jakk kenn xamul foy yendu kenn xamul foy fanan kenn ku nek xamo lu yalla jëflante ak yaw neena lañuy degg ko wote ca kaw fu batam joté ne ana ñi nga xamne ño nek ahlul khidma di liggeel bi def yalla yi te yalla rek ta ne ñom ñepp ñu wuy ñu reeleen yeen de duggu leen aljana kenn du leen isaab kenn du leen dugg cheikh al khadim ne nak bi nak warna tax kenn ku nek nak yitte wo khidma li motax cheikh al khadim mom leppam mu dexañ ko ci bir khidma waxi ne lepp lo xamne am mourid ning koy wut lako wuti ci bir khidma khidma nak comme ning ko waxe won kenn ku ci nek nak fa nga mané ak nga mané ci ngay xitma amna ko xamné day khalatam mo upp doole ay milliards khalatam kep parce que man na genné khalat bo xamné man na mobiliser ñu genné nangami milliards genne nangam ci xam xam yo xamne tay ay milliards ko waré té lol xalaat rek lay doon kon nak comme niñ ko waxé won ñu bayyi xel lolou bu baaxa baax té jëma organiser wat xitma kër genn ku ci nek nak organiser wat ko comme niko yoonte bi organiser won Serigne Touba it organiser ko muy responsabilité nit ñi am alal xamne ñom ci xitma seen xitma lepp ak seen nafile gep dépasse sen alal fi yon yalla du ñangum alquran du ñangum khasaid du ay du farane nakki ne bëggu mais li gën ci ñom ni ko alquran hal adlukum ala tijarat tujikum min azab alim ki am alal nafile gi gën ci mom moy joxe alal ki am xam xam nafile gi gën ci mom moy joxe xam xam ki am doole nafile gi gën ci mom moy liggeyal ci doole ki am khalat bu rafet non lolou lako yannabi sallallahu alaihi wasallam organiser won non lako cheikh al-qadim organiser won te bu ko defé bo gisé khairukum yoy yeb lol moko wax nis ak nis bi la way kenn ku ci nek fa nga nek ak la nga nek par rapport ak say compétence ak say compacité say capacité tocha ci nga mëna rawé say morom ci nga mëna liggéey tam lo jito say morom la ci def nak kon ñu organiser ko bu baaxa baaxa baax da xamné la serigne bi doon wax nak jotta fiñ tok parce que souveraineté serigne bi moko ñëk wax souveraineté bi ñi wax fexé ba mëna dem ak sa bop ba do sukkandiku ci kenn serigne bi moko ñëk tracé waxit yoon ñu koy réfé

0: ministre bi nga xamne ño taxawal bis bi te seyem do khadir kenn ku ne xamna ne ci xidma la dekkon ci la taxawon ci la nekkon itam leppam xidma la won ba taxna kon bu njabotam taxawale bis bu ben ni wo ci bokk yep ñu radio fi docteur waxtaan ci waxtaan wi mu wax duñu mënul sant ci yalla baax sant leen mbolom baax baax rek ta gëreem leen bu baax baax ta xamne dal mom barakallah muy nak wax ci dafno bet lol ba taxna suñu xam xam bari wut te it waji luñ ci lan lu tax lo xamne li rek luñ mëna commentaire lu am solo la way ñu xamne na dal sant señ bu baaxa baax di sant señ bi itam ci yeen ji nga xamne amna ko ñun ba tax mu taxawlo fi duñu wax lo do te mënu ñu wax itam kon duñu sañ na nek wax ndax weyel ndigali rek way dal suñu xossed gu yi suñu kaldal lu baaxa baax ñu ñaan ci kep ku fi teew yalla safara sey mbir aduna ak alakhir señ xadim yalla samulatu musal la yok xam xam bi di gëna leral sallam bi ta lepp li nga yéene ci yoon yi yalla agalé ko ñi nga yegg waxtaan wi dé ñi nga yegg itam xalaat yi ngay joxé ñi nga yegg soñoy yi nga joxé itam way lepp kon nak yalla nako yalla def yalla na yalla nangul say yéene agalé la say xam xam say xalaat yoyu ci dañ nit ñi ñu jëfëndiko ko baaxa baax ndax côté bu nek rek ya nga ci xalaat lo xamna li suñ ko défé dina am solo lool way yalla na yalla nit ñi dégg loolu te jëfëndiko ko da nga lay ci ngeerum Serigne Touba wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: djiglu sax ci seigne aladi comme ni nga ko waxe ci tombe biñu wax ci mujj ci xidma bi ndax cheikh abdou khadir kenn ku ne xam na ne xidma bi nga xam ne mom la yoronte peti ci njabot serigne touba gep ci biñu dekk bi e ñepp tek na ci seen beut ndax njabotu serigne bi ñepp nekku ñu won ci dekk bi moy ki nga xamne mom mo fété won tak ci biir dekk bi di taxawu nit ñi ci seen walu diiné di taxawu nit ñi seen walu aduna wootu ci bokkam yi nga xamne ñomit ña nga fété fanen ak ci leneen ci barab ya ñu nek di yaatal yoon yu fanen lolu nak moy complémentarité bobu nak moy li serigne bi jangalé muy kenn mënta nek tepp ñepp mënu ñu nek tepp ñepp mën nañu waye buñu partager kenn ku ci nek am fu pété wo rek fa tabarakallah liñ soxla wo lepp danañu ko am te njabotu serigne touba gi niñ doxale won ci bir lolu rek xam nañ dañ koy misal ci khilaf ak serigne abdul ahad dañuy wax ne mom ak serigne abdul khadir ñoko bok serigne abdul ahad pété fi serigne abdul khadir pété fi complémentarité bobu nak nga xam ne mo doon am lolu lañ war di delu wat diko jangé kër gënd ku ci nek ñu responsabilité ñafa nek ñepp baña bayyi kenn kër genn ko nek ñafa nek ñepp nañ leen responsabilité parce que kenn ku nek amna lo man su ko defé buñ ko defé rek é lepp dana jak jërëjëf
2: jërëjëf Serigne Alhaji Bousso ñanga ci commentaire bu am solo bi yaakar na doli wat na ci lo xamné ku déggone waxtaan Serigne Khadim wi da nga xamné Serigne Alhaji doona téwlo waxtaan wi tayit soñé wat na ci fann yu bare bare li Serigne Khadim waxat legi muy Cheikh Abdul Qadir mi nga xamne mom lañuy fatlikou bisam ku ne xamna na xidma bi mi doon wax liggey na ci liggey bu reey reey ndax mom ku doon jariñ julit ñi la ci lepp way rawat na li nga xamne nak ñu bari joté wuñ ca te moy liggey yalla ba yalla gëreem la jox la lamine wo xamne lu mu tuddu mu barké lu mu ñaan mu nangu nga fété fa julit ñi nak ba wax ne suma tejo ñaar bokkuñ ci ku ndox suuf laal ak jigen tollu ci mat lolu ku ne xamne xitma fofu la meuna yam ndax lola mom fete la julli ni ba nga xamne ku ko aaje wo waxtu wo dik rek mu fajal la sa aaju joju ak yeneen yi nga xamne yeb manes go tuddi jotaay bi ndax mom jariñ la won ñeel mbolam julit ni mom Cheikh Abdul Qadir mi fatlikou Serigne Khadim nak waxna lu am solo lu mata bayyi xel te ñu bari leg leg ñu sagane ko moy nit ku ne man nga doon ci jënt nit ñi nit ku ne man nga doon ci jënt nit ñi ndax leer buñ ne khayruku man ta'allama alquran amna ko am jangale wut day japp ne mu nta gën kenn ndax jangale wut te yeenent bi wax lool mo wax ne khayrun nas anfa'uhum linnas ci gën ci nit ñi moy kepp njariñ ci nit ñi kon yow bo mu nta jangale te am njariñ ci nit ñi kenn gënu la kon loolu am son la xamne mat na bayyi xel manana yoonu ko wax ci barab yu bari te wuté kon khayru ju khiyar manana khayri ya gog nga xamne mu am nim ko wax nisbi ya la moy kenn ku nek amna fo meuna gëné lu am solo la kon ki am dolem rek sa bu nit ñi soxla mu jël dolem joxé ko na xamne mi ngi ci li gën sayyidul qawmi khadimuhum ki gën ci nit ni wala sangum nit ni moy ki leen di liggéeyal lolu am solo lo xamne kon xitma nañ xamne lu yaato yaato la bimu ñewé ci njariñ yi tuddu na ci yu bari waye dama wax na serigne bi ku ne xamna dafa jog rek di ñaan boromam mu def ko ab xitma kat muy kuy liggéeyal yalla nabi sallallahu alayhi wasallam da ko don ñaan boromam ci baram yu bare bare dem ba yak muy wax na yalla yow kat def nga ma may khadim moy ki liggéeyal yalla nabi sallallahu alayhi wasallam yemu ci waye muy ñaan nek liggéey kat julit ni wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimin abadan war rahma yemu ci waye itam mu soñni ci mbollem talibe yi ci ñu nek ño xamna ñi liggéeyal julit ni loolu bok na ci li tax mu def khasida gi nga xamne da ko tuddi haza jasar ihsan lil khuddam khasida gi dama ko def rek ngir mu nek fayuk ñi nga xamne dañuy liggéeyal julit ni ci bir khasida wala wax ne waqdi hawa'ij allasina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu bami jeexal khasida yi lam ñaanal yentu nabi sallallahu alaihi wasallam ko teunk ci ne ma damatil khidmatu sulman ila maghfiratin wa linajatin wa ula ñaan gi ma ngi ñaan nga ko defal yentu bi li fi khidma nek yoon wi nga xamne moy yegu kay bo xamne dana tax am jéggel dana tax muccu waye tam dana tax am daraaje kawé kon nit ki bu ko yalla dimbalé te niku suñu xarim léralé sahaba yi seen daraaje ni wuté kenn ku nek daam fum rawé ca moromam ndax ñi ci xam xam lañ kawé waye ñi ci khidma te bok na ci joxe sa alal ci yoonu yalla waye ñi nak te ca tolu xare ba kon ñun tam nañ xamne kenn ku nek fa nga mané fofu ngay khidma leral nako mu am solo lol lol nak lu mat di bayyi xel la ndax budul lol nit dana xeb bopam ba jappale mu dara tekki wu dara society fekk ne kenn gënu ko tek society bi parce que fam mané bu fa défé rek mu nek ndariñ dana ko misal ci bass bi ñu tok da am ño xamne ba bass joté ñu ñewon bass bañ noppé dem amna ño xamne biñu dikké bi leral waré ñom ñoko leral amna ño xamne micro bi ñuy wax ñom rek ñoko man amna ño xamne cameraman yi bu wara ñom kenn du fi jël dara señ bi do waxtaan lim do waxtaan amna ño xamne mënu ñuko bu ci benn manki won nak bass bi dana am lu fi manki kon biñ dajé la bass ba sekk kon khidma señ bi ni ko léré lér nañ li dess rek moy ñu gëna xamne yoonu murid dafa teŋku ci khidma waye ñu bayyi xel ne nak waruñ ca yuqat ndax señ ibrahim du al-mashari kan neena wa qad ya'tari yawman malalun li khadimin wa khadimuhu ma in arahu malaru liggey kat bu nek man na dem ba bis mu tayel señ ci wala koy liggey do tayel kon koy liggey señ bi nga tayel yegal ni yow genn nga bokato te day am itam nak ne ci mbir di ci liggey bañ xam la ca nga di ca gor gor ba yag nga xexex dacc tayi bayyi señ Ibrahim jow neen dede señ ci waaw mom liggey kat bu ne man na dacc tayi waye bam dess koy liggey señ Touba te nana itam nak señ bi ñukoy liggeyal moy ko xamne ko texela ku mucc sawara waye mucc itam ci lepp lo xamne mbugali ëlëk la lool itam kon matna gor gor lo bu baaxa baax kon day melni waxtaanu jotna señ Khadim yalla señ borom fayla aw yiw gëna barkel xam xam bi doli fan wek wergi seuti señ Abdul Khadir yi la fi wol won ci ndigal señ kilifa señ Sidi mi tew sant nañ la cyant ko mat sekk gëreem la gëreem lu mat sekk ndax liñ soxla won indi nga ko nañ ko soxla won te yaakarna ku fi ñew da nga fi jëlé bind bo mëna yobolo bu ko defé kon señ Ismaïla Mbacké bu fekke jégué na moy yëkëti kaddu ci turu seuti señ Abdul Khadir yépp kon bu fekke jégué na man na jégé ci ki waral lim délégation yi tam mu waj bu ko defé man lim ñi nga xamné délégation yi bala ñoo jox señ Sidi kaddu bu mujj gi ak ki nga xamné ma wara wax ci turu commission culturelle bi momi tam mu waj kon kaddu yi ñoo fi wara jallat inshallah ñu tej jotaay bi kon Ismaïla Aksina bismillah señ Ibrahim
3: bokki no ngi ñaan nak ñu tewlu waxtaan wi da naka jeexna ba nuppi señ Ismaïla lañu jox kaddu gi xana doli la ci rek ci señ Khadim baye ci kuro wol ci sañal sañal la bu la manale ba nuppi sañal la te waru la sañal loolu ma sa leral te bu serigne bi nang won lañu bëgg señ Khadim wax nako lu mu bëgg ñu defal ko ko waye ñi nga xamni ci l'islam sax lañu bok te waru ñu la sañal te manal la buñ la tabaxale sa juma bu juma je noppé ñuy bind khutba ba kon nok bi nga amé serigne Touba nga xamni lepp lu ñuy def ci jumaam ji bu ko serigne bi woté talibé koy defal seen bop doyna rek fi jamono ji defé kenn mënatul lan cheikh mamadou muntaha sumbu juma ji wote ko ni ci talibé yi joxé ak yoon wi ak bokki ñom dong ñoko man kene raxulen loli doyna lolu rek la ci don doli bismillah
4: bismillah minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa inni a'ishu bika wasriyataha minash shaitani rajim rabbi a'ushu bika min hamasatish shayatin wa a'ushu bika rabbi an ya'burun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokk julit yep di nuyu mbokk talib yep di jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntakhal bashir diko ñaanal sunu borom yagal ko fi ñaanal serigne cheikh mom cheikh abdul khadir sunu borom guddalaw fanam and ko njabotuk serigne abdul khadir gep di sante yit sunu baye sunu wajur sunu xarit sunu jawrin serigne sidi mom serigne abdul khadir diko ñaanal liggey bi ñuko tek ci ab loxam sunu borom gën ko degeural gën ko katanal di sante it sunu mbokki bop yi muy kep ko xamne ni woowo nañ la tamu tambale ci keur cheikh mohammedul mustafa ba ci cheikh mohammedul murtada ba ci njabotuk serigne touba bu jigen gep ki ci mag ak ci gëna ndaw di nuyu it cheikh serigne touba yi di tambale ci bobba ba ki serigne touba mujjé xeexal bayiwuñu kenn dañu bañ di lim di joom di nuyu it sunu mbokki busso bi yi nga xamne ñom la serigne abdul khadir bokal ñi ngi leen jox seen waccu way ak bëpp délégation bu fi ñew xamna ki lim turu délégation yi dana léral délégation yi inshallah di sante it sunu mbokki bop yi nga xamne mom lañ bokal serigne abdul khadir ak soxna maymunatul kubra ak soxna khadija ñi ngi leen sante bu baax ci taxaway bi ak ci andando gi niko sunu kilifa waxe won moy serigne cheikh mom serigne abdul khadir waye di wax ne ñi ngi sante sunu kilifa gi moy serigne sidi mom serigne abdul khadir ak mbokam bi mu andal fi dañu bañ di lim di joom waye ñi ngi siaré kilifa yi fi tew yépp di sante yit ñima andalon liggéey bi té ñu jittalon ma ci liggéey bi yaakarna lu melni rek lañ bëggoon moy fexé ba mbokk yépp dajé sa suñ xamé sa suñ woné image ñu xamné ay mbokk rek fi dajé ndax dañuy wax né jamono dafa reub jamono jaxaso waye nak la koy défar moy ay mbokk yu dajé kon yaakarna image bi mom fu meuna dem ci aduna manes nako woné ndax ay mbokk rek dajé di sante it serigne saliou mi nga xamné mo yoré walum communication bi nga xamné gis nañ communication bi ran machallah yaatuna dem na fi mu wara dem di sante it serigne abdoulaye mbaye pex mi nga xamné wolof day wax né bu leug lekke alam nako gërmé choy wax deug yalla ñi ngi lay sante ndax bas bi ya ko fi taxawal ngir jëm Seigne Abdou Khadir ta defal nga ko ñepp moy ko amone yene ta bëggoon ko ta yalla mëndu sant nañ la bu baax di sant yi sunu mbokk mbop moy Serigne Mustapha Bousso ko jalé wolof day wax ne bala nga jéggané bala nga wuti da nga bala nga wuti dara nay fekk nga am ko moy jéggané motax sunu mbokk mbop moy Mustapha Bousso ko jalé mo taxawal bërr bu melni nek ci dëkk bi damay wax ne man bala ma wuti dara ci jambour ta sama mbokk am ko duma dem bima ko waxe Seigne Abdoulaye Mbaye permis da ci taxaw ne du ko jele ti Dakar kon ñi ngi sant bu baax ji sant ñi ma bokal Seigne Abdou Khadir te ñu andon liggey bi man li lañ ma santone moy mission bi nak moy fexé ba mbokk yi di fi dajé ta loolu la koy mayé moy suñu wote nga dem motax ñoomit suñ sa so soxla ñu ñew loolu nak def nañ ci liñ ci wara def yaakarna yoré nañ ko lu mat ñenti at dama wax ne nak xeyna bisu tay bi nga xamne ñom la yag andal dañuy wax ne liggey bu ne mbirum señ bi amul retraite señ bi wax nako legi waye dañoo am ñu tagaton suñu kilifa yi moy cheikh mohammedul murtada serigne fallo ak kilifa yu bari yoron liggey bi ñu ci yag di ci doxal ñun ñepp wax deug yalla ñu yaaji di ci doxal la tax may sante yalla nak moy lima serigne bi moy mako waxal moy serigne sidi fo len wara dem na ngeen fa dem lo len wara wax na ngeen ko wax lo len wara yatal na ngeen ko yatal lolou ñima bokkal serigne abdul kharit ñu and ak man ci liggey bi def nañu ko muy goor jigen mag ak ndaw moy dama leena wax ne mbir mi mom bala nga cey jariñu da ngay doonu baye fall doonu mourid manam woyof ñu dog di la yëkëti dog di la tek ci kaw wax deug yalla bama leen tambalé jox message bi ñing koy dog di tambalé nangu ne xamne li lañ ci djublol serigne bi mom bula bolé ci bopam bolé na ci bopam waye pour nga am ñaari cër da ngay jël njurel gi jaay ko jëndé ko talibé to lolou ñing koy tambalé def ñi nga gis ci serigne abdul khadir lañ wa motax nak ren dañuy bëgg ñomit bu déwéné ñu tan kenen ci mbokki talib yi nga xamne ni ci serigne abdul khadir la dox kenen mu doxal liggey bi lama manon def nako ay mbokk lañ soxlawon ñu tew fi ba mbacke yaakar na sama mbokki bu soba yaangi wa ka señ afi wak fip wa ka señ ali touré ñepp ñew nañ te fi lañ dëkk ta dawuñ fi ñew parce que lo waral lolu moy dañ leen da tepp ta mbokk kenn duko tepp bala nga woy ci Allah ba da ngay jax ko xëc ci sa mbokk bu ñew bass bi xam ngeen demelutoon ni kon def na lima wara def nañu tanat ci nak ci njabot gi kenn ko xamne ni day jité wat bu ko defé ñu topat seen ginnaw ñu doxal liñ wara doxal waye ñent ab tiina ko nak nguur nak day doy ñi ngi sant ñepp wa salaamu aleykum wa rahmatullah
2: jere jeuf serigne ismaila ku bëgg wacc ci kenn wacciwul dana jafé de bëgg wacc kenn wacciwul seigne sarri okay kon ñu jall ci cadre gi seigne ismaila cadre yi amna solo wax deug yalla ñi fi tew ñepp yakarna xam nañ sa passef xam sa yitte xam sa taxaway te li lañ doon ñaan itam nak ni ko tambali won diko doxal ak ci yeen gën diko doxal tam ak ci fi te nem ko waxe bass bo xolé serigne abdul khadir rek ñoy taxaw liggey bi ñoy joxe ndox ñoy seddel ñam te lolu wax deug yalla lu am solo lu mata yegle lay tam ndax wané na né seenu cër mom ci seigne touba jaay nañ ko jënd ko ak talibé lolu nak mo doon taxa jariñu naka jek te moy taxa jariñu ba tay kon nak yalla ngeen ci dajje ngeerum serigne bi kon serigne salihu mbacke mom soxna mu awa moy wax ci turu commission culturelle bi nga xamné mo doon taxaw lu melni te moy jotaay diine yi mu melni kon moy yëkëti kaddu ci turu commission seigne salihu fekke mi ngi fi mu jégué ci mëna yëkëti kaddu ci turam seigne ismaïla tudd na seigne abdoullahi mbaye père ci cyant buñ ko sant ñom turu ñom jabotuk seigne abdou khadir muy sëdi gëreem ko lol ci taxawayam yaakarna ñëkke wu ko tay itam at mu nekk mi ngi koy and ak ñom li ci def yittem yaakarna xidma biñ doon waxtaan legi nak lol dugg na ci biir ndax li luñ aaji wala té wax deug yalla xamnañ né yef def nga ci teju kawé kon nañ ñi ñaan na dugg ci liggéey bi ngay liggéey Seigne Abdoul Khadir ñepp xamé lako sëriñ bi nangul lako té doon la katana ko wër nga yak ko taxawé ndax lu am solo la wax deug yalla jotaay bu taaro ni ñu né li fi nekk ci waata ya ko fi indi lool reyna lool waye nak kula xam ak Seigne Abdoul Khadir xamné li nga yéene ci mu ëpp na lool yalla yalla katana sëriñ Saliou kon ñu joxal kaddu gi bu ko défé ma wax ci touru commission culturelle bi nga xamné mo aju ci daaira séti Seigne Abdoul Khadir bismillah
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مبكي نيوغي ام بكتي سانت يالا يونس بي صلى الله عليه وسلم تاي سانت سن بروم تبارك وتعالى مي نيو ديفال توفيق ديمبال با نفكي جوتاي بو ملني تا ليكو سبب موي فاتليكو Cheikh Abdul Qadir di ñaan suñu borom bindal ñu tiyaba ji nek ci fatlikou waju bax ju melni mom ta bolé ñuko ci Cheikhul Khalil tay nuyu bu baax addi siyaré suñu kilifa suñu nijaay Seigne Seydou Mokhtar mi ci jotaay bi ko ñaanal suñu borom sam ko ta ar ko ta taxaw ko fay ko ab choonam ci kër gi barki borom Touba samay kaddu xamna dama koy teunk rek jëmele ko ci lu jëm ci liggéeyu commission culturelle bi nga xamné dafa lekkale njabotok Seigne Abdoul Khadir man nak dafa melne dañu nama yow lañ ci jitalon ngay jëwriñu liggéey bi walbatu ko topar ci seen ginnaw ñom ñuy mako sekkalon mu melne nak yalla defna ren bokku na ci liñu suñu borom defal ndimbal ñu sotal ko daayira bepp japp ci moy ben majalla bo xamne Seyd Seigne Abdul Khadir ñoko bind lolu nak wax deug wërte bette ndax tolo l'islam mom lu yaatu la Seyd Abdul Khadir bayena ci wet gu ne ta ñim bayyi ginaawit wax deug disuñ ginaaw ca warawam nekkon ci bay warawam nak dara jitu ca waro xam xam motax yengatu bu daayira bi di def rek xam xam dana ca fe motax li di lu am solo lo xamne dañuy ñaan suñu borom gën ñoo katsanal gën ñoo defal ndimbal mu gën di yaatu di gën di jëm kanam at mu jot majalle bi nak mo nekk ni ñu wutal ko tur wo xamne momit du bet kenn moy al istiqama fa lolu ko xam Seyd Abdul Qadir radiyallahu anhu xam ko baat bobu al istiqama moy teggu ci jubbe rek waaw do ëpp du yes lool nak dañuy ñaan majalle bi na wuyu turam no ngi ñaan sakku baaxa baax ñu defal ñu ci ñaan ci lool diko jaare nak ci suñu nijaay ci sidi ñaan ñu defal ñu ci ñaan baaxa baax suñu borom wacc ci barki muy jëm kanam rek ta lool lañu yaakar ndax lu baax mom fu mu joge rek kanam lay jëm waye du jëm fa ca dess mom nak xajna dana du ñak ñu laaj lu téré ñu yaatal ko ba ku ne man cey bind lu du ñak am ñu laaj lool lool liko jur du lenn lu may rek ne lu bax bo ca nekké da nga cey jitu ba nopi dok ca wo ko cey mëna wo da ngay sangu ba nopi dogo diglé sangu lool nak moy li l'islam jangalé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam biko suñ borom joxe ndigalul mu wote l'islam dako tambale ci bopam nak moy ay mbokam wa anzir ashiratak alqrabin lako suñ borom wax mu tambale ci ñabotu bopam serigne touba radiyallahu anhu biko suñ borom joxe ndigal jaare ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yitam mu wote yoon wi dako tambale ci bopam ta moy mbokki bopam mbokam ma serigne mamour jaarale ñeuk bind ab blessar yegal ko yoon wi mu ande ci joxe bopam mu dogo genn ci mbolo ma lolou moy fa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jaaron fala jaar ñu nit ginnaw suñu yene liñ bëgg moy don dongat serigne touba moy bëgg bi gëna reey buñ am ci aduna moy mat ko donga motax fu mu tegon tankam ta roy won ko ci sangam da sallallahu alayhi wasallam ñu dañuy def luñ man tek suñ tank ca fofa motax biñ amé bëgg bi ñu né nañ ko tambalé ci suñ bop ba nopi di ñaan nak mu yaatu ba dacc fep ñong koy ñaan suñ borom tabaaraku ta'ala di sant nak mbolém ñi nga xamné japp nañ ci participer ci di ñaan suñ borom def leen ci ndimbal danañ ko yaatal nak dañ ko yaatal ba mu tasaro ñepp man ca jot bu soobé yalla ñongi sant bu baax tay gërem tay jéggulu ci kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: okay jerejeuf serigne salihu mbacke bok ci commission culturelle bi wala mu jité ko ci daaira serigne abdou khadir yi mu doon wané liggéey bu reuy bu ñu def té moy majalla bo xam dañ ko bind ñom serigne abdou khadir yi lool nak defena buñ né serigne abdou khadir bind nañ am majalla ko xamone serigne abdou khadir xam da wax la da nga ne la garwa moy ne kon lola mom fa lañ leen doon sentu waye nak yalla sun borom katna leen ba fu ngeen bëgg ak ngeen ag fa di leen ñaanal ci barke seen mam ja yalla gën leen taxaw te sam leen ba li gëna yaatu gëna tasaro ba ñepp jot ci ndax ab soññe la itam ndax nit ki mom bu ñela samaam ni la meloon ci xam xam lay tax ñu xam ne nuru ga samaam bokk na ci nga fexe ba sa waar ci xam xam nga bay ko am leer bi abihi qtada udayyun bil karam wa man yushabi abahu fama zalam kon kep ko xam jëm na nuru lu maam ci lam nekkon koka mom ñepp dañuy wax ne rek alhamdulillah kon nak yalla yalla taxaw serigne mohammed ibn cheikh sidi mukhtar kon moy wax ci délégation yi xamné téw nañu fi defana bu noppé kaddu serigne bi mo ci top ñu mëna ñaan mëna yëkëti jotaay bi kon serigne mohammed bismillah
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين على آله وصحبه سوى الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله مبكي جلي دي مبكي تاليبي نيولي دي نيو بو باخ تدي لين سيار دي جيتال جي نيو بك سيار شيخ محمد بن المنتقى خليفة العام للطريقة المريدية ديكو نيانال سوني بوروم سامكو ياغال كو في ba mbolen nal yi nga xamanteni nal nako ngir liggeyal ko mamam ci cheikh ahmadou bamba mu motali yep defal ko mbolem njabotok serigne touba yep waye tamit non lay ñaanale suñu kilifa keur bi serigne cheikh ahmadou mbak diko ñaanal mu yagg fi lol defal ko wër ba mbolem li bëgg liggeyal señ bi ak bayam bu tedd ba tamit mu motali lepp defal ko mbolem njabotok cheikh abdul qadir di jidal ci nuyo bi kilifa jotay bi serigne sidi mbacke diko ciar diko ñaanal bu baax baax suñu borom gën ko deugural sam ko ba mbolem li nga xamanteni bi ngi ko bëgg liggeyal ci kër bayam gi mu mot lepp barke suñu ci wa ñongi nuyu ñepp di len ciar bi fasiyene yek ay cadre ki turu daaira ci abdul qadir bi ngir lim njabo mbokk yi nga xamanteni ñom ñoñu wuy xamna delegation yi bari nañ lol waye kuñ ci tuddut tamit day japp ne gis nañ la ta yegg nañ na tamit ta buñ la faté rek day japp ne dayu dama adama la rek waye gis nañ yitté ji ak wuysu ko rafet gi ngeen ñu wuysé kon xamna bala may lim ci ñi nga xamanteni ño fi ño delegation rek damay sante ci turu o daaira cheikh abdul qadir ñi nga xamanteni ñoon def conférence moy suñu xadim ci la ndax waxtaan yu amna solo lool ta yakarna liñ doon

0: dafa mel ne dañoo am wàllu jafe-jafe ci wàllu xalaar gi, mu mel ne sëñ Fallou Gueye micro bi moo xaw a am tuuti jafe-jafe, xam naa ñu ngi ciy jégalu mbokk yi. Bismillah, kon sëñ Fallou àggale la.
1: Waa, ñu ngi jégalu ci dog-dog boobu ci wàllu xarala gi, kon ñu dellu rek di nuyu mbokku jullit yépp rek fu waay mën a nekk, te di ñu topp ci plateforme yooyu Serigne Wade daan tudd. Waaye di jiital ci nuyoo bi xalif général des Mourides Serigne Mountaha Mbacke, yàlla suñ borom yàggal ko fi te wéral ko. Naal yi mu naalal Serigne Touba yépp yàlla dimbali ko ba mu yeggale ko te ñu ànd ko ak moom. Waaye noonu la ñuy nuyoo it suñu kilifa yu tedd yi ñu bokkal jataay bi, Serigne Fallou Mbacke imam, ñëpp xam ko, dootuñu ko présenté fii ci Italie. Waaye Serigne Sidi Diakhaté it kenn ku ne, surtout ñi féete woo ci gox bii ci Brescia, waaye mun naa ne Italie kenn umpleetu ko taxawaay bi nga xam ni am nañ ko ak jaar-jaar bi nga xam ni am nañ ko ci wàllu liggéey bii nga xam ni tey moo sabab jataay bii ñu war a waxtaane. Comme ni ko Serigne Wade daan waxe, ñaari bis yi ñu génn muy bis yu tedd, bisi l'islam 8 juin, di journée internationale Cheikh Amadou Bamba, Cheikh Mouhamadoul Murtaha, Serigne Mouhamadoul Murtada ñëwaloon boppam fii ci Touba Brescia, sàkku woon ko ci atum 1999 ba ren ñu tolloon ci 27e édition bi. Mu am nag ay xew-xew yu bari yoo xam ni xew na ci diggante le 7 ak le 8 ci discours yi nga xam ni Serigne Mamor Mbacke mi taxawu bis bi amal na ko. Ñu war ci indi ay taxaw seetlu ngir tànqee ci njëriñ li nga xam ni moom lañ bëgg askan wi jëlee ko ci ba ñu mën cee jëriñu Serigne Wade daan. Kon xam naa dama lay delloo kàddu gi ñu jox kilifa yi ñu nuyoo balaa ñuy dugg ci jataay bi.
0: Jërëjëf Serigne Fallou ci nuyoo bu rafet boobu. Kon ñu jox fadilatul imam Serigne Fallou Mbacke, bu ko defee mu nuyoo Serigne Fallou. Kon bismillah.
2: أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم وسار في نهجهم إلى يوم الدين. بوكي ني لين دي نيو نيو الإسلام با غنا تاد دي تامبلي نيو بي في كيلفا يو تاد ما بوكال جتاي بي ما تودي سيرن سيدي جاخاتي الإمام اك سيرن وادان جوب bokk ci jëwri ñu liggéey bi ak Serigne Alhadji Gueye, di leen dalal jàmm ci barab bu tedd bii ñu ñëw tey ngir waxtaane ay tomb yu am solo yoo xam ne dara génn ci liggéey bi. Waaye duñ fàtte nuyu itam ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey l'islam bi nekk fii ci Brescia. Ginnaaw bu ma nuyoo mboolem mbokki jullit yiñ seqal liggéeyu l'islam bi ci réew mi, ndokkel leen ci bis yu tedd yi ñu génn, di ñaan sunu borom mu boole ñu nangul te ñàgg koo fekke ngir njaare fi ki fekke, di sant bu baax mboolem jëwriñ yi seen taxawaay bu rafet ci bis yi ñu génn muy bisi l'islam, doon bis boo xam ne bii Serigne bi ci boppam Cheikh Mouhamadoul Murtada na ko yàlla dolli yërmande ak ngërëm moo ko sàkkuloon boppam muy bisul islam. Ñu gis ne mbooloo mi taxaw nañ ci taxawaay bi gën a rafet, moo xam mag ñi la, moo xam ndaw ñi la, moo xam soxna yi la. Loolu kon ñu ngi leen ciy sant bu baax, di ñaan sunu borom liñ ci yaakaar lépp yàlla na suñu borom defal na ci lu kawe njort. Barke Cheikhul Khadim, jërëjëf.
0: Jërëjëf sëñ Fallou Mbacke imam ci nuyoo bu rafet boobu. Kon ñu bàyyi al imam sëñ Sidi Diakhaté moom it mu nuyoo ak bokk yi.
3: Alhamdulilah rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala sayidina Mouhamadin Makin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Mbokki jullit yi, mbokki taalib yi ak fu ñu mën a nekk te di ñu seetaan, noo ngi leen di nuyu bu baax, di leen siyaare, tàmbalee nuyoo bi ci mbokk yi ñu seqal barab bi fii, tàmbalee ko Serigne fallu al imam di nuyu ñepp rek di len ndokke lu bax itam ci atum bes mi nga xamne moy atum jullin ni len wax ni kullu amin wa antum bi khair jerejeuf
0: jerejeuf imam ci nuyu bu rafet bobu seigne fallu kon xamna comme niñ ko waxe ci tambali bi ñu fassiyene faram facce discours bi nga xamne serigne mamour murtada hafizahullah warahu def nako ci ñaari fan yi muy bisub la 7 bi ak bisub la 8 bi waye ba lañuy dëkk ci bir xitab bi deug deug manam bëggon nañu tuti nga andil ñu ci ndariñ yi nga xamanteni xew xew diine yi amnako ak it bind yi nga xamanteni mën nañ ko ci jang mu mën ñoo jariñ julit ñepp rawati na communauté mouride bi
2: okay jerejeuf madam xew xew diine yi day bari na ci rew mi lol man na nek itam lu am jariñ ci kanam buñ ko doxale nañ ko war di doxale waye lay leg nak am ci lo xamne defa na jarna waxtane wat ndax melo jamono ji waye di am solo ba am solo rek mo di diina mom lepp lo xamne lu koy dundal la ak lu koy sagal ak lu koy taral lolou ken mënu ci wax dara lu may soñiko bu gisee ñi wax kay xeyna yenn xéeti yaqi xew di am leg leg ci xew xew yi ak ñi ci doxé ndax nit ki bu doxé ci mbir ay at leg leg warna def taxaw setlu nak ci limi dox ak ni mi defé ba xam am na ci lo xamne jamono la jati nako wala deet masana wote ak tiant jël ab saal bo xamne bi lang cey fecc ci xaliss ci copper dina bari lol togg ay yam yo xamne li jep duñ ko jariñu dang koy tot fang koy tori sax dang ci fay te lolou am xajon na ci mbolo mi ndax mbolo mi amna ci ño xamne ñu aajo taxaw lañ ndax amna ay famille fi nek am ay ñu fi nek ño xamne seen liggéey dañu tut non seen neew nañ doole ta gaddu nañ ay responsabilité lolou lu mat di waxtane la waye bis bi ñu taxa dajale fi daj fi nek lay bis bo xamne al mujahid al akbar di cheikhna cheikh mohammed al murtada yalla ko yalla fayal moko sakku won moko sakulon l'islam fi ci rew mi ñu nangul ko mu xamalon ni nes koy dundale bis bu demone bu meuntu ta ñewit bu bis bi ñewé nang koy dundale waxon nako ci alquran ak fatilente ak yu ni demé muy bis bo xamné manen sunu borom na far nako ci lol ndax defena bañ ko dalé tambli batay musta jenn bi ndewé ba gisatun ko yépp ki tok ab jotaayam di serigne mamour def ci yitt yu kawé di ñew ak lum xat xat mu ñew diko téwé sit diko taxawel bopam bareen ji mu ñew yalla dogal mu def fi waxtaan bu am solo nim ko baxo di defé di garal ay xalaat yo xamné mbolo mu and mu ne war na koy bàyyi xel ndax jamono dafa gaaw a soppiku tey yàq pas-pas léegi mu bari lool saa su ne nag muy gaaral lu ñuy def ba gën a mën a saytu liggéey bi ba daal lu koy xajamal lu ci tàbbi mu gaaral yi nga xam ne mooy réalité bi am ci réew mi ndax kenn ku ne xam na ne léegi dafa bari ñu fi yor seeni njaboot ta njabot mom ko xass ba yor man nañ ne amna anam yo xamne momato ci sa bop rawati na nga nek ci rew mo xamne ya fi ñew ndal fi sa culture ndal fi sa pass pass te bokulen bokulewulen ko mu jaar ay doxine yo xamne yu mat di set la ak jappante go xamne guñ wara baye xel ci dimbulenté ñi fi yor ay njabot di len nemeku mo waralon ci lama non sax mo taxone serigne bi diglé ay barabil islam nga xamne mom musko musiyé tuddu bopam barabil islam lay wax muy keur serigne touba yi nek ci rew mi nga xamne légui dem na ci ñaar fukk kër ak nangam yoy yep liko taxone jog wessuut ñi sayeto njabot gi ak nu ñuy deppalenté ci sun biir ba mëna sam sunu diiné sam sunu culture ba dara lu koy ñaaj lu ci tabbi lolu mo waralon lolu ba mu déme ba mu laaj ko it mu laaj mu ñaan ab bes bisub l'islam bo xamné nañ ko amé ci New York mu ñaan ko fi yalla dogal ñu am ko fi ci Ponte Rico serigne bi daan ko tewel ci bopam bu ma saane ñewit lam daan wax ak nun du genn tanku ci ndigal sun borom yi da moytu terem yi bi nga xamé ne gisatun ko serigne mamour di ñewit lim ñuy wax lepp gennut lolu luy ar fi ak lu ñu fi gëna jox ciir ba tax mom mu yok ci sax di dem ci autorité yi di wax ak ñom bi mu ñewé ren ji rek and nañ dem ci commune bi mu wax ak ñom wax ju am solo ñu joggé fi dem préfecture non la koy défé ci dëkk yi mi dem yépp lool lepp lim ci gëna jublu rek moy nu gën fi am ak yaatu
0: machallah machallah machallah seigne fallu kaddu amna solo comme lool nga wax waye dañuy ñëwaat batay rek ci bis yi ndariñ yi nga xamanteni amna ko kon imam seigne sidi jahate buñ ñëwaaté ci bis yi ndax yakarna bis bi ñu joggé muy 8 juin bi ren mo doon ñaar fukkel bi ak juroom ñaar seigne sidi yalla dogal na yoy yépp téwé nga ko yalla na yalla guddal fan wëral ci ri baaxa baax motali yeen yépp kon ñu bëggona xam ndax bis yi sawabi yi nga xamné amna ko niko seigne fallu jundé légui moy yi nga xamné yu saxlé té seigne bi diglé won ko nga xamné yoy mom lu jamono soppiku kenn duko soppi ndax gisoni amna ci yo xamne nak jar nañu soppi ko mengaliko ak doxini jamal
3: jerejeuf seigne waran bis bi de muy virgin amna ci lo xamne mom munta soppi ko ndax bepp biñ bus bo xamne da def day bis seigne touba ku fa ñew war fa fek alquran ak jangum qasida ak tuddi ya lolom du soppiku ak itam ku ñew bayram nga am intibah ci jël fi lo xamne ay kaddu la yu mëna yok sa pass pass gëna dëgeural sa taxaway ndax mbolo fepp fu ñu dajé war nañu soññenté war nañu daggenté war nañu waxtaantam ci Seigne Touba mi ko mom ci anam yépp nak duñ jël genn ana way ñu waxtaan ci anam yépp rek Seigne Touba xam xam Seigne Touba ak yar Seigne Touba ak solidarité Seigne Touba ak nangam lu ci nek rek ñu ci gëstu di ci bind di ci wax gagne di ko xam dekk yi di ci yok ñi nga xamne xamuñu kon bu ñëwé xamé ci dekk yi di ci yok ndax bi ne bisu Seigne Touba moy bisu xam xam la mo ci ëpp solo xam xam mo ci wara gëna ragniko daf ci wara fésitam leneen nak man na ci bok ndax man nañ ci boole yëf yo xamne dañ nuru aduna du sax aduna ndax mo ab julit mom bu xasse xamne fi ci aduna mom ay tol la dañ fi baye rek waye kenn du fi agné kon lum fi def rek bu nuru aduna itam du aduna alakhira tax muy def ak itam liñ wax ligéel Seigne Touba tax muy def rek moy lu yok yoon wi doole rek motax muy def kon mom sawabi di mom lolu mom mënu ci genn waye li ci ëpp solo moy dafa am liñ wax as-sawabit ak lo xamne mom ay suwar la manam melo yi wala yoon yi ñi jaar mom fu jamono toll non la wara doxé manam li nga xamne xamoon nañ ko dembu bëkk dembu
4: jaamu yalla du fi jog def lu bax mom da fi sax nu kan sudu nonu itam sabit moy kenn du ko nangu l'islam du ko nangu ba faaw mais nak nangu nañu liñ wax sop manam askali melo yi nga xamne jote wut ak asli bi dara ma ci saan bi dara ñu soppi kum gëna nurok jamono gëna mengo ak jamono lol du wañi dara lol su bobam du wañi dara ndex ba sax profito ci lo xamne man na jariñ ci aduna si batay lol du wañi dara kon dal señ bi sawabi di mom munta sansé waye nak melo yi man na mengo ak jamono sa su nek rek ñukay ñuy baye xel jamono ak fi jamono tollu di deg dugante ak wa jamono lepp luñ ci mëna jarño ci ay njariñ yo xamne njariñ aduna la te du yaq ci liko taxa juk dara lolé tam ñu profito jarño ci wañi dara jërëjëf
0: machallah señ fallu de nga niko imam señ siri jaxata waxe bisi yi nga xamne mom mënta soppiko ak yi nga xamanteni mën na soppiko te mengale ko ko doxé ni jamono señ fallu
1: jërëjëf señ wadan deg nañ bu baax kaddu yi nga xamne mom la fi kilifa yi wax deg nañ señ fallu li nga xamni indi nako ci walu taxaway bi bisi am ak taxaway biñu wara am ci communauté bi way ci mbokki julit yeb señ sidi décrireel nañu bisi li nga xamni forme bi niñ ko wara defé li nga xamni mënes nako soppi ak mënuñu ko soppi lolou xamna dañ ci ñëwaat ci kanam waye ñu ñëwaat ci discours bi ndax comme niñ ko waxé ci sa bir wax bis bi ren la am 27 ans ñaar fi at ak juroom ñaar serigne murtada moko dan taxaw ñu dem ba serigne mamour di ñewal bopam waye ñu gis ni sa bu ñewé dina am ay jotaay discours bo xamné dina ko jëmele ci askan bi ren nak ñu am ci ak ragneefte muy manam le 7 bi ak le 8 bi danaka bo xolé li serigne bi wax dafa dugënte ndax bari na lum indi ci le 7 bi waye indi wat nako yit ci le 8 bi mu melni kon amna message bo xamni liñuy wax ni mom porteur de message la manam da fay ñew di indi dara lo xamni duko wara jëmele ci askan yi waye ñepp amuñu dayo wala bok tollu way bu mëna tax ñu dégg message bobu ba tax buñu taxawé togué ak borom xam xam yu melni yeen dinañ leen laaj ban message lañ japp ni mom la señ bi bëggona jëbël mbokk talibé yi da ñoomit ñu am dégg gogou ba mën ko jëfé ndax mu am le amal leen jëriñ señ fallu
2: waaw lool de xamna sax am discoursam ñaaralu neexé firi nam ko bëgg waxé mom waye ma dañ ci déggé lu bari bari ndax buñu faté né wajurum bu téddo cheikh mohammed murtada mo tuddi won mbolo mi jamiyatu ta'awuni ala ta'atillahi wa rasulihi muy tek mbolo mo xamné ñu takku and di dimbalenti ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamna mu bëgg nak ñu ñu wuyut roo mbolo mi wuyut roo ñu leen tuddé ndax lim wax ci taxawu njabot gi ak dimbalenti ci sun biir ba bay fatalikou ñi nga xamné dañu bokkon ci liggéey bi ragnako ci té légui ñu fété ci réew mu di len jappale sun gam katan lolou bokku na ci lo xamne l'islam ci moko ñëk sax ci ñun mata'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ismi wal 'udwan ak wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu nga xamne kon lolou lay fatali bam gëna jé bam gëno jégé diko waxé ci anam go xamne day dugg ci biir li ñu dulé ni ak ni ñi dajé ni ñu fexé ba muy am résultat bu ñu mëna gis yéxi jox ni ñu bank bi rawat na nak jamono yi ñu tollu nga xamne bari na fi ay fami yo xamne ñi ngi wé ay jafé jafé ay réro yu am ci seen biir am ci ño xamne ag nañ sax ji nangu seen doom lu lepp mëna ñoo dem ba ag ci fo xamne fi barabi l'islam yi nga xamne sëriñ bi diglé won nako mu bok ci fuñi bak yi réño ñi ñuy nangu ba mané ñëkënte def ci ñom ñu seen passeport bañ leen recc ñu di leen taxaw lool dana dimbalé wajuri dana dimbalé xalé ci seen jëm bop ñu mëna rawalé seen passeport ndax nit kat lu mu mëna ñak té ñakut passeportam mëna baña di sé non waye lu mu mëna amit bu ñaké passeportam ñak na lépp yalla mom kenn mënta am lu ko wotti non ko señ bi waxe wa kullama faraqtu talqal badal min si wa khaliqika mulil amal lo meuna ñak rek man nga am lu ko wotti bam dess yalla yalla mom ko ñak do am lu ko meuna wotti fofu la señ bi waxe bëgg ñu gëna delo wat suñu xalaat ak suñu yitté ci gëna yokku lu démé non ba gëna mëna sammu barab yi sammu njabot gi taxaw taxaw fofu la gis né bokku na ci li nga xamné man dina ko dégg ci waxtaan yi nga xamné sëriñ bi def nako ben
1: param faccé yi yakarna ni bokku talibé yi ñi def ñi ngi yor sen pic ak feuy di karmat ndax it loolu

0: man nga bëggul noppalina xeyna ñu bari dañna yobbeek andi bi dafay metti bu toge ci kër gi nang nga fay rek koy jangal waye tam xeyna man na xam dara waye man na mel jikko jo xamne du la neex nax nit ki day am lo xamne la ko xam mbolo moy tax mu rus ko nax bu deme ci dara xam fa papam diw su ko defé dana xamne ñi xarit papa la ñi ñoy dajé ci dara ja buñ ko wo diko wax ak mom dana leen bayyi xel dana leen jox ciir buñ ko dé yedd wala ñukoy jubal dana leen jox ciir waye fekke lool lepp xamuko nak man na andi jafé jafé ci kanam kon nak lima japp dal moy taxawon dara yi xalé yi difa dajé di jang ñu leen di yar ak nu mëna démé mo gën ta saaro kenn ku ne tok sa kër ñu ci li ñu bëgg xewal légui man da non la gisé waaw batay nak dess nañ lu bëri mom ndax dañuy wax te duñ jëf motax te yëf yi mom da la jëf waxi kessé da la jëf waxi kessé tayit su fekké na yow buñ né féré yo xamné féré yi chaaxaan la nga sawar ci lool lo ci def saxol sédd waye buñ né féré yu jëm ci diiné wala lu jëm ci diiné wala ku jëm ci diiné mom touti nga cey def ta lañ cey def sax dang koy naw wala sax dula neex yoyep ñak jappale diine la tay nak deureum bi def ci diine rek su ëllëgé mo ñuy amal jariñ wala mom la ndu reccu wala buñ ko gisse moy séral suñu xol lool yep dafa ma di baye xel ci nun ndax ëllëk njabot gi rek ñofi dess njabot gi rek ñofi def même ñi nga xamne sax dañuy am doom fi mu matal ñobbu ko Sénégal daaré internat mu mokal alcorane ñu ñew dañuy am jafé jafé ndax joggé ci milier daara ñew fi rek duggu école gis tuwa bi ñu bari dañ leen di andi ci man ñu bëgga jang mais duñ jang dañuy fexé ba génn ci rek ko défé nak day mujj sax la ngay xam day mujj sax da nga naan est-ce que ñom ñi way bayiwon fi sax gëttono wuñu leen yoy yëpp day am ndax ben dañ leen wa la gënon moy ñu bayil bañ xam diin la tayo diina jang tuti diine bok soga ñew wala bu ñewé nak bala ñoomin ñu japp leen ci ñu xam diin yoy yep ndax fim na ñooñu ñi nga xam dañoo mokal alcorane ñew ci rew mi su fekk na am nañu bëgg ak pass mën nañu jang école tubaab yi mën nañu jang diine ba tay fi imam yi tok su ëllëgé ño fay tok liñu war wax ci diine ño ko wara wax ndax alcorane ko mokal jangal dara nga xam ko yomb na mais mal asaf ñen ci ciona bi duñ ko ci attan manal bis bu sen nga taal sa dem yobbu ko mu jang delo ci ko duñ ko atta lool dañuy tayel ndax xam nga rek bo top ciona be bu sam de yaangi dugg fi te njabot mo upp solo lepp mana fexé ba orienter sun njabot taxaw len dox yi ngay dox yep moko upp solo kon nañ baye xel njabot gi taxaw ci su ko defé ëlëk ndax mamo señ mamo juñji nako fi l'islam nekkon na fi amon fi ay jak amon fi ay lepp dem nañ ba ay jamono ben julli desatu fi na julli ya fu ñef nekkon fu ñu dem ana lan mo leen soppi ba l'islam amatu fi moy ñaka jang nit l'islam mom le koy teye moy mu taxi nek ci ay deun ñu teye ko diko pratique diko jangale mais su nekul taxi bu nekul ci ben deun ko dajal du meuna tare awsar l'islam day dem yoonam lool nak ñun nak lool bi yoon nak dañu wara taxaway yo xamni lool duñu dal jeer señ fall
1: jeer orientation yu am solo te lepp tukke ci kaddu yi nga xamni mo joge ci ku tedd ki serigne mam mor mu melni insister na lu baakha bax ci lu jëm ci walu jang ak yar ci xalé yi kon li nga xamni meunes nañ ko déggé ci ay waxam moy d'abord solidarité ñu gën ko jëmmal ci liggéey bi ci lo xamni meunes nako tambali dar naam sax ñi ngi ci won waye nuñ ko gëna yokké ak nuñ ko gëna mëna ñongalé li ci dess nak moy investir ci jangu xalé yi investir ci yarub xalé yi même boudé sax dëkk bi amna contexte bi bu mu nek mu xamni jafé na lool xaw fé waccio ak lu démé nonu way la yitté la responsabilité la ci ñun ñu taxawu njabot gi jangal leen bañu xam liñ wara jang ba la janon ñu ñëk ña du dal ñi ñun suñu génération yi seigne wada
2: jërëjëf seigne fallo di fatalé wat mbokk yi nga xamné ñoo ñuy bayyi xel ci Protcat TV ak ci Xewel TV ak ci Touba Monde bi TV ak ci Touba Vision ñoo ngi fi ci Pont Vigo tok ak Seigne Fallou Mbake Imam ak Seigne Sidi Diakhaté di ñu ñuy faram faccel ak di sotante ñun xalaat ci discours yu am solo yi nga xamanteni Seigne Mamour Murtada def nako ci bisub le 7 juin bi ak bisub le 8 juin bi Seigne Fallou dañuy taxawat ci njabot bi tuti ndax buma fatale ko ay at ci ginnaw amon na ben femme somalien bu ma soona ñew andon ak domam ñew ci yow di la wax ni pour nga waxtaan ak dom ji ndax baye bi dafa mokkolon alcorane waye dafa fatu ca guerre ba waye xale bi kérok tontu na tontu lo xamne tontu lu yéme la ndax dañu trop tardé mu bëggon ñu duggal ma ci diiné dañ may taxaw mu melni Seigne Fallou ñun bayiwuñu xel manam njabot gi waye phénomène bi xew légui moy suñu njabot yi ñom ño commencé di am ay njabot waye dañ fay commencé di am ay seut lolu Seigne Fallou en tant que borom xam xam di jangal kat di yar kat noñu koy jangatalé ak ñoñu nuñ leen mëna wajalé bu mëna leena ar ci jafé jafé
3: waaw wax nga deug koka sax ndaysan rahimahullah da muju wañiko ndax xam nga bi mi faat sax amul ñaar fukkat da téla ni yëf bopam dal da fofu ci montagne yoy ci fele ci ginaaw bi rechia fofu la accidenté won yaaji indi ko yaaji dem na Sénégal sax ñew na ba Touba ñew sama kër amon akhir lol ci domi sam sen pass pass ndax ñaari dom la mon ben bu goor ak ben bu jigen bi ben noir américain la top nga xamatu doon won ci mom dara xale bu goor bi tam nono bimu ñewé bëgg ma diko jangal bima waxé limay wax ba nopp dañu ma trop tardé yo adesso kundi ci ané no ci po faar ñent nga xane non la mujjé yitté ji gëna far fi ton ni ngir tambali li nga xamné señ bi garan nako ci ay conseil yum jox mboloy xam nga ngeen waruna fekk sax ñu am ño xamné ni commission bo xamné dañ ñuy dem di némé ko fi ñuy téyé xalé yi xalé ñi nang fi leen di téyé ak ñi nekk ci kasso yi ñuy xam leen lu leen fa yobbu ñu ci mëna jappalé ñu leen di jappalé bu ñu amuti avocat ñu wutal leen ko ndax am leg leg ay erreur day am ak recc recc lo yépp fi né bokku na ci liggéey bi la bokku ndax dara lo xamné luy galankor ben nit la ben julit la dañ man ci dara ñu ko sétane lool fofu la señ bi bëgg waxé ñu gëna jappawat suñu biir xam leen am xamné leen am mayunu ko suñu bokk lu jafé la kon day wara jaar ci nu samko sum ken sun kem katan ba dara lu koy xajamal du ci tabbe te tele wun ko itam nak waye ñak organisation moy feñ leg leg waye nak ñi ci amako dafa ñort ndax wax deug yalla sun mbolay yi mom bima fi nekk leg man ñiko ma sa jité rek dañ ci def ay yitté xeyna doom adama matu waye rawatina ñi nga xamne ñom lañu yétal ci jamono yi ko ci melni Seigne Moutiam comme yitté la ak Seigne Ousseynou Diang ak ay Seigne Tar Diop ak ñi andal liggéey bi wax deug yalla yaakar na luñ ci xam yé ko ci buñ ko waxtané dañ ci mëna am fuñ ci mëna fété fo xamné dana deugal lo li ñuy wax
2: amna solo jerejeuf Seigne Fallou kaddu rafet na Seigne Sidi dañuy ñëwaat ndax Seigne Fallou junjunu lu am solo ci walu kër yi ndax fim nekk ni buñ ko doy xol yaakar na amna ñaar fukki kër yi Serigne Touba ak ñent waye mu melne dafa melni bari way bi dafa melni dañ koy concurrence waye natija bi mom ñu gis ni neew na lool yeen yoon lañ wara mëna jaar bu mëna am nak ay résultat ndax yaakar na xoti kër yi kessé tax loolu señ bi di wax waye kër yi nek ay centre culturel yaakar na ni loolu mo doon djublu señ bi
0: lool di moy li ëpp solo moy kër yi mom bu señ mom kër yi l'islam la ko tuddé kon l'islam dafa wara dox kër gu nek mbolo ma fa nek waron nañu mëna am ko fa nek ñu fay julli juroom buñ xamane def jumaa diko fa def ndax loolu moy tax mu nek kër gu l'islam bu lolou jalle tam ñafa seenu njabon nek di fa dajje ñu wut ab jangale kër bu leen di jangal mag ñafa nek itam di fa dajje di waxtane seen diine di jang seen diine buñ ko mënta jang ci ay teer ñu koy jang par geew wana buñ jëlé ben tem ci lab wala dara am ko waxtane ñu mën ci japp ay pogne bo legge ñu def ko bu yagge ñu xamé ko defé kër gi day mujj nek centre ville ay nek jangukaay ci mag jangukaay ci gone jangukaay ci jigen ba nopi nak nek jaamukat jaamukaay yalla nga xamné ko waxtu julli wu jot ku fa ñew rek da nga fekk mu ubbi nga julli waye bu fekke kër go xam dañ koy jënd ko lu bari waye samedi lañ koy ubbi ba samedi ati wala dimanche ba dimanche ati ci dess yépp day tej kenn du fa tank du fa jox kenn du fa ki itam buñ né ma ngay dund itam dundu ga dess na motax buñ koy jënd dañ ko wara jënd fa aw ni nek ño xamné lum néw néw bu fa ñaar doon dajé wala ñett sax bu jullu joté ñu dajé fa bu aljuma itam bu fekke fukki nit ak ñaar dajé na ñu mëna def aljuma yépp ci luy dundal kër it gis nga Seigne Moutara non la ko yitté wo ndax kër gu am rek day wara da diglé nañ fay julli juroom diglé itam nañ fa def juma defa julli aljuma lolou moy li ci ëpp sol li ci estam la mo xam ñu fay andi ko né ñuy jang batay lolou kër yi lolou lay jariñ andi fa ko né ñuy jang way nak bu dé buñu xewlé dajé fi rek togg lek ki demat bu ëllëgé ñu dajé waat fi ci démé non rek di togg yi tourné ko Seigne Fallé waxe itam lolou do xam lu muy jariñ buñu nekké ci lolou tam di at mu joon ñu né ci lolou rek di wéy lolu mom biñu lu kër yi bari bari itam mom ay tabax la rek tabax nak mom la nga fay def kër yi mom lañuy gënënte moy la nga fay def rek li ngay def ci li nga fay def mok tabaxu tuba beb li nga fi def motax rek waye lepp mom ay mola ki banak yoy dong la lañ fay def ci bir moy la ci ëpp solo kon kër yi mom lu mu bari bari mom na bu dundé mu bax am so dal moy bu dundé mu bax na dund dal dundu l'islam rek jërëjëf
1: jeuf seigne wadane degg nañ kaddu yi xamna fi ma bëggona ñëw rek ak seigne fallu muy ba légui ma ngi ci discours yi ndax it dañoo sétlu muy bula sét bi ak bula wit bi mu melni seigne bi da fay am lu muy alerte ndax jundu na ñaari yoon wérante yi faral di am ci diine ak ay polémique yo xamni xeyna day indi ay rero ak ay jaxaso ci bir mbokk talibé mu melni da ko lekkale sax nak ak doxinu yoonu mourid ak ba yu mel nonu ay jaxaso di ci tabbi ñun ñi nga xamni dañu nekk ci contexte bu xawa particulier muy Europe te gone yi ñu ci bare bare seigne wadane wax nga ko ñi fi lañ juddo way amna ño xamni sax ñi fi juddo ñu ci am ay doom lan mo ci suñu responsabilité ci mëna sam ndono lolu mo xam ci diiné ji la ba ar gone yoy ci polémique yoy nga xamni xeyna mënes na leena fekk bo yobul leen ci yenen yoon yo xamni bokul ak yoon yu deug deug bi seen bi français
3: seigne sidi mi jinjju nako ci ñu wara taxaw xalé yi bu dé seigne bi sax limi jinjju ci nima ko déggé mom day faral di manam jinjju khilafat yi am ci fiqh nga xamné danaka ben mas'ala buñ depo amul mas'ala yaqini dañuy wax sax loolu sax dañ ko fuqay dañ ko wax mas'al masail fiqhiyya dañuy wax né kulluha masail dhanniyya ndax mo tax wuté di ci am waye al mas'ala al yaqini moy lu aj ci walu aqida mom amut wuté waye fiqh mom lepp ay wuté la lepp ay wuté la ba ag waye nañ wana sante yalla ndax serigne bi serigne touba du dug ci khilafat yoy mom bu ci dug ñaare ci ay talif muallafat yi mu def ci fiqh day set li nga xamne mo gëna deugar rek mo bënd ko mom du dug ci la ñeneen di wax waye bo set monde islamique bi danaka liko xawa tass ma ngi fatlikoo bu ñu nekkër dafa am jëmmi jamono ay 82 am mbolo mo xamne dañuy lëjël 8 nit ñi ci comme li xew rek takfir nit ñi ak di len di genn ci l'islam ak di wax ma dégg borom xam xam bu wax bo xamne ku ñu wax cheikh tayyib nadjar ma sa nek sax cheikhul asad mu wax baat bo xamne duma ko fatte bu mu dané li wax sonna société bu ne ya ko firil sa bop waye mu ma fa la arab son di dund ma ñew bëgg ko copier sénégal yobbu ko sénégal tax lañuy dund ay aada da tiané lu neñ ci kon li seigne fa seigne modou waxe day wax ne manam li indi ay problème yep moy ay détails mo indi yu bare bare ci ay rero ndax dañuy fekk lo touti ma ngi fatelu bama daan deglu radio london ci ay 86 boba Algérie am ay problème lool fuñu parti biñ daan wax fils
0: moy
3: jeppa islamie bobu ak ba ca dess ñu dem bay xex ci seen bir ci ndax istiradul al khiraf daganna manam al khuruf al mustawrada ndax daganna tabaskiko ñu dem ci ba ay sar de combat genn ñu xex ci seen bi ci masal bobu kep lo xamne sax du far sunna kep ñu rero ci ba ci xex ci seen bir motax seigne moore do lol lay avertir manam wote ci ay ges ay deggine ci diine mo indi problème yu bari lol nak bu démé ba dugg ci tarixa yi di gën indi ay ki lol rek fofu lay lol lay avert lol lay ki ndax mom xamna ne ko meuna gestu la tay tam ko informé wu la ci yu bari xamna li dem ci aduna bi problème yu ci bari xamna lako sabab ma sha Allah motax yoyu mata moy tandiko lol dal barab yi nak lol yalla dimbali na ci amna jëmi jamono bi ma fi door ñew sun bokk naar yi def sen délégation ñew ne dañu am ben borom xam xam bu war ñew ci rew mi ñom ñu fété gox bi ñu bëggoon mu def ci ap conférence waxtaanal leen ci diiné waye man dama leen gantu ndax xomu message bu mu wax tam Égypte gam gañ ma wax ne fa lay joggé ma xam la fa né ndax mana amna ño xamné ni message yañi gaddu diko indi fi duñ ko soxla fi soxlo ba taxna ay détails dal mom moy indi dañ nan ash-shaytan yakumun fi tafasil moy am détails yi dugg dal moy indi yu bare waye buñ nekk yaman ci essentiel yi rek mëna am mëna ñu bañ réru ci
2: señ fallu dafa melé waxtu noddu geegi mi ngi ki kon xamna dañ leen di bayyi rek ñu tagato ñu tejj jotaay bi inshallah
1: wa jërëjëf señ wa dal comme non boko waxé
0: xamna ma doli ci li señ fallu doon wax rek dama gis señ Touba mu ne mom bëggoon bind ci luddul amatx ak ma tag yonenti bi ashukru sana ala istighfar mu ne liko taxé bind ci ulum shar'iyya dafa am ben hadith so xam yon dafa xne mujuk jamono day bari ulama usu ak ubadun juhal ma am jamono bu jib dex day bari borom xam xam yo xamne dañuy deung ak jamu kat yalla yo xam dañuy reer pour imiter lol nak motax limu bind ni bind ko pour bayyi fi lo xamne rek ku ci japp do reer pour ñak dal mbolo mi nga xamne mom dañ ko gem ñu mëna am lo xamne ñom buñ ko doylo rek lu ciowli bari ñom dañu reer dañu xam sen dañu jaar ci yon dal jeureujeu rek la ci doon ki wax
3: jeureujeu sama la ci kala tuti muy xam nga amna fu mu waxene alaykum bil maliki manam wax ni na ngeen teunku ci masab imam malik ndax imam malik sax mom ci yemi bop mom bari wut lu muy dugg ci ay detail ndax dafa jégué hasru tabi'ini manam mom dafa jégué jamono yonent bi lol ba nga xane moy seul masab bi nga xamne bokku na ci ay kiyam masadiram amalu ahli al madina da ko boré ci ay kiyam subhanam masadiru tashri' moy al kitab wa sunna wal ijma' wal qiyas mom boré ci amalu ahli al madina ndax lim jégué yamana yonent bi nga xamné bu rapagul manam li wa madina def moy la yonent bi dan def motax ku teunku ci masabu imam malik man nga baña bok ci yoyu
1: question rek ñu daat koy tejale manam budé señ fallu mom sank wax na ni bisi amna ci yo xamni wares nako sétat tay bo amone kattan wala am taxawayu war ci mëna soppi dara lan nga ci soppi budé señ sidi limako bëgg laaj mu tejé ko pak ak jafé jafé yi nekk ci yar fi goné jangal ko ba am la nga bëgg ci mom ci walu comportement ak dinem lan moy jafé jafé manam contrainte yi nga xamni mo ne ci dëkk bi nga xamni contexte bi ñi dund moko waral ak it lan nga ci japp ni mom moy ay solution yo xamni waras na ci mëna taxaw ba mëna jéggi jafé jafé joy kon ñaar yoy rek bu ko défé ñu tagato
3: ben bar la ci wax rek moy man ma sañoon yiñ fi taxawal ni ci bés yenn yi maanaam màggal yi ak cant yi yëpp ñu koy def bëccëg fuñ jullee tamit ñaan nit ñi dem ndax li maanaam boo ko bëggee di defee na nga koy defee ca Sénégal te ñaari
1: loolu orientation la
2: macha allah
3: xam nga moom am na ci bés yoo xam ne xëy na doo mënoo wax ni ñu bàyyi ko waaye ñu ko gannaaw dañuy baaxintel di dundal boo xëyee suba teel di jàng alxuraan ba midi wala ba jul tisbar jàng xaside ba jul takusaan kuy waxtaan na waxtaan diggante takusaan ak timis ñu sëlmandee timis ñaan ñoo
2: xoolo bi
3: waxtam buñ ko defoon bu mu jëwri ñi daayir yëpp dajewoon ñu waxtaane ko ba nga xam noonu la ñuy doxal dana gën a yokk nampal mboolo
1: kan ñu bàyyi sëñ si di moom it mu tàggal roog
0: waaj boobu njaboot de moom lu diis la waaye nag nit ki munta def lu mënut da ngay jiital ñaan yàlla xam ne yàlla moo mën a sottal nga def itam nag sa warugar yépp yow yow kilifa njaboot nga def sa warugar yépp ci jàngal ci orienté ak it nag nga defar sa bopp parce que boo yoree njaboot ñi xool ci yow moomatoo sa bopp du la neex mel bu la neex wax fa la neex dem déedéet parce que dañuy xool ci yow nga war a am noomel te it dee leen jege nag njaboot moom dee ko jege rek di ko corriger defal nii nii du nii bul def nii te it mu yëg ne yërëm nga ko sopp nga ko ba mu rus la bokk na ci liy dimbali yarkat ci loolu kon yaan yàlla taw fiixal jërëjëf.
2: Jërëjëf Sëñ Fallou Mbacke Imam, jërëjëf Sëñ Sidi Diakhaté, jërëjëf Sëñ Fallou Gueye mu nekkoon seen jotaay spécial boo xam ne ñu ngi ci doon jàngat discours bi nga xamante ni Sëñ Mamor def na ko ci bisub la 7 bi ak bisub la 8 bi. Kon dañuy bàyyi régie rek ñu dugalal leen discours bi di sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ko doon àndal muy waa Xéwal TV, Touba Monde bi, Touba Vision ak Broadcast di leen jox kon dox dig daje ci beneen jotaay wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamualaahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
4: Bari na ci foo xam ne sax danañ fa dem waaye teewul ñu xam ne bis bii mooy bis bi jiitu ñoom itam ñu ngi di masawu ci coono yi te kenn ku ci nekk
5: mooy bis bi jiitu
4: dox jéego yi nga dox yàlla la ko yàlla fulal te defal la ko jàmm ak xéwal. Di sant bu baax soxna yi di ngeen ko waxee moom itam ni ngeen ko waxee ñoom ñoo xam ne ñoom itamit waxtu wu ne dem nañ démb ci seen bés bi mooy ci ngoon gis seen yitte gis seen taxawaay seen pas-pas te loolu it lu rafet la wut bés boo xam ne wala waxtu boo xam ne dañuy xam ne ñoom it kat ràññee ngeen leen ci la ñuy def waaye du bés bu beddee ko sax waaye bis bis boo xam ne rek bisu ràññat la loolu tamit ñu ngi leen ci ndokkeel ñoom it. léegi li nga wax sànqit ci li ñu tuddee ay diplôme d'honneur maanaam ay mandarga yoo xam ne dañ koy mandargaale ñun ñu ne ci àdduna dañ koy mandargaale koo xam ne dafa nekkoon ci àdduna jariñ fi te lañ fi jariñee lépp lépp yàlla rek a tax ak doomu aadama moom lañ moom moo taxoon ñu di ko def muy ñi nga xam ne ñëpp génn nañu àdduna yàlla leen yàlla yërëm te bés na ko tey loolu nga xam ne ñun yéene rek ci ñun yàlla ko suñu mbuuram dëggal dawle leen ay xéewal feeñu nekk ak li tax ñu doon ko def ñi fi denkit yàlla ne fi yàlla bàyyi ñooñu ñi tamit ñu di leen ko wan rek di leen wane ne mbir mi du aw këyit la ca biir këyit ba ka koy def kooku la muy def xam na ko na mu koy defee waaye ñun ñu nekk ci àdduna nag sekk ñoom liggéey bi te gis ñu ci def jëfin yoo xam ne seen doole seen àdduna lépp dañ ko def xamul ci seen bopp dara toppatu woon seen mbiru bopp bàyyi lépp te yàlla rek tax ba egg foo xam ne suñ tëddoo nit kenn du leen waxati ñu wax leen gàcc ngaalaama ñu mel ne dafa gënoon laxasaaye wala ma Sëñ Basirou ñoom ñii ñooñu tamit ñu ngi leen di ndokkeel di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen fi ñu xam ne loolu rek moo am solo ñu xam ne am na lu am na solo li may li ci desen mooy sax danaa ko ci dolli ñu bàyyi mat a bàyyi xeliñ man damay dem léeg-léeg ci kenn ci ñoom bu ma demee ci këram ma gis ne liggéey na ci yoon bi loo xam ne kenn xamul nu mu toll bu dee ci wàllu alal ñoo fi def lu nekk projet yi nag mais boo demee këram la nga fay fekk lépp da ngay yéemu ci yàlla nga xam ne kii xam na li muy def ndax kooku fa mu koy def da koy yàq wala xam na fa mu koy def wala kam koy jaar ci mom daf koy sanni wala daf koy jaar ci mom ndax bu fekkonté né matériel rek la wala amul lum gissal bopam koku defena né bu ko nexé mu wut barab bo xamné koku fa fek xamné barab la waye ko ci giss te du ko day bekk sax far nga xamné ñi amna mission buñu leen jox kon ñom ñoñu di mag ñoñu ak ñi fi joggé ñom ñep yalla na leen yalla yeeram te teral ñi fi ñëwé kete yalla bayi leen fi dolé leen ci ay xéewal ah ginaaw loolu tamit ñu gëna soñu suñu bop rek ci liggéey bi likoy ndax moy and diiné likoy teunk ak lepp lu sax alcorane wax nako lu né wax nako ci walu gogou waye nit sax budé nit rek la koy bolé moy and ci lo xamné lu bax lay doon and gi ci lu bax nak moy and gëm gëm and pass pass and lepp lu ngeen di def lu bax té lool moy li ngeen nek tay dama wax nañu né bu bax wax na ko juññuna ko dembu gis na ciono yi ngeen di def seen amul len seen waxtu amul len seen alal amul len seen doole té nek ci barab yo xamné li len fi bayyi képp ku len ku dégg ñu né nit nga Italie la moy ñëk xalaat moy amna xaaliss nga xamne ko amna ño xamne fofu rek lañu xalaté té li ngeen di def fi ku ko xam xamne jotté wuta xaaliss dara té mom rek mo am solo nak ndax nit ko xamne bayina kërëm bay njabottam bay xamem mëna tok ci barab lég lég mu tok fi ab diir bo xamne sax du fi mëna joggé ndax da koy am lu ko teunk lo xamne du mëna dem di déllu ci wat mu tok bay leppam té bo nopi taxul mu faté nak la ko taxono jog moy diinem ak ngorom ak ay valeur ya nga xamne mom la amone mais lolou dafa def ni kikoy def la ko tax di def du jogewul ci mom kon lolou mission la bo xamne yalla mo koy dimbalé nit lolou nak ngeen gën ko teyé bu baax jamono ji jafena jamono ji jaxassona waye aduna ku ko xam xamne bam soso ba legi non la ma sa mel day def na état bu dik bu la fi fekke da ngay def na non da nga na aduna waye non la ma sa def ba yalla wacce adama ci souf saniko ba legi si cionob dom adama da fay gënd yok mais mënul wagne ko waye teewul mu tegal len yoon wo xamne même bu ciono amé man nañu dem ba egg ci buñ ko wesso man nañu noplu ciono bobu nak nga xamne mënta ñak banex bo ci mëna am dum tuti ak lum reey du yag te day jeex kon bu fekkante ne banex bobu bayyi nga ko xel ba lo ci man di def ak bu fekke am wala mu amit yow la la jittel moy ëlëk mo la jittel te lool moy seenu nekkine loolu nak nañ ko bayyi bu baax nañ ko bayyi xel ñu xamne liñu gis ci lexoyn wi ak li ngeen di daj ak li nga xamne mom ngeen di doxé kenn denju ci dara kenn te loolu dafa melne ñun dañ ci wax waxtu bu nek niru na sax lo xamne lu doy war la waye nit ki nga xamne limuy def xamna fam koy def ak xamna la tax mu diko def jafé jafé bi kay moy fam koy def ak kam ko jaarale lolou nak yeen xeyna nekul lu nit di wana duggu waye li am solo moy pass pass bi ngeen am ba lepp ndax bima ñewé kër yi ren wax nañ la mané ñaar fukki kër ak fi ak ñett te defena amna buñ ma doon wax legi waye kër yoyu nak Seigne Modou ak yeen ñi nga xamne yeen sekk rew mi kenn ku ne day ñew ne ma ngay wut barab yoyu nañ gëna fexé ba saytu ko waxna fi ay yoon ne leen aduna da fay dox te li ngeen liggey l'islam amon na europe yag na fi amna espagne amna fu nek europe fu ne amna fi xam nga rom bokku na ci barab yi nga xam diine sax tuddu alif lam mim ghalibatu rom mom biko persi gagné musulman julit yeet ci yoy jamono ba gagn len ba yalla di len del len dana ñewat kon diina yag na fi buñ démé espagne mu rawati fa kon lepp dañ ko perte ndax la len ko perdelo moy ñew faté la len indi won moy gëm gëm ba nekkon ci ñom nekkatu ci ñom ñun nak ginaaw xéxal nañ nu ba gëm gëm am gëm gëm du lu yomb gëm gëm lu yalla di defal nit la waye bala la ko defalit day fekk mu mëna am ci yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sax gis ngeen leg leg yalla wax lo xamné bu ko nit waxe nit day nit yad fastaqim kama umirta lolou wax la fi in kunta fi shakkin wax la aw yenen ak yenen yo xamne wala tatkhaw lu nek alquran wax nako te yonente bi lay waxal kon yalla moy wax waye boko don wax nit man na mer waye yalla nak mo bind yonente bi mo koy wax te moko saña wax waye lolou lepp da fay junjune yalla kenn rek la ñi nga xamne ñoko liggel seigne touba limu daj lepp ak nit ñu bax ñi fi nekkon amu ci kenn ko xamne mbass nga daj dara ak lu metti ba japp ne def nga dara kon nak nun ñi jaar ci ñom ndax amul yonent mom jeexon na waye lan moy yonent moy mission biñ ko jox yonent bu du ak nit ko jek jek rek na cipp nit lay jaar waye nak dafa am luy nek ci bir moy tax ñu tudde ko yonent mais bu fekke nit koko amatulit la nga xamne moy jëm lam ko yoni mom da fay dess tak ndax kiko yoni mi ngi fi lu mel non nak mom la nit yu bax ni rol yoyu lañu jouer ci rom adam kon kep ku fi nek keur yi ngeen ngi def ni su ñewé dañu gis ñepp bok fi duñ wax kiyam tidian la wala mod la wala lolu bu len ci ken jele ndax ñi fi nekkon xexuñu xëccowuñu xolowuñu ndax kiñu li fañen ak fañuy jele yalla la ta fofu dara do fa jex te soxorantuñu kon buñu gisee ngeen nek fi ngeen talibi ngeen di def di and ñeen ñepp nek ben lolu ngeen ko gëna jëme kanam keur yi tamit liñ ci doon juñj rek la keur yi bari na waye nañ jema xol nuñ fexé ba ndax li ngeen di daj metti na lol lepp lu ngeen jog ku ne jël sa ñaari dëram dajalé lolu mën na baña am li ngeen fi am suñ ko jëg suñ ko nosé fexé ba def ko ci anam go xamni gëna dana ko nangu bo baba lepp lu ngeen soxlaaté sax du jar ngeen di ci sonu lepp lu ngeen soxal da ngeen ko defé waye suñ ko bayé ni lén lu nekk né fekk lé nekk fé nekk fele nun xeyna nun yeen wacc ngeen ndax def ngeen li ngeen def waye fekk téméré at wala fekk nangamé at ndax loolu ndax ñeñ ñëwaat dañu am gëm gëm bobu wala ndey ñu ñëw ñëwaat ba ci njit sax mëna dem ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone linu gis xam ngeen ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu démé doon nañ jema organiser julit yi carrière luñu tuddu njit muy khilafa loolu gis ngeen na muju melno Abubakar kep mo ci sobe ña ci dess ñep muy Ali yo Ousman ak Omar ñep dañ leen ray waye li ci gëna graw moy alcorane ñew hadith ñew demb lay wax ci fuma doon wax ne ay chrétien

0: gëndi jëm kanam at mu jot majalle bi nak mo nekk ni ñu wutal ko tur wo xamne momit du bet kenn moy al istiqama to lolu ko xam seigne abdul qadir radiyallahu anhu xam ko baat bobu al istiqama moy teggu ci jubbe rek waaw do ëpp du yes lool nak dañuy ñaan majalle bi na wuyu turam no ngi ñaan sakku baaxa baax ñu defal ñu ci ñaan ci loolu ah diko jaare nak ci suñu nijaay suñu sidi ñaan ñu defal ñu ci ñaan baaxa baax suñu borom wacc ci barki ah muy jëm kanam rek ta loolu lañu yaakar ndax lu baax mom fu mu joge rek kanam lay jëm waye du jëm fa ca dess mom nak xajna dana du ñak ñu laaj lu téré ñu yaatal ko ba ku ne man cey bind lu du ñak am ñu laaj loolu loolu liko jur du lenn lu may rek ne lu bax bo ca nekké da nga cey jitu ba nopi dok ca wo ko cey mana wo da ngay sangu ba nopi dogo digle sangu lool nak moy li l'islam jangale yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñ borom joxe ndigalul mu wote l'islam dako tambale ci bopam bopam nak moy ay mbokam wa anzir ashiratak alqrabin lako suñ borom wax mu tambale ci ñabotu bopam serigne touba radiyallahu anhu biko suñ borom joxe ndigal jaare ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yitam mu wote yoon wi dako tambale ci bopam ta moy mbokki bopam mbokam ma serigne mamour jaara la ñeuk bind ab letter yegal ko yoon wi mu and ci joxe bopam mu dogo genn ci mbolo ma lolu moy fa yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam jaaron fala jaar ñu nit ginnaw suñu yene liñ bëgg moy don dong ab serigne touba moy bëgg bëgg bi gëna reey buñ am suñu aduna moy mat ko donga motax fu mu tegon tankam ta roy won ko ci sangam da sallallahu alayhi wa sallam ñu dañuy def luñ man tek suñu tank ci fofa motax biñ amé bëgg bëgg bi ne nañ ko tambalé ci suñu bop ba nopi di ñaan nak mu yaatu ba dacc fep ñong kay ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala di sant nak mbolém ñi nga xamné japp nañ ci participer ci di ñaan suñu borom def leen ci ndimbal danañ ko yaatal nak dañ ko yaatal ba mu tasaro ñepp man ci jot bu soobé yalla ñongi sant bu baax tay gëreem tay jéggulu ci kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ak jerejeuf serigne salihu mbacke bok ci commission culturelle bi wala mo jité ko ci daaira serigne abdou khadiri mu don wané liggéey bu reuy bu ñu def té moy majalla bo xam dañ ko bind ñom serigne abdou khadiri lool nak defena bu ñu né serigne abdou khadiri bind nañ am majalla ko xamone serigne abdou khadiri xam xam da wax la da nga ne la garwa moy ne kon lola mom fa lañ leen doon sentu waye nak yalla sun borom katana leen ba fu ngeen bëgg ak ngeen ag fa di leen ñaanal ci barkep seen mam ja yalla gën leen taxaw te sam leen ba li gëna yaatu gëna tasaro ba ñepp jot ci ndax ab soñé la itam ndax nit ki mom bu ñala samaam ni la meloon ci xam xam lay tax ñu xam ne nuru nga sama am bokk na ci nga fexé ba sawar ci xam xam nga bay ko am leer bi abihi qtada udayyun bil karam wa man yushabi abahu fama zalam kon kep ko xam jemna nuru nuru lu maam ci lam nekkon koka mom ñepp dañuy wax na rek alhamdullilah kon yalla ñal taxaw serigne mohammed ibn cheikh sidi mukhtar kon moy wax ci delegation yi xamne tew nañu fi defana bu noppé kaddu serigne bi mo ci top ñu mëna ñaan mëna yëkëti jotaay bi kon serigne muhammad bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala abdul muhammadin nabiyyin al amin ala alihi wa sahbihi sawar ridwani wat tamkin assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki julidi mbokki talibi ñoo leen di nuyu bu baax te di leen siar bi jital ci nuyo bek siar bi Cheikh Mohamed Ibn Muntaqa Khalifatul Aam di tariqati al Muridiyya diko ñaanal suñu borom sam ko yagal ko fi ba mbolen naal yi nga xamanteni naan nako ngir liggeyal ko mamam ci Cheikh Ahmadou Bamba mu motali yep defal ko mbolem njabotok Serigne Touba yep waye tamit non lañu ñaanalé suñu kilifa kër bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke diko ñaanal mu yagg fi lool defal ko wër ba mbolem ñu bëgg liggéeyal señ bi ak bayam bu tedd ba tawit motil lepp defal ko mbolem ñu botok Cheikh Abdul Qadir di jidel ci nuyo bi kilifa jotay bi Serigne Sidi Mbacke diko ciar diko ñaanal bu baax baax suñu borom gën ko dëgeural sam ko ba mbolem li nga xamanteni biñ ko bëgg liggéeyal ci kër bayam gi mu motil lepp barke suñ ci wa ñoo ngi nuyu ñepp di len ciar bi fasiyene yek ay cadre ak ci turu daaira Cheikh Abdul Qadir bi ngir lim njabo mbokk yi nga xamanteni ñom ñoñu wuy ci xamna délégation yi bari nañ lool waye kuñ ci tuddut tamit day japp ne gis nañ la ta yegg nañ la tamit ta buñ la faté rek day japp ne dayo dama adama la rek waye gis nañ yitté ji ak wuysu gu rafet gi ngeen ñu wuysé kon xamna bala may lim ci ñi nga xamanté ni ñoo fi ñoo délégation rek damay sante ci turu daaira Cheikh Abdul Qadir bi ñi nga xamanté ni doon def conférence moy suñu xadim ci la ndax waxtaan yu amna solo lol ta yakarna liñ doon sent ñu ñom ba sant leen ko yakarna am nañ ci lo xamanteni kawena suñu jox kon ñu ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax di nuyu suñu jili jox bi nga xamanteni mo doon def madra mudir di idara jotaay bi waye ci sant suñu Allah ibsa bi nga xamanteni mo doon def tamit taaliq bi ñu ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax ana bala may lim mbokk yi xam délégation ñoo fi téw rek damay lim press bi nga xamanteni ñom ñoo doon jallalé waxtaan wi yakarna budé ci radio yi radio waxtaan yi doon na jall ci RFM ak SIK FM ak Wolfo FM ak Benno FM ak RTS ak Lampoufal FM ak Jantib FM budé ci site internet yi nga xamanteni ñoko doon def direct bokku na ci al qadimiyya ak sunu info ak rafa tv ak as samadiya ak salamiyya ak bisri tv ak academy menen ak sival tv ak istiqama ñooñu moy gi nga xamanteni site internet yi nga xamanteni ñoko doon def direct ñu leen ci sante bu baaxa baax wax ci liggey bu am solo bi nga xamanteni ñokoy def ndax li wo dafa jamono dako laaj ndax moy li tax fu way nek man ko chiffre ta yakarna defal nañ ci liggey bu am solo kon ñu ngi leen ci sante bu baaxa baaxa baaxa baax waye tamit ñuy fatali ne jamono ji ñuy waxtaane yeen amna plateau bu am solo bo xamanteni mi am ci Lampoufal TV plateau spécial ñu ci waxtaane Seigneur Abdul Qadir ni ni may wax ak yow ni kon ñang koy def direct muy lo xamanteni dañ ko baaxo def chaque année mom Lampoufal FM di liggey bu am solo ta duñ ci sonal ken dara kon non lañ leen di ñaanal ñom tamit di leen sante Cheikh Abdul Qadir mi tax ñukoy def yalla leen suñu borom fay aw wiwu di barke Cheikh Abdul Qadir mom di leen ci sante bu baax baax ndax liggey bu am solo la bo xamanteni chaque année ñu def ko te dañ ci sonal kenn ci ñu yor liggey bi kon ñu leen ci sante bu baax kon ñu yalla ci mbokk lim ci mbokk yi nga xamanteni délégation yi ñom ñoo fi tew dañ koy ñëkke ci waakar Serigne Mohamed Dem ci njital Serigne Mustapha Abdurrahim waye tamit tek ci waakar serigne mam mo soxna jaara ci njital serigne bass waye waakar cheikh abdul qadir farimata ci njital serigne saleh waakar serigne modou dia ci njital serigne cheikhuna waye waakar cheikh mohammed lamine bara ci njital serigne sidi mbacke borom khas waakar serigne jogu mbacke ci njital serigne fadlu waye waakar serigne mam mor jatara ci njital serigne abdul qadir jatara ñoom tamit téw nañ fi waakar soxna ummi cheikh ci njital serigne fadlu mon tu téw nañ fi waakar serigne mirene silla ci njital serigne jili téw nañ fi waakar serigne cheikh may waakar serigne ndiagne tamit téw nañ fi ci téwayu serigne murtala waakar serigne cheikh may téw nañ fi ci njital serigne mor mbacke waakar serigne modou fati khari ci njital serigne abdullah téw nañ fi waakar serigne mahmoudan ci njital binako fatte bind xamna waakar cheikh mohammedul mustafa ñoom tibi tew nañ fi waakar serigne soye bu tew nañ fi ci njital serigne mustafa waakar serigne masamba kandi ci njital serigne ahmadou gusso wakar serigne hafiya ci njital serigne murtada buso wakar serigne mbacke soxna ci njital serigne cheikhuna touba soxna fa wakar soxna fati penda ci njital serigne murtada mbacke wakar serigne mamoun ci njital serigne hamdi mbacke na wa ci njital serigne hamdi mbacke wakar serigne modou mamoun kon wo ci njital serigne hamdi mbacke wakar serigne mor soxna buso ci njital serigne abdul qadir wakar serigne mohammed al fadil ci njital serigne cheikhuna mam mor fadul serigne wakar serigne halli touré bara galla ci njital serigne mam mor touré wakar serigne makhtar bintalo ci njital serigne murtada wakar serigne murtada ci njital serigne dama wakar serigne bakke fadima ci njital serigne mustafa wakar baye serigne jaye gede ci njital baye serigne jaye wa sulamul wusul ci njital serigne abo wakar serigne abdullah ci njital serigne cheikh waye wakar serigne bara ñang ci njital serigne qadim ñang wakar soxna musli ci njital serigne murtada waye tamit daire turundo cheikh abdul qadir teew nañ ci and nañ ñun liggey bi ñom tamit ñu leen di sante bu baaxa baax kon ñi moy jotay ñi nga xamanteni jot nañ leen bind kon kuñ ci fat rek nga diggal ñuko tax xamne matatuk dooma adama moñ japp waye gis nañ liggey bu am solo gis nañ man doxinu wa rafet bi ngeen ñu defé bayyi seenu yitté ak jamono ji nimu xaté ngeen ñew and ak ñew bis bi ci anam mu gëna rafet kon ñoo ngi leen ñuy sante bu baax suñu xol sedd na ci lool di leen di ñaanal rek serigne touba mi tax ngeen koy def ak cheikh abdul qadir mi tax ngeen ko def ci yalla na leen ko serigne borom fay ci barke serigne touba mom assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf serigne mohammed mbacke nim ko waxe ci njel ben rek lim mom leg leg matal day xawa jafé waye nañ yegne daaira tour dossier daaira cheikh serigne abdou khadir yegne ñi fi tew ñep té xamna ni ñom ñep itam li leen fi taxa ñew moy jokk ak bokk jokk ak kolere ki tax ñu ñew ci bisam nak di cheikh abdou khadir mom ko ne xamna nak kenn dem bu dess ci jokk kolere waye jokk ak bokk kon nak ñi ngi leen di ñaanal yeen ñep sunu borom fay leen djégo yi ñew yi ak delu yi lepp yal nak aw yiw té and ak yag lool ci barke borom bis bi tuduna nak daaira tourndo cheikh abdou khadir yi bokuna ci ñi leen fi téewal ak délégation bi may seen ca ginnaw ñom nak ñi may jotti lo kaddu yo xam da jëm ci mbolam ñi fi nek tuddu cheikh abdou khadir rawat na kilifa yi seen tour cheikh abdou salam yi nga xam moonu jité wa kar soxna khadi wa kar soxna may moonatu kubra ak soxna khadi mbacke ñi nga xam ne seigne ismaïl tuddu na legi ñu bok ak seigne abdou khadir lepp seen jabo téw nañu fi niñ ko waxe leg rek lim mom leg leg day am ñoy faté kon ma doon wax ne tourando seigne abdou khadir nak ñi ngi faté li mbolam ñi fi nek te tuddu seigne abdou khadir ci njitul seigne cheikh abdou dar salam ak seigne jili ñaw seigne modou mamoun ñang ñu tag ma ci seen ginnaw may coordinateur daaira bi ñi ngi leen di faté li liñ bokko te moy tuddu gi ñi tuddé seigne abdou khadir kenn ko ne ci ñom lam ba xona jëflante seigne bi ci magal gi jëflante ko daaira ci magal ñi koy faté li muy adde ji nga xam da jëm ci liggéey bi ak ndabi bernde yi nga xam da lañ ko wajjal diko indi loolu lepp buñ diké ñi koy saytu nañ ko daan sayto kon loolu itam ñu ngi leen koy fatali mbolem ñi fi nek ñepp te tuddu seigne abdul khadir wala ñu bayyi fa ñu tuddu seigne abdul khadir loolu nak message la bo xamne dañ mako jallale lo ci turu daaira turu seigne abdul khadir kon day melni waxtaan wi li ci dess ak moy genn kaddu muy kaddu seigne bi muy seigne sidi mi nga xamne moy jeewriñu liggey bi jeewriñu magal gi diko xamne ñepp xam nañ taxaway wacc ba tollo ñepp mëna jëflante ñepp ñu ñaan suñu borom taxaw ko te dimbali ko katanal ko ba lim beug liggeyal serigne abdul khadir ba ko liggeyal jabot gep yalla may ko ci lu kaway ndortam tam and ko talib yep kon dañuy jox serigne abdullahi mbay peex mu joxal ñu serigne bi kaddu gi bu noppé rek dal di ñaan ñu dal di yëkëti jotaay bi insha allah taala
3: wa damay ñaan cameraman yi ngeen tourner touti rek bokk talib yi serigne ciri moy beug waxtaan yewi mbolo mi waye mbacke am tante yu bari yu ma sa doom yi yoni ci yow waye rafet lu teway bokki yep ñew nañu ci yoon wi amul genn kër gu dess waye rafet lu tewayu serigne khadim mbacke mi tok mum serigne mustain te yaro ci kër gi ak sa jarbaatu bopp bi cheikh abdul hadd gaynde fatma nga xamni serigne salium serigne mo rabbu khadir waxna ma legui jappale bum ko jappale ci communication bi ci taxaway ci khalat ngir nim koy sayto ci magaluk touba lako defé ci magaluk cheikh abdul khadir kon cheikh abdullah mbacke waye ko xam sa digeunte serigne abdul khadir rek soxna may so defé lolou rek da nan warna jeul jeuf mbacke serigne bi sañabotu bop gi di set serigne abdul khadir ñoma wax ni ma bala nga jox sañ ci di radio bi santal lu li nga def kat mbacke dajale njabot gi ak bok yi ñepp yëm lu way am ci serigne abdul khadir nga jox ko ko rafet lu nañ ko ñu wax ni wa keur serigne fallu tew nañ fi ci njital serigne cheikhuna tubarkallah ñoom itam tubarkallah tew nañu rafetlu nañ ko bu baaxa baax mbacke ñu wax ni sant nañ la gërem la li nga def reen ci magal gi fekk bokki serigne abdou khadir yi nga déplacer wu ci ndigalal serigne cheikh dem fekk leen ci seen kër yi won ni leen ci cheikh abdou khadir ngeen bok serigne cidi loolu lu ko gëna rafet amut serigne abdou khadir ku bëgg mbokk la ku dundalu mbokk la ku da fekke ay mbokk la kër yi nga dem yépp bu ci nek serigne abdou khadir def na fa ay ngan dimbali mbokk yi bu julé takusan tok ci att ba wa koñ ba gox ba ñepp ziar ci ko bu fa serigne abdou khadir gennete ñu wék kër ga lolu mbacke delu ci nga ko kon nak dunu man lumuy sa dom yi sant la te li nga def nak kat seigne mourou abdou khadir mi taw seigne abdou khadir mo la ko def lo mo ni wo len sidi lima bëgg man nako yekati magal gi tek ko ci loxo seigne cheikh doy lola seigne mustapha doy lola sarak yep doy lola kon mbacke bo nu ñaanale ben da ñu la ñaanal jinn nga yag lol tiwe conférence bi seigne khadim silla gërem nañu la yaag ñi fi wax ñepp waye indi nga leral yu am solo ci seigne abdou khadim waye baxna buñu toge ni nu fatali ko jukkoy seigne abdou khadim ab tabla asgor la ab julit la ku gëm yalla fekk na ko baghdad mu tok ma def ni sama ñenti baram mun ma talal ko mun ma loy bëgg wax man ko yenti jukko yi ci yow rek la ko gis mun ma yumu do man ko lam yu mustajum xol bu amul ki ñaan bir bu mustalek riba ci yu mustafa waxtu mun musuma ko def de koko seigne abdou khadir doyna nak ci seigne abdou khadir sa digeunte ak sa borom ñi mu da julli ci armel yi ñu ci bari cheikhou serigne ñew ci mom ka ñu yaakar doxale ko seen digeunte ak serigne touba ko ka ñew ci seigne abdou khadir ñu ko diw sama talibé la fatuna digam ak boromam yow rek la ci yaakar musul bot yi armel yi def rek mu genn taxaw xettil lako defal ko koxa ba pare del ci keur koko seigne abdou khadir moy khalif senegal bi dun tuddu domi di julle ji newi di jellele di jegle di fay ordonnance ordonnance yuma mudde fekke mu fay ko seigne cherno bousso lako faylo koko dafa ngabou kay rek ni juro seigne cherno nuko ordonnance ni ñata la mun ko juroom ñet ci jooni man seigne cherno ki de dara dal ko mun mu wadde de fuñu safara wo kenn du fi loro jox len ko rek seigne cherno lamb dal di lamb poche bi genn ci calpe bi juroom ñet ci jooni seigne cherno nuko depp waja mu dal di tek neewul seigne bi sax ñaanal ma mom dal dal dem rek koku moy cheikh abdou khadir kilifa day jëlale di jéglé di dimlé bu jakarlo ko yow xam sa ayib ak la nga sikke ba pare sutural la koko serigne abdou khadir ne wala lente ku mat wala re xam nga num mera mani dedet mbake muni bo jappe mu japp so baye mu japp mom du baye koko mata wala rentel kon yeen serigne abdou khadir yi takat len senou la xay bu baax ci gor gorlu rew mi kat fu yeen fi taxaw ñun len yeen fi gën mam mama ko sa mam rafa tele juma nak fat waxtu waru la koko serigne abdou khadir man ak mbacke buñu ma santé kenn waruma gëna mëna sant bu do nak serigne abdou khadir ma ngay fess moma tagalé fess sa bokk yépp dañuy fess yi nak bima djeblo ci mom mu tegg loxom ci sa bop ma war fas bi fi dañal ko ba wacc jox ko lab bi mu na ablay ndek da nga def li man ko wa mbacke fas wi nak dama ko defat di mu nu ma tey la lay tagale gawar duto war li sa bokk yi man ken dut lako def lo ken dut ray nak ne la kay fess ko mom mbacke man kon man numay def luma am rek jox ko geunuma say bokk rawuma len mu nu ma jang mu nu ma bind mu nu ma lire bu xawma bu luñu bind bu passé 1 xawma ko té mu di milé mo bu ma waxé ko né di ma laaj limay wax koku moma nan kay mbacké ma wara sant tant go xane gi ci sa dem ji la koy ték nga tégal mako ci loxol señ cheikh mu ték ko ci loxol bokk yi ak tundu té señ abdou khadir kat niko bokk bi bëggé dañ ma ta bolé yoonu murid yépp kër guma dugg ñu jox ma ciir ndax señ abdou khadir suma genné yoonu mourid kër diiné guma dugg ci l'islam bi ñu ni ma kay wax ndax serigne abdou khadir am man mbacké sant ma war xamna fi def fi dul tegg tama kon dañ ma koy teggal ma fecc man mënu ma fay serigne abdou khadir ñu ada deglu serigne
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala muhammad al-makin وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا وملجئنا الشيخ القديم رضي الله تعالى عنه أرجى أن لا سخط بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي تاريخي soppe yi ak wallere yi ñi ngi leen di nuyu ci turu serigne cheikh ahmadou mbacke mi nga xamne mo tok jotaayu serigne abdou khadir mbacke radiyallahu ta'ala anhu diko ñaanal yalla yagal ko ci kanamu jabor wi te dollu ko wërem ta sam ko musul ko balim bëgg ligéeyal wajurum wa cheikh abdou khadir bako ligeyal mam shaykhun al qadim radiyallahu ta'ala anhuma mu def ko nimugo beugé and ko ci rakam ak mbolam bokki julit yep ngi len di nuyu ci turu njabotu serigne abdul khadir yep ginaaw buñu len nuyo ci turu cheikh muhammadul muntaha mi nga xamne moy borom kër gi تنك الخليفة العام للمريدية ومن نيونكو نيانال يالا ياغال كو سي كانمو نيابودوك سين توبا جيب وايا يالا دولي وير اك كاتام اك مانام با ليمي نال ليغي سير بي ييب ما ياغال كو با تامبال يالا جينن نال اند كو كي ركام نيغي ام بكتي بو باخا باخ سي جتاي بي ني فك وات تاي جي kaddi nak du guddu kalimatu shukr le don wassana wa taqdir li nga xamne jotaay bi dugon na

Serigne Touba neena de len moyu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jolo nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahé mu jox ko suuf dal li jël rooga ak jëf.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين bokki julit yi bokki talibé yi ñi ngi nuyu ñëpp di siyaré ñëpp tambalé nuyu bi ak siyaré bi ci sahib al fadila wal khalifa al sheikh mohammed al muntaqa hafizahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla di nuyu njabotu serigne touba gep waye di nuyu atub su'alun wa jawab samadiya tambule nu yobek siyar bi ci cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shoaib mbake diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub samadiya ngir bëgg bokku ci ligéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xamne ñu ngi koy ligéeyal ci walu gi ak yeneen wal di bëgg lool tay contant ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joggé ci Cheikh Abdou Samad ayyadahu Allah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamne day jallalé laaj yi nga xamne da fay aju ci sunu diiné ak ci sunu qadaya ijtimaaiya sunu sunu question sociale te ité lol ci jamono ji ñu tollu ak yeneen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu serigne sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sékkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci cheikh mohammed al mustafa al bashir kaddu yi rafet yi nga xamne degg na ko ci beccëk ci mawridul zaman fi ulumil qur'an di nuyu serigne mustafa jani diko siyaré bu baax ak serigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nek nak njañuk njaga ñu naan ko murtala gey mang koy ziaré bu baax ak bokk njañ yépp seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbacke mo ñew tay insha allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencianté dencianté nak ci lañ bëgg ñew insha allah rabbi ci romb bu gatt da dal di ñew ci laaji ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nekk xam ki sa bay ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedd ci mbokk ga mbolém li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa bay nga xamne moy sa bay ki sa yaay nga xamne moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamne kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lool da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bari bari ahadith yu bari bari rot ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran takku wax ci lu bari bari bari yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bari bari kon day melné cyallale gi joggé won ci adama kenn ku nek di xam kula jur
bu exé ci ñaar ño xamné dañoo dencënte wu tessay ñom ño dag bu ngogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña ndialo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def lool mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bay ba ndax buñ top bu topé bay ba rek cyanal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asama diyen ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci maye ga tañ lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak takoy tak bu charte barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef mën ta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom mën ta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirasma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba xéré ya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencani tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko xéré kon xéré yi man na muñandiku kon cyan ga ak xéré ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo déme ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna ni mi woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxon ak keur rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar keureum mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doole ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryam sax bala aduna jeex dana ñewat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lol lepp rek reyuk reyel l'islam ak reyel soxna ak njabot ci l'islam lolou lay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko

kon dom tayit buy jur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan nga direct lay def ci mom motax yentibi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nek danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndeba ci mujj geeyit insha allah biñu tagato ak yeen ci niñu tambali won ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbacke mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy defé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jeuker ja te teggu ko ci loxol jigen ja passé it geneul sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu def ne goor amna conscience tranquille meuna teye bopam ci yu bari yo xamni dana ko meuna muñ ci soxna mo ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu tolne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxaway yu passé niki dakental la mba juñju mba wax buñ né wax nak wacc na la ju wër mba dotu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mak yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn lajut ne lum wax dal nañuy xam lum wax fa saasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leral liñ tudde kinaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi ñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de meti mazhabul maliki ak shafi'i nenañ passem dakental bala mana tab di passé borom da fek mu yene ca passé jogal fi ak demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral passé mi nga xamné day bind nak mba muy juñju ci lo xamné da fay tektalé danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam loola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kenn du ko sik saka passem juñju nak moy lo xamné dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i néna passem juñju mom moy bi nga xamne ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolul dina la lo jublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci jublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako jogal fi ci lo ci jublu nga ne ko dama bëgg mu jog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci juñji ak nu mëna juñje baramam ba mu juñju ko ab loxom ñu xamne da fa sa soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj

0: passé ñett yooyu moo ci am liñ wax mu leer ak li nga xam dañ ko dakkental mu mën a tegtal leneen ak li nga xam dañ koo bind ak li nga xam dañ koo junj bu ci nekk passé la. Am na mbokk mu laaj, su bàyyi génnee ci doomam ju mu dog, dogoog moom daal daraam dootul daraam, dogoo googu bala nga cee ñëw islam dafa am nu mu ko gisee. Bàyyi balaa sañ a génnee doomam këram day fekk mu am fukki at ak juróom ñett ba mënal boppam dara, waaye gone gu ndaw bàyyi da koo war a yar, waaye wuta dugg ci dogoog moom. Bi ci desit rafetub tarbiya dana tax doom du xalaata dogoog bàyyam, loolu taxawaayu bàyyi la. Di laaye biir di jubbanti, loolu àqi bàyyi la ci doom joo xam ne doom am na ko ci bàyyam. Su demee nag ba leneen tax koo mel neneen, ba tax doom ja dog bàyyam, moo xam bu góor la moo xam bu jigéen, su demee ba war a am soxna, gis koo xam ne nandoo nañ ci diine ak jikko moom doom jooju nga xam ne dafa dogoog bàyyam, su boobaa bu ko bàyyam nanguta may te chart yamat sëkk, xale ba di ku tege ci yoon ñu war a mën a jëlante ci diine, su boobaa ka nga xam ne moo fa nekkal julit ya ca réew yi nga xam ne am nañ loola, kooku mën naa méngoo pas-pas ba, wala buur méngoo pas-pas ba. Waaye nag balay loolu war na ci bàyyi mu toppatoo doomam, xamal ko ni ñuy toppee bàyyi, teg ko ci yoonu njub ba ba loolay ñàkk mën a nekk. Su ko fa doom ja bàyyee nag soxlaatul daray bàyyam, demu yoonam, su boobaa nag loolu du tegtal ne du am soxna, bu dee jigéen jaay du tegtal ne du am jëkkër. Déedéet kafa ari la ñuy xool ci diggante ñaar ñi muy bëgg a dencanteel ak diine ak jikko. Su ca amee ta bàyyi dégage ay responsabilité am, dañ ne julit yi ka fa sës rek moo fa sës ci kilifteef. Mën naa nekk imam, mën naa nekk chef de village, mën naa nekk gendarme, mën naa nekk leneen ak leneen ba ca procureur général. Waaye nag di su ko bàyyi ne ko da ngaa doo sa bàyyi doo am jabar, loolu di su ko wax. Am na mbokk mu laaj, ki am ñeenti soxna bàyyi ca kenn, ndax balaa sañ a takk jabar day xaar ba idday kële jeex, wala day takk jabar saa yu ko neexee? Soo demee ci Shafi'i ak Malikiya daganal nañ ki wàcc soxna ñeenteelam ci posé, donte benn yoon la avant iddaam di jeex mën naa takk beneen. Ñu ne ndax lan? Ñu ne Seyba nga jeexee ca talaq bi nga xam ne baa in la, muy demal ma dem. Su boobaa pasem baa in mënees na cee takkaat seeneen soxna te fekk idda ja jeexut. Xanafiya ak xanaabala yi muy imaamul Abu Xanifa ak imaam Xanbal ñoo ne idda xanaabala yi ak xanafiyoona yi ñoo ne déedéet idda ji soxna si nekk moom ñeenteel bi day at day am atteb mel ni mi ngi sëy ba tey. Ndax lan? Dundub soxna si su amoon doom kuy bàyyam mi ngi war góor gi ba tey. Kon su boobaa balay sañ a takk am ñeenteel day fekk idda ja jeex, su ko defee seen diggante jeex takk. Waaye Malik yoon dañ ne bu dee talaaqul baa in moom sañ naa takkaat keneen donte idda ja jeexut, ndax talaaqul baa in la muy tegtale mooy àndatu leen yéen ñaar. Am na mbokk mu laaj nikaaxu sirri, te mooy sëy boo xam ne dañ koo takk ba noppi nëbbu ko. Soo demee ci imaamu Malik daf ne dañ koy firi mooy dañuy yàq sëy ba, duñ ci xaar posé. Moo xam sëy naa ndaw sa avant wala ñu sëy après, xaaru ci tàbbi ca ndaw sa, waaye nikaaxu sirri moom lu ñuy fase la mo xam say nang ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass rek lañu dal di yak sart nañ ci nak bu fekente ni yagul lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day me day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neubbu moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydou dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgga maye ci neub ga way yoonu jëkkeer ja nekkufa ta biñ koy bëgga def waxuñu ko won ñi koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna nim amé moy amna xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekkenté na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay xéré ba nopi mok xéré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñi koy xéré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mi né amutone amul lenen lu cey téggé amul lenen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajon né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak lulul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben règle bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njuru kay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene bo xamne day ne sax da ci dalu wat yenen jurom ñenti wer ak ñetti wer yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak te and ak mo mbarki dem bu da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ ne den ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dane kuriha
1: التزويج بامرأة زانية سيب نين دنج سوخنا سو خامني دا فاي نجالو اي مشهورة بذلك دا فا سيوي نجالو دا فا سيوي نجالو موي نييب خامني ني اب نجالو كات لا سو دامي كي تاج اك اكليل نياتيلي يو خامني نيغي جيغتي مالك مالك نينا لا احب للرجل ان يتزوج المراه المعلنه بالسوء ولا اراه حراما مالك دافني بغوما غور دي موي دنجي سخنا سو خامني دا فاي فيسل لو نياو دا فاي فيسل لو نياو موي دا فاي دوخ دي نيالو وايي نك داما ني بغوما كو لا واخ وايي غيسوماكو موي لو حرام كون مبوك مي دون لاكي كي نيالو دورا تاك بو فكي دا نيالو تا بغا تاك day baye bam amum regal mu doora tak ndax dañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu baye bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokk mu lajoon ñaari sheikh yu takalo ba major war am jeuker nuñu def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqdi mata tawaffarat shurutuhu li annaha amrun kharijun anhu dañ ne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passu sey ba lañ ci soxla woy charte ya dajé sappay dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñu né nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy bay ci nam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nek kuñ mayégul bis buñ ko mayé mom itam jëkëram ñëw sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xane dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw charte ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kërëm day financial ginaaw charte ya matna امام مالك رضي الله عنه وهنا في الموطا عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته عن حبيبه بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماش وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبه بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبه بنت سهل يا رسول الله قال ما شانك قالت لا انا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر قالت حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس قذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نتلي لنا رضي الله عنه في موطأ جلت كنجو يحيى بن سعيد مجلت عمرة بنت عبد الرحمن من كنجو حبيبة بنت سهل كوا أنصار لبكون سخنا سوسو كي كو يرم كنجو ثابت بن خيس ابن شماش yent bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba dem ci jakaja fek soxna soosi di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fek yoy jamono mi ngi mir moy koosien da nga nan ko koku ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la mu ne ko mana habibata bint sahlin mu ne ko loy def fi lan la mu ne ko bis niki tay dotu man di thabit ibn qais manam dotu man ak sa jeuker bi jikar di ñewé sabit yent bi sa ne ko ah habibatu da ñew na fi waxna fi lu bare habibatu ne ko yow yonent bi lepp luma joxone day mi ngi fi man moy man na ko dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam dadi wax sabit ne ko jeelal lim la joxone sabit dadi koy jeel ndaw sa daldi ñibbi ci ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbollem li nga xamne joxone nalako tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeuker ji dukuñu forcer dañu sop ci jeuker ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atté kat ni jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu démé ba nga xamné mom xolam mayetu ko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jëm jëm soti wut su boba man na délo wat jëkër je lam ko joxone mujarradul akhf nak su ko jëlé képp nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tuddé fitya moy fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fidiya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngeena summiko ndax buñu fatene sey mubu muñu solon la hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna bam ko tere libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey sey doora saña sey ak dil ci wat ci jëkëram joj xol bobu leen la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jëkër ja d'accord ja dara neeku ca su ci waye nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tokh tokh mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy khul'u islam nanguul khul'u bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su khul'u won ak mom ci melokanu jikkeram wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xana jikkeram jëlon ne ko ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ na fe def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekkentene nak xolon amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ci dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jëkkeer ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw si wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay atté kat ba sañ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si da gis jëkkeeram lu ko neexut fasela ndaw si da meuna tudu muñal jëkërëm ndax xolamako atanul xul'u la bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xul'u bobu nak lañ ne du am benn yoon bo xamne goor gi dañ ko ci forcer wala benn hakim benn atté kat ne ko fokk nga xul'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mu na nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallallahu alayhi wasallam garale won qais ne ko jëlal li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikoy ñaaw yi te gor gol nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Alla ba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ jappane fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamne buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ko mëna fecc ko su boba loolu moy yoon te ñoom ñu waxtane ko motax ni fa bhazu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fee ñenn yebal fii ñenn in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma suñ bëggee defaroo yàlla dana defaree ci diggante bi kon nag pasem tribunal bi li mu tegtali rek mooy teqlikoo nañ pasem ñi ci àll bi di seereet li mu tegtali mooy teqlikoo nañ kon teqlikoo googu ba xasee ba am ci condition yu wér ndax ànd mënatu la am kon su boobaa moo passé day tàbbi am passé la soo demee ci malikiya ñoom sax dañoo sart gërëm loog borom kër bi ci nangu ne nangu na maa jël lii tabaayi la moo tax ñu ne soxna si jëkkëram kenn ci lii tax qol'u mën a am ci la bokk mooy lan ginnaaw jëkkër ji moom mi bëgg a may soxnaam baatam te soxna te soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf day nekk am xel day nekk jot gàpp mukallaf kon loolu lay xamal ne la kon jëkkër ji ca moom lañ aj pasema su fekkonte ne du mag mbaa amatum xel kon pasema du mën a am moo tax ñu ne kon nag balaa pasem summi kontee mën a am jëkkër ja da cay d' accord bi ki des dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qaboul mooy dañuy nekk ñaari way dencante kon mu ne ko damaa bëgg nga defal ma lii mu ne ko boo ma defee boo ma joxee lii ma defal la lii su fekkonte ne kon ngërëmal jëkkër ja du ca bokk kon du jar ijab ak qaboul moo tax xalil ne woon arkanul xulaa arbaa ñeent la woon ne mooy atay posé jëkkër day am nekk mukallaf ku jot gàpp gàpp mukallaf tey boromam xel siixa bi am muy bàyyi naa la mu wax ko jëkkër ja su ko defee li nga xam ne moom la koy jox moom ki nga xam ne mooy bëgg a summiku alal ji mu koy jox mooy ñetteel ba ba ca des mooy boppam bi mu koy bàyyeel ne ko mën ngaa dem ak sa bopp loolu mooy ñeenteel ba kon yooyu diggante jëkkër ak jabar ñooy def xol'u mooy summikonte te fekk booba jëkkër ja d' accord ja moo tax ñu ne bu jëkkër ji d' accordut li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ kenn du ko forcé sopp nañ nag ci jëkkër ja bu ko soxna sa waxee loola mu seet digganteem ak yàlla bu fekkente ne la mu wax xam na ne noonu rek lay mën a demee mu nangul ko ko te yàlla tax waaye amul benn xaakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def loolu kon jëkkër ji bu amul benn sikk sëy bi amul benn sikk ndaw si rek moo am lu mu yëg ci yaramam xam ne munta nekkatee ak moom buy xolu mooy dellowaat ko la mu ko joxoon mu bàyyee ko boppam loolu day fekk jëkkër ji d' accord ca waaye kenn du ko ca forcé bokk yi moo tax ñu ne kon wàllu jigéen ci passé moom nga xam ne mooy bàyyee ma sama bopp te ma jox la li nga ma joxoon la ca wàllu jigéen mooy na ngoo joxe alal la ca wàllu góor mooy mu d' accord ci joxe alal te bàyyi ko ne ko bàyyi naa la ndax li nga ma jox loolu mooy jigéen ja moo ko taamu bu fekkee lor la nag te mooy lan dafa am leneen lu xew kon fase lay doon te du doon lu ñuy summikonte te mooy lan jëkkër ja day def yu bon mënta yor mënta denc maanaam mënta sëy ak yu mel noonu kon fase lay doon moo xam ne du yor xolu moo tax ñu ne kon maliki yoonee ne lu fa jigéen ja mën a wax nag ca jataay ba ñuy attee wala ba ñuy lijjantee mbir ya du mën a wér mukk li fekk dafa andut ak ay dafa ànd ak seere kon jigéen ja lu mu wax ci jëkkëram day fekk am ñu ko mën a seere loolu door a mën a wéy kon mbokk mi doon laaj ci jigéen ju bëgg a tas condition yooyu ci lay tase kon bu fekkente ne nag la ca des la nag mooy wér yëpp jaar na fa ñi war a defaree ñëpp defaree nañ lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko ah te sëy ba munta baax ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi kon su boobaa nag fa mbaxana doone benn fa lañ koy lijjantee ji su boobaa fasem xaakim parce que mu wér la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono moom itam amul rajo yi bu ko xasee ba wàcc rek wàcc na ko ki bëgg a tas am na mbokk mu laaj soxna si daa bëgg a tas ci borom këram te borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna ci mëna jël ba tas gogou bu fekke da war ci mom sharia da ko atel numi def ba mëna tas malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haqq ci sakku ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dundu bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lool lam fa lekkon nak lam fa nanon nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar alkhana wala tumsikuhunna dararan lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkër sa jabar jalgata la jalgata moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu goor gi def tam upp juroom ben wër jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yagg mom day li ñu wax yep amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep dana tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxo na ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaw ju dox sen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koko yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la nga defone ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tude bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep mune ko balna la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi upp na fi nak upp na ko lol waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waron jitu way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi taw waxul ci and gi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: kon yoonent gi tambalé moy yalla yabal na ci mom malaika mu xamal ko ne ko yow ya yonent bi dama la bëgg yoni ci nit bi lool itam gis ngeen fan yooyu mu ko jaaxale lépp ci mbiru digganteem ak boppam la ba nim dale xelam ba tàmbali di miin wàccu malaayika mi ci moom ak alxuraan ji wàcc ci moom. Ci la ko nag yàlla digal mu tàmbali di ko yigal ak di ko woote ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege. Nga xam ne am na ñetti at yoo xam ni da ko doon woote ci anam goo xam ne anamu nëbb la nga xam ne xisalu ko waaye ñi ko gën a jege rek la ko wax muy ak njabootam nga xam ne soxna Khadija xam ngeen ne moo njëkk doon ak julit ci jigéen ginnaaw ba ki ñuy wax Zayd ibn Zayd mi nga xam ne ab jaam la bu soxna Khadija moomoon te mayoon ko yonente bi alayhi salatu wasalaam moom it tegu ca dal di dugg ci lislaam. Zayd ibn Harisat lañ ko daa wax ginnaaw bi Sayyidna Ali mi nga xam ne moom it xale bu maanaam gone la woon waaye Abu Talib mooy bàyyam Abu Talib féetale woon ko yonente bi alayhi salatu wasalaam moom it daa dugg ci lislaam te woon ndax mi ngi woon ci kër yonente bi moom Sayyidna Ali moom ginnaaw bi itam la Abu Bakar mi nga xam ne moo doon xaritub yonente bi nga xam ne moom mooy ku gënoon a jege ci xarit ci la daa tàmbali ci la dugg ci lislaam moom it. Ñu gis ni kon mbir mi ngi tàmbali yaatu mooy waa kër yonente bi ñoo njëkk dugg ci lislaam ginnaaw bi ay xaritam mu wax leen ko ku mel ne Abu Bakar radiallahu anhu moom it mu daal di tuub dugg ci lislaam. Sayidna Abu Bakar itam moo ko gën a siiwal moom ndax moom moo tàmbali ñam xamoon ndax Sayidna Abu Bakar ci këram dafa amoon jataay boo xam ne guddi ne daa am ay xaritam yu ko daa seet ñu toog di waxtaan ndax moom doon ab commerçant xam ngeen boo xam ne waa dëpp bépp commune noonu mu daa jëflanteeg ñëpp mu amoon nag ay xarita boobu yoo xam ne guddi gu ne dañ ko daa seet xarit yooyee nag daa def ku ci ñëw rek mu fexe ba xamal la li yees mooy ne kat sama xarit bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko yónni li mu ko yónni weesuwut mooy bàyyi lépp lu bon ci def lu baax di jaamu yàlla te xam ne moom kenn rek la xërëm yi wax dëgg yàlla tegul ci mu xel te it ay caxaan loolu nag ci loolu lañu bare bari jaare Sayidna Abu Bakar tuub bokk na ca Ousmane ibnu Affan moom Sayidna Abu Bakar moo waxtaan ak moom ba mu dugg ci lislaam ak Zubayr ibnu Awam moom Sayidna Abu Bakar moo waxtaan ak moom ba mu dugg ci lislaam Ousmane ibnu Affan mi ngi bokkoon ci banu Umayya Zubayr ibnu Awam mi ngi bokkoon ci banu Asad Abdourahmane ibnu Awf noonu moom it Sayidna Abu Bakar moo wax ak moom ba mu dugg ci lislaam Saad ibnu Abi Waqas moo ko Abdourahmane ibnu Affan ci banu Zahra lañ bokk ñoom ñëpp Sayidna Abu Bakar moo wax ak ñoom ba ñu dugg ci lislaam Talhatu ibnu Ubaydillahi moom it banu Taym la bokkoon Sayidna Abu Bakar wax ak moom ba mu dugg ci lislaam ñooñu mën nañ ne ñooñu jiitu ci lislaam ñoo ñuy tuddee assabiquna al awaluna moo ñu jëkk dugg ci lislaam ñooñit kenn ku ne di waxtaan ak say xarit ñoom it di leen leeral mbirum Sayidna Mouhamad ñoom ñi tàmbali dugg bokk na ñu njëkk a dugg mooy ki ñuy wax Bilal ibn Rabah nekkoon koo xam ni jaam la woon bu nekkoon ci dëkk ba xam ngeen ne jaam ni mu koy wax lu bëri bëri ak tooñ la woon bu njëkk mooy dañ daa romb nit rek fodan ko jàpp jaay wala ñu xeex gañ la ñu néew doole ñu jàpp leen maanaam def leen ni jaam noonu lañ daa jaare defi jaam daa nag Bilal nag moom daa bokk ñi nga xam ne ko doon jaay ba mu ak si Makka ñu jaay ko fa moom nag bokk na ci njëkk a dugg ci lislaam bi mu déggee mbirum lislaam Abu Ubaydata Amir ibnu al Jarrah moom it noonu ak Abu Salamata ak al Arqam ibnu Abi al Arqam ak Ousmane ibnu Mas'oun ak Qudamata mbokkam ak Abdoulahi Ubaydullahi ibnu al Haris ak Saïd ibnu Zaydin al Adawi ak soxnaam si nga xam ne moo doon mbokkum Omar ibnu al Khattab ñu ko wax Fatima bintu al Khattab ak Khabab ibnu al Aras Abdoulahi ibnu Mas'oud ak ñeneen ñu bare bare bari mooy ñoo njëkk a dugg ci lislaam ci woote nëbb googu yi ci lañ dugg rek mooy yonte bi ku mu xam da lay leeral mbiram kooka itam bu duggee di def ku mu xamaat woo la leeral la mbir mi bi nga xamee ne dugg nañ ci lislaam it woo maanaam booba jaamu yàlla gi ñu daa def doon doon lu bari yonente bi alayhi salaam bi ko Jibril maanaam yoon yi njëkk ba mu njëkkee wàcc ci moom yoon yi njëkk rek ca la ko jàngal nañu jàpp mooy mu jàngalaat ko Jibril dañ daa defit bu souvent ñu julli ñaar rakka bala jant bee 5 bu ngone tam wetu tek sal bala jant beso ñu julli ñaar rakka non loolu rek mo ñu julli julli gogui amna ñu farata la woon bobu amna ñu ne nekkuton farata agutun ci nek farata moy bobu dañ ko def teewul nak ñu da def ay tuddu yalla lu bare bare agit di manam nek service yaronte bi alayhi assalam manam loolu fi ne mo nañu taxaw fawlu am solo moy l'islam fi ne da naka fukki addu ñeekey gis nga julli farata la guñ ko bobu bobu ku dugg ci l'islam da naka li ngay jaayante yaronte bi moy moy do sacc do ndialo do manam yaqku bok agit do def len lu ñaaw ci jëf yi ñaaw yi nda def ci askan wi ba nopi dang ci boole bëgg yaronte bi alayhi salatu wassalam te jekk ci deer ngir mom manam lu mu la def lo nga def ko manam yaronte bi dalen da wax dalen da wax ni da ngeen di jaayante ak ma ala sami wa ta moy tepp ndigal bayi tel lool rek moy jaayante ak bu ñu motax liñ la def ci jaamu yalla tafut mu nek ay farata yu bari ma wax ndax xam ngeen ni koor yeex nañ ko faratal julli itam ci fukkel aduna ci lañ ko faratal moy bu yonte ba demé jara ñaan nga ñeek loolu ni ma ko wax rek lañ da julle moy suba gi dañu julli ñaar rakka ngon nga julli ñaar rakka ci loolu nak la seen bir ñom julli ñi tamli nak tassaro wa dekk bi diko degg te xam ngeen ne wa dekk bi bu len fatani makka mom la dekk yi ko yi den lon yep topanti mom man dekk yi ko yi den lon yep makka mu ñoy seen kilifa ñoy seen seen ci wax ñu gëna leer ci legi fi manam baba makka fala kaaba ga ne njit yafa ne ñoo jité arab yep li tax ñu jité leen moy dañ leen jité ci walu diine moy fala kaaba ga ne kaaba gi xam nga sayyidna ibrahim moko tabaxon dañu dem bu yag nak ñu soppi ko soppi diine ja diine sayyidna ibrahim fi ne amna sax ay ben ñu fa defon gëm ko waye ñu dem yag ñu soppi diine ja duggal ci daamu xeram soppi ko duggal ci yeneeni mbir yo xamni bokku ta diine ja ba diine ja yaq muju bokkal yalla rek nek fa loolu teewut nak limi ñak ñak solo diine joju teewul ci la wa makka jaare won not arab yef nek seen kire motax yeente bi wote ci bir makka indi fa jeneen diine ji yes loolu lu reey reey la lu jaxale itam ngir mu am ci ndam li nga xamne mom lañu sax motax wa makka boba yibuñu won manam ñi ngi ko tambale diko yek taxu tonit ñu bayiko xel diko jema du moyu waye mbir mi di tassaro ndang ndang danaka keur bu ne ben jamia duggu ci l'islam wala kenn ci wa keur ga ñew duggu bi lol tamet amé nak ñomit ñu tambali di yitte wo mbirum sayyidna muhammad di xalaat nan lañuy def ba taxaw ci kanam fassante ak bi ñetti at maté ci lolou digënté bi mu wax ni bi ci ñetti at amé ci maté ci la ko sun borom ci la sun borom tawara ta'ala digël sayyidna muhammad ne ko nak legi wol say mbokk yépp la wax nga léral len mbirum l'islam xam nga yënté bi manam dir bu nekké makka fukki at ak ñett la ñett at ñëkki wax naané da ko doon wote ndank ci digënté bopam ak wa kërëm ba ñettaat yoyu wéso ci lako yalla digël mu tambalé wa makk bi né ba am fukki at nak ci lako yalla digël mu tambalé ko tassale ci li wéso makk nga xamné bo génné makk dëkk yi yéne ci la dem taif ak dëkk yi dënd ak makk
3: dans la Touba monde dans la Touba monde dans la

على حروف قولي تعالى كلما أوخدوا نارا للأرض.

للأربعة فأهلا كل المامدي لمن يحسمنا